Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Astăzi veți asculta o voce emblematică a cântecelor de petrecere și voie bună, totodată a romanței, a tangoului și a tot ceea ce numim folclor orășănesc, Gică Petrescu.

0: face șaman și fac filozofie până mă trezesc.
1: Gică Petrescu s-a născut la 2 aprilie 1915 la București și pe parcursul a peste 7 decenii de activitate și-a adunat un repertoriu remarcabil prin bogăție și diversitate. Un adevărat record de peste 1500 de melodii, unele dintre ele fiind compoziții

La vârsta de 15 ani a urcat pentru prima dată pe scenă, fiind descoperit de compozitorul Ion Vasilescu, care l-a dus la radio, unde a cântat cu reputatul pianist și dirijor Iulian Ghindă. Studiile muzicale pe care le-a avut s-au rezumat la cei 2 ani urmați la conservatorul din București, făcând armonie și contrapunct.

Gică Petrescu a fost angajat oficial ca solist vocal la localul occidental de lux Galerie Lafayette, cântând cu orchestra James Cook. Și de atunci a cântat în cele mai atractive localuri din România și din străinătate, dar și pe cele mai prestigioase scene ale lumii, deoarece avea un repertoriu de mare popularitate.

0: Gica Petrescu, în diferite perioade, a concertat și la Chișinău. Ultima dată în toamna anului 1990, împreună cu Carmen Rădulescu, însoțiți de Orchestra Radio România, dirijată de Paraschiv Oprea. Atunci am și realizat un interviu cu Gica Petrescu despre emoțiile trăite la Chișinău, dar și despre marea sa popularitate.
1: Sigur că orice turneu este o manifestare artistică care pentru orice artist produce emoție. Eu, în special, cred că aveam o dublă emoție pentru că am mai fost pe aceste meleaguri cu ocazia unor turnee făcute cu mulți ani în urmă, aproape 20 de ani, cum am spus și altă dată și cu alte ocazii în interviuri cu Sergiu Malagamba, care era născut pe aceste plaiuri, care știa rusește poate mai bine decât românește. Un om de mare capacitate artistică și dirijorală și interpret și un baterist extraordinar, altfel și maestru Bebe îl cunoaște foarte bine, adică Paraschiv, cum îi spun eu Bebe, că alint, mi-e și prieten. Am avut emoții pentru că am revăzut Chișinău în fugă, trebuie să spun, pentru că deși aici am stat la hotelul ăsta unde suntem acum și înainte de a pleca în turneu pe la Părți, pe la Soroca, pe la Ungheni, și acum n-am prea avut timp să-l vedem. Nu știu, și timpul nostru a fost scurt și organizatorii, bineînțeles, ocupați cu organizarea spectacolului. Am avut însă o surpriză plăcută și nu că sunteți noastră astăzi și îmi luați interviu, dar am impresia că publicul parcă a fost și mai cald ca acum 20 de ani când am fost eu. Nu știu cărui motiv se datorește acest lucru. Poate că aș găsi și o explicație, să spun așa, tehnică. Noi am dat concertul aici la Chișinău vara și am jucat pe stadion, care are, nu știu...
2: 20.000 de locuri.
1: Așa, exact. Și tocmai că mai am spus eu cu ocazia un interviu, lumea nu ne vedeau, cei din fund nu ne vedeau. Aveau ei lor inioane, știți, binoclu, să ne privească, să ne vadă la față cum arătăm. Și până la urmă, cineva dintre organizare a avut ideea năstrușnică de a duce niște care din acelea romane, știți, cu cai, și soliștii principali care erau acolo, adică era și un cântăreț care acum e tot tânăr față de mine, Nicolae Nițescu, acum 20 de ani, venit proaspăt de la Uniunea Sindicatelor, unde era în cor, alături de un mare cântăreț de operă, care a fost în cor și el, și solist la Uniunea Sindicatelor. E, mai era o cântăreață, Fedi Arie, care din nefericire numai printre noi, și o altă cântăreață care tot nu-i printre noi, care avea o voce de înaltă, ținut așa și mergea chiar spre coloratură, abordând genul de muzică ușoară, Maria Serea, Mary Serea. Și am avut mare succes, mare succes. Și atunci, pe acest car roman, noi am trebuit să trecem de jur împrejurul stadionului ca lumea să ne vadă. Și treceam așa și pe dreapta și pe mijloc și pe stânga și lumea curale. E, sigur că a fost un moment emoționant. Însă, părerea mea este că tot sala este cea care răspunde cel mai mult la muzică și la contactul cu publicul și la momentele de a recepționa cuvintele și chiar și muzica, deși amplificarea era foarte bună, dar să creează acel fluid magnetic între spectator și cel care debitează pe scenă.
3: Da, și de acum să continui acest dialog cu domnul Gica Petrescu, pentru că vreau să-l întreb dacă își dă bine seama în ce rezidă popularitatea dumnealui aici la Chișinău. Spuneam în interviul susținut cu doamna Carmen că Gica Petrescu a cântat Dă-i cu șpriț până ziua, dau numai un singur exemplu, și atunci când la noi se lupta cu așa zisa băutură, era pus un veto asupra acestei noțiuni, dar acele cântice au rezistat în timp și noi savuram din melodicitate, din acele frumoase melodii ale dumitale, melodii de petrecere, de voie bună.
1: Eu am abordat un gen mai larg, așa, adică eu n-am fost numai un cântăreț de cântece de petrecere. Mie mi-au plăcut și romanțele, mi-au plăcut și tangourile, mi-a plăcut și muzica ritmică, Charleston-ul, care acum a revenit, este un gen de Dixieland, un gen de New Orleans, care se poartă la ora actuală peste tot. De altfel am observat și până în Occident, pe unde am tot colindat, în Franța, în America. Eu știu ce să spun, secretul. Eu am cântat cântece de petrecere pentru că mi-au plăcut, începând cu marele compozitor Ion Vasilescu, care trăiește și astăzi prin melodiile lui, pentru că el nu-i mai este, începând cu acea melodie celebră pe care au preluat-o foarte foarte mult și am preluat-o și eu, lansată pe o scenă a Teatrului de Vară din București, Teatrul Izbânda, cu lăutare după mine. Dacă ați auzit-o odată. Cu lăutare după mine, iar mi-e bine, iar mă îmbăt. Adică sufletul românului. În momentul când, da, se simte bine, cu ocazia unui, știu, unei zile onomastice sau... Eu sunt un cântăresc de cântece, de petrecere, dar nu consum produsele.
3: Poate... Da, e ceva de mirare, deoarece toți credeau același lucru, că nu poate cânta omul ceea ce nu simte.
1: Am avut și scene comice cu astea. Întreia beata în soție Cezaina Moldoveanu, o mare autoare de cântece de petrecere, deci moldovean, că deși ea nu bea un șpriț. Dar avea haz la asta, avea, de altfel și în concertele care am dat aici la Sala Mare, Sala Octombrie, am cântat câteva cântece scrise de ea și apărute pe disc, Cezaina Moldoveanu, cântece de petrecere, și cu șprițul și hai noroc și iar noroc mare, cât e carul, ai și un șpriț că n-o fi foc, că e mic paharul, a făcut cântece de astea, nici ea nu bea. Adică lumea credea la un moment dat că eu sunt un mare băutor și că trebuie să bea Gică Petrescu ăsta recolte întregi, dar eu, săracul de mine, beau așa. Mă mai îmbie familia Paraschiv Oprea să beau câte o vodculiță de asta mică, ce că asta ridică, face știmul, cum zice neamțul, aduce bună dispoziție. Și m-au corupt de câteva ori. Ei, și nu e bine, nu? Că vorba lui, totul cu măsură mică. Tot e un cântec cu textul lui Cezaina.

La Radio Moldova, programul Voci de altă dată. Să ne reamintim de Cică Petrescu, cel care, prin cântecele sale, a transmis emoții pozitive, optimism și dragoste de viață, indiferent de genul cântecelor cărora le-a dat viață.

Mirica Petrescu a decedat la 18 iunie 2006, lăsând în urma sa un nume drag publicului meloman și un tezaur muzical spre care își apropie sufletele și noile generații de melomani.

0: Donatul Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Caravana drepturilor omului 2026 a ajuns la Fălești. Potrivit unui comunicat al Oficiului Avocatului Poporului, locuitorii orașului au avut ocazia să afle mai multe despre instituțiile care le protejează drepturile, mecanismele prin care pot solicita sprijin și modalitățile de a se implica în apărarea acestora. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului Vasile Coroi a încurajat copiii să cunoască și să-și apere drepturile, menționând că aceștia se pot adresa direct instituției. Consiliul Europei, partener al acestei inițiative încă de la prima ediție, a subliniat importanța apropierii drepturilor oamenilor de comunitățile din întreaga țară. La Fălești, autoritățile locale au reafirmat angajamentul de a contribui la o comunitate sigură, echitabilă și inclusivă, în care drepturile omului sunt cunoscute și respectate, se mai menționează în comunicat. Centrul Național pentru Energie Durabilă va administra digital cererile de finanțare, dosarele beneficiarilor, proiectele de eficiență energetică, verificările, raportările și schimbul de date cu registrele statului. Un proiect în acest sens al Ministerului Energiei a ajuns pe masa Guvernului. În esență, Ministerul propune ca finanțările pentru eficiență energetică să treacă printr-o infrastructură digitală cu reguli clare pentru date, acces, roluri instituționale, interoperabilitate și securitate. Sistemul ar trebui să permită depunerea cererilor, verificarea documentelor, evidența proiectelor finanțate, monitorizarea implementării și evaluarea post-implementare. 33 de proiecte de dezvoltare locală vor beneficia de finanțare din bugetul de stat prin programul Diaspora Acasă Reușește, dar 1+3, ediția 2026. Lista proiectelor a fost aprobată de guvern. Contribuția executivului pentru fiecare proiect este de până la 350.000 de lei, în timp ce primăriile și diaspora investesc fiecare câte cel puțin 10% din valoarea totală a proiectului. Inițiativele selectate pentru finanțare vizează modernizarea și dezvoltarea infrastructurii locale, extinderea sistemelor de iluminat stradal, măsuri de eficiență energetică, precum și dezvoltarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Programul DAR 1+3 reprezintă un mecanism de cooperare între guvern, autoritățile publice locale, diaspora și partenerii de dezvoltare, prin care sunt mobilizate resurse financiare pentru realizarea proiectelor de interes comunitar. Elevii și profesorii de la gimnaziul Valeriu Bulicanu din satul Boldurești, raionul Nisporeni, vor putea folosi tehnologii și instrumente educaționale moderne grație dotărilor făcute la sfârșitul anului de studii. Achiziția a fost făcută în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială. Potrivit Ministerului, noile echipamente transformă experiența educațională în fiecare sală de clasă, iar elevii și profesorii au acces la metode interactive de predare și învățare. Directoarea instituției susține că utilizarea acestor echipamente îi motivează să se dezvolte, căutând noi platforme interesante, atât pentru proiectarea demersului didactic, cât și pentru procesul de predare și evaluare la clasă. Din septembrie, acei aproximativ 280 de elevi și 16 cadre didactice vor continua să desfășoare lecțiile utilizând tehnica IT și dispozitivele interactive achiziționate. Polonia intenționează să pună capăt programului de subvenționare a combustibililor introdus după ce Statele Unite ale Americii și Israelul au atacat Iranul în această vară, pe măsură ce piețele mondiale ale petrolului se stabilizează și prețurile revin la normal, scrie Digi24.ro. Prim-ministrul Donald Tusk a declarat că programul de subvenționare prețuri mai mici la combustibil, introdus în martie, se va încheia în această vară. Guvernul a redus cota de TVA la combustibil de la 23% la 8%, a scăzut accizele la cel mai mic nivel permis de legislația Uniunii Europene și a introdus un plafon de preț la benzinării în luna martie. Măsurile au avut ca scop ușurarea sarcinii financiare a consumatorilor cauzate de conflict. Și la final, datele despre vreme. Pe 15 iunie va fi cer variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: La Vatra Jocului. O întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bun găsit, stimați radioascultători. Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu. Emisiunii de astăzi îi dăm start cu o horă moldovenească interpretată la nai de Simeon Baranovski.

ne amintească cântecul. La această rubrică vom asculta din cântecele de glumă a marelui Nicolae Sulac. Dar vom avea parte și de o surpriză.

0: Avem o ocazie specială. E vorba de o carte pe care a lansat-o de curând nimeni altul decât domnul Constantin Rusnac, care este prezent în cadrul emisiunii noastre și pe care îl salut. Bine ați venit la noi, stimate domn.
1: Bine v-am regăsit.
0: O carte despre Sulac. E o mare îndrăzneală.
1: Ei, cum să vă spun, e o carte despre Sulac specială. Este un portret al lui Nicolae Sulac, dar cu o altă fațetă. Deci oamenii tot îl cunosc cu o voce unicată. Eu chiar am scris un acrostih care se citește Nicolae Sulac, voce unicată. Sigur că este o epocă în muzica noastră populară. Vocea lui fantastică răsună și azi în inimile tuturor și eu cred că ea va răsuna secole întregi, fiind că așa o voce și așa un simț, așa o intuiție, cum trebuie să aduci cânticul popular de acolo, de la vatră, să-l aduci în scenă. Puțin știu cum și printre ei era acest Nicolae Sulac. Dar el era și o fire foarte ageră. Deci el, fiind copil și având o copilărie foarte grea, fiindcă i-a murit de vreme mama, a fost lăsat la orfelinat, într-o parte, în alta. Tata a plecat în altă parte. El a încercat să-și câștige singur bucățica de pâine. S-a însurat odată, s-a însurat de două ori, pe urmă a plecat. A scos și cărbuni din minele la Donbas. Numai ce n-a făcut el? Pentru ca, într-adevăr, un educator de la acel de dom, cum îi spune el, casă de copii, a observat și a spus că tu ai să devii cântăreț. El l-a simțit pe Nicolae Sulac că el, într-adevăr, va fi mare cântăreț. Și iată toate aceste greutăți, el a simțit că înțelepciunea populară este un fel de a sana societatea. Deci prin ce poporul a gândit ani și secole, având o poziție față de vicii vieții, față de tot negativismul celălalt pe care îl întâlnește în viață, cu acest umor, cu un banc, poți ieși din orice situație grea. Și iată, el, această îndeletnicire a avut-o paralel cu minunata voce până la sfârșitul vieții. Și eu, știind foarte multe peripeții și multe bazaconii și multe momente pe care el chiar singur le inventa și mai povestea stind în diferite companii, așa știți, la prieteni, de câteva ori a fost prezent și Vladimir Beșleagă. Și el, chiar a doua oară când m-a auzit, era Andrei Strâmbean, erau mulți scriitori, ne-am luat de vorbă despre Nicolae Sulac și eu când am început să povestesc, el m-a luat într-o parte și a spus că tu de ce nu scrii carte despre momentele astea? Deci, uite, eu am scris așa o carte, domnul Beșleagă îmi spune, despre criticul Coroban, care tot era un mucălit și nu era sfădit cu ingeniozitatea populară. De ce nu scriu o carte? Zic, păi eu cum să scriu? Eu nu sunt scriitor. Să scrii? Eu ți-am spus să scrii. Chiar așa, m-a impus chiar. Ei, însuși Vladimir Beșleagă a vorbit cu mine și eu sigur că m-am dus acasă și m-am apucat să scriu.
0: Hai la joc, măi moșnegele, e următorul cântec de glumă înregistrat de Nicolae Sulac, după care continuăm discuția.

0: Am scris eu acolo o săptămână cât am scris și...
1: Ați scris ce? Din amintirile dumneavoastră?
0: Sigur că da.
1: Fiindcă în carte eu găsesc și amintirile altora.
0: Sigur că da. Mi-amintesc tot cum l-am cunoscut pe Sulac. Am început a scris și pe urmă m-a oprit. Ca peste o lună beșleagă să mă întâlnească și zice, cum merge cartea? Eu zic, da, merge, dar știți că e greu, trebuie și da. Iar m-am dus acasă. Nu am continuat câteva zile și iar m-am apucat de treburile mele. Peste o jumătate de an, e gata cartea. Eu zic, dar știți că e greu, că trebuie să mă întâlnesc cu multă lume. El spune, da, eu știu, dar cartea trebuie să o faci. Ei, că n-am văzut eu că...
1: Vă ține așa din scurt?
0: În discurs și eu nu iubesc să dau pe nimeni de gol, dacă am spus odată.
1: Dacă promiteți, faceți.
0: Și m-am apucat eu așa, serios, de carte. Am mai întrebat multă lume, deci cei ce nu mai știam. Eu am luat de la alții, pe urmă, văzând că unele momente sunt din viața cuiva, sunt atribute lui Sulac, fiindcă lumea nu poate să-și închipui că atât de ingenios poate să comporte altcineva decât numai idolul lor, Nicolae Sulac. Sigur că am scris aceste momente spunând că ele sunt atribuite lui Sulac, dar de fapt s-au întâmplat cu persoana dată. Chiar mi-am adus aminte și am scris așa în carte, cum am venit la domnul Marulea, care îl iubește pe Sulac la nebunie, el a editat și o carte, a strâns amintiri de la mulți, cu fotografii. Și ne-am dus la el să-l filmăm, că eu am vrut să fac la această carte și un film și am filmat foarte multe interviuri împreună cu regizorul Tudor Cibotari, cu personalități care l-au cunoscut pe Nicolae Sulac. Din păcate n-am reușit cu Vladimir Curbet și cu Grigori Ieremei și din păcate și Tudor a plecat în lumea celor drepți și n-am putut să realizăm filmul, dar cred că el va fi realizat cu ajutorul altora. Sulac ce avea în gând, el avea pe limbă. El îi spunea lui Strâmbeanu, că erau prieteni la Cataramă, zice... Ei spun că eu fac politică cu cântecele mele. Deci, nu, ci eu cânt. Pur și simplu eu spun în cântec ceea ce ei ar trebui să spună de la tribune. Și Sulac, momentele astea, el le avea fantastic. Cu Sulac s-au întâmplat multe momente cu alte personalități care, într-adevăr, el era persoana care răspundea imediat. Deci el întotdeauna parcă era pregătit să răspundă în acest stil.
1: De ce v-am spus la bun început că a fost o mare îndrăzneală, fiindcă lumea îl cunoștea după cântecele sale deosebite, după vocea lui inconfundabilă, după artistismul lui, și e mult mai greu să ții piept cu o carte unde aduni tot ceea ce emana spiritul lui.
0: Eu am încercat în această carte, cu toate că nu sunt scriitor, dar eu înțeleg că pentru o carte, ca să fii citit, ce mare folos era dacă eu la rând puneam bancurile pe care le știu din partea lui Sulac, iată așa. Eu am încercat să descriu societatea în acel timp, din ce cauză au apărut aceste bancuri, să fac anumite elucidări a anumitor momente, cauzele din care au apărut anume aceste gânduri a lui Sulac. M-am străduit în măsura posibilităților mele să descriu acea atmosferă, să fac așa un fel de istorie a celor câteva decenii. Și după cum scrie și Mihai Cimpoi în acea recenzie la această carte, după cum scrie și Iurii Colesnic, în mare parte mi-a reușit acest lucru și unii care au citit această carte spune că le-a plăcut.
1: Să ascultăm acum cântecul Mi-au deschis crâșma la poartă, înregistrat de Nicolae Sulac.

0: amintim că invitatul emisiunii e Constantin Rusnac.
1: Cel mai plăcut pentru mine este că a ieșit cartea acum în ianuarie și eu tare vroiam să îi pun în față primul exemplar lui Vladimir Beșleagă. Căci pe prima pagină este scris: lui Vladimir Beșleagă, maestru al cuvântului care m-a îndrumat să scriu această carte. I-am dat cartea, i-am scris acolo frumos toate cuvintele pe care le-am purtat în suflet pentru această mare personalitate și bucuros am venit că slavă Domnului.
0: Că am reușit
1: și cea mai mare bucurie pentru mine a fost când peste două zile eu m-am urcat în autobuz să plec la Ilieș al meu la Sibiu și în acest moment mă sună Vladimir Beșleagă și spune: Constantine, eu văd rău, dar am aparat pentru a vedea și eu citesc cartea ta. E un deliciu să citesc cartea ta. Și zici, ești membru a Uniunii Scriitorilor? Eu zic, nu, îți scriu recomandare pentru ca să fii membru a Uniunii Scriitorilor. Eu zic, nu, mulțumesc frumos, lăsați că nu e nevoie. Și acum pare rău, barem avem ceva scris din partea lui Beșleagă, fiindcă el într-o săptămână a plecat în lumea celor drepți. Dar poate și-am făcut bine ca să nu facă eforturi, dar asta a fost pentru mine până la lacrimi.
0: Domn Constantin Rusnac, bineînțeles, atunci când scriu o carte cu astfel de tematică, în primul rând e complicat. Chiar e complicat. În al doilea rând, până nu cunoști acea persoană despre care scrii, în toate amănuntele vieții lui, nici nu-ți iese ceea ce va ieși dumneavoastră. Am înțeles că l-ați cunoscut pe Nicolae Sulac mai îndeaproape prin 1975. Pe când erați la Ministerul Culturii. Eu am citit în carte care a fost primul contact cu domnul Nicolae Sulac, dar pentru radioascultători vă rog să vorbiți dumneavoastră.
1: Învățam la școala de muzică deja din 61 și exact pe atunci început să lumineze steaua lui, mai ales la mijlocul anilor 60, de cu era o vedetă, într-adevăr. Sigur că mie îmi plăcea, fiind și eu aproape de folclor, și Sulac pentru mine era extraordinar, mai ales că îl cunoșteam și prin intermediul lui Alexei Botoșanu, care era de la mine din sat. Sigur, Fluierașul pentru mine era o orchestră fantastic și atunci când a venit și Sulac în orchestra Fluieraș, Lunchevici era foarte mândru că are așa o voce. Și atât s-a întâmplat că eu am fost invitat la minister în colegiu de repertoriu pentru colectivele artistice din Republică. Eu, conservatorul terminat, pedagog la conservator, cu cunoștință profundă în teoria muzici și așa mai departe, sigur că am venit la filarmonică să aprobăm un program în care cânta Nicolae Sulac. Și mie, într-un cântec, m-am gândit că ceva nu e bine, nu mi-a plăcut și m-am gândit cum să spun eu așa foarte fin, ca să înțeleagă niște cuvinte, că nu mi-a plăcut, fiindcă câteodată el alegea cuvintele, nu chiar pe cele reușite, așa spunea Pavel Boțu chiar și mai mulți. Chiar înșiși faptul că Electrecordul a venit să-l înregistreze pe Nicolae Sulac să-i facă un disc din București, și el bucuros. Și când i-a spus da, dar vrem să schimbăm niște cuvinte acolo, zic că nu, poporul nu o să înțeleagă. A plecat și Electrocorgul, dar nici el n-a vrut ca ceva să fie schimbat în cânticele lui. Poate și avea dreptate. Nu știu. Dar în unul momente totuși nu avea dreptate, fiindcă știu că Strâmbeanu chiar s-a scoat în picioare de ce. Vocea unui agramat, asta nu e vocea chiar poporului, cum crezi tu, la care Sulac s-a supărat. Cu toate că erau prieteni, dar ei puteau să spună unul altul ceea ce doresc.
0: Strâmbeanu era foarte direct.
1: Și sigur că atunci eu m-am ridicat și foarte atent am spus că iată, ar fi fost bine ca acolo să mai schimbăm așa puțin, fiindcă Sulac, fiind așa o somitate mare, nu poate să-și permite așa ceva. Și așteptând niște cuvinte de mulțumire, am văzut așa o privire și câteva cuvinte pe care le-am înțeles. Adică, cam cine ești tu când drăznești să-mi spui mie ceva? Deci așa m-au pus la punct, fiindcă eu am rămas dezechilibrat, am venit la minister și am scris cereri să plec de la lucru.
0: Chiar așa?
1: Da, eu zic, dacă n-am fost înțeles, dar am mai avut o experiență și cu Curbiet înainte de asta, zic, dacă așa, oameni de un calibru așa mare, nu mă înțeleg, eu vreau numai din... Nu vreau să-i jignesc nimic din bine, eu n-am ce căuta la mine, am scris cere, la care Raisa Dimitrievna Suveică, care era o personalitate, m-a liniștit și după aceea eu am fost mai atent, cu mult mai atent când vorbeam, fiindcă am înțeles că oamenii de artă se simt jigniți chiar dintr-o virgulă care ție nici nu crezi că poate să-i jignească.
0: Fiți sensibil.
1: Foarte sensibil. Dar el era și o fire care niciodată nu ierta. Deci el ținea minte totuși și niciodată nu rămânea dator. Și eu scriu acolo în carte cum peste un an de zile sau doi el mă urmărea așa ce fac eu. S-a întâmplat așa că eu la 28 de ani premiul de stat a Republicii Moldova cu sărbătorească, lui i-a plăcut tare această lucrare, asta eu știu, și mă întâlnești pe stradă pe lângă sala cu orgă și se uită așa la mine și cu vocea lui răgușine. Și unde ți-ai migdalul? Și eu am vrut să mă supăr și am vrut să spun, dar Nicolae Vasilici, cum eu cu medale să mă fudulesc în toată? Nu, dar nu, că nu mă lăsați să răspund ceea ce am vrut eu. Și a spus, ia seama să nu ruginească, adică să nu mă culc pe laur, dar și-a scos părleala, n-a rămas dător.

0: Domnul Rusnac, această carte, bineînțeles că va fi citită, sunt sigură, mai ales de oamenii de specialitate din domeniul cântecului, din domeniul literaturii, fiindcă totuși e vorba de o personalitate legendară până la urmă și zicerele lui, multe din ele au devenit astăzi proverbe. Acum, întrebarea mea către muzicianul Constantin Rusnac, compozitorul Constantin Rusnac, cum vedeți intercalarea cântecului dumnealui de glumă cu glumele lui propriu zise? Credeți că s-a inspirat sau se inspira din ceea ce vedea el și făcea glumă?
1: El întotdeauna s-a inspirat din ceea ce vedea. El stătea nopți întregi și gândea. El era foarte strict în ceea ce privește atitudinea față de sine însuși. El se uita oglindă, se îmbrăca, se uita cum arată. El avea o atitudine foarte frumoasă față de public. El se temea nu cumva să-l dea de gol, deci nu-l dezamăgească. Și sigur, el gândea cântecele lui din toate punctele de vedere și imediat simțea efectul care și acel impact care avea asupra publicului. El tot timpul gândea și tot ce se întâmpla în viață și atingea sufletul oamenilor, el se trăduia să pună asta în cântec. Deci atunci când s-a început războiul din 92, el imediat a încropit un cântec, el a scris și cuvintele și melodia, a luat-o din fraze populare, dar a ieșit totuși cânticul lui, unde scria că iată, o să avem punct chiar și la Aneni și cazacii pot să vină și până la Aneni și zice, păcat că nu avem măcar 100 de ceceni. Deci, spunând prin asta că cecenii chiar în fața rușilor
0: au avut demnitate
1: și au stat în fața lor, deci trebuie să avem și noi. Sau în momentul acela când a fost acel ucaz tâmpit contra alcoolului, contra beției, deci când se tăiau viile, când se vărsa
0: vinul din polovace.
1: Doamne ferește, sigur că Sulac și-a spus cuvântul și aici. Dar urmând linia partidului, sigur că cei de sus au spus că e nevoie de un concert anti-alcoolic și s-au strâns toți la Teatru Verde. Sărmanul Murzac, care era directorul filarmonicii, o personalitate cu verticalitate care niciodată nu s-a lingușit în fața celor de sus. Filarmonica a avut noroc de directori. Fitco a fost un director fantastic, Murzac a fost un director fantastic, Ghiț a fost scurt timp tot un director foarte bun. Deci Gleb Ceicovski a fost director artistic și sigur că domnul Murzac era responsabil de acest concert la Teatru Verde. Și lăutarii cu Sulac era numărul unu acolo. Și el îi spune, Coliță, eu te rog, nu cumva turnați vin și dați găluști sau mă știu. Deci, ei, tovarășul director, că el spune, sau Mihail Vasilici, ce crezi că eu numai cântecile este, le știu? Sigur că eu nu înțeleg ce moment am venit, fiți serios. Ei, toți liniștiți s-au așezat, au făcut repetiții, tot a mers strună. Și când a ieșit Sulac, totul mergea bine, până când el a cântat ultimul cuplet, care sigur că l-a schimbat. La repetiție a cântat una, acolo a zis, moldoveanul, cum n-o dai, nu face nuntă cu ceai.
0: Nici cu ceai
1: și nici cu soc, nu poate să zică hai noroc. Deci, toată lumea, eram acolo, a izbucnit, s-au ridicat în picioare, aplauze fantastice. Cei de la Comitetul Central care erau responsabili acolo s-au ridicat și au părăsit sala în semn de protest. Dar sunt absolut sigur că în sufletul lor
0: erau și ei de acord
1: cu Sulac, fiindcă Sulac n-a fost admonestat. Deci nu a pățit nimic, nimeni nu i-a zis nimic. Numai domnul Murzac, ca de obicei, mustrarea aspră, fiindcă...
0: A primit dumnealui mustrarea?
1: Da, Murzac, fiindcă el era responsabilul concertului.
0: Da. Eu zic să ne oprim aici, că i-am intrigat pe radioascultătorii noștri să citească cartea cu denumirea

Ați ascultat din Cântecele de glumă a lui Nicolae Sulac și un interviu susținut cu Constantin Rusnac. Emisiunea Lavatra Jocului continuă.

cântată Valentina Voluntir. Pe final de emisiune îl veți asculta pe poliinstrumentistul Dorin Druțac.

emisiunea noastră i-a sfârșit. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Caravana drepturilor omului 2026 a ajuns la Fălești. Potrivit unui comunicat al oficiului avocatului poporului, locuitorii orașului au avut ocazia să afle mai multe despre instituțiile care le protejează drepturile, mecanismele prin care pot solicita sprijin și modalitățile de a se implica în apărarea acestora. Avocatul poporului pentru drepturile copilului Vasile Coroi a încurajat copiii să cunoască și să-și apere drepturile, menționând că aceștia se pot adresa direct instituției. Consiliul Europei, partener al acestei inițiative încă de la prima ediție, a subliniat importanța apropierii drepturilor oamenilor de comunitățile din întreaga țară. La Fălești, autoritățile locale au reafirmat angajamentul de a contribui la o comunitate sigură, echitabilă și inclusivă, în care drepturile omului sunt cunoscute și respectate, se mai menționează în comunicat. 33 de proiecte de dezvoltare locală vor beneficia de finanțare din bugetul de stat prin programul Diaspora Acasă Reușește, dar 1+3, ediția 2026. Lista proiectelor a fost aprobată de guvern. Contribuția executivului pentru fiecare proiect este de până la 350.000 de lei, în timp ce primăriile și diaspora investesc fiecare câte cel puțin 10% din valoarea totală a proiectului. Inițiativele selectate pentru finanțare vizează modernizarea și dezvoltarea infrastructurii locale, extinderea sistemelor de iluminat stradal, măsuri de eficiență energetică, precum și dezvoltarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Programul DAR 1+3 reprezintă un mecanism de cooperare între guvern, autoritățile publice locale, diaspora și partenerii de dezvoltare, prin care sunt mobilizate resurse financiare pentru realizarea proiectelor de interes comunitar. Centrul Național pentru Energie Durabilă va administra digital cererile de finanțare, dosarele beneficiarilor, proiectele de eficiență energetică, verificările, raportările și schimbul de date cu registrele statului. Un proiect în acest sens al Ministerului Energiei a ajuns pe masa Guvernului. În esență, Ministerul propune ca finanțările pentru eficiență energetică să treacă printr-o infrastructură digitală cu reguli clare pentru date, acces, roluri instituționale, interoperabilitate și securitate. Sistemul ar trebui să permită depunerea cererilor, verificarea documentelor, evidența proiectelor finanțate, monitorizarea implementării și evaluarea post-implementare. Elevii și profesorii de la Gimnaziul Valeriu Bulicanu din satul Boldurești, raionul Nisporeni, vor putea folosi tehnologii și instrumente educaționale moderne grație dotărilor făcute la sfârșitul anului de studii. Achiziția a fost făcută în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială. Potrivit Ministerului, noile echipamente transformă experiența educațională în fiecare sală de clasă, iar elevii și profesorii au acces la metode interactive de predare și învățare. Directoarea instituției susține că utilizarea acestor echipamente îi motivează să se dezvolte, căutând noi platforme interesante, atât pentru proiectarea demersului didactic, cât și pentru procesul de predare și evaluare la clasă. Din septembrie, acei aproximativ 280 de elevi și 16 cadre didactice vor continua să desfășoare lecțiile utilizând tehnica IT și dispozitivele interactive achiziționate. Polonia intenționează să pună capăt programului de subvenționare a combustibililor introdus după ce Statele Unite ale Americii și Israelul au atacat Iranul în această vară, pe măsură ce piețele mondiale ale petrolului se stabilizează și prețurile revin la normal, scrie Digi24.ro. Prim-ministrul Donald Tusk a declarat că programul de subvenționare prețuri mai mici la combustibil introdus în martie se va încheia în această vară. Guvernul a redus cota de TVA la combustibil de la 23% la 8%, a scăzut accizele la cel mai mic nivel permis de legislația Uniunii Europene și a introdus un plafon de preț la benzinării în luna martie. Măsurile au avut ca scop ușurarea sarcinii financiare a consumatorilor cauzate de conflict. Și la final, datele despre vreme. Pe 15 iunie va fi cer variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Cronicar sonor. Un radio al meu.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Caravana drepturilor omului 2026 a ajuns la Fălești. Potrivit unui comunicat al Oficiului Avocatului Poporului, locuitorii orașului au avut ocazia să afle mai multe despre instituțiile care le protejează drepturile, mecanismele prin care pot solicita sprijin și modalitățile de a se implica în apărarea acestora. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului Vasile Coroi a încurajat copiii să cunoască și să-și apere drepturile, menționând că aceștia se pot adresa direct instituției. Consiliul Europei, partener al acestei inițiative încă de la prima ediție, a subliniat importanța apropierii drepturilor oamenilor de comunitățile din întreaga țară. La Fălești, autoritățile locale au reafirmat angajamentul de a contribui la o comunitate sigură, echitabilă și inclusivă, în care drepturile omului sunt cunoscute și respectate, se mai menționează în comunicat. Centrul Național pentru Energie Durabilă va administra digital cererile de finanțare, dosarele beneficiarilor, proiectele de eficiență energetică, verificările, raportările și schimbul de date cu registrele statului. Un proiect în acest sens al Ministerului Energiei a ajuns pe masa Guvernului. În esență, Ministerul propune ca finanțările pentru eficiență energetică să treacă printr-o infrastructură digitală cu reguli clare pentru date, acces, roluri instituționale, interoperabilitate și securitate. Sistemul ar trebui să permită depunerea cererilor, verificarea documentelor, evidența proiectelor finanțate, monitorizarea implementării și evaluarea post-implementare. 33 de proiecte de dezvoltare locală vor beneficia de finanțare din bugetul de stat prin programul Diaspora Acasă Reușește, dar 1 plus 3, ediția 2026. Lista proiectelor a fost aprobată de guvern. Contribuția executivului pentru fiecare proiect este de până la 350.000 de lei, în timp ce primăriile și diaspora investesc fiecare câte cel puțin 10% din valoarea totală a proiectului. Inițiativele selectate pentru finanțare vizează modernizarea și dezvoltarea infrastructurii locale, extinderea sistemelor de iluminat stradal, măsuri de eficiență energetică, precum și dezvoltarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Programul DAR 1 plus 3 reprezintă un mecanism de cooperare între guvern, autoritățile publice locale, diaspora și partenerii de dezvoltare, prin care sunt mobilizate resurse financiare pentru realizarea proiectelor de interes comunitar. Elevii și profesorii de la Gimnaziul Valeriu Bulicanu din satul Boldurești, raionul Nisporeni, vor putea folosi tehnologii și instrumente educaționale moderne grație dotărilor făcute la sfârșitul anului de studii. Achiziția a fost făcută în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială. Potrivit Ministerului, noile echipamente transformă experiența educațională în fiecare sală de clasă, iar elevii și profesorii au acces la metode interactive de predare și învățare. Directoarea instituției susține că utilizarea acestor echipamente îi motivează să se dezvolte, căutând noi platforme interesante, atât pentru proiectarea demersului didactic, cât și pentru procesul de predare și evaluare la clasă. Din septembrie, acei aproximativ 280 de elevi și 16 cadre didactice vor continua să desfășoare lecțiile utilizând tehnica IT și dispozitivele interactive achiziționate. Polonia intenționează să pună capăt programului de subvenționare a combustibililor introdus după ce Statele Unite ale Americii și Israelul au atacat Iranul în această vară, pe măsură ce piețele mondiale ale petrolului se stabilizează și prețurile revin la normal, scrie Digi24.ro. Prim-ministrul Donald Tusk a declarat că programul de subvenționare prețuri mai mici la combustibil, introdus în martie, se va încheia în această vară. Guvernul a redus cota de TVA la combustibil de la 23% la 8%, a scăzut accizele la cel mai mic nivel permis de legislația Uniunii Europene și a introdus un plafon de preț la benzinării în luna martie. Măsurile au avut ca scop ușurarea sarcinii financiare a consumatorilor cauzate de conflict. Și la final, datele despre vreme. Pe 15 iunie va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. primul post de radio din țară.

Oh, mon Dieu, j'ai beaucoup.

0: Vezi și stai cu un creion.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Retour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Retour X50» от 14 900 евро. Retour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
3: Bună dimineața, sunt Elena Chirilo, vă ascultați în buletin de știri. Uniunea Europeană deschide primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina după ce vineri toate statele membre au ajuns la un acord în acest sens. Primul grup de capitole de negociere dedicat valorilor fundamentale și statului de drept este lansat oficial astăzi în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană la Luxemburg. Delegația Republicii Moldova va fi condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Cele 27 de țări ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Asta după ce săptămâna trecută Ungaria și-a ridicat vetoul care dura de 2 ani. Această decizie reprezintă o recunoaștere a determinării și curajului de care au dat dovadă Republica Moldova și Ucraina în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense, a menționat președintele Consiliului European, Antonio Costa. Ministerul Muncii și Protecției Sociale lansează astăzi platforma e-zilier, un sistem digital destinat înregistrării și raportării zilierilor. Noul mecanism introduce vouchere digitale care vor confirma zilele de muncă prestate și remunerația achitată, simplificând evidența activităților și procedurile administrative pentru angajatori. Potrivit autorităților, platforma va contribui la reducerea muncii nedeclarate, creșterea transparenței și consolidarea protecției sociale a lucrătorilor ocazionali. Totodată, inspectorii de muncă vor avea acces în timp real la informațiile din sistem, ceea ce va facilita monitorizarea respectării legislației muncii. Prin implementarea soluției digitale, autoritățile urmăresc crearea unei baze de date unice privind zilierii și beneficiarii de lucrări ocazionale, precum și eficientizarea procesului de elaborare a politicilor publice în domeniul ocupării forței de muncă. Sistemul a fost dezvoltat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar implementarea acestuia este prevăzută în Planul Național de Aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Potrivit datelor statistice, anul trecut în Republica Moldova au fost înregistrați peste 10.400 de zilieri. Luna mai a fost cea mai sângeroasă pentru civilii din Ucraina de la începutul invaziei ruse din februarie 2022, potrivit misiunii ONU de observare a drepturilor omului în Ucraina. Cel puțin 274 de civili au fost uciși, iar alți peste 1760 au fost răniți în urma atacurilor. Reprezentanții ONU spun că intensificarea ostilităților și utilizarea armelor de mare putere în zone urbane au dus la creșterea dramatică a numărului de victime. Printre cele mai grave atacuri se numără bombardamentul din Zaporoj, soldat cu 12 morți și 42 de răniți, dar și lovitura cu rachetă asupra unui bloc de locuințe din Kiev, unde și-au pierdut viața 24 de persoane. ONU atrage atenția că atacurile nu s-au limitat în zonele din apropierea frontului, ce au afectat orașe din întreaga țară. Totodată, dronele cu rază scurte de acțiune au provocat un număr record de victime în apropierea liniei frontului, provocând cel puțin 64 de morți, 539 de răniți în luna mai, mai mult ca în orice altă lună de la începutul războiului. Faza grupelor de la campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. În grupa E, meciul dintre Germania și Curaçao s-a încheiat cu scorul de 7-1, iar meciul din aceeași grupă între Costa de Filde și Ecuador s-a încheiat cu scorul de 1-0. În grupa F au evoluat Olanda și Japonia, scorul final fiind de 2-2 și Suedia-Tunisia 3-1. Partidele parlamentare din România au început reuniunile de analiză asupra noii situații politice generate de nominalizarea de către președintele Nicușor Dan a liberalului Adrian Veștea ca premier desemnat. Primele discuții în biroul național al USR, care a avut loc aseară, nu s-au încheiat cu o decizie formală. Aceasta urmează să fie luată în comitetul politic al partidului, a anunțat liderul Dominic Fritz. El a transmis într-un mesaj pe internet rezoluția adoptată cu unanimitate, în care se arată că USR menține hotărârea de a nu numai forma un guvern cu PSD, dar și convingerea că un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid, cu referire la faptul că desemnarea lui Adrian Veștea s-a făcut fără consultarea conducerii PNL. Nici UDMR nu a luat o decizie în urma ședinței de aseară. Senatorul Turos Lorand a precizat pentru DG24 că sunt așteptate clarificări. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată, dar cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine se prevede averse cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 15 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
2: Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Dimineața cu Radio Moldova.
4: Și 5 minute, bună dimineața, gata cu weekendul, bun găsit într-o nouă săptămână, Cătălina Cucu sunt eu și vă promit 3 ore pline de ritm și informație. Pentru început vom pune față în față două hituri arhi cunoscute într-un duel muzical de excepție, descoperim și cum mișcarea ne îmbunătățește performanța profesională, iar spre final mergem la Bălți, unde au loc manifestări culturale în memoria lui Mihai Eminescu la împlinirea 137 de ani de la trecerea sa în neființă. Iar până una alta zburăm printre zori de zi alături de formația Noroc.

0: telefonul ascultătorului. 069-11-7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 7 și 10 minute, ieri, 14 iunie, a fost ziua donatorului de sânge, ce ne duce cu gândul la un gest simplu, care poate însă transforma pe oricine în erou pentru un pacient aflat pe patul de spital. Cu toate astea, în jurul donării s-au țesut atât de multe legende, încât unii cred că e mai periculos să dai sânge decât să sar din înălțime fără parașută. Așadar, astăzi o să vreau să demontăm astfel de teorii, așa că vă întreb ce mituri cunoașteți despre donarea de sânge. Ca de fiecare dată, aveți la dispoziție numărul 069 11 7575 și aceleași rețele Viber, WhatsApp și SMS.

0: Din profil facem click pe realități din online.
1: 7:14 și vedem în continuare care sunt acele știri și informații care au atras atenția în spațiul virtual și au stârnit așa cele mai multe comentarii. Așadar, un val puternic de indignare a izbucnit pe rețelele de socializare după ce un festival de muzică organizat pe stadionul Dinamo din Chișinău a perturbat liniștea pacienților internați în două spitale majore din imediata vecinătate. Vorba de Institutul de Medicină Urgentă și Spitalul Clinic Municipal de Copii numărul 1. Cetățenii acuză municipalitatea și organizatorii de lipsă de empatie și de ignorarea normelor elementare de bun simț urbanistic. Concertul susținut de Ricky Martin pe 12 iunie la Chișinău a devenit un alt subiect foarte urmărit în spațiul online moldovenesc. Starul a transformat stadionul Zimbru din capital într-o arenă a energiei pure, electrizând publicul cu hituri legendare ca Living La Vida Loca, Maria sau La Copa de la Vida. Momentul emoționant de la final, în care artistul le mulțumește fanilor pentru primirea călduroasă, s-a viralizat instantaneu. După ce pe internet a fost creată o petiție a elevilor privind examenul de bacalaureat la matematică, Ministerul Educației și Cercetării a venit cu o reacție precizând că subiectele au fost elaborate conform programei școlare și regulilor în vigoare. Totodată, autoritățile au anunțat că vor analiza rezultatele examenului și aspectele semnalate în petiție. Nemulțumirile au apărut după ce mai mulți absolvenți, părinți și profesori au considerat că unele cerințe au fost prea dificile. Internauții au urmărit cu sufletul la gură și o filmare cu un incident petrecut la bordul unui avion lovit de fulger la scurt timp după decolare. Aeronava efectua cursa Colombo-Sydney și transporta 207 pasageri și 16 membri ai echipajului, care din fericire s-au ales doar cu o sperietură. Acestea au fost știrile din online care au atras cea mai mare atenție. Noi continuăm cu muzică, după care revin cu duelul muzical de astăzi. Am ales două hituri cunoscute, unul de-al nostru, unul de peste ocean, dar mă întorc cu detalii.

0: duel muzical. Tu alegi. Ascultă toți.
1: 7:20, bun găsit la un nou duel muzical aici pe Frecvența Radio Moldova, pentru că ieri a fost marcată Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Astăzi am construit competiția în jurul acestui motiv, așadar punem față în față două piese intense și începem cu Carla's Dreams, Până la Sânge.

Deci care oare să fie piesa care în câteva clipe se va auzi în întregime pe frecvența noastră, depinde numai de voi. Iar pentru asta trebuie să ne dați mesaj la 069-111-7575 cu cifra 1 pentru Carla Dream sau cu cifra 2 pentru Taylor Swift și ca de fiecare dată aveți la dispoziție SMS, Viber sau WhatsApp. Eu spun start word și cât aștept mesajele voastre, vă spun că Până la sânge rămâne una dintre cele mai de succes piese din portofoliul Carla Dreams, fiind inclusă pe celebrul album Anti-exemplu. Clipul filmat integral chiar aici la Chișinău a reușit să strângă 1 milion de vizualizări pe YouTube în doar câteva zile de la lansare, iar popularitatea piesei a fost atât de mare încât a devenit și melodia de generic al unui serial TV românesc. Cât despre piesa Bad Blood, interpretată de Taylor Swift, aceasta este unul dintre cele mai exclusive și premiate hituri din istoria recentă. Taylor a dezvăluit că versurile sunt scrise despre rivalitatea cu altă mare artistă pop, Katy Perry. Ruptura dintre ele s-a produs când Katy a luat 3 dansatori din echipă chiar înainte de turneul mondial. Deși piesa a fost așa, ca o declarație de război, artistele au reușit să se împace într-un final care, mă rog, a ținut câțiva ani, dar e bine că au găsit pace într-un final. Iată, deja voturile se adună și în timp ce le număr pe ultimile, suspansul crește în studio pentru că bătălia așa e destul de intensă. În doar câteva clipe o să aflăm ce hit va cuceri frecvențele Radio Moldova, Carla Dreams cu Până la sânge sau Taylor Swift cu Bad Blood. Și câștigătoarea acestei dimineți este nimeni alta decât hitul moldovenesc Carla Dreams cu Până la sânge, așadar pe el îl ascultăm chiar acum și nu uitați că la și jumătate revin cu știrile pe scurt.

0: Iartă-mă ca să te iert. Uită-mă, dar pe memorie nu pariez.
1: E vară. Fii informat și savurează vacanța cu Radio Moldova.

6:30, urmează știri pe scurt. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat că Washingtonul și Teheranul au ajuns la o înțelegere menită să pună capăt actualei crize din Orientul Mijlociu. Potrivit liderului american, documentul va fi semnat în Elveția. Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări stricte privind gestionarea fondurilor de dezvoltare pentru a îmbunătăți planificarea investițiilor publice. Decizia a fost luată după ce o analiză a arătat că legile sectoriale anterioare nu obligau proiectele mari de investiții capitale să respecte mecanismul standard de verificare și implementare. În cadrul celui de-al patrulea congres al Partidului Acțiune și Solidaritate, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a fost reales în funcția de vicepreședinte al formațiunii. Începutul de săptămână ne aduce cer variabil în nordul, sudul și centrul Moldovei. Vor cădea izolat ploi de scurtă durată. Acestea pot fi însoțite de grindină, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile vor ajunge până la 26 de grade Celsius ziua, iar noaptea vor coborî până la 11. Acum în Chișinău se înregistrează 16 grade.

0: 7 și 35 de minute, o minte sănătoasă într-un corp sănătos e o maximă veche, dar extrem de actuală. Studiile europene demonstrează clar că sportul crește performanța și eficiența la locul de muncă. Statele care oferă deja tichete de sport pentru angajați simt din plin aceste beneficii, iar modelul ar putea fi aplicat în curând și în Republica Moldova. Detalii ne oferă Cristina Prisăcari.
1: Camera de Comerț și Industrie a lansat discuțiile despre necesitatea și importanța tichetelor sportive pentru angajați acum 3 ani. Inițiativa tichetelor sportive a fost discutată intens și aprobată la nivel conceptual încă din anul 2023, însă din diverse motive, procesul de implementare nu a înregistrat progrese până în prezent, afirmă președintele instituției camerale, Sergiu Harea. Potrivit acestuia, investițiile în sport nu trebuie neglijate, dar încurajate și susținute prin politici și instrumente concrete. Ba mai mult, este nevoie de dezvoltarea unei culturi a activității fizice și a unui stil de viață sănătos, iar introducerea etichetelor sportive poate fi un prim pas important în această direcție.
2: Noi avem cea mai joasă proprietate a muncii din regiune. Noi suntem printre fruntașii la consumul de alcool pe cap de locuitor și nimic nu vrem să facem ca populația să fie încadrată în modul sănătos de viață, în a face sport. Iată, etichetele de sport a fost o inițiativă a instituției camerale, care am discutat cu deputați și a fost lansat în 2023, dar din păcate de atunci, după ce a fost votat în prima lectură acest proiect de lege, până în ziua de astăzi n-a fost votat în lectura a doua. Dacă nu vrem să susținem modul sănătos de viață, o să investim și o să ne împrumutăm, o să cheltuim bani din bugetul statului, plătind la CNAS și la CNAM. Atunci când plătim foile de bală și atunci când plătim asigurarea medicală. Am lămurit acest lucru și îmi pare rău că nu se înțelege. Atunci când vrem să dezvoltăm tichetele de sport, atunci este vorba despre deductibilitatea anumitor cheltuieli pentru întreprinderi care pot să acopere o parte din cheltuieli pentru angajați de a participa la un mod sănătos de viață, de a face sport. Am spus-o și atunci când a fost lansat. Acesta este un aspect de câștig din ambele părți. Mai întâi de toate vor câștiga statul, prin faptul că nu plătesc acele foi de boală și așa mai departe. Doi, vor câștiga tot companiile locale. Sunt companii locale cărora le vom plăti pentru acest serviciu care oferă săli de sport și așa mai departe. Și trei, vom legifera anumite plăți care câteodată se fac neformal. Acum, transferat odată banii prin tichetul de masă, încasările la TVA cresc și tot așa mai departe.
1: Deși din acest an guvernul a decis să introducă etichetele de vacanță pentru turismul rural și abonamentele sportive într-un pachet extins de facilități extrasalariale, această măsură sub forma abonamentelor sportive nu oferă totuși suficiente stimulente pentru a încuraja practicarea sportului la scară largă, consideră Sergiu Harea. Președintele Camerei de Comerț și Industrie și-a exprimat speranța că proiectul va fi aprobat cât mai curând în lectura finală.
2: Sper eu, noi am mai insistat la Parlament și la Guvern ca acest proiect de lege să fie votat în lectură finală, astfel încât să avem niște aranjamente clare pentru agenții economici, pentru angajații întreprinderilor de a participa și de a face sport. Sportul, într-un corp sănătos, o minte sănătoasă. Asta toată lumea învață de mic copil la școală. Am arătat practicile în diferite țări. Cum este, cât costă, cât este din salariu, acel procent. Am dat aceste nuanțe și aștept ca să fie votată totuși în lectură finală această inițiativă legislativă.
1: Implementarea măsurii în formula de etichet sportiv este în continuare justificată, reieșind din studiile care relevă că doar 1 din 10 adulți practică sportul. Conform studiilor din anul 2021 și până acum, procentajul oamenilor sedentari în Republica Moldova a rămas același de 9%. Până în 2027, autoritățile își propun să reducă inactivitatea fizică cu 5%. Tichetele de sport, alături de cele culturale și de recreere, funcționează deja în numeroase țări europene ca un beneficiu extrasalarial oferit de angajatori, fiind complet deductibile și scutite de taxe sociale până la o anumită limită anuală stabilită de stat. Acestea încurajează un stil de viață sănătos și sunt reglementate în mod specific în funcție de legislația fiecărui stat. Un exemplu elocvent în ceea ce privește acordarea etichetelor pentru activitățile sportive este Belgia. Angajatorii pot acorda tichete de sport și de cultură în valoare de maximum 100 de euro per salariat pe an. Acestea nu pot fi preschimbate în bani și sunt valabile 15 luni. Ele pot fi utilizate pentru a plăti abonamente la săli de

fitness, bazine de not, cluburi de dans sau yoga, în baza unor contracte încheiate cu operatori autorizați. Sistemul de beneficii pentru sport și cultură este foarte popular de asemenea în Finlanda, Slovacia, Franța, Polonia și alte state.

0: 7:43 de minute, după ce am ascultat piesa Black or White a lui Michael Jackson, rămânem în aceeași cromatică, pentru că tot negru pe alb sunt scrise și știrile de astăzi. Ce aflăm din publicațiile naționale, aflăm de la Lidia Petrenco.
1: Revista presei naționale.
2: TVR Moldova scrie că Republica Moldova face astăzi un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană. La Luxemburg, în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană, oficialii europeni și cei de la Chișinău vor deschide primul cluster de negocieri pentru aderare, valori fundamentale, considerat la Bruxelles baza întregului proces de integrare europeană. Acesta reunește domenii esențiale precum statul de drept, independența justiției, combaterea corupției, funcționarea instituțiilor democratice și respectarea drepturilor fundamentale, notează postul de televiziune. Tot de pe 15 iunie începe o etapă de monitorizare continuă, în care autoritățile de la Chișinău vor trebui să demonstreze nu doar adoptarea unor reforme, ci și rezultate concrete și durabile. Acesta este primul cluster care se deschide și ultimul care se închide, ceea ce înseamnă că va fi evaluat pe întreaga durată a negocierilor de aderare, menționează TVR Moldova. Neutralitate și apărare. Ziarul de gardă analizează dacă are sau nu nevoie Republica Moldova de drone interceptoare în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, perioadă în care statul s-a confruntat cu riscuri și amenințări fără precedent. Publicația amintește că până în prezent în jur de 50 de drone străine au survolat sau au căzut pe teritoriul Republicii Moldova, unele dintre acestea fiind echipate cu încărcături explozive. Intervievat de ziarul de gardă, Vitalie Marinuț a fost ministru al apărării, a remarcat faptul că am fost educați ca popor și ca stat de toate guvernele, de dreapta sau de stânga, să interpretăm greșit neutralitatea. Neutralitatea nu înseamnă incapacitatea de a te apăra, subliniază Vitalie Marinuța. Neutralitatea înseamnă capacitatea de a-ți garanta securitatea și apărarea, iar în contextul actual, aceasta presupune să poți face acest lucru de unul singur, menționează fostul ministru al apărării. Iar în opinia lui Laurențiu Pleșca, expert în cadrul Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare, Republica Moldova ar trebui să susțină deschiderea cadrului legislativ pentru parteneriate public-private și investiții străine în apărare, precum și dezvoltarea unei capabilități proprii de producție de drone, inclusiv drone de interceptare. Argumentele pornesc de la o realitate incomodă, și anume că astăzi statul Republica Moldova nu produce nici măcar lucrurile elementare în ceea ce ține de apărare, a explicat expertul. Nu vorbim despre militarizare, ci despre capacitatea unui stat de a-și produce ce îi trebuie pentru a se apăra, concluzionează Laurențiu Pleșca. Iar istoricul și analistul politic Anatol Țăranu analizează blocajul electoral din autonomia găgăuză și consecințele sale geopolitice. Într-un editorial publicat de agenția IPN, autorul constată că criza politică și instituțională din Găgăuzia a intrat într-o etapă care nu mai poate fi privită exclusiv prin prisma raporturilor dintre Chișinău și Comrat. În mod formal, disputa pare să vizeze aspecte tehnice și juridice, inclusiv denumirea instituției electorale regionale sau modul de aplicare a prevederilor noului cod electoral al Republicii Moldova. În realitate, însă, conflictul reflectă o confruntare mult mai profundă privind controlul politic asupra regiunii și orientarea geopolitică a Republicii Moldova, menționează Anatol Țăranu. Analistul constată că narațiunile promovate de liderii autonomiei reproduc aproape identic tezele propagandei ruse. Pentru Kremlin, menținerea unei crize deschise în Găgăuzia are multiple avantaje, atrage atenția comentatorul.
1: Revista presei naționale.

0: 7:52 de minute, tocmai am ascultat o piesă interpretată de Alex Calancea Band și Cătălin Josan pe versurile poeziei De-aș avea, una dintre cele mai cunoscute ale poetului Mihai Eminescu. La 137 de ani de la trecerea în eternitate a genului absolut al literaturii române, la Bălți vor avea loc mai multe manifestări culturale dedicate vieții și operei sale, iar pentru a afla ce au pregătit organizatorii, iau chiar acum legătura cu colega Mihaela Petrov. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cum ți-ai început săptămâna? Cum a trecut weekendul?
1: Foarte bine și foarte repede a trecut weekendul. Deci nu am reușit să clipesc.
0: Ca de fiecare dată, așadar, Mihaela, spune-ne ce urmează astăzi în Capitala Nordului.
1: Să știți că poezia, muzica și recitările din creația eminesciană vor reuni astăzi la Bălți iubitori ai literaturii, elevi, profesori și oameni de cultură. Începând cu ora 10, municipiul va marca 137 de ani de la trecerea în eternitatea lui Mihai Eminescu printr-un șir de activități cultural-artistice desfășurate în mai multe locații simbolice din oraș. Manifestările vor debuta la complexul Aleea Clasicilor Culturii Naționale, unde va avea loc programul literar-muzical unde este Eminescu, urmat de depuneri de flori în memoria poetului.
0: Iar după asta, Mihaela, unde vor continua aceste evenimente dedicate marelui poet?
1: Programul va continua la sculptura lui Mihai Eminescu din fața Pinacotecii Antioh Cantemir. Aici va fi prezentată compoziția literar-muzicală Floare Albastră, inspirată din opera poetului, iar participanții vor aduce un omagiu prin depuneri de flori. În a doua parte a evenimentului, cei prezenți se vor deplasa la lacul Cunufer din parcul central Mihai Voluntir, unde va avea loc concertul de romanțe Mai am un singur dor, dedicat creației eminescene.
0: Există și un mesaj al tuturor acestor manifestări pe care vor să-l transmit autoritățile și organizatorii celor care vor participa?
1: Da, sigur, organizatorii spun că evenimentul își propune să mențină vie memoria poetului național și să promoveze valorile culturale. Totodată, acțiunea contribuie la valorificarea rutei culturale turistice Eminescu, o cultură, o rută, prin care sunt puse în evidență reperele culturale și simbolurile eminesciene din municipiul Bălți. Manifestările sunt deschise publicului larg, iar cei care apreciază opera marelui Mihai Eminescu sunt așteptați să participe la acest omagiu adus celui care rămâne una dintre cele mai importante personalități ale culturii noastre. De aceea vă așteptăm cu drag, cei din Bălți, cei de lângă Bălți sau care au drum astăzi prin Bălți.
0: Așadar, un început de săptămână plin, divers, interesant și cultural, putem spune, în nord la Bălți. Mihaela, eu îți mulțumesc pentru detaliile aduse și, bineînțeles, te aștept cu vești din nordul țării și mâine.
1: Mult drag, ne reauzi mâine, o zi frumoasă îți doresc.
0: Să ai și tu o zi cât mai însorită, pe cât posibil și cu mult spor. E 7:56 de minute, am ajuns pe finalul primei ore de matinal, dar nu-i nimic, pentru că eu, Cătălina Cucu și Lilian Secară din regie, colegul meu, vă așteptăm și în continuare aici la Matinal Dimineața cu Radio Moldova, după știrile orei 8.
2: Noi nu suntem stăpânii limbii, ci limba e stăpâna noastră. Mihai Eminescu.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
4: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați radiojurnalul, iată sumarul ediției. Ministerul Muncii și Protecției Sociale lansează astăzi platforma Ezilier, simplificând evidența activităților și procedurilor administrative pentru angajatori. Localitățile Roșcani, Telița și Calfa din raionul Anenii Noi au decis amalgamarea voluntară. Marile puteri din G7 vor discuta începând de astăzi la Evia, în Franța, despre redeschiderea strâmtorii Ormus. Astăzi izolat va ploua cu descărcări electrice, maxima termică va atinge 27 de grade. Detaliile urmează. Ministerul Muncii și Protecției Sociale lansează astăzi platforma Ezilier, un sistem digital destinat înregistrării și raportării zilierilor. Noul mecanism introduce vouchere digitale care vor confirma zilele de muncă prestate și remunerația achitată, simplificând evidența activităților și procedurilor administrative pentru angajatori. Potrivit autorităților, platforma va contribui la reducerea muncii nedeclarate, creșterea transparenței și consolidarea protecției sociale a lucrătorilor ocazionali. Totodată, inspectorii de muncă vor avea acces în timp real la informațiile din sistem, ceea ce va facilita monitorizarea respectării legislației muncii. Prin implementarea soluției digitale, autoritățile urmăresc crearea unei baze de date unice privind zilierii și beneficiarii de lucrări ocazionale, precum și eficientizarea procesului de elaborare a politicilor publice în domeniul ocupării forței de muncă. Sistemul a fost dezvoltat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar implementarea acestuia este prevăzută în Planul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Potrivit datelor statistice, anul trecut în Republica Moldova au fost înregistrați peste 10.400 de zilieri. Drumul fructelor moldovenești spre rafturile magazinelor din Uniunea Europeană trece tot mai des prin livezi protejate cu plase anti-insecte, sisteme moderne de umbrire și investiții de milioane de lei. Pentru a respecta standardele europene, pomicultorii moldoveni adoptă tehnologii noi și reduc utilizarea substanțelor chimice în procesul de producție. Eforturile sunt însă răsplătite. Piața europeană oferă prețuri mai avantajoase și oportunități mai mari de export. Cu detalii, Nicolae Boico.
5: Nicolae Pascal din satul Negureni, raionul Telenești, crește cireșe într-o livadă de 12 hectare și exportă fructele pe piața Uniunii Europene. Pentru a respecta cerințele europene, a fost nevoit să reducă utilizarea insecticidelor și să adopte metode alternative de protecție a culturilor.
6: Realitatea că insecticidele acestea deja dăunează mediului foarte mult și însuși populației oamenilor și ele încet încet vor fi scoase din producere. La un moment dat, pe piața europeană, dacă vrei să vinzi produse, nu, hai să spunem așa, sâmburoasele, deci tare mult să atragi atenție la reziduri de insecticide. Nu-i vorba că este o limită mare și o limită admisă. În general, folosirea insecticidelor complet va fi stopată.
5: Fermierul a instalat plase anti-insecte și sisteme moderne de umbrire care protejează livada atât de dăunători cât și de efectele temperaturilor ridicate. Soluții similare sunt utilizate pe scară largă în livezile moderne din statele Uniunii Europene.
6: Acum, deci, livezile din zona Italiei din Nord am observat, suntem în contact cu producători de acolo, Austria, Germania de Sud, încep a fi acoperite cu plasă laterală de 4 metri, cu găurica de 1 milimetru, ca să nu poată intra. Deci, dacă protejați în intern livada, la un moment dat, ea nu poate să vină din exterior. Deci, noi prevedem și așa aspect. Instalându-l în plasa asta, noi deja instalăm și sistema anti-insectă, anume și legaj din dăunătorul ăsta și alți dăunători care au mărimea aripilor mai mult de 1,5 m.
5: Implementarea acestor tehnologii necesită investiții considerabile. Pentru livezile intensive, costurile infrastructurii de protecție se ridică la 10.000 de euro pentru fiecare hectar.
6: După instalarea carcasei, care eu nu socot ca preț, carcasa pe care va fi instalată, dacă o dăm într-o pasă, nu socotim, deci la moment, nu știu, aproape 4 milioane de lei pe 12 hectare. La un hectar de cireașă protejată, hai să spunem 100 de procenti, da, cu toate posibilitățile care le avem la momentul dat, ușor depășește 60-70 de mii de euro.
5: Cu toate acestea, producătorii orientați spre export consideră astfel de investiții necesare pentru a rămâne competitiv și pentru a răspunde standardelor de calitate impuse de piețele externe. Potrivit datelor oficiale, în 2025, Republica Moldova a exportat pe piața Uniunii Europene peste 36.000 de tone de mere, 34.000 de tone de struguri de masă, 46.000 de tone de prune și peste 3.000 de tone de cireșe.
4: Localitățile Roșcani, Telița și Calfa din raionul Anenii Noi au decis amalgamarea voluntară după ce consiliile locale au votat în favoarea constituirii unei unități administrativ-teritoriale comune. Potrivit autorităților, au fost printre primele primării din țară care au inițiat acest proces. Astfel urmează să fie construită noua primărie, elaborată noua organigramă, pregătite proiectele care vor beneficia de stimulentele oferite de guvern și să fie consolidată noua administrație locală. Primarii susțin că fondurile și proiectele de investiții vor fi direcționate către modernizarea infrastructurii locale, vizând drumuri, rețele de sanitație și îmbunătățirea condițiilor de instituțiile publice. În Republica Moldova sunt aproape 900 de primării. În prezent, peste 790 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, anunță guvernul. Marile puteri din G7 vor discuta începând de astăzi la Evia, în Franța, despre consecințele acordului încheiat între Statele Unite și Iran, inclusiv despre redeschiderea strâmtorii Ormuz pe termen lung, a declarat aseară președintele francez Emmanuel Macron, relatează France Press. Aceste chestiuni vor fi discutate de asemenea mâine în prezența liderilor din Egipt, Emiratele Arabe Unite și Qatar. Prețurile combustibililor au crescut vertiginos în urma închiderii strâmtorii Ormuz după începerea războiului la sfârșitul lunii februarie, deoarece o mare parte din exporturi de petrol ale regiunii trec în mod normal prin aceasta. Un atac cu rachetă este în desfășurare astăzi în primele ore ale dimineții la Kiev, a raportat un jurnalist al France Press. Primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, a indicat pe Telegram că au fost lovite clădiri în cartierele Podilski și Obolonski. Atacurile cu rachete au fost de asemenea semnalate de autorități la Harkov. Acest atac are loc în contextul în care Statele Unite și Iranul tocmai au anunțat că au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu pe toate fronturile. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată, dar cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine se prevăd averse cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 17 grade. Și despre sport, faza grupelor de la campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. În grupa E, meciul dintre Germania și Curaçao s-a încheiat cu scorul de 7-1, iar meciul din aceeași grupă între Costa de Filde și Ecuador s-a încheiat cu scorul de 1-0. În grupa F au evoluat Olanda și Japonia, scorul fiind de 2-2 și Suedia-Tunisia 3-1. Amintim că cea de-a 23-a ediție a campionatului mondial de fotbal are loc în perioada 11 iunie-19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. La competiție participă un număr record de 48 de echipe, fiind programate în total 104 meciuri. Urmează acum alte știri din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
7: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Canoistul Serghei Tarnovski și-a confirmat statutul de favorit pe distanța de 5.000 de metri și la ediția din acest an a campionatelor europene de caiac canoe și paracanoe la competiția continentală desfășurată la Montemor, Velho, Portugalia. Sportivul nostru a trecut primul linie de sosire oprind cronometrul la 23 de minute, 6 secunde și 332 miim. El a fost urmat în clasament de maghiarul Adolf Balas și de polonezul Victor Glazunov. Amintim că Serghei Tarnovski a devenit campion european la această distanță și la ediția precedentă desfășurată la Rașice, Cehia. Alte două reprezentante ale țării noastre, Daniela Cociu și Elena Glezan, s-au clasat pe locul 5 în proba de canoe dublu pe distanța de 500 de metri. Echipa Zimbru Chișinău a anunțat transferul mijlocașului Eugen Kociuk, ultima formație pentru care a evoluat jucătorul de 33 de ani, a fost CSF Bălți. În ediția precedentă, el a îmbrăcat de 16 ori tricoul echipei din nordul Moldovei, pentru care a înscris 2 goluri și a oferit o pasă decisivă. De asemenea, a evoluat și în 3 partide din Cupa Moldovei. Kociuk a mai evoluat pentru Galbenviri și în a doua jumătate a stagiunii din anul 2021. De asemenea, el a mai evoluat în campionatele Slovacie, Armenie și Azerbaijanului pentru Naționala Republicii Moldova de fotbal. A jucat în 29 de partide. Pilotul britanic Lewis Hamilton a câștigat prima sa cursă în cadrul campionatului mondial de Formula 1 după aproape 2 ani. Acesta a triumfat la Marele Premiu al Barcelonei. Hamilton, deținător a 7 titluri de campion, l-a devansat pe George Russell, care a încheiat cursa pe locul 2, și pe Lando Norris de la McLaren, care a completat podiumul. Această victorie îi dă din nou speranțe la titlul lui Lewis Hamilton. În clasamentul general, el este pe locul secund la 41 de puncte de liderul Kimi Antonelli de la Mercedes. A 8-a etapă a sezonului se va desfășura în Austria pe 28 iunie. Tenismanul american Ben Shelton, numărul 5 mondial, a cucerit primul trofeu pe iarbă din cariera sa la turneul ATP de 250 de puncte de la Stuttgart, Germania, în finala căruia l-a învins în 3 seturi, 6-4, 2-6, 6-4, pe compatriotul său Taylor Fritz. Shelton s-a impus după 1:48 de joc în meciul cu Fritz, campionul ediției de anul trecut a competiției din Germania. Învingător la Dallas în luna martie pe Harder, apoi la München în aprilie pe zgură, Shelton a obținut al 6-lea său titlu în circuitul profesionist. State din sport un început de săptămână cât mai fructos să aveți.
8: Publicitate la Radio Moldova.
9: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
8: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Alocăm timp pentru o dezvoltare durabilă. Ne orientăm spre investiții și eficiență. Economia țării, în prognoze și tendințe. În fiecare zi de marți, de la 19:35 de minute, la Radio Moldova facem sinteza economică. Dimineața cu Radio Moldova.
10: 11 minute, o lege nescrisă spune că dimineața e mai bună când o petrecem împreună, așadar sunt Cătălina Cucu și rămânem împreună pe frecvența Radio Moldova și pentru această a doua oră de matinal. În doar câteva minute luăm pulsul traficului din Chișinău, tot în ora asta răsfoim și presa internațională, iar la final vă ofer și un premiu pentru atenție în cadrul concursului devenit deja tradițional aici la matinal. Până atunci să avem o piesă nerăbdătoare să-i se da play. Misha Miller, Popcorn Song.

0: 0691 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 8:14 și astăzi aici la matinal avem o misiune importantă și anume celebrăm viața, pentru că ieri a fost ziua mondială a donatorului de sânge, care a dus evenimente și campanii în toată țara. De exemplu, știați că la o donare cedați doar 10% din sânge, iar corpul își reface cantitatea în doar câteva ore? În plus, vă curățați organismul, scade riscul de infarct și primiți un set complet de analize gratuite, dar cu toate aceste beneficii încă circulă diverse neadevăruri despre procesul de donare, iar eu mi-aș dori tare mult să le demontăm în direct cu întrebarea dimineții, care sună în felul următor. Ce mituri ați auzit despre donarea de sânge? Pentru că sunt destul de multe altfel de povești neadevărate și hai să vedem ce mesaje am primit la 0691 11 75 75. Începem cu Valentina, care spune așa: de multe ori am auzit că dacă donezi odată, corpul va produce mai multă cantitate și va trebui să donezi mereu, dar nu e adevărat. Ne-a scris și Ludmila: cândva credeam că dacă donez o să leșin, dar după ce am donat odată m-am convins că nu e așa. Și ne-a scris și Aurel: eu sunt un mit pe două picioare, ci că dacă ai tatuaje nu te acceptă ca donator, dar eu donez odată la câteva luni și am peste 20 de tatuaje pe corp. Uite așa, câteva neadevăruri, dar mai sunt și altele, aștept să mi le scrieți la 069 11 75 75, pe aceleași rețele SMS, Viber și WhatsApp.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: 8:20, navigăm aici la matinal printre tot felul de știri, informații, nu mai zic de muzică, dar e momentul să mai navigăm și prin trafic, prin străzile și prin intersecțiile și semafoarele din Chișinău, să vedem cum arată situația în această dimineață la început de nouă săptămână. Alina Chiper, bună dimineața!
2: Bună dimineața, Cătălina! Bună dimineața, dragi ascultători!
1: Dacă ar fi să faci un tablou al traficului din această zi de luni, cam care ar fi acela? Sau mai exact, ce culoare ar avea?
2: Este și verde, foarte mult verde, dar este și roșu.
1: Așa, o combinație cromatică dintre verde și roșu, care...
2: Dar mai mult verde.
1: Așa, cumva combinat, așa, e mai mult portocaliu, dacă ar fi să facem o medie pe oraș. Așa să înțeleg.
2: Da, ai dreptate.
1: Bun, dar hai să deschidem parantezele și să vedem cum arată mai exact intersecțiile din oraș.
2: În această dimineață sunt ambuteiaje pe următoarele străzi. În sectorul Ciocana, blocajele persistă pe Vadul lui Vodă la intrarea în oraș. Circulația este îngreunată pe Nicolae Milescu Spătarul în direcția Vadul lui Vodă. S-au format coloane de mașini la intersecția meșterul Manole cu Vadul lui Vodă. În plus, sunt întârzieri pe voluntarilor și uzinelor în direcția Lunca Bâcului. În sectorul centru, șoferii sunt prinși în trafic pe Mitropolit Bănulescu Bodoni în direcția Ștefan cel Mare, sunt întârzieri pe Ismail pe ambele sensuri de deplasare, se circulă cu dificultate pe Meorița în direcția Gheorghe Asachi, traficul se desfășoară cu întârzieri pe București către Doina și blocajele persistă pe Albișoara în direcția Vasile Alexandrii. În sectorul Botanica, circulația este îngreunată pe Valea Cruci în direcția aceea, mașinile înaintează încet pe Yuri Gagarin către Constantin Negruții, sunt întârzieri și pe Grenoble în preajma străzii Soarelui, iar traficul este îngreunat pe traseul Albișoara spre piața Constantin Negruții. În sectorul Buiucani, blocajele persistă pe șoseaua Balcani în direcția Doina, totodată șoferii întâmpină dificultăți pe strada Durlești către șoseaua Balcani. Și în sectorul Rășcani, scuzi de mașini se întind pe calea Orheiului la intrarea în oraș și șoferii sunt prinși în trafic pe Nicolae Dumont către Ale Croso. Au fost comunicate informațiile privind blocajele din trafic. Continuă ghicitarea dimineții. Sper că sunteți pregătiți, odihniți.
1: Eu sunt pregătită, Lilian, tu ești pregătit? Din regie a zis și el, da, te ascultăm cu mare atenție, Alina, la fel și noi, la fel și ascultătorii, sunt sigură.
2: Sunt două răspunsuri la această ghicitoare. Cine vorbește în toate limbile?
1: Cine vorbește în toate limbile? Dicționarul?
2: Da. Aru, primul răspuns, dar doilea?
1: Google Translate.
2: Nu. Tot este în dicționar.
1: Lilian, ajută-mă, eu am dat un răspuns. Mai, Lilian zice telefonul.
2: Nu, nu este telefonul.
1: Mm-hmm. Dar e tot un obiect?
2: Care vorbește? Nu, nu este
1: harta,
2: un obiect.
1: Harta.
2: Nu harta. Anume când strici, se aude ceva înapoi. În orice limbă.
1: Ecoul. Ecoul, ecoul.
2: Corect. Ecoul.
1: Așa, dicționarul și ecoul. Liliane, ce facem? Le-am dat eu pe amândouă răspunsurile corecte. Bun, hai că a fost un început de săptămână reușit în privința răspunsurilor la ghicitoare. Vedem deja mâine cum va fi. Alina, îți mulțumesc mult și te mai aștept în direct și mâine dimineață. La aceeași oră.
2: La aceeași oră. O zi productivă vă doresc.
1: Așa să fie și în cazul tău. 8:24 de minute. Continuăm cu muzică. Revin la și jumătate cu ce? Cu știrile pe scurt, firește.

8:30 de minute, continuăm cu știri pe scurt. În perioada 14-17 iunie curent, doi raportori din partea Consiliului Europei se află în Republica Moldova pentru a analiza situația politică actuală și modul în care progresează reformele din țară. Unul dintre cei mai importanți artiști vizuali contemporani ai României este prezent la Chișinău cu expoziția Mircea Dumitrescu, vernisată la Muzeul Național de Artă a Moldovei. Expoziția este deschisă până pe 26 iulie. Artistul este extrem de apreciat pentru colaborarea cu Academia Română în proiectul de salvare a manuscriselor eminesciene. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a primit titlul de cetățean de onoare al raionului Soroca. Începutul de săptămână ne aduce cer variabil în nordul, sudul și centrul Moldovei. Vor cădea izolat ploi de scurtă durată. Acestea pot fi însoțite de grindină, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile vor ajunge până la 26 de grade Celsius ziua, iar noaptea vor coborî până la 11. Acum în Chișinău se înregistrează 17 grade.

Cererile uluitor de repede, Republica Moldova și Ucraina nu dețin recordul absolut de rapiditate între obținerea statutului de candidat și deschiderea negocierilor, fiind comparabile cu Serbia și Muntenegru. Ceea ce e fără precedent însă e contextul. Pentru prima dată, Uniunea Europeană a accelerat procesul de aderare al unor state aflate în centrul unei confruntări geopolitice majore cu Rusia, precedent. O scurtă recapitulare. Ucraina și Republica Moldova au primit statutul de țări candidate în iunie 2022, iar aprobarea începerii negocierilor de aderare a venit formal deja în iunie 2024. Astăzi se deschide efectiv primul cluster al negocierilor, fundamentele, după depășirea recentelor blocaje politice. Așadar, intervalul dintre statutul de candidat și deschiderea negocierilor 2022-2024 a fost de doar circa 2 ani, nu 4, cum se spune de obicei. La prima vedere, ritmul pare excepțional. Și totuși, dacă privim în urmă la istoria extinderilor Uniunii Europene, constatăm că există precedente. Muntenegru a devenit țară candidată în 2010 și a început negocierile în 2012. 2 ani mai târziu, Serbia a urmat un traseu similar, statut de candidat în 2012, negocieri deschise în 2014. Pentru prima dată însă în istoria construcției europene, Uniunea deschide azi negocieri de aderare cu o țară aflată în plin război de mare intensitate împotriva unei puteri nucleare, Ucraina. Niciodată până acum Bruxelles nu a fost confruntat cu o asemenea situație. În același timp, a funcționat la Bruxelles și un curent de opinie care susține că Moldova și Ucraina nu trebuie să repete experiența Macedoniei, ținută aproape 2 decenii în anticamera Uniunii. Dacă acest curent va prevala, atunci adevărata noutate nu va fi viteza cu care au început negocierile, ci viteza cu care ele vor fi încheiate. Da, o asemenea rapiditate s-a mai văzut, dar nu este deloc regula, ci dimpotrivă este excepția de care astăzi beneficiază Republica Moldova și Ucraina. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: de la băieții de la Cort, un remake a piesei Sens era Anastasiei Lazariuc, apărută chiar vinerea de săptămâna trecută. Acum însă aflăm și ce noutăți aduce presa internațională de astăzi. Aceasta scrie despre atacul rusești asupra Kievului, diplomația ucraineană înainte de summitul G7 din Franța și un posibil acord de pace dintre Statele Unite și Iran. Cu detalii urmează Vitalie Nache.
1: Revista presei internaționale.
2: Publicațiile ucrainene relatează că Rusia a lansat noaptea trecută noi atacuri masive cu drone și rachete asupra Kievului, care, potrivit bilanțului preliminar, s-au soldat cu cel puțin 4 morți și peste 25 de răniți. RBK Ucraina subliniază că raidurile aeriene au avut loc după ce ieri președintele ucrainean Vladimir Zelensky a vorbit la telefon cu omologul său american Donald Trump despre perspectivele negocierilor de pace și evoluțiile de pe front, subiecte pe care urmează să le abordeze din nou în marja summitului G7, care începe azi în Franța. Potrivit politic, președintele Zelensky intenționează să folosească summitul G7 pentru a convinge administrația Trump să acorde o atenție sporită războiului și să sprijine consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei. Kievul beneficiază de o fereastră strategică favorabilă în războiul cu Rusia datorită progreselor în domeniul dronelor, al stabilizării frontului și al aprofundării cooperării cu partenerii europeni, comentează Politico. Publicația amintește că pentru prima dată din 2023, forțele ucrainene au recuperat mai mult teritoriu decât au pierdut, ceea ce oferă Kievului mai mult spațiu de manevră atât pe plan militar cât și diplomatic. În același timp, liderii europeni văd reuniunea G7 ca pe o oportunitate de reafirmare a sprijinului occidental pentru Kiev, conchide Politico. Mai multe publicații atrag atenția că înaintea atacurilor rusești lansate asupra Kievului noaptea trecută, liderul de la Casa Albă a purtat o discuție la telefon și cu președintele rus Vladimir Putin. Unian citează declarațiile consilierului prezidențial rus Yuri Ushakov, care a afirmat că Putin i-a transmis lui Trump că procesul de pace e afectat de atacurile ucrainene asupra teritoriului rus și a reluat ideea unei eventuale întâlniri cu președintele ucrainean Vladimir Zelensky la Moscova. Ushakov a declarat că părțile au convenit asupra unei noi vizite la Moscova a emisarilor speciale ai președintelui american, după ce deplasarea lor planificată anterior la Kiev nu a mai avut loc, remarcă Unian. În timp ce procesul diplomatic pentru încheierea războiului ruso-ucrainean rămâne în impas, președintele american Donald Trump a anunțat că administrația sa a înregistrat progrese pe un alt dosar major de securitate internațională, cel al negocierilor cu Iranul, transmite CNN. Potrivit postului de televiziune, Trump a declarat că s-a ajuns la un acord de pace cu Iranul și că strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă navigației internaționale imediat după semnarea acordului programate pentru ziua de vineri la Geneva. CNN menționează că în ajun procesul diplomatic fusese complicat de loviturile israeliene asupra unor obiective ale grupării pro-iraniene Hezbollah din Beirut, atacuri pe care Trump le-a criticat în contextul negocierilor aflate în desfășurare cu Teheranul. După mai bine de 2 luni de negocieri, Statele Unite și Iran au ajuns la un acord preliminar privind încetarea ostilităților și reluarea navigației prin strâmtoarea Ormuz, relatează Bloomberg. Agenția de presă notează că înțelegerea prevede o perioadă de 60 de zile pentru continuarea discuțiilor asupra unor dosare sensibile, precum e programul nuclear iranian, iar semnarea unui memorandum oficial e prevăzută pentru 19 iunie. Bloomberg subliniază însă că principalele divergențe dintre părți, inclusiv cele privind viitorul programului nuclear și al arsenalului balistic iranian, rămân nerezolvate, ceea ce ridică semne de întrebarea asupra viabilității unui acord final. Totodată, publicația remarcă faptul că neîncrederea reciprocă dintre Washington și Teheran, precum și rezervele exprimate de Congresul American și de Israel, ar putea complica procesul de negocieri în perioada următoare. În fine, alegătorii elvețieni au respins ieri inițiativa care prevedea limitarea populației țării la 10 milioane de locuitori, relatează BBC. Propunerea susținută de Partidul Popular Elvețian urmărea reducerea presiunii asupra pieței locuințelor, serviciilor publice și infrastructurii, însă criticii au avertizat că aceasta ar putea afecta relațiile cu Uniunea Europeană și accesul la forță de muncă din străinătate, remarcă postul britanic. BBC subliniază că tema imigrației continuă să divizeze societatea elvețiană pe fondul creșterii populației și al preocupărilor legate de costul vieții și capacitatea serviciilor publice. Menținerea acordului privind libera circulație a persoanelor cu Uniunea Europeană a reprezentat unul dintre argumentele principale invocate de oponenții inițiativei, conchide BBC.
1: Revista presei internaționale.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: 8:51 de minute, pentru unii e vacanță, pentru alții e concurs. Așadar, bun venit în clasă pentru un nou concurs. De data asta e ora de, să zicem, istoria artei, pentru că o să vreau să-mi spuneți numele unui pictor născut pe 15 iunie anului 1903. Și atât și câteva indicii despre el. A fost un pictor, un sculptor și un poet suprarealist evreu, originar din România. Tot el a inventat pictura în ceară, iar cea mai cunoscută istorie legată de el este cea unei premoniții sumbre reflectate în propria artă, și anume autoportretul cu ochiul scos, pictat în 1931, 7 ani mai târziu, încercând să despartă alți doi colegi de braslă care se băteau. A fost rănit și și-a pierdut ochiul stâng. Așadar, despre cine este vorba? Vă aștept ca de fiecare dată mesajele pe Viber, WhatsApp și SMS la același număr 069 11 75 75. Dar să vă spun și ce puteți câștiga astăzi. Pun la bătaie o carte, și nu orice carte, ci Eugen Lungu, poet de pe vremea lui Eminescu. Așadar, încă o dată, mult succes!

și 55 de minute, dar se pare că voi ați găsit cheia și răspunsul la întrebarea mea, așadar dacă ați scris în mesajele voastre Victor Browner, ați avut dreptate, pentru că da, acesta este răspunsul corect. Victor Browner a fost unul dintre cei mai fascinanți și misterioși pictori suprarealiști români, renumit la nivel mondial pentru caracterul profetic al operelor sale și legătura sa strânsă cu ezoterismul. Și hai să vedem unde ajunge premiul de astăzi, Eugen Lungu, cartea Poeți de pe vremea lui Eminescu, și ajunge premiul acesta pe rândul SMS la Livia. Felicitări, vă scriu imediat detalii în privat cum ajunge premiul la dumneavoastră. Noi însă ne despărțim aici de cea de-a doua oră de matinal. Eu sunt Cătălina Cucu și revin la microfon după știrile orei 9.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Uniunea Europeană deschide primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina după ce vineri toate statele membre au ajuns la un acord în acest sens. Primul grup de capitole de negocieri dedicate valorilor fundamentale și statului de drept este lansat oficial astăzi în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană la Luxemburg. Delegația Republicii Moldova va fi condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Cele 27 de țări ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Asta după ce săptămâna trecută Ungaria și-a ridicat vetoul care dura de 2 ani. Această decizie reprezintă o recunoaștere a determinării și curajului de care au dat dovadă Republica Moldova și Ucraina în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense, a menționat președintele Consiliului European, Antonio Costa. Autoritățile publice locale pot adera la structuri de cooperare transfrontalieră alături de parteneri din statele membre ale Uniunii Europene. Parlamentul a adoptat pe 11 iunie în lectură finală proiectul de lege care creează cadrul juridic național care permite acest lucru. Grupările europene de cooperare teritorială oferă autorităților locale, regionale și naționale instrumentele necesare pentru a implementa proiecte comune și pentru a accesa direct fonduri europene de preaderare și de coeziune. Resursele sunt destinate dezvoltării regionale și cooperării transfrontaliere, acoperind domenii strategice, cum ar fi modernizarea infrastructurii de transport, gestionarea comună a situațiilor de urgență, sănătatea publică și protecția mediului, precum și proiecte educaționale, culturale și de incluziune socială. Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială, EastGate, reprezintă o structură juridică de cooperare transfrontalieră de mare anvergură. Aceasta reunește peste 236 de administrații publice locale. Peste 9.000 de elevi și tineri din Republica Moldova vor avea în această vară șansa să descopere România. Până pe 26 iunie are loc înscrierea pentru cea de-a 8-a ediție a programului de tabere ARC și vor putea explora 8 locații din țara vecină. Programul se adresează elevilor și tinerilor care fac parte, potrivit legii, din categoria românilor de pretutindeni și le oferă oportunitatea de a descoperi România, de a-și aprofunda cunoștințele de limbă română și de a intra în contact cu valorile culturale și identitatea românești. Prin participarea la taberele ARC este gratuită, costurile pentru cazări, mese, activități educative, culturale și recreative sunt acoperite prin acest program. În plus, în acest an, cheltuielile de transport se decontează în limita a 600 de lei românești per persoană pentru participanții din diaspora și din comunitățile istorice aflate în țările care nu au graniță comună cu România. Taberele ARC se vor desfășura în perioada 30 iunie, 1 septembrie, în serii consecutive de câte 8 zile. Unul dintre lăcașurile de cult ale celebrului complex ortodox al Lavrei Peșterilor din Kiev este în flăcări în urma unui atac masiv asupra capitalei ucrainene astăzi. Au anunțat autoritățile în momentul în care mai multe orașe mari sunt vizate de armata rusă, precum Harkov, unde cel puțin 5 salvatori au fost uciși, notează France Press. La Kiev, locuitorii alergau pe străzi pentru a fi adăpostiți, în timp ce o lumină orbitoare lumina cerul înroșit de incendii. Au fost înregistrați 18 răniți și 140.000 de locuitori din cartierele de nord rămași fără energie electrică. Atacurile au loc înaintea reuniunii G7 de săptămâna aceasta din Franța, unde războiul din Ucraina se află pe ordinea de zi. Ieri președinții ucrainan Volodymyr Zelensky și rus Vladimir Putin l-au sunat pe omologul lor american Donald Trump în ziua în care acesta împlinea 80 de ani, în special pentru a discuta despre conflictul din Ucraina. Zelensky a precizat pe platforma X că a discutat despre măsurile care ar putea contribui la stabilirea păcii chiar acum. Kremlinul, la rândul său, a explicat anunțat că discuția dintre Putin și Trump s-a concentrat în principal pe negocierile de pace cu Iranul. În ceea ce privește războiul din Ucraina, niciun armistițiu de durată nu a putut fi încheiat în mai bine de 4 ani de lupte. Ministrii de externe din țările membre ale Uniunii Europene se reunesc astăzi la Luxemburg în cadrul Consiliului Afaceri Externe, unde vor discuta despre războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și sancțiuni suplimentare europene contra Moscovei, după un schimb de opinii informal prin videoconferință cu ministrul ucrainean de externe Andriy Sybiha, transmite DPA. Participanții vor analiza propunerea prezentată de Comisia Europeană privind al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, fiind probabil să adauge 30 de nave pe lista de sancțiuni contra așa-numitei flote fantome a Rusiei, prin care Moscova încearcă să ocolească sancțiunile comerciale internaționale. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine se prevăd averse cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 17 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Moldova.

0: Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:05, iată că am intrat cu dreptul în ultima oră de matinal. E luni, 15 iunie, eu zic cu emoții pentru absolvenții de gimnaziu, pentru că în mai puțin de jumătate de oră începe examenul la limba și literatura română pentru elevii Allolingvi din clasa 9, așa că în curând și aici la Radio Moldova vor fi deschise plicurile cu sarcinile pregătite, dar dincolo de febra examenelor, analizăm și alte provocări ale verii alături de colega Alina Chiper și nu putem omite ziua donatorului de sânge, care culminează astăzi cu un eveniment la Chișinău, subiect pe care îl dezvoltăm imediat la interviul la o cafea. Până atunci însă tragem linie și vedem cum ați răspuns la întrebarea dimineții. Astăzi ziceam că vorbim despre donarea de sânge, atât de necesar pentru salvarea de vieți, asta pentru că sângele nu poate fi produs în laborator, iar singura lui sursă suntem noi, oamenii. Deci astăzi întrebarea este: ce mituri cunoașteți despre donarea de sânge? Și am mai primit câteva mesaje. Constanța spune așa: am auzit chiar recent în transport o discuție între două doamne care spuneau că dacă oferă sânge riscă să ia vreo boală. M-am abținut cu greu să nu râd, dar îmi pare rău că nu le-am dat o replică. Iar Elvira din Chișinău ne spune așa: bună dimineața, dragilor, am vârsta de 71 de ani, mulți înainte. Și acum câțiva ani am suferit un accident și aveam urgent nevoie de sânge. Atunci am aflat cât de mult contează acest lucru. Deși eram convinsă că persoanele în vârstă nu este în regulă să doneze, am înțeles că vârsta nu contează. Uite, astea sunt mesajele, întrebare cu răspuns, și răspunsul îl primește și cine ai zis, Liliane, Ducu Berți sau Nicu Alifantis? Așa, Nicu, pe Nicu Alifantis să-l ascultăm chiar acum și punem cafeluța la pregătit, pentru că urmează interviul la o cafea cu altfel.

0: Interviu la O Cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:11. Ieri, 14 iunie, a fost marcată Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, un prilej de a le mulțumi celor care, printr-un gest simplu, contribuie la salvarea de vieți. În Republica Moldova, zeci de pacienți au nevoie zilnic de transfuzii, iar rezervele de sânge depind în totalitate de generozitatea donatorilor voluntari. În acest an, campania se desfășoară sub genericul Donează o picătură de umanitate, salvează vieți, un mesaj care pune accent pe solidaritate și responsabilitate civică. Despre importanța donării de sânge, necesitățile actuale ale sistemului medical și modul în care fiecare dintre noi poate contribui la salvarea unor vieți, discut în continuare cu Silvia Roșca, directorul Centrului Național de Transfuzia Sângelui. Bună dimineața și bine ați revenit în direct la Radio Moldova!
2: Bună dimineața și de fiecare dată bine v-am regăsit!
1: Ne bucurăm că sunteți alături de noi, așadar, doamna Roșca, iată că mulți oameni ar dori să doneze, dar au anumite temeri și aici vă întreb, care sunt cele mai frecvente mituri despre donarea de sânge și ce ar trebui de fapt să știe cei care nu au donat niciodată, dar și-ar dori?
2: Da, cu adevărat, oamenii atunci când nu cunosc un lucru sau ce urmează, au anumite temeri. Această temere și pentru donarea de sânge cumva în timp se exclude, deoarece tehnologiile performează de fiecare dată și echipa de la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, echipa din secțiile de transfuzie din țară lucrează mult la acest aspect, lucrează cu referire la comunicare, la empatie pe care o oferă. Tot ceea ce este utilizat pentru donatorul de sânge, seturile, containerele în care se recoltează produsele, sunt sterile, sunt de unică folosință. Aceste dispozitive sunt deschise în fața donatorului. Donatorul privește și se asigură că acest proces este sigur și inofensiv. Totodată, iată, toate comunicarea care la moment are loc cu donatorul, cumva înlătură și frica. Și înțepătura care se face la venă este ușoară ca o pișcătură de țânțar, nu este nimic dureros și omul se simte în siguranță și confortabil în fotoliu destinat pentru recoltarea componentelor.
1: Care este semnificația Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge pentru Republica Moldova și ce mesaj, iată, transmite genericul din acest an, pe care îl repet, donează o picătură de umanitate, salvează vieți?
2: Mesajul Zilei Mondiale a Donatorului de fiecare dată are un gest nobil pentru omagierea tuturor persoanelor, celor care pe parcursul anului fac acest act de binefacere, celor care își petrec timpul prețios la un punct de recoltare a sângelui și neapărat țin să salveze viețile omenești. Pentru că dintr-o donare de sânge se pot obține 3 componente diferite care pot ajunge la 3 pacienți diferiți. Acest omagiu este ca mulțumire pentru toate activitățile pe care ei le fac și nu în ultimul rând este și ca o promovare sau o sensibilizare pentru cealaltă parte a societății ca să îi încurajeze și să poată să se apropie la punctele de recoltare pentru o donare sigură și inofensivă. Acesta este mesajul. Mesajul de anul acesta, prin Donează o picătură de umanitate, reflectă solidaritatea și responsabilitatea societății în rândul populației generale. Și responsabil poate deveni fiecare din noi atunci când ne gândim că dacă avem o jumătate de oră liberă, putem să o dăruim unui centru de recoltare pentru a obține aceste componente și a salva viața cuiva drag.
1: Cât de mare, doamna Roșca, este necesarul de sânge aici în Republica Moldova? Câte persoane au nevoie zilnic, de fapt, de transfuzii și cât de importante sunt donațiile regulate pentru acoperirea acestei necesități?
2: Ca să vorbim în linii generale, zilnic în Republica Moldova pot fi efectuate peste 150 de transfuzii. Asta este minim necesar. Și pentru ca să recuperăm aceste necesități, aceste stocuri cu produse sanguine, este nevoie la fel pentru suplinirea lor ca să se doneze în fiecare zi. Fiecare pacient nu se știe, da, când o să aibă nevoie de acest tip de produs, pentru că sunt diferite accidente în fiecare zi care se întâmplă. Oamenii pot să aibă un traumatism care la fel poate să necesite o transfuzie de sânge. Sunt pacienți bolnavi oncologic, hematologici, sunt copii care zilnic au nevoie de acest tip de tratament. Sunt mame, sunt nou-născuți care atunci când apar pe lume, se întâmplă uneori ca viața lor să atârne anume de această picătură de sânge. Din această cauză, aceste necesități sunt uneori imprevizibile. Nu se știe cineva dintre noi poate nimeri în situații dificile sau cineva drag nouă. Din asta cauză trebuie să conștientizăm importanța donării și să facem acest gest atunci când avem o jumătate de oră liberă.
1: E clar, donarea de sânge este mai mult decât importantă și chiar vitală pentru oamenii care au nevoie, dar dacă vorbim despre statistici, avem suficienți donatori pentru a răspunde necesităților din spitale sau există în continuare deficit?
2: Există la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui un registru al donatorilor, ca atunci când ne aflăm în dificultate, acest registru este accesat și invitați donatorii conform apartenenții de grup sanguin care este solicitată de către instituția spitalicească. Pentru, având acest registru, pentru centru este ușor de a convinge donatorii care deja au fost la punctele de recoltare că să se apropie pentru următoarea donare. Și societatea în general reacționează atunci când se transmit mesajele acestea sensibile, dar mesajele sensibile se iau tot din cazurile reale care se întâmplă în fiecare zi.
1: Există, nu știu, poate grupe de sânge unde se donează mai puțin sânge pentru că sunt niște grupe, să le spunem, mai rar întâlnite?
2: De fapt, da, se vorbește despre faptul că sunt anumite grupe rare care nu se găsesc în populație, dar cum este repartizat și pacienții în spitale după apartenența de grup, exact la fel sunt repartizați cetățenii și în populația generală. Acest registru noi îl avem și conform grupelor de sânge. Se cunoaște că cea mai frecventă apartenență de grup sanguin în populație este grup A sau grupa a doua. Și cea mai rară în rândurile populației este grupa a patra sau grupa a B. Iată, reieșind din aceste necesități, întotdeauna se pune accentul pe acei donatori care de fapt au această grupă mai rară. Și în fiecare zi colegii din centru de transfuzie, colegii din spitale invită acești donatori conform registrului. Oamenii sunt destul de receptivi deja, sunt destul de sensibilizați și ei sunt deschiși pentru a se apropia la punctele de recoltare și a dona acest dar prețios.
1: E clar, sângele se donează în fiecare zi pentru că în fiecare zi e necesar, dar revenind la Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, știu că ați mers cu diverse evenimente în toată țara și aici vreau să ne spuneți ce activități au fost desfășurate în cadrul campaniei și cum a răspuns publicul la aceste inițiative. În plus, știu că acum la Chișinău are loc încheierea campaniei printr-un eveniment special, așa că vă rog în câteva cuvinte să ne spuneți atât ce s-a întâmplat în țară, cât și ce se întâmplă acum în capitală.
2: Da, anul acesta a fost o campanie destul de activă și în general campania s-a deschis sau s-a început la data de 25 mai prin intermediul Ministerului Afacerilor de Interne, atunci când acest eveniment a avut cadrul Ministerului, s-au consolidat toți angajații,
1: Așa. S-a întrerupt un pic.
2: Destul de receptivi, da, au fost destul de receptivi, s-a recoltat sânge, s-au acumulat rezervele. Ulterior am creat diferite parteneriate în care oamenii s-au consolidat și au donat. Au fost anunțuri plasate pe rețelele de socializare, pe site-ul instituției. Diferite organizații și structuri au venit în cadrul instituției noastre. Noi ne-am deplasat la nivel național. Au fost organizate evenimente și în municipiul Bălți, la Palatul de Cultură, și în municipiul Cahul, la fel la Palatul de Cultură. Oamenii au fost într-un număr destul de mare și am putut cumula aceste rezerve suficiente. Și astăzi, în municipiul Chișinău, la Palatul Republicii, se desfășoară evenimentul culminant, unde vor fi menționați toți donatorii care cel mai activ au participat pe parcursul anului la donare de sânge și nu numai donatorii, dar și acei parteneri pe care îi avem și creăm aceste evenimente și campanii frumoase pe parcursul anului. Așa că cine este disponibil, astăzi vă așteptăm pe toți la Palatul Republicii, strada Maria Cibotari 16 și la Centrul Național Transfuzia Sângelui, strada Academiei 11.
1: Doamna Roșca, eu vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru informațiile oferite, pentru că iată, donarea de sânge rămâne unul dintre cele mai simple și mai valoroase gesturi prin care putem ajuta oamenii pe care poate nu îi vom cunoaște niciodată, dar care au nevoie de sprijinul nostru. Așadar, cum spuneați și dumneavoastră, doamna Roșca, dacă sunteți eligibili, informați-vă și luați în considerare posibilitatea de a deveni donator, pentru că o singură donare poate însemna o nouă șansă la viață pentru cineva aflat în nevoie. Vă mulțumesc încă o dată și o zi cu spor.
2: Cu mare drag. Mulțumim! Mulțumim!
1: La revedere, 9:22 de minute. Reamintesc că mai devreme am discutat cu Silvia Roșca, directorul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui.

0: E 9:23 și chiar dacă vara e atât de așteptată, practic, de majoritatea dintre noi, totuși vine la pachet și cu anumite neplăceri. Inamicul numărul 1 al acestui sezon, iată, s-a întors. Vorbim despre ambrozia, care plante produc milioane de fire de polen, pe care vântul le poartă kilometri întregi. Cum ne putem proteja, ne spune acum Alina Chiperi.
1: Polenul poate provoca reacții alergice, iar de multe ori simptomele sunt confundate cu cele ale unei răceli, menționează alergologul Svetlana Șișcanu.
2: Simptomele alergiei la ambrozie includ trănutul, rinurea, adică curgerea poasei din nas, eliminările poasei, obstrucție nazală, dereglare respirației nazale, de asemenea pruritul ocular, lăcrimare, disconfortul faringian, o senzație de gen la nivelul faringelui și dacă se afectează și căile respiratorii inferioare, apare dispnee, accese de sufocare și tuse spastică.
1: Multe persoane încearcă să-și trateze singure simptomele, fără a consulta un specialist. Acest lucru poate duce la administrarea unor medicamente nepotrivite și la agravarea stării de sănătate, adaugă Svetlana Șișcanu.
2: Alergia la ambrozie se tratează prin evitarea contactului cu ambrozia, tratamentul cu desensibilizante, care includ comprimatele, includ siropuri desensibilizante, picăturile oculare cu acțiune desensibilizantă, și spray-urile nazale care au acțiune la nivelul mucoasei nazale desensibilizante. Și cea mai eficientă metodă este imunoterapia specifică cu alergen, cu extract din ambrozie, care se efectuează în decurs de 3-5 ani.
1: Pe lângă tratamente, măsurile de protecție joacă un rol important în reducerea alergiei de ambrozie.
2: În perioada de polenizare a ambroziei, o importanță deosebită se acordă profilaxiei sau măsurilor de protecție, care includ evitarea plimbărilor la aer liber în locurile unde crește ambrozia cu conținutul sporit de polen. Ambrozia, ca și alt polen, se răspândește mai frecvent pe vremea cu vânt și pe timpul însorit. După ploaie, concentrația polenului scade în atmosferă. Purtarea măștilor de protecție pentru a evita inhalarea alergenului din ambrozie, purtarea ochelarilor de soare pentru a evita pătrunderea în ochi. De asemenea, pacienții trebuie să facă duș când intră în încăpere, când revin acasă, pentru a elimina particelele de polen care s-au sedimentat pe haine și pe suprafețele descoperite ale corpului.
1: Persoanele alergice la ambrozie trebuie să acorde o atenție sporită perioade de polenizare și să respecte măsurile de protecție recomandate de specialiști. Evitarea expunerii la polen, utilizarea măștilor și respectarea tratamentului prescris pot reduce simptomele.

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
1: Dragi elevi, stimați profesori, bună dimineața! La această oră, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova anunță examenul de absolvire a gimnaziului la limba și literatura română pentru elevii Alolingv, iar în următoarele momente vă comunicăm procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele de examen. O am alături pe Diana Cojocaru de la Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Dragi elevi, în cadrul examenului de astăzi, 15 iunie 2026, urmează să demonstrați cunoștințele acumulate, curajul și perseverența cu care ați învățat limba română. Acest examen este o confirmare a efortului depus pentru a cunoaște mai bine limba oficială a țării și pentru a descoperi bogăția literară pe care aceasta o poartă. Vă încurajăm să citiți cu atenție fiecare item, astfel încât să reușiți exprimarea ideilor cu claritate. Vă dorim succes și încredere în propriile forțe. În atenția președinților centrelor de examene, vă rugăm să citiți cu atenție informația de pe plicurile securizate, să vă convingeți că ele sunt pentru examenul la limba și literatura română, pentru Alolingv, organizat astăzi, 15 iunie 2026, apoi să deschideți plicurile pe latura cu numărul 3. Repet, toate plicurile cu materialele pentru examenul de astăzi, 15 iunie 2026, vor fi deschise pe latura cu numărul 3. Succes!
1: Așadar, v-am comunicat procedura de deschidere a plicurilor cu test pentru examenul de absolvire a gimnaziului la limba și literatura română pentru elevii Alolingv. Radio Moldova vă urează succes!
0: Dimineața cu Radio Moldova. Te prinde și te ține de la 7 la 10 ca să fii bine.

9:34, precum mărgelele Irinei Rimes se scurg și zilele, așadar suntem în cea cu numărul 166 din acest an, dar vestea bună e că mai avem la dispoziție un cont de 199 de zile pentru a ne duce planurile din 2026 la bun sfârșit. Astăzi lumina ne este cel mai bun aliat, soarele ne-a răsărit încă de la 5:31 de minute și rămâne cu noi sus până la apusul programat la ora 21:02. Iar acum să vedem ce mai regăsim în paginile calendarului, așadar e ziua vântului, deci celebrăm energia euliană, dar e și un moment nu mai bun pentru a ne opri și a conștientiza puterea uriașă acestei forțe invizibile. Dacă tot am zis de acest puternic fenomen al naturii, să nu uităm de ziua fotografiei de natură creată pentru a ne îndemna să privim lumea din jur cu mai multă atenție, fie și printr-un obiectiv. De asemenea, celebrăm azi și ziua homarului, un moment când restaurantele propun rețete speciale, iar

o voce inconfundabilă și un stil care a cucerit milioane de ascultători, cântărețul grec a devenit un adevărat simbol al muzicii romantice din anii 70-80. Înainte de succesul solo, a făcut parte din trupa Aphrodite's Child, alături de Vangelis, iar mai târziu a lansat hituri care au rămas în memoria publicului din întreaga lume. Piese precum Forever and Ever sau Goodbye, My Love, Goodbye l-au transformat într-un artist de talie internațională. De-a lungul carierei, Demis Rusu s-a vândut milioane de discuri și a susținut concerte pe toate continentele. Artistul s-a stins din viață pe 25 ianuarie 2015 la vârsta de 68 de ani. Vocea sa caldă și repertoriul său romantic au rămas repere importante în istoria muzicii internaționale. La 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineața, în casa de sănătate a medicului Alexandru Șuțu din București, a murit marele poet, Mihai Eminescu. Ziarul Românul anunță în ziua următoare, Eminescu nu mai este. Experții reuniți la Academia Română spun că poetul a avut o ateroscleroză precoce și o personalitate de tip bipolar, care, alături de tratamentul greșit și de propriile vicii, i-a grăbit sfârșitul. Academicianul Victor Voicu spune că tratamentul cu mercur folosit la acea vreme nu avea cum să-i facă bine. Din rapoartele medicale reiese că el avea palpitații, se plângea de dureri toracice. Eminescu a avut o suferință și cardiovasculară. Era fumător, avea factori de risc major, afirmă profesorii. Volumul Maladiile lui Eminescu și Maladiile imaginare ale eminescologilor a fost publicat de Fundația Națională pentru Științe și Artă, sub îndrumarea academicianului și criticului literar Eugen Simion. Mihai Eminescu impresiona de la prima vedere. Avea o carismă extraordinară. Cu Eminescu s-a stins un mare poet național, original în toate felurile. O figură extraordinară. Luceafărul poeziei române.

0: În data de 15 iunie este celebrată Ziua Mondială a Vântului. Vântul acționează și ca un vector de distribuție a agenților poluanți. Energia sa poate fi folosită într-o serie întreagă de scopuri utile. Încă din cele mai vechi timpuri, navele erau propulsate de vânt. De asemenea, multe mori erau acționate de forța vântului. Mai târziu au apărut pompe de apă care erau puse în funcțiune de curenții de aer. În zilele noastre, energia eoliană este utilizată frecvent pentru producerea de curent electric, care este stocat în baterii de acumulatori. Este o sursă de energie absolut curată și ieftină.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Piesa de-aș avea interpretată excepțional de brios onore, sare la bază primele versuri publicate ale lui Mihai Eminescu. Păstrăm această atmosferă plină de eleganță și facem un salt în timp, direct în perioada de aur a culturii noastre. Ce scriau ziarele de acum exact 100 de ani, aflăm de la Dan Melnic.
1: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
2: Bună dimineața! Haideți să aflăm ce știri se scriau acum 100 de ani, la data de 15 iunie. Ziarul Dimineața de la București scria despre o întâmplare din comuna Cimișeni, lângă Chișinău. Ziarul scria că o haită de 8 lupi a pătruns noaptea în sat, atacând stâna cu oi din mijlocul satului. Sătenii au sărit cu ciomegi asupra dihănilor și după o luptă crâncenă de câteva ore, au reușit să alunge lupii din sat. Totuși, aceștia au sfâșiat vreo 20 de oi și 10 câini ce păzeau turma. O știre care ne face să înțelegem de unde vine sperietoarea cu vine lupul. O altă știre vizează apariția lăcustei. În comuna Moscovei, județul Cahul, același ziar menționează că autoritățile au luat măsuri pentru stârpirea ei. Viața la sat acum 100 de ani nu era deloc lipsită de provocări, și lupii și lăcustele erau un pericol pentru gospodării și recolte. Presa interbelică era cu ochii pe venirea în țara lui Nicolae Titulescu și îl descria drept una dintre cele mai respectate personalități ale României. Ziarele scriau că se bucură de o poziție aparte în opinia publică, fiind privit ca un om de stat aflat deasupra disputelor politice de zi cu zi. Ziarul Adevărul subliniază că Titulescu reușise ceva rar pentru epocă, să fie considerat un mare om de stat, fără a fi asociat cu luptele și rivalitățile obișnuite ale partidelor. Mai mult, simpla apropiere de el era descrisă ca o sursă de încredere și speranță pentru cei care credeau că politica poate fi făcută în interesul politic. Ziarul publica și un interviu cu el. Presa a abordat ca subiect principal ședința solemnă a Academiei Române, desfășurată sub președinția regelui Ferdinand I. Savantul Emil Racoviță a fost primit oficial în rândurile Academiei. Ziarul Lupta scria că, în discursul său, regele l-a elogiat pe Racoviță nu doar ca om de știință, ci și ca patriot care a revenit în țară pentru a contribui la dezvoltarea Universității din Cluj. La rândul său, Emil Racoviță a vorbit despre rolul Academiei în construcția României moderne, l-a omagiat pe chimistul Constantin Istrati, în locul căruia fusese ales, și a prezentat cercetările sale în domeniul speologiei, știința peșterilor, al cărei intimitor era considerat. Discursul s-a încheiat cu o frază care a impresionat audiența. Hamlet a zis: a fi sau a nu fi, eu zic a ști sau a nu ști. La 15 iunie, ziarul Dimineața nota că guvernul sovietic a trimis o notă oficială Turciei, cerând să fie împiedicată trecerea prin strâmtoarea Dardanele a submarinelor construite în Italia pentru România. Știrea arată că Moscova urmărea cu atenție modernizarea flotei române și privea cu suspiciune orice întărire militară a unui stat aflat pe malul Mării Negre. În 1926, vestea întoarcerii lui Maxim Gorki în Rusia făcea înconjurul presei europene. Scriitorul trăia de ani buni în Italia, la Sorrento, după ce părăsise Rusia sovietică pe motiv de boală pentru tratament. Relația sa cu bolșevicii era complicată, iar întoarcerea lui era privită atunci ca un eveniment cultural și politic de prim rang. Gorki era pentru lumea rusă unul dintre cei mai cunoscuți și influenți scriitori ruși în viață. În realitate însă, Maxim Gorki avea să revină definitiv în Uniunea Sovietică abia în 1932, la invitația lui Stalin. 4 ani mai târziu, în 1936, scriitorul murea în împrejurări care aveau să alimenteze până astăzi numeroase controverse. Atât pentru astăzi, mai răsfoiesc și mâine. Sunt Dan Melnic, pe curând!

0: 9:53 și de la ritmurile rock ale Samantha Fox și al cunoscutului ei hit Touch Me, trecem direct la un alt simbol britanic care a cucerit definitiv planeta, așa numit David Beckham, primul fotbalist englez care a câștigat titluri de campion în 4 țări diferite, care mai nou a primit o stea pe aleea celebrităților de la Hollywood, iar pentru a marca debutul Cupei Mondiale în Statele Unite, covorul roșu tradițional a fost înlocuit cu unul verde cu tematică fotbalistă. Colegul meu, Alexandru Rusu, vine cu toate detaliile.
1: Start. Începe ziua cu sport.
2: Superstarul fotbalului englez David Beckham, în vârstă de 51 de ani, a fost onorat la finele săptămânii trecute cu o stea pe Walk of Fame de la Hollywood. Ceremonia a avut loc în prezența idolului cinematografiei Tom Cruise și a Victoriei Beckham, femeie de afaceri și soția fostului fotbalist englez, care i-au atribuit meritul de a fi schimbat istoria fotbalului în Statele Unite ale Americii. La doar câțiva metri distanță, fanii săi s-au adunat sub soarele arzător al din Los Angeles pentru a-l aplauda pe starul care a jucat acum aproape două decenii la Los Angeles Galaxy din Major League Soccer. Statele Unite ale Americii, care au găzduit pentru prima dată Cupa Mondială în 1994, sunt gazda campionatului mondial din această vară, alături de Mexic și Canada. Sir David Beckham a fost capitanul reprezentativei de fotbal a Angliei timp de 6 ani și a îmbrăcat tricourile altor mari cluburi de top precum Manchester United, Real Madrid, AC Milan și Paris Saint-Germain. De la clubul francez s-a retras oficial din activitate în anul 2013. Ulterior, David Beckham a investit la formația Inter Miami, care l-a transferat pe Lionel Messi în anul 2023 și a câștigat campionatul nord-american de fotbal MLS în sezonul trecut pentru prima dată în istoria clubului.
1: Dimineața cu Radio Moldova.
0: 4 minute, ne mai despart de ora 10. Asta înseamnă că suntem pe finalul ediției de astăzi. Ca de obicei, v-am fost alături de la microfon eu, Cătălina Cucu, împreună cu Lilian Secară din regie. Vă mulțumim pentru atenție. Urmează știrile în limba rusă, apoi o nouă ediție emisiunii Spațiul Public, unde astăzi se va discuta despre piața muncii din Republica Moldova, între deficit și importul de personal. Dimineața cu Radio Moldova revine pe frecvențe mâine de la 7:05. Până atunci, un început de săptămână cât mai reușit.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Европейский Союз открывает переговоры о вступлении Молдовы и Украины в ЕС по первому кластеру. США и Иран подпишут мирное соглашение 19 июня в Швейцарии. Сегодня во французском Эвиане стартует саммит Большой Семерки. На пляже в Турции нашли боевой дрон. Подробности в выпуске. Европейский Союз открывает переговоры о вступлении Молдовы и Украины в ЕС по первому кластеру. Это стало возможным после того, как все 27 государств-членов достигли соглашения по этому вопросу в пятницу. Первый этап переговоров, посвященный основополагающим ценностям и верховенству права, официально стартовал сегодня на межправительственной конференции Республика Молдова и Европейский Союз в Люксембурге. Делегацию Молдовы возглавляет премьер-министр Александр Мунтяну. Напомню, что на прошлой неделе Венгрия сняла свое двухлетнее вето. Это решение является признанием решимости и мужества, которые Республика Молдова и Украина проявили в продвижении реформ даже перед лицом огромных вызовов, заявил председатель Европейского совета Антонио Кошта. Населенные пункты Рожкан, Телица и Калфа района Анининой приняли решение о добровольном объединении после того, как местные советы проголосовали за создание единой административно-территориальной единицы. По словам властей, это были одни из первых примарий в стране, инициирующих этот процесс. Таким образом, будет создана новая примария, разработана новая организационная структура и подготовлены проекты, которые будут финансироваться государством. Примары утверждают, что средства и инвестиционные проекты будут направлены на модернизацию местной инфраструктуры, в частности дорог, канализационных сетей и улучшение условий в госучреждениях. В Молдове насчитывается почти 900 примарий. В настоящее время, по данным правительства, в процессе добровольного объединения участвуют более 790 из них. Более 9 тысяч учащихся и молодых людей получат возможность познакомиться с Румынией этим летом. Регистрация на 17-й выпуск программы «Арк-лагерь» открыта до 26 июня, и молодежь сможет посетить 8 мест в соседней стране. Программа ориентирована на учащихся и молодых людей с румынским гражданством, проживающих за рубежом, и предоставляет им возможность познакомиться с Румынией, углубить свои знания языка и соприкоснуться с румынскими культурными и самобытными ценностями. Участие в лагерях АРК бесплатное. Расходы на проживание, питание, образовательные, культурные и развлекательные мероприятия покрываются программой. Кроме того, в этом году транспортные расходы компенсируются в пределах 600 румынских леев на человека для участников из диаспоры и исторических общин, расположенных в странах, не имеющих общей границы с Румынией. Лагеря АРК пройдут с 30 июня по 1 сентября последовательно по 8 дней каждый. Министерство труда и социальной защиты сегодня запускает платформу «Езелиер», цифровую систему регистрации и учета подённых рабочих. Новый механизм вводит цифровые ваучеры, подтверждающие отработанные дни и оплату труда, упрощая ведение учета деятельности и административной процедуры для работодателей. По мнению властей, платформа будет способствовать сокращению незадекларированной работы, повышению прозрачности и укреплению социальной защиты временных работников. По статистическим данным, в прошлом году в Республике Молдова было зарегистрировано около 10 500 подённых рабочих. В связи с плановыми работами на распределительных сетях ряд населенных пунктов в районах Анининой и Криулень, а также муниципий Единиц, временно останутся без природного газа в период с 15 по 18 июня. Так, в селе Кубусковеки района Анининой подача газа будет приостановлена с 9 часов 15 июня до 9 часов 18 июня. Эта мера затронет 357 потребителей. жителей. В селе Магдачешт района Криулень подача газа будет прервана в период с 15 июня 10.00 до 17 июня 10.00. Также в Единец подача газа будет приостановлена для 55 домохозяйств на нескольких улицах города, включая Хотин, Штефанвода и Пушкин. Ремонтные работы планируется завершить к 16 июня примерно к 12.00. На пляже в Турции нашли боевой дрон. Дрон обнаружили на пляже в районе Курукашили, провинции Бартын. Сотрудники жандармерии, военизированной полиции эвакуировали пляж и усилили меры безопасности в окрестностях. Принадлежность беспилотника пока не установлена. В результате ночных обстрелов Украины 9 человек погибли. Возник пожар в Киево-Печорской лавре. В Киеве 4 погибших, в Харькове 5. Среди прочего, атака пришлась на Киево-Печерскую лавру, которая входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории лавры возникло сильное возгорание, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. 140 тысяч абонентов в Киеве остались без света. Среди других последствий российской атаки на Киев, о которых сообщают местные власти, попадание в жилые дома в нескольких районах города. С другой стороны, под Тулой 3 человека погибли в результате атаки ВСУ. Еще 3, в том числе годовалый ребенок, пострадали, им оказана медпомощь. Под удар подпали в частности Тульская область и подмосковный Реутов. По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, ночная атака беспилотников пришлась на жилой сектор. В поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский повреждения получили несколько частных домов и коммерческих объектов. В Реутове после атаки БПЛА возник пожар в промзоне. США и Иран подпишут мирное соглашение в пятницу 19 июня в Швейцарии, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником в переговорах между странами в своем аккаунте в X вечером в воскресенье 14 июня. Информацию о сделке подтвердил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он поблагодарил обе стороны за их приверженность поиску дипломатического решения конфликта и выразил благодарность Катару за посредничество, а также Саудовской Аравии и Турции за их огромный вклад в этом отношении. Теперь, когда соглашение достигнуто, посредники организуют на этой неделе серию встреч. Эти обсуждения, предшествующие реализации соглашения, заложат основу для технических переговоров и официальной церемонии подписания, заключил Шариф. Лидеры Франции, Великобритании, Италии и Германии верят, что подписание соглашения между США и Ираном – шаг к концу войны, но предостерегают, ядерного оружия у Ирана быть не должно. Главы государств и правительств Германии, Франции, Италии и Великобритании приветствовали сообщение о подписании мирного соглашения между США и Ираном, которое запланировано на 19 июня. Это событие открывает возможности для восстановления региональной стабильности и стабилизации мировой экономики, говорится в совместном заявлении политиков, опубликованном в понедельник 15 июня. Лидеры поздравили всех участников переговорного процесса с дипломатическим прорывом, но подчеркнули, что важно обеспечить быструю и всеобъемлющую реализацию соглашения. Отдельно отмечено, что в рамках договоренности должно быть безотлагательно восстановлено судоходство в Ормузском проливе. Как следует из заявления, его авторы готовы поддержать эти усилия, в том числе и приняв участие в разминировании транспортной артерии, важной для мировых рынков топлива. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него состоится встреча с американским лидером Дональдом Трампом во французском Эвиан-Лебен, где от 15 до 17 июня пройдет саммит Большой Семерки. Об этом сообщил в телеграм-канале после телефонной беседы с главой Белого дома Владимир Зеленский. «Мы обсудили то, что может помочь приблизить мир сейчас. И я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше. Во время нашей встречи на саммите G7 написал он. Есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни, указал украинский лидер. Состоявшуюся с Трампом беседу президент Украины назвал чудесной. G7 соберет глав государств и правительств, официальных лиц из США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии и Франции, а также Европейского Союза. Тысячи демонстрантов вышли на улицы Женевы в Швейцарии в знак протеста против саммита «Большой семерки», который пройдет в соседнем Эвиане-Лебен, Франция, с 15 по 17 июня. Об этом в воскресенье 14 июня сообщают агентства AFP, DPA и Reuters. Протестующие подожгли автомобиль, разбили окна в одном из банков, сотни предпринимателей и владельцев отелей по всему городу еще несколько дней назад закрыли витрины и оконные проемы. В Румынии начали заседание парламентских партий для анализа новой политической ситуации, возникшей в связи с выдвижением президентом Никушором Дан кандидатуры либерала Адриана Веште на пост премьер-министра. И о погоде. Сегодня переменная облачность, местами грозовые дожди, ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 21, плюс 26 градусов, в столице плюс 24 градуса. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате ла Радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
4: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Discutăm astăzi la spațiul public despre situația de pe piața muncii, cum și de ce a ajuns Republica Moldova să importe forță de muncă, dar și despre politicile necesare pentru dezvoltarea unei piețe a muncii funcționale, competitive și echitabile. Discut la acest subiect împreună cu invitații mei de astăzi. În studioul la Radio Moldova sunt prezenți Felicia Bechtold, secretară de stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Doamnă secretară de stat, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
5: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
4: Invitat în studioul la Radio Moldova este și Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Independent Expert Group. Domnule Lupușor, bună ziua, vă mulțumim pentru prezență.
6: Bună ziua.
4: Și Vladislav Kaminski, director executiv al Confederației Naționale a Patronatului. Domnule Kaminski, bună ziua, bine ați revenit la noi.
7: Bună ziua.
4: Vă mai informăm, doamnelor și domnilor, că au fost invitați să participe în emisiune și reprezentanții Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Înainte de a începe discuția și a discuta și a aborda situația de pe piața muncii, care sunt tendințele și problemele, dar și soluțiile, vă invit să ascultăm ce spune un antreprenor de la noi despre deficitul de forță de muncă, dar și despre importul de lucrători din alte țări. Să ascultăm secvența.
8: Mi-aduc aminte acum 5-7 ani, deci aveam în lista de așteptare 10-20 de persoane pentru angajare. Astăzi nu avem nicio persoană în lista de angajare și zilnic trebuie să recrutăm, zilnic ne ciocnim cu probleme de lipsa unui angajat sau altuia de la postul de muncă și problema e că producerea nu se oprește de la faptul că nu e persoană, dar se pune presiune ceilalți angajați. Am făcut contractare pentru 6 persoane din Nepal. Persoane au fost selectate pentru munca necalificată, deci efectiv trebuie încă, dacă ar veni, încă să investim, să instruim. Eu mai aud speculații pe la TV sau de unii, așa spuși, oameni activi pe social media, precum că o să se inundă țara de imigranți. Eu vreau să spun că nu este așa. M-am convins chiar semnând toate actele astea. Este o birocrație și o rigozitate. Eu cred că noi depășim după standarde de securitate și birocrație în domeniul registrării forței de muncă străine, depășim foarte multe țări europene.
4: Așadar, am ascultat împreună ce spune un antreprenor de la noi despre deficitul de forță de muncă, dar și despre importul de lucrători din alte țări. Subiectul privind importul de forță de muncă este discutat intens acum pe rețelele de socializare. De altfel, ca și în România, alimentându-se într-un fel ura față de cei care vin. Ceea ce vrem să înțelegem, de fapt, este cum și de ce a ajuns Republica Moldova să importe forță de muncă și cum ar trebui să percepem noi ca și societate această realitate. Domnule Kaminski, spuneți-ne cât de mare este necesitatea de forță de muncă în sectorul real al economiei și de ce antreprenorii de la noi apelează la lucrători din alte țări?
6: Sunt mai multe motive din ce cauză acest lucru se întâmplă. În primul rând, haideți să vedem care este necesitatea de forță de muncă. Noi avem câteva sectoare reprezentative ca și membri a Confederației Naționale a Patronatului și vreau să spun că din scurta chestionare pe care o avem noi, de exemplu, în sectorul construcției acum sunt circa vreo 30.000 de salariați și ei ar mai avea nevoie de 50-60% din această valoare, asta sunt 15-20.000 de salariați în sectorul construcției doar. Vorbim despre sectorul Horeca, care la fel au nevoie de 5-6.000, poate cu și mai mult în cazul ăsta. Și noi undeva am estimat, când am extrapolat aceste date, noi am ajuns la cifra de circa vreo 100.000 de salariați, care ar putea fi angajați în Republica Moldova astăzi, cred eu. Nu astăzi, dar cel puțin pe perioadă foarte scurtă. Și din ce cauza acest lucru se întâmplă, din simplu motiv, noi vedem câteva motive din ce. În primul rând, calitatea forței de muncă care a rămas în Republica Moldova este una joasă, dar și nedorința de a se angaja.
4: Care este acest... Când spuneți că calitatea este joasă, la ce vă referiți anume?
6: Mă refer exact la ceea ce am spus. Persoanele nu vor să se angajeze, că nu vor să muncească, orică condițiile de muncă nu-i satisfac, ori salariul nu satisface. Mă rog, sunt mai multe motive din ce cauză acest lucru se întâmplă, dar noi cunoaștem că să avem angajați acele persoane este un efort care este mult mai mare decât ar fi să aducem o persoană din străinătate. Deci, logica spune în felul următor, că dacă depui un efort care nu este comensurabil cu ceea ce vrei să primești, cu efectul, te îndrepți acolo unde este mai simplu și mai... deși din relatările antreprenorului se primește că nu e mai simplu. Sincer vă spun, suntem în dilema aceasta, cum să procedăm în continuare. Să mergem pe calea în care totuși să activăm forța de muncă care este în Republica Moldova. O activăm cum? De unde o luăm? Unde ea există? Unde ea este plasată nemijlocit? Unde fizic se află aceasta? Care sunt acele politici cu care venim noi ca aceste persoane să se activeze? Dar totodată nu trebuie să dăm într-o parte și posibilitatea de a atrage forță de muncă din străinătate.
4: Un studiu realizat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării arată că economia națională este sub nivelul minim de productivitate al Uniunii Europene, iar pentru a reduce acest decalaj ar fi nevoie de aproximativ 300.000 de angajați. Anterior, în spațiul online s-a vehiculat informația că Republica Moldova ar urma să importe 300.000 de muncitori străini. Există și temerea din partea unor reprezentanți ai clasei politice, precum că moldovenii vor fi înlocuiți cu brațe de muncă din alte țări. Alții vorbesc despre o migrație necontrolată. Haideți să vedem care și să auzim care este adevărul aici, de unde găsim acești oameni pentru a acoperi acest gol. Republica Moldova mizează cu adevărat pe forța de muncă străină? Da, deci, domnule Bușor.
7: Ok, eu vreau din start să spun următoarele. E bine să auzim vocea angajatorilor, business-ului, cei care spun că nu găsesc forța de muncă, dar eu vă sugerez pe viitor să contrapuneți asemenea videouri, asemenea interviuri cu interviuri din partea angajaților. Să vedem de ce moldovenii nu vin să lucreze pentru nivelul de salarizare oferit de acele companii. Pentru, spun asta pentru că la moment avem 70% din salariați care primesc salariu sub media pe economie. Deci, în mare parte, noi avem o structură a ocupării cu nivel scăzut de salarizare, evident cu nivel scăzut de productivitate, suntem undeva la 30% din productivitatea din Europa. Și întrebarea trebuie pusă, eu cred, în opinia mea, total diferit. Deci întrebarea este cum facem așa ca economia noastră să genereze locuri de muncă mai bine plătite, astfel încât moldovenii să poată activa. Ministerul Dezvoltării Economice a venit cu acea cifră de 300.000. Acea cifră spune anume faptul că în Republica Moldova avem un potențial foarte mare de activare. Deci noi, circa jumătate din populația cu vârstă aptă de muncă nu este încadrată pe piața muncii. Și această cifră de 300.000, noi am ajuns la, nu noi, dar ministerul, deci a ajuns la această cifră contrapunând rata de ocupare din Moldova cu rata de ocupare din Uniunea Europeană. Deci la moment suntem în Moldova la 55%, dacă ne referim la 20-64 populație. Deci populația cu vârstă aptă de muncă în Uniunea Europeană, media este de peste 70%. Și pur și simplu, dacă calculăm, dacă Moldova ar avea aceeași rată de ocupare, atunci peste 300.000 de persoane trebuie să se încadreze pe piața muncii. Aceasta înseamnă că focusul politicilor trebuie să fie pe activarea populației inactive. Să înțelegem de ce moldovenii nu se încadrează pe piața muncii și să investim în măsurile de ocupare activă pe care anofemie le implementează, să le capitalizăm, să creștem capacitatea anofemie, astfel încât statul să ofere mai multe instrumente, mai multe oportunități pentru moldoveni să se angajeze. Și spun câteva exemple. Deci noi avem pe partea angajării femeilor, rata de ocupare a femeilor este mai mică decât rata de ocupare a bărbaților. Și dacă întrebăm, și Biroul Național de Statistică face așa sondaj, deci dacă întrebăm femeile care nu sunt ocupate, care este motivul, deci marea majoritate, peste 60%, vor spune că motivul este deci grijile, îngrijirea de copii, care reiesă din accesul limitat la creșe și grădinițe. Deci aceasta evident trebuie să fie și din câte observăm deja a devenit o prioritate la nivel de politici și în programul de și în Growth Plan, în planul de creștere este un asemenea obiectiv să investim în creșe. Deci aceasta este un exemplu. Dacă analizăm rata de ocupare a tinerilor, în Moldova este de două ori mai mică față de Uniunea Europeană. Iarăși trebuie să implementăm politici cum ar fi garanție pentru tineriat și alte politici care să susțină implicarea tinerilor pe piața muncii. Dacă analizăm persoanele cu dizabilități, la fel avem o mare problemă cu în ce ține de angajarea persoanelor cu dizabilități și iarăși, dacă ne referim la Uniunea Europeană, rata de ocupare în Uniunea Europeană este de două ori mai mare față de Moldova în ceea ce ține de ocuparea persoanelor cu dizabilități. Suplimentar, eu aș spune și puțin se vorbește despre acest lucru, avem și alte grupuri de persoane care trebuie activate. Deci vorbim de refugiați. Deci la moment avem peste 100.000 de refugiați din Ucraina. Până acum statul a tratat acești refugiați din punct de vedere a ajutorului umanitar. Foarte bine, dar trebuie să ne gândim și la modul cum transformăm o parte din acești refugiați în factor de creștere economică, pentru că în mare parte ei sunt cu vârsta aptă de muncă și sunt calcule care arată că 20-30.000 din acești refugiați pot fi încadrați pe piața muncii. Iarăși, trebuie să analizăm care sunt provocările, constrângerile, evident este un proces mai complicat, dar statul trebuie mai mult să se focuseze pe activarea acestor grupe de... Alt grup sunt grup de persoane care trebuie activate, sunt, de exemplu, populația din stânga Nistru, din rănile de est ale Republicii Moldova, care, deci acolo, la fel sunt peste 100.000 de persoane cu vârstă aptă de muncă care pot fi încadrate pe piața muncii dacă se va investi în mobilitatea angajaților, în măsuri de integrare pentru aceste categorii de populație. Și acolo eu cred că avem o rezervă foarte importantă pentru economie. Și nu în ultimul rând, e vorba de migranți. Noi avem, deci, sunt multe cifre, dar de la 300 la jumătate de milion de moldoveni peste hotare, poate chiar sunt și mai mulți. Deci închipuiți-vă dacă măcar 5% din acest număr de emigranți vor fi activați prin programe țintite să revină acasă. Doar 5%, deci iarăși vorbim de 20, 30, 40 de mii de oameni care pot să revină. Și atunci când revine migrantul, nu revine doar forța de muncă, revine know-how, revin cunoștințele. Deci efectul de multiplicare din urma revenirii migranților este foarte mare. Deci, în concluzie, acea cifră la care s-a referit Ministerul Economiei nu vorbește despre necesitatea de a aduce și mai mulți migranți, forță de muncă necalificată. Vorbește despre necesitatea de a investi mai mult în activarea populației, care la moment nu este încadrată în piața muncii din cauza multiplilor probleme.
4: Da, doamnă Bechtold, spuneți-ne câți cetățeni sunt inactivi pe piața muncii și cum își propune ministerul să-i aducă pe piața muncii.
5: Da, eu aș dori să mai completez ce au spus antivorbitorii mei, ce ține de locurile de muncă vacante. Da? Conform datelor de la BNS, în fiecare an noi avem circa 32.000 de locuri de muncă vacante. Acum, conform datelor pe care Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă le deține, noi anual avem 41.700 de locuri de muncă vacante. Dintre acestea, deci anul trecut, în 2025, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a reușit să angajeze 20.700 de persoane. Deci noi avem un deficit a locurilor de muncă vacante în jur de 20.800. Acum, referitor la numărul de cetățeni inactivi. În Republica Moldova, acum la moment, aveam un pic mai mult de 1 milion de cetățeni inactivi. Dacă să ne uităm un pic cine sunt acești cetățeni inactivi, jumătate din ei, inclusiv, sunt pensionari. Și iată, eu aș vedea aici, iarăși, o oportunitate pentru noi de a investi în anume aceste persoane care sunt cu vârsta mai înaintată, să inclusiv să încurajăm să continue să activeze, să investim în măsuri de învățare pe tot parcursul vieții, care să le poată să fie angajați în anumite ocupații. Vreau să vă spun că pentru persoanele cu vârsta de 50 plus este mai dificil să se integreze sau să obțină un loc de muncă. Faptul că există și discriminare din partea angajatorilor. Așa. Ceea ce ține de persoanele cu responsabilități familiale. În Republica Moldova, 115.000 de persoane au responsabilități familiale, dintre care majoritatea sunt femei. De aceea și ministerul a continuat să investim în grupele de creșe, în extinderea grupelor de creșe și anul acesta, deci noi am selectat 99 de grădinițe, de instituții care vor extinde grupe de creșe și aceasta va asigura deci locuri de creșe pentru circa 3.000 de copii suplimentari și lucrul ăsta este important pentru că noi am văzut că rata de ocupare a femeilor în ultimii ani a crescut considerabil. Dacă în 2019 rata de ocupare a femeilor era de circa de 37%, deci cu copii cu vârsta de până la 6 ani, în 2024 această rată a crescut la 51%. Vorbim de femei cu copii cu vârsta de până la 6 ani. Deci aveam o creștere de 14 puncte procentuale. Prin acest program ne propunem din nou să facem acest salt a ratei de ocupare. Noi vorbim despre această medie a UE, da? Să atingem această medie de ocupare a UE, care este de 75%. Dar în statele UE sunt mai multe țări care au o rată de ocupare mai joasă. Ceea ce, de exemplu, Italia are o rată de ocupare de 67%, România are o rată de ocupare de 69%. Deci scopul nostru este măcar să atingem acel nivel al țărilor care au o rată de ocupare mai joasă din Uniunea Europeană. Și prin acest program ne propunem, iată, să țintim acest lucru. Cum a spus și domnul Lupșor, aveam un număr foarte mare care pleacă peste hotare sau revin de peste hotare și sunt în Republica Moldova și nu sunt interesați de locurile de muncă din Republica Moldova din cauza salariilor mici, dar și din cauza lipsei transportului. Dacă să ne uităm, deci noi aveam circa 60% din toată populația inactivă este în mediul rural. Dacă să ne uităm unde sunt locurile de muncă, deci circa 70% din locurile de muncă sunt în mediul urban, unde majoritatea sunt la Chișinău. Și aici, iarăși, este nevoie de inclusiv de a extinde accesul la transport, la transport public. Noi deja avem în Republica Moldova o migrație internă destul de concentrată, unde foarte multe persoane din mediul rural vin în Chișinău sau se deplasează în alte centre economice și lucrează, însă nu este suficient. Și deci aici avem nevoie inclusiv de deci să extindem acest transport urban. Acum vreau să vorbesc despre despre programele care le oferă NOFM. Noi avem circa 10 programe și anul acesta am mărit și bugetul pentru aceste programe de 5,7 ori, de la 34 de milioane de lei la 198 de milioane de lei și avem un interes mare și din partea angajatorilor și din partea persoanelor în căutare unui loc de muncă. Avem programe care sunt țintite pentru persoanele cu dizabilități, unde oferim subvenții angajatorilor, avem programe care sunt țintite pentru persoanele din mediul rural, unde putem să le achităm o indemnizație de transport de circa 16.000 de lei. Avem un program de formare profesională, unde persoanele primesc o bursă destul de mare, de 5.600 de lei, și pot să beneficieze de cursuri de recalificare și calificare. Acum, recent, am introdus un proiect de lege unde am introdus educația non-formală și aici vrem să venim în întâmpinarea angajatorilor pentru că știm că piața muncii este în continuă tranziție, angajatorii au nevoie de competențe practice, digitale și noi vrem să oferim mai multe oportunități pentru persoane să-și îmbunătățească abilitățile și, și competențele pe piața muncii.
9: De ce totuși, iată, nu pot fi da acestor programe politice, rata de ocupare a forței de muncă în Republica Moldova continuă să fie cea mai joasă din regiune?
7: Până acum bugetul pentru măsurile de ocupare era foarte limitat și el practic se epuiza la jumătate de an și în acest an, dacă nu greșesc, e primul an când s-a alocat o sumă așa mai consistentă iarăși cu ajutorul partenerilor europeni în cadrul planului de creștere s-a alocat mai mulți bani pentru măsurile de ocupare activă. Deci până acum, opinia mea este că statul nu investea suficient în activarea populației inactive. Nici dacă vorbim de creșe, nu s-a investit suficient, pentru că accesul la creșe este o mare problemă nu doar în oraș, în special în sate. Și femeile, în special e vorba de părinți cu copii, dar în primul rând statistica arată că e problema ocupării, în special a femeilor, unde avem un potențial de minim 50.000 de persoane care pot fi activate dacă se rezolvă problema cu creșele. Și, în general, eu cred că noi trebuie, sau statul trebuie să pună problema un pic diferit atunci când vorbim de problema pieței muncii. noi înțelegem că mulți angajatori au această problemă și circa, deci peste 20% din companii, conform sondajelor, spun că aceasta este o problemă, deci accesul la forță de muncă. Dar întrebarea adevărată este cum facem ca economia să genereze locuri de muncă mai bine plătite. Și de aici derivă necesitatea unor intervenții pe partea de cerere de forță de muncă. Adică statul trebuie să regândească politica. Eu, în general, cred că avem nevoie de o politică industrială activă în care statul să susțină investițiile și companiile care investesc în creșterea valorii adăugate și în creșterea productivității la nivel ANOFM, la nivelul la IPA, în special. Da. La nivelul ODA, evident, pentru ca programele să prioritizeze mai bine tot ce înseamnă valoare adăugată, procesare materiei prime, servicii cu valoare adăugată sporită, exporturi, automatizarea proceselor, deci digitalizarea, deci tot ce aduce valoare adăugată, pentru că de aici vom avea creșterea productivității și din productivitate vom avea creșterea salariilor. Pentru că adevărata problemă, de fapt, este ceea ce am menționat anterior, peste 70% din salariați au un salariu mai mic decât salariul minim, mediu pe economie. Deci
9: asta înseamnă că au un salariu mai mic de 17.000
7: mai mic de
9: lei.
7: Chiar de 15, conform calculilor noastre. Problema adevărată este nivelul de salarizare. Mm-hmm. Oameni sunt suficienți, ei pur și simplu trebuie activați și ei trebuie stimulați prin politici adecvate pentru a crește nivelul de ocupare. Aceasta trebuie să fie prioritatea. Și doar voi încheia. Angajarea forței de muncă străină este un fenomen absolut natural. Se întâmplă peste tot. Noi, ca și țară, suntem o economie deschisă, tindem spre integrare cu Uniunea Europeană, deci orice proces de așa gen implică și angajarea forței de muncă străine. În cazul nostru, trebuie să înțelegem că toate discuțiile se rezumă la liberalizarea angajării forței de muncă străine necalificate sau slab calificate, care vin să lucreze pentru salarii foarte mici. Și aceasta înseamnă, aceasta creează și riscuri de sărăcie, pentru că se crește oferta de forță de muncă care lucrează pentru salarii foarte mici și se împiedică procesul ăsta de schimbare.
6: Acolo sunt garanții, nu prea chiar mici. Garanții sunt de 50% din salariul minim. Asta este garanția pe care o
7: corect, dar mare parte lucrează la un

0: Dumneavoastră spuneți că ei sunt, ei trebuie să activați. De ce ei de fiecare dată spun? Spuneți-le unde sunt.
1: Noi ne ducem acolo. Angajatorii spun că nu găsesc
0: oameni. Noi ne ducem acolo. Și mai este o componentă.
1: Sau nu sunt oameni dispuși să lucreze la salariile propuse?
0: Ei spun că nu găsesc.
2: Nu găsesc pentru salariile oferite. Deci statul trebuie să încerce să ajute companiile să-și crească productivitatea și aceasta va duce la creșterea salariilor.
0: De acord, și noi ne punem efortul ăsta în creșterea salariilor prin faptul că noi negociem în fiecare an salariul minim care stă la baza multor sisteme tarifare. Dar totodată vreau să spun că mai este o componentă despre care am vorbit mai puțin, este economia informală. Toate persoanele care se consideră în economie formală, tot când sunt ori autoangajate, ori se consideră inactive. Și acolo tot sunt o bună parte de oameni. Ei, de fapt, sunt angajați. Dar cum îi depistăm pe aceste persoane, să-i aducem în partea...
3: Da, de fapt vreau un pic să...
0: Să-i scoatem din umbră.
3: Vreau un pic să corectez. Persoanele care sunt angajate informal, ele sunt în statistica de ocupare și de rată de participare în ancheta forței de muncă. Deci ele sunt în... Deci când noi vorbim de această rată de ocupare de 59%...
2: Include și informal.
3: Include și persoanele care sunt angajate informal.
2: Da, deci problema este că sunt mulți moldoveni care din anumite motive nu-și găsesc loc pe piața muncii și în așa condiții stimularea importului de forță de muncă necalificat, eu cred că este o direcție strategică fundamental greșită. Noi nu putem interzice, acest lucru se întâmplă deja, avem circa 6.000 de muncitori străini care deja lucrează. Și apropo, dacă ei deja lucrează, înseamnă că e posibil și angajatorii care au nevoie, deci aduc forță de muncă străină și acest fenomen deja are loc, pur și simplu, la nivel de politici de stat, pentru că vorbim de politici de stat, vorbim de resurse financiare și instituționale limitate, accentele trebuie să fie cu totul în altă direcție. Aceasta nu trebuie să fie o politică de stat, pentru că dacă aceasta va fi o politică de stat, noi vom perpetua modelul actual de economic, bazat pe forță de muncă străină ieftină și în loc să rezolvăm problema țării care ține de deci avem probleme sociale grave, rata de sărăcie este înaltă, rata de nivel de salarii este mic și în loc să rezolvăm aceste probleme, noi încercăm să rezolvăm problema unor angajatori care s-au deprins să plătească salarii mici și caută soluții pentru a perpetua acest model cu salarii mici. Statul trebuie să se focuseze pe creșterea productivității și pe creșterea salariilor prin o politică de stimulare economică mult mai ambițioasă decât ceea ce avem la moment.
1: Domnule Lupșor, estimați că în 2027 cifra muncitorilor importați va crește?
2: Eu cred că va crește în mod natural, pentru că aceasta real este o problemă pentru mulți angajați și statul trebuie să asigure că acest import de forță de muncă străină să fie în condiții decente, să nu vină ei aici în condiții, să fie tratați în mod inuman, să li se respecte drepturile, să fie un proces imigraționist controlat și legal. Deci asta este ceea ce statul trebuie să... de care trebuie statul să aibă grijă. Dar eu sper că totuși numărul de populație inactivă care va fi integrat pe piața muncii va fi mult mai mare în anii următori, pentru că deja statul a început să investească în măsurul de ocupare activă și eu sper că această viziune și în cadrul noului program de ocupare, această viziune va fi o prioritate pentru guvern.
1: Doamna Bechtold, cum este reglementat procesul de angajare a muncitorilor străini și șederea acestora în Republica Moldova, astfel încât să fie asigurate atât necesitățile economiei, cât și securitatea statului?
3: Despre acest proces se ocupă Ministerul de Interne prin Inspectoratul General de Migrație. La moment, deci agenții de muncă temporară, a fost o lege care Ministerul Muncii a promovat anul trecut, pot să angajeze, deci pot să aplice la Inspectoratul General de Migrație, inclusiv și angajatorii, pentru deci, acele persoane care vor să le aducă. Și Inspectoratul General de Migrație se ocupă de această procedură. Aș vrea un pic să

0: Poate să contrazic ce a spus angajatorul anterior referitoare la birocrația angajării a persoanelor în străini în câmpul muncii. Din experiența mea proprie, pentru că am locuit și în Italia și în Statele Unite, să aduci un cetățean străin, deci să angajezi un lucrător străin în compania ta, este cu mult mai dificil în mai multe state UE decât în Republica Moldova. De exemplu, în Statele Unite este necesar să publici, angajatorul este obligat să publice locul de muncă pentru care vrea să angajeze un lucrător străin timp de 4 luni. Și abia după 4 luni, dacă angajatorul nu a putut să identifice forță de muncă locală, atunci poate să aducă un lucrător străin. Chiar și în Italia. De asemenea, angajatorii trebuie să demonstreze autorităților că nu găsesc forță de muncă locală și de ce au recurs la angajarea cetățenilor străini. Vreau într-adevăr să menționez un pic și despre cifrele de cetățenii străini. Într-adevăr, în Republica Moldova avem sub 5.000 de lucrători care sunt cu permis de ședere în scop de muncă, dar dacă să ne uităm pe ansamblu, noi avem 21.700 de cetățeni străini care au venit, deci cu alte tipuri de permise, în afară de cetățenii ucraineni. Deci aici nu. Și deci în această cifră se mai includ și circa 5.000 de cetățeni străini care au permis de ședere permanent și care tot de asemenea pot să lucreze. Aici sunt incluși și studenții care de asemenea pot să lucreze. Deci în această cifră de 21.700 sunt persoane care pot să lucreze pe teritoriul Republicii Moldova. Și într-adevăr, dacă să ne uităm la alte țări UE, deci noi nu aveam cote, de exemplu, în România există o cotă de 100.000. Noi nu aveam o cotă, deci, într-adevăr, angajatorii care vor să aducă forță de muncă străină, o pot să o aducă. Nu avem careva bariere de a aduce forță de muncă străină.
1: Din ce țări provin acești oameni? Și de ce aleg să muncească în Republica Moldova, doamnă Victor?
0: Deci din cifra de 21.700, cei mai mulți sunt din Ucraina și România. Avem și din Italia, Statele Unite, dar avem și din țările din Asia, din Nepal, India și așa mai departe.
1: Eu nu dețin Uzbekistan,
0: da, Uzbekistan,
1: Nepal,
0: exact.
1: Dar avem și din Turcia și
0: exact,
1: cum ați spus și dumneavoastră, Turcia, Ucraina.
0: Da.
1: În ce sectoare ale economiei sunt implicați cei mai mulți muncitori străini care vin în Republica Moldova? Și geografic vorbind, în ce regiuni sunt concentrați muncitorii străini? Vorbim despre muncitori necalificați, domnule Lupușor.
2: Sunt de tot fel. Da, adică cei necalificați, bine, eu nu știu dacă noi avem o statistică așa riguroasă la acest subiect, dar din câte cunosc, deci e vorba și de Horeca, și de
3: construcții,
2: construcții pe șantiere,
3: agricultură.
2: Și în agricultură, deci cam în toate sectoarele sunt.
3: Exact.
2: Dar în mare parte sunt concentrați în sectoare, în activități economice cu salarii mai mici. Asta și este principala problemă. Eu cred că noi, dacă vorbim de importul de ingineri, de persoane înalt calificate care vin în Moldova să lucreze pentru salarii mari, eu cred că noi trebuie să și cu vor roșu să întindem la vamă și să aducem fără nicio barieră, chiar să stimulăm, pentru că asta înseamnă și aducerea de know-how în economie și stimulează creșterea productivității. Dar dacă vorbim de forța de muncă slab calificată, cu un nivel de salarizare scăzut, acest fenomen, sau mai bine zis, stimularea acestui fenomen perpetuează modelul de creștere economică pe care l-am avut în ultimii ani, bazat pe forță de muncă ieftină. Și iarăși mă întorc la ce spuneam anterior, că trebuie să investim în altceva. Deci focusul trebuie să fie cu totul pe altceva.
1: Da, îi vedem pe unii dintre ei implicați în curierat și concentrați în mare parte în orașele mari.
3: Cei care lucrează pe platforme...
2: Sunt în orașele mari, dar și în zonele economice libere.
1: Care ar trebui, cum ar trebui să percepem ca și societate această realitate? Pentru că spuneam subiectul... privind importul de forță de muncă este discutat intens acum pe rețelele de socializare, se fac tot felul de speculații, se alimentează ura față de cei care vin. Cum ar trebui să percepem noi ca și societate această realitate?
2: Că acești oameni au venit în Moldova să lucreze, să nu facă nimic rău, să-și ajute familiile, să... Deci chiar au venit în Moldova să lucreze pentru că nu au alte opțiuni la ei acasă și să fim toleranți, să fim înțelegători și să...
3: Nu facem isterică pe tema asta.
2: Da, și să nu... Să fim atenți când auzim tot felul de mesaje care instigă la ură, inclusiv pe rețele de genul TikTok și alții, să nu cădem pradă acestor... Pentru că ei nu lucrează pentru... Să spunem așa, ei lucrează pentru locurile de muncă pentru care moldovenii nu sunt de acord să lucreze. Deci nu fură ei locurile de muncă nimănui, ei vin să lucreze pentru niște salarii mici, pentru care moldovenii nu doresc să lucreze. Deci noi nu avem acest fenomen de concurență, da, între străinii care vin să lucreze pentru locuri, pentru joburi necalificate cu localnicii. Problema este în altă ordine. În opinia mea este o problemă de viziune greșită la nivel economic. Dar dacă să vorbim de nivel de percepție și de tot ce înseamnă integrare socială și culturală, evident că nu trebuie să tratăm acești oameni ca și conaționali cu înțelegere situației dificile în care ei sunt și au fost nevoiți să vină în Republica Moldova să lucreze, să-și ajute familia.
3: Mai este o componentă aici despre care, mă rog, este cazul să vorbim, este de a supraveghea foarte bine hotarul cu Uniunea Europeană. Altfel, dacă ei vin încoace numai pentru a migra mai departe, noi ca și Republica Moldova ne facem nouă probleme. Ne facem probleme foarte, foarte mari. Și asta este
0: de fapt, acest lucru deja se întâmplă în România. Dacă să ne uităm la numărul cetățenilor străini care vin în România și care pleacă ulterior în alte țări UE, într-adevăr aveam că, deci, lucrătorii străini lucrează în România un an, doi ani și sunt interesați să plece mai departe în alte țări UE.
3: Da, România este partea UE, deci situația la ei e puțin mai simplă, odată integrat pe piața forței de muncă în Uniunea Europeană, la ei e mai simplu să migrez mai departe spre Germania. Noi nu suntem încă partea UE, și de aceea, pentru a nu ne împiedica această integrare, noi trebuie să fim foarte prudenți și la această componentă.
1: Cum vedeți evoluția pieței în Republica Moldova în următorii ani?
0: Eu aș vedea, în primul rând, în continuare, fenomenul de îmbătrânire a populației să aibă un efect asupra ratei de inactivitate. Da? Noi, pe de o parte, vrem să activăm femeile, să activăm persoanele în câmpul muncii, pe de altă parte, noi suntem conștienți de creșterea numărului populației vârstnice. Și aici tot, știți, trebuie să avem grijă la acest aspect. Eu consider, dat fiind faptul că și populația va descrește în general, dar faptul că avem și un număr destul de, spunem așa, nu mic de cetățeni străini, avem 21.700, deci cetățenii străini plus cetățenii ucraineni, sunt optimistă că numărul celor care vor fi pe piața muncii cel puțin va fi constant.
3: Da. Sincer vă spun, poate să merg cumva împotriva curentului, din simplu motiv cunosc prin ce stadii au trecut și țările care au aderat la Uniunea Europeană mai prin ultimele, odată cu aderarea, foarte mulți și cei care mai sunt în Republica Moldova, acea forță de muncă neactivă, cumva au migrat și ei. Și de ce? Eu mă aștept la un declin pe piața forței de muncă. Asta este. De ce? Pentru a primi, pentru a înțelege cum se va dezvolta piața forței de muncă în viitorii ani, cel puțin 4-5 ani, noi trebuie să ne pregătim de aceste schimbări și aceste fluxuri pe piața forței de muncă.
2: Dacă să vorbim de riscul de emigrare sau de creșterea emigrării în rezultatul integrării europene, trebuie să înțelegem că acum costurile de emigrare sunt foarte mici. Deci acum, în primul rând, vorbim de... Avem foarte mulți moldoveni care deja au cetățenie Uniunii Europene. Avem regim fără vize. Eu cred că cine dorește să plece în Uniunea Europeană pentru a-și găsi un loc de muncă, poate să facă și acum. Costurile de emigrare sunt foarte mici. Aceasta înseamnă că atunci când Moldova va deveni membru Uniunii Europene, nu se va schimba tare multe lucruri. Da, vom adera la piața muncii, la piața comună. Dar, având în vedere că acum, la moment, costul emigrării nu este atât de mare și barierele financiare și legale nu sunt atât de mari pentru moldoveni să se angajeze, pur și simplu, deci din motivele care le-am spus, eu nu cred că vom avea acest efect. Din contra, eu cred că, și știu sigur, sunt mulți migranți care deja caută posibilități să revină în țară, pentru că și costul de trai a crescut, nu doar în Moldova, dar a crescut și în Italia, Spania, Franța și mai departe, acolo unde sunt migranții moldoveni. Și în Moldova nivelul de salarizare a crescut în ultimii ani destul de mult, deci a crescut chiar mai rapid decât productivitatea. Aceasta și este motivul de ce mulți angajatori cum se plâng când pot găsi lucrători la așa salarii. Și dacă analizăm, dacă contrapunem costul vieții și salariile din Moldova și multe țări în Uniunea Europeană, situația se apropie de o paritate și mulți migranți chiar analizează opțiunea să revină în țară. Și aici e important să statul să pună corect prioritățile și să faciliteze, să încurajeze acești moldoveni să revină.
0: Asta și eu aș mai dori să adaug că dacă să ne uităm inclusiv la numărul salariaților în Republica Moldova, noi avem un număr a salariaților care crește, chiar dacă avem o populație vârstnică, în fiecare an avem și, deci, mai multe persoane care iese la pensie, tot și noi ținem și creștem acest număr al salariaților și din experiența țărilor Uniunii Europene, noi vedem că mai multe persoane revin. Dacă să ne uităm la experiența țărilor baltice, Lituania, Latvia, Estonia, Polonia, chiar și România, există un proces în care mai multe persoane revin în țările respective și mai puțin doresc să plece. Chiar un chestionar a tinerilor efectuat în Bulgaria, în România. Acum sunt mai puțin tineri care vor să plece și ei de fapt vor să rămână în țările respective decât să plece cum, de exemplu, au fost 10 ani în 2007, când România și Bulgaria a aderat la Uniunea Europeană și când au avut o situație economică mai dificilă.
3: Aceste tendințe, de fapt, apar odată cu creșterea economică. Eu nu știu dacă ceea ce au spus Adrian, dacă cumva abordarea economică se va schimba, cred că și la noi vor apărea aceste tendințe, dar acum nu avem bază de ce să facem asemenea concluzie.
2: Integrarea europeană aduce investiții, investițiile aduc oportunități, salarii și pe asta mizăm. Pentru că acum suntem...
3: Să vedem care realitate va învinge.
2: Noi acum suntem la un decalaj de vreo 30%, adică suntem undeva la 30% față de PIB per capita din țările din Uniunea Europeană. Aceasta înseamnă că avem un potențial foarte mare să ajungem din urmă și chiar dacă vom ajunge măcar la jumătate din media Uniunii Europene, aceasta pentru Moldova va fi o un boost economic important care va motiva mulți să revină sau să se implice pe piața muncii?
1: Încep negocierile formale în vederea aderării la Uniunea Europeană. Din perspectiva pieței muncii, care este cea mai importantă reformă pe care trebuie să o realizăm în următorii ani pentru a ne apropia de standardele europene și pentru ca Republica Moldova să devină mai atractivă pentru proprii cetățeni și să reducă migrația forței de muncă?
0: Deci, în primul rând, noi acum lucrăm la infrastructura ce ține de coordonarea sistemelor de securitate socială. Deci, noi trebuie să construim această infrastructură ca cetățenii UE și cetățenii Republicii Moldova care pleacă în statele UE să poată să primească indemnizații de șomaj. Deci, lucrăm la acest aspect. Inclusiv, lucrăm la coordonarea sistemelor de securitate socială, ceea ce înseamnă că persoanele din Republica Moldova care vor pleca în statele UE și viceversa să poată să primească pensii și toate indemnizațiile. Noi lucrăm în continuare la modernizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă. Ce înseamnă asta? Vrem să digitalizăm toate serviciile, atât pentru angajatori cât și pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă. Acum, la moment, deci lucrăm la crearea unui sistem informațional care va digitaliza aceste servicii. De asemenea, după cum vă spuneam, am inclus în educația non-formală, deci ca oportunități pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă să putem să oferim cursuri unde persoanele să dobândească anumite competențe care sunt necesare și solicitate de angajatori.
1: Da, vă mulțumesc, ar mai fi multe de spus, dar trebuie să încheiem aici emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc pentru informații și explicațiile oferite. Vă așteptăm cu drag și data viitoare. Ne-a onorat astăzi cu prezența Felicia Pictol, secretar de stat, Ministerul Muncii și Protecție Sociale, Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Independent Expert Group și Vladislav Kaminski, director executiv al Confederației Naționale a Patronatului. Sunt Veronica Mungiu și vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune!
4: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
5: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Ministerul Muncii și Protecției Sociale lansează astăzi platforma Ezilier, simplificând evidența activităților și procedurilor administrative pentru angajatori. Coraportorii Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova. 9 persoane au murit, iar 10 au fost rănite în urma unui nou atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. La Kiev, bombardamentele au provocat un incendiu la Lavra Pecerska. Astăzi izolat va ploua cu descărcări electrice, maxima termică va atinge 27 de grade. Detaliile urmează. Munca prestată de zilieri va putea fi înregistrată digital, iar fiecare zi lucrată va conta la calcularea stagiului de cotizare pentru pensie. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat oficial platforma Ezilier, un registru electronic pentru a monitoriza munca zilierilor, care înlocuiește registrele pe hârtie și simplifică procesul de declarare a activităților sezoniere. Platforma Ezilier este o soluție care a venit ca să simplifice, de fapt, evidența muncii zilierilor, să reducă birocrația și să ofere mai multă transparență și protecție socială pentru mii de oameni care muncesc sezonier în Republica Moldova. A menționat astăzi ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, într-o conferință de presă. Relatează Camelia Babeica.
6: Potrivit ministrei Natalia Plugaru, Republica Moldova a înregistrat progrese în reducerea ocupării informale. Datele prezentate de minister arată că ponderea ocupării informale în economie a scăzut de la 20,6% în 2024 la 17,3% în 2025, iar tendința este similară în agricultură. Dacă în 2024 au fost înregistrați 7.181 de zilieri, în 2025 numărul acestora a ajuns la 10.425.
7: Dincolo de aceste cifre, cel mai important rezultat este că mai mulți oameni beneficiază deja de protecția socială și recunoaștere oficială a muncii lor. Și acesta este obiectivul pe care, de fapt, îl urmărim și prin platforma Ezilier.
6: Noua platformă poate fi accesată pe portalul zilier.gov.md.
7: Este o platformă digitală care permite înregistrarea în sistem electronic a activității prestate calitate, numele zilierului, IDNP-ul, orele lucrate și remunerația care este acordată. Și această informație este transmisă la Casa Națională de Asigurări Sociale, unde sunt achitate contribuțiile sociale și respectiv această perioadă lucrată și această contribuție la asigurări sociale va fi luată în calcul atunci când va veni perioada de pensionare.
6: Platforma este structurată în trei module principale: registru, zilier și raportare, și permite crearea voucherelor digitale, monitorizarea activității și generarea automată a rapoartelor. Potrivit ministrei Muncii, avantajele sunt evidente atât pentru angajatori cât și pentru lucrători.
7: Pentru prima dată, de fapt, fiecare zi de muncă declarată va avea și o confirmare oficială. Fiecare voucher digital va reprezenta dovada activității prestate și remunerația primită și numărul de ore lucrate. Și fiecare zi declarată va contribui la evidența stadiului de cotizare pentru pensii.
6: La același eveniment, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a insistat asupra faptului că platforma nu schimbă regimul fiscal și nu introduce obligații suplimentare pentru agricultori.
8: Această platformă nu vine să complice, nu aduce taxe noi, nu schimbă modalitatea de impozitare, doar încercăm să îmbunătățim procesul de a trece de la o birocrație și suport de hârtie într-un format digital pentru a ușura în continuare munca agricultorilor.
6: Potrivit acesteia, sistemul a fost conceput pentru a reduce timpul pierdut cu formalitățile administrative, în special în perioadele de vârf ale lucrărilor agricole.
8: Scopul nostru nu este să punem bariere între fermier și omul care vrea să muncească. Dimpotrivă, vrem ca munca prestată să fie recunoscută și protejată.
6: Platforma a fost deschisă la 1 iunie și în doar câteva zile de la lansarea sistemului au fost înregistrați deja peste 2000 de zilieri. Până la sfârșitul anului, autoritățile și-au propus să ajungă la cel puțin 6000 de zilieri înregistrați online, obiectiv inclus și în planul de creștere al Republicii Moldova în cadrul progresului de integrare europeană.
5: Peste 7.000 de elevi din Republica Moldova încheie astăzi sesiunea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. Aceștia susțin ultima probă la limba și literatura română. La ultima probă sunt înscriși 7.092 de elevi din clasele cu predare în limbile minorităților naționale. Examenul a început la ora 9.30, conform orarului stabilit de autorități. Proba se desfășoară simultan în centrele de examen din Republica Moldova, în conformitate cu regulile stabilite de Ministerul Educației și Cercetării. În această sesiune, elevii de clasa 9-a au susținut examene la istoria românilor și universală, matematică, limba de instruire și elevii din clasele cu predare în limbile minorităților naționale la limba și literatura română. Potrivit Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, testele de examen sunt verificate în perioada 4-24 iunie în 4 centre republicane de evaluare din municipiul Chișinău de către 5 comisii. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 25 iunie. Prim-ministrul Alexandru Munteanu conduce delegația Republicii Moldova într-o vizită la Luxemburg, unde astăzi va avea loc cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Evenimentul va marca deschiderea negocierilor de aderare pe clusterul 1, valori fundamentale care reprezintă baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană a țării noastre. Conferința interguvernamentală va reuni reprezentanții ai președinției Consiliului Uniunii Europene, ai Comisiei Europene și ai Guvernului Republicii Moldova. În cadrul reuniunii, viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, va prezenta poziția de negociere a Republicii Moldova. La finalul conferinței interguvernamentale, premierul Munteanu va susține o conferință de presă comună cu reprezentanții președinției Consiliului Uniunii Europene și ai Comisiei Europene. Potrivit unui comunicat al executivului, deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole confirmă avansarea parcursului european al țării noastre într-o nouă etapă și angajamentul autorităților de la Chișinău pentru consolidarea statului de drept, reforma justiției, bună guvernare și alinierea la standardele europene. Prima conferință interguvernamentală privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a avut loc tot la Luxemburg la 25 iunie 2024. cu raportorii Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Zanda Kalnina Lukashevica și Antoniu Guterres Limones, efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova până pe data de 17 iunie, pentru a se informa despre evoluțiile politice recente și reformele aflate în desfășurare. Potrivit unui comunicat de presă al legislativului de la Chișinău, agenda discuțiilor include subiecte precum combaterea corupției, reforma justiției, reforma administrației publice locale și procesul de soluționare a conflictului transnistrean. De asemenea, oficialii APC urmează să analizeze noile norme de procedură ale legislativului prevăzute în codul privind organizarea și funcționarea Parlamentului. O persoană a murit, dintre care 5 salvatori, iar 10 au fost rănite în urma unui nou atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei noaptea trecută. La Kiev, bombardamentele au provocat un incendiu la Lavra Pecerska, monument inclus în patrimoniul mondial UNESCO, și au lăsat fără energie electrică aproximativ 140.000 de consumatori. Atacul a provocat și distrugeri importante în mai multe sectoare ale capitalei. Clădiri rezidențiale cu 5, 9 și 25 de etaje au fost avariate, iar infrastructura civilă, inclusiv o piață și un magazin alimentar, au fost afectate. Potrivit autorităților locale, cel puțin 4 persoane și-au pierdut viața la Kiev și alte 25 au fost rănite. Într-o reacție la atacul de noapte trecută, se anunță noi sancțiuni împotriva Federației Ruse, a declarat astăzi șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaya Kallas, la sosirea sa la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene. Și președinta Maia Sandu a scris astăzi pe pagina sa de Facebook că regimul ucigaș de la Kremlin a demonstrat încă o dată că nu are nimic sfânt. Cei care se pretind apărători ai valorilor creștine au bombardat unul dintre cele mai importante simboluri ale ortodoxiei, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, Lavra Pecerska din Kiev. Potrivit șefei statului, Republica Moldova condamnă cu fermitate atacurile împotriva civililor și al lăcașelor de cult și rămâne alături de Ucraina în lupta sa pentru libertate, pace și dreptul de a-și decide propriul viitor. Și președintele Parlamentului, Igor Grosu, condamnă cu fermitate atacul barbar lansat de Rusia asupra Kievului în această noapte. Potrivit lui, pentru mulți cetățeni ai Republicii Moldova, Lavra Pecerska reprezintă un simbol al creștinismului Ucrainei, un loc cunoscut, vizitat și prețuit de generații întregi. Igor Grosu a mai adăugat în mesajul postat pe pagina sa oficială de Facebook că Republica Moldova este alături de poporul ucrainean și de toți cei care apără valorile civilizației europene în fața agresiunii. De notat că atacuri au fost raportate și în regiunea Harkov, 5 salvatori au fost uciși în timp ce interveneau pentru stingerea incendiului. Datele meteo. Astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații se prevăd cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 19 grade. Ați ascultat radiojurnalul cu Elena Chirilov, urmează emisiunea de la 11 la 13, astăzi cu Cezara. Te salut, Cezara, la început de săptămână. Să ne fie una cât mai productivă, ce noutăți ai în ediția de astăzi?
9: Te salut, Elena, în zi de luni. Uite că am trecut de jumătatea primei luni de vară. Incredibil cât de repede zboară timpul. Mulți dintre voi probabil sunteți deja în concediul bine meritat și vă bucurați de timpul liber. Iar dacă ne ascultați de la locul de muncă, sperăm să vă transmitem așa o stare de spirit cât mai bună, cu emoții pozitive. În ediția de astăzi ne propunem să depunem amintiri alături de interpreta de muzică populară Valentina Voluntir. Chiar ieri artista și-a sărbătorit ziua de naștere, așa că avem un prilej deosebit de a-i adresa felicitări și de a trece în revistă momentele importante din cariera sa. V-am pregătit și un playlist bogat cu de toate. Pentru început ascultăm Gran Error, fiind Antonia cu Levitate.
4: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

Runner și Antonia ne-au schimbat ritmul zilei cu Levitate, cea mai fresh colaborare a momentului. Ne-au adus acea doză de energie și optimism de care aveam nevoie la început de săptămână și, apropo, este deja a doua colaborare dintre artiști, iar noul single ne vorbește despre stare de euforie și acea senzație de levitație pe care o trăim doar atunci când suntem îndrăgostiți. Dragilor, vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova, inclusiv și online, accesând site-ul nostru radiomoldova.md. În această oră vă propunem, ca de obicei, o scurtă călătorie în timp pentru a descoperi evenimentele care au marcat ziua de astăzi în istorie. Trecem apoi în revistă recomandările din agenda culturală pentru o săptămână reușită, iar mai târziu analizăm un subiect de actualitate: cum ne transformă inteligența artificială viața profesională și de ce echilibrul personal rămâne de neînlocuit în fața tehnologiei. Rămâneți și în continuare alături de Radio Moldova. V-am selectat în playlist Madonna la Isla

Am ascultat Madonna și legendarul hit La Isla Bonita, lansat în anul 1987, cel care i-a dus faima artistei americane. Instrumentalul piesei i-a fost întâi oferit regelui muzicii pop Michael Jackson, dar în final Madonna a fost cea care a scris versurile și a înregistrat melodia. În limba spaniolă, La Isla Bonita înseamnă insulă frumoasă, iar Madonna ne cântă despre insula San Pedro, care nu este de fapt o insulă. În 2009, într-un interviu, Madonna a spus că nu știe de unde a venit denumirea și nici dacă ar exista o asemenea insulă. Ei bine, acum este momentul să răsfoim din filele calendarului. În anul 1943, în data de 15 iunie, în Franța, s-a născut Jean-Philippe Smet, cunoscut sub numele de scenă Johnny Holiday. A fost un cântăreț de rock and roll și pop, dar și actor francez, considerat o figură emblematică a culturii franceze. De-a lungul carierei sale impresionante de 57 de ani, a vândut peste 80 de milioane de discuri, devenind unul dintre cei mai bine vânduți muzicieni din lume. A debutat în 1960 cu singlul Les Le Fille și a lansat primul său album Hello Johnny în același an. A cunoscut un succes fulminant cu versiunea sa cover a melodiei Let's Twist Again, care a vândut peste 1 milion de exemplare și a adus un disc de aur. A colaborat cu nume mari ale muzicii franceze, precum Charles Aznavour, Michel Berger și Jacques Goldman. A susținut concerte memorabile, atrăgând audiențe de peste 1 milion de spectatori. A vândut peste 2500 de coperte de reviste și a fost subiectul a 190 de cărți scrise în timpul vieții sale. A fost căsătorit de 5 ori, inclusiv de 2 ori cu aceeași femeie, Adeline Blondeau. Cea mai lungă căsătorie a sa a fost cu Leticia Boudou, care a fost alături timp de 21 de ani până la decesul său în 2017. A locuit în Franța, Statele Unite și Elveția. Johnny Holiday a plecat la cele veșnice în data de 5 decembrie 2017, la vârsta de 74 de ani. A fost o figură emblematică a muzicii franceze, renumit pentru vocea sa puternică, spectacolele sale electrizante și carisma sa debordantă. A influențat generații de muzicieni și a lăsat o moștenire artistică bogată, care va continua să inspire și să bucure publicul pentru mulți ani de acum încolo. A fost numit Johnny de către un văr din Oklahoma, Lee Holiday, care a fost mentor, și a fost un motociclist pasionat și a petrecut mult timp călătorind prin deșerturile californiene. A jucat în mai multe filme, inclusiv Parisiencele. În continuare vom asculta piesa Tous Ensemble din repertoriul artistului, după care Elena Kirilov ne va prezenta alte evenimente importante ce au marcat această zi de-a lungul istoriei.

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 15 iunie, în 1946, s-a născut unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai muzicii internaționale, Demis Roussos. Cu o voce inconfundabilă și un stil care a cucerit milioane de ascultători, cântărețul grec a devenit un adevărat simbol al muzicii romantice din anii 70-80. Înainte de succesul solo, a făcut parte din trupa Aphrodite's Child, alături de Vangelis, iar mai târziu a lansat hituri care au rămas în memoria publicului din întreaga lume. Piese precum Forever and Ever sau Goodbye, My Love, Goodbye l-au transformat într-un artist de talie internațională. De-a lungul carierei, Demis Roussos a vândut milioane de discuri și a susținut concerte pe toate continentele. Artistul s-a stins din viață pe 25 ianuarie 2015 la vârsta de 68 de ani. Vocea sa caldă și repertoriul său romantic au rămas repere importante în istoria muzicii internaționale. La 15 iunie în 1889, în jurul orei 4 dimineața, în casa de sănătate a medicului Alexandru Șuțu din București, a murit marele poet, Mihai Eminescu. Ziarul Românul anunță în ziua următoare, Eminescu nu mai este. Experții reuniți la Academia Română spun că poetul a avut o ateroscleroză precoce și o personalitate de tip bipolar, care, alături de tratamentul greșit și de propriile vicii, i-a grăbit sfârșitul. Academicianul Victor Voicu spune că tratamentul cu mercur folosit la acea vreme nu avea cum să-i facă bine. Din rapoartele medicale reiese că el avea palpitații, se plângea de dureri toracice. Eminescu a avut o suferință și cardiovasculară. Era fumător, avea factor de risc major, afirmă profesorii. Volumul Maladiile lui Eminescu și Maladiile imaginare ale eminescologilor a fost publicat de Fundația Națională pentru Științe și Artă, sub îndrumarea academicianului și criticului literar Eugen Simion. Mihai Eminescu impresiona de la prima vedere. Avea o carismă extraordinară. Cu Eminescu s-a stins un mare poet național, original în toate felurile. O figură extraordinară. Luceafărul poeziei românești.

0: data de 15 iunie este celebrată Ziua Mondială a Vântului. Vântul acționează și ca un vector de distribuție a agenților poluanți. Energia sa poate fi folosită într-o serie întreagă de scopuri utile. Încă din cele mai vechi timpuri, navele erau propulsate de vânt. De asemenea, multe mori erau acționate de forța vântului. Mai târziu au apărut pompe de apă care erau puse în funcțiune de curenții de aer. În zilele noastre, energia eoliană este utilizată frecvent pentru producerea de curent electric, care este stocat în baterii de acumulatori. Este o sursă de energie absolut curată și ieftină.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Agenda culturală.
1: De la filele calendarului trecem acum la agenda culturală, care ne aduce evenimente deosebite în capitală. Teatrul Național Mihai Eminescu prezintă săptămâna aceasta comedia Greva Gospodinelor, după piesa N-avem bani, nu plătim, de Dario Fo, în traducerea lui Horea Gârbea, montată de Alexandru Cozub. Este un spectacol care captează, amuză, problematizează și face haz de nehaz, disperare și sărăcie, cu dialoguri pline de umor și critici la adresa ierarhiilor puterii. La Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale se joacă spectacolul Prima Donele, o comedie scrisă de dramaturgul american Ken Ludwig, în regia lui Caha Goghidze. Spectacolul abordează tema deghizării și a identităților false, fiind o satiră despre lumea teatrului, compromisurile financiare și imprevizibilitatea relațiilor umane. Teatrul Geneza Art vă invită la spectacolul De vorbă cu Emma, după texte de Vitali Cipileaga, cu reflecții din piesa Pescărușul de Cehov, versiune scenică și regie Daniela Burlaca. Săptămâna aceasta va avea loc festivalul de muzică clasică în aer liber, Descoperă, 10 ani de muzică sub cerul liber, organizat sub egida Ministerului Culturii. Festivalul oferă 3 seri de muzică clasică de excepție. Ediția aniversară se va distinge printr-un concert scenic inedit. În prima seară va evolua Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. În cea de-a doua seară veți avea frumoasă ocazie să ascultați un recital susținut de Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Și în cea de-a treia seară veți avea ocazia să ascultați Orchestra Națională Sinfonică Teleradio Moldova sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Ediția din acest an include și un invitat surpriză. Cam atât a fost cu agenda culturală pentru astăzi. Urmează să ascultăm Bon Jovi și Don't Know Me.

Trupa Bon Jovi și Don't Know Me, extrasă de pe albumul lor de debut din anul 1984. Melodia fusese compusă inițial de Mark Avsec pentru o altă trupă a acelei perioade, iar varianta celor de la Bon Jovi a fost însă cea care a dat lovitura, piesa ajungând rapid în topul Billboard Hot 100 și devenind unul dintre primele lor mari succese difuzate în toată lumea. Continuăm cu rubrica de psihologie, unde aducem în prim plan o temă de maximă importanță. Ideea că inteligența artificială ne va lua joburile nu mai este un scenariu science fiction, ci o realitate nuanțată pe care o trăim în fiecare zi, pe măsură ce sarcinile tehnice devin mai ușor de gestionat cu ajutorul inteligenței artificiale, oamenii vor alege organizații care le respectă ecologia personală, care înțeleg dinamica dintre viața profesională și cea privată și care oferă un spațiu de creștere psihologică. Este părerea psihologului

0: Maturitatea emoțională a liderilor și a angajaților va fi esențială. Apropo și de AI, este ceva ce nu ne poate oferi AI-ul și când spun maturitate emoțională, mă refer la acea capacitate de a fi prezent în relații, de a construi relații apropiate, umane, de încredere, ce integrează și capacitatea de a fi moral, apropo de discernământul pe care nu îl are un AI, apropo de colaborare, cooperare și de riscul singurătății, investițiile organizațiilor în aceste competențe nu vor mai fi ceea ce au fost numite mult timp soft skills, ci hard skills, adică practic competențele de bază. Competențele tehnice se pot învăța și așa cum vedem, ele se schimbă foarte rapid, deci practic nu te poți baza pe lucrurile pe care le-ai învățat astăzi că vei avea nevoie de ele și peste 10 ani. Însă abilitățile relaționale și emoționale vor fi cele care te vor ajuta să înveți rapid, să înveți lucruri noi, să colaborezi cu ceilalți, pentru că învățarea e posibilă doar în relația cu ceilalți, să te adaptezi momentelor de instabilitate, incertitudine, tranziții, deci practic reziliența emoțională va fi fundamentală. Oamenii care se pot adapta, care pot învăța lucruri noi, care sunt rezilienți, vor fi cei care își vor păstra joburile, nu cei care au niște competențe tehnice. Așa că organizațiile care au început să investească în asta sunt cele care vor avea și rezultate și performanțe și succes. Cei care nu vor investi în aceste abilități vor pierde pentru că inteligența artificială vine cu o tehnologie care depășește competențele umane. Ceea ce e foarte important apropo de impactul pe care îl are inteligența artificială asupra dezvoltării cognitive. Sunt studii care spun că, din păcate, utilizarea excesivă sau nepotrivită sau neadecvată a inteligenței artificiale are un impact direct asupra felului în care îți percepi tu performanțele. Angajații ajung să-și supraevalueze competențele, adică ne credem mai buni decât suntem, ceea ce e foarte problematic, și capacitatea de a rezolva probleme scade, tocmai pentru că folosești AI-ul cu ușurință, fără să ai competențele deja dezvoltate.
1: Așadar, tranziția spre o piață a muncii dominată de inteligența artificială nu înseamnă neapărat șomaj în masă global, ci o reconfigurare radicală a rolurilor. Joburile nu dispar, pur și simplu ele se transformă, iar liderii vizionari au înțeles deja, investind în sănătatea mentală și emoțională a oamenilor lor, nu fac doar un act de umanitate, ci realizează cea mai profitabilă investiție în viitorul propriei companii.

0: La Radio Moldova ne-am delectat cu muzică populară și am ascultat cântecul Astăzi este ziua ta, mamă, din repertoriul interpretei Valentina Voluntir, pe care o salutăm cu mult drag de la celălalt capăt al firului. Bună ziua, doamna Valentina Voluntir!
1: Bună ziua, bună ziua și bine v-am regăsit!
0: Ținând cont de faptul că ieri a fost ziua dumneavoastră de naștere, întreaga echipă a postului nostru de radio și ascultătorii noștri vă urează un sincer la mulți ani, vă dorim înainte de toate multă sănătate, liniște, sufletească și putere. Știm că această aniversare vine după o perioadă extrem de dificilă, marcată de trecerea în eternitatea mamei dumneavoastră, iar piesa pe care am ascultat-o acum capătă o rezonanță și mai profundă. Vă suntem alături cu cele mai calde gânduri.
1: Mulțumesc, dragilor! Să știți că atitudinea oamenilor din jur cumva ne face să fim mai rezistenți.
0: Așa
1: și
0: e.
1: Și asta e necesar, să avem compasiune una față de altul.
0: Aș vrea să ne întoarcem puțin în timp și să ne oprim la Șoldănești, Glijeni, în satul dumneavoastră de Baștina, acolo unde s-a plămădit dragostea pentru cântecul popular. Și să vă amintiți, cum sărbătoreați această zi în copilărie, acolo, acasă? Cum arătau acele petreceri în familia dumneavoastră, unde veneau atâția oaspeți aleși și muzicieni? Și cum se simțea sărbătoarea prin ochii fetițe de atunci?
1: Cezara, țin să menționez că eu sunt din Șoldănești, nu satul Glegeni, dar chiar din Șoldănești.
0: Șoldănești
1: sunt socrinei. Da.
0: Șoldănești.
1: Da, Șoldănești. Deci copilăria mea a fost una foarte fericită. A fost cumva țesută cu emoții foarte frumoase. Părinților le-a ajuns înțelepciunea să ne crească. Din puținul pe care îl aveau, întotdeauna la zilele noastre de naștere, la mine era cel mai ușor pentru că era vara și în perioada cireșilor, căpșunilor. Și atunci vecinii noștri cu certitudine erau să regăseau în curtea noastră. Mama de unde avea, de unde n-avea, întotdeauna pregătea o tortă. Și anterior lucrurile astea nu la toți se întâmplau și era un prilej și de mândrie pentru mine. Cel mai mult îmi plăcea când îmi pregătea mama plăcințele cu cireșe negre, amare. Da, și băiței, aceia, prăjiturile pudrate așa din exces.
0: Da, foarte gustoase.
1: Eu cumva am fost cam printre primii, din cei 19 nepoți, cam printre primii și bucuria în familia noastră era foarte mare. Sărbătoarea cumva era împărțită așa, seara veneau cei mai în vârstă, mătușa Valentina. Eu port numele Valentina pentru că zicea mai sus că printre primii nepoți și ei nu știau cum să-mi pună numele și au zis că tata a zis... Clăvșoară, cine o să vină primul să vadă fata, în numele celălalt îi punem, numele celălalt o să-l poarte fata. Și uite, s-a întâmplat că a venit o soră de-a mamii, de la Rezina, Valentina îi spune, și atunci iată, m-a numit așa, erau serile pline, frumoase. Noi în curte aveam foarte mult troscot, nu știu dacă așa o iarbă care face un covoraș frumos și așterneau cele mai frumoase țoluri, la noi se spunea.
0: Da, da, da.
1: Și ne așezeam în mijlocul curții, pentru că atunci gardurile erau din plasă, simplă, se vedea așa. Din stradă, se vedeam noi, vecinii între noi, tot ce se întâmplă în curte. Nu avem zidurile astea așa, ca să ne ascundem de ceva. Era foarte frumos. Copilăria mea, în general, a fost, cred că de acolo mi se trage frumusețea pe tot parcursul vieții mele.
0: Ați mărturisit de multe ori în interviuri că dragostea pentru folclor și primele noțiuni despre frumusețea muzicii le-ați primit acasă, în familie. Cât de mult din tot ce sunteți astăzi ca artistă îi se datorează mamei dumneavoastră și binecuvântării pe care v-a dat-o pentru a cânta?
1: Da, vreau să spun că fiecare dimineață în familia noastră, mai ales ultimii ani de când era la mine, începea cu binecuvântarea, mama mă binecuvânta când ieșim din casă. Eu am înțeles în timp cât de mult înseamnă pentru ei când mă vedeau la televizor. Lucrurile astea nu le sesizez când ești tânăr și când ești plin de nebunie și într-o parte și în alta și evenimente peste evenimente și nu ai când să deduci niște lucruri. Iar mai încoace, eu am înțeles și de asta, cumva am fost mai activă în ultima perioadă, în ultimii 5-10 ani, pentru că am înțeles că prin asta ei simt că împlinirea anilor care sau vieții, că ei s-au dedicat pentru noi totalmente, absolut. Eu țin minte și în copilărie câte costume aveam eu populare și le înșera frumos la umbră ca să nu le bată soarele, cu câtă grijă. Dar acum când se afla la mine, îmi spunea, mă întreba, dacă mă duceam, spre exemplu, la un eveniment, mă întreba mămica, eu să deschid televizorul la care post? Zic, mămica, de data asta nu este. Și înțelegeam cât este de important lucrul ăsta. Ori acum, când chiar în ultima perioadă, ultima săptămână, eu ușor am să trec peste, ușor, cu greu, dar am să depun efort să trecem peste asta și să revin la muzică, să revin la muzică populară, pentru că cu 4 zile înainte de a pleca mama, foarte greu mi-a șoptit, se afla într-o stare nu atât de ușoară și mi-a șoptit, mi-a zis, cântă. Dar eu deodată n-am priceput ce vrea ea. Și zic, ce mămică, cântă. Și m-a pus să-i cânt la creștetul capului. Și am cântat, jumătate de ore am cântat și doamnele din salon s-au apropiat și cele de pe etaj și ascultau și când am ajuns la piesa Stejărel Mândru Frumos, ea a început să murmure, să cânte cu mine, deși nu mai avea forță, dar cânta cu mine. Și pentru mine asta așa a fost un argument foarte, că eu trebuie să continui să cânt și așa și mi-a spus să cânți, fata mamei, să cânți, nu te oprești de cântat. Și eu mi-am promis că așa și voi face și în continuare. Asta ca să înțelegi cât de mult și-a dorit ea să mă vadă artistă profesionistă.
0: Veșnică să fie amintirea.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Publicul vede mereu artistul zâmbitor, îmbrăcat în haine de sărbătoare, însă în interviuri ați lăsat să se înțeleagă că în spatele costumului popular se ascund adesea și multe sacrificii, dar și o mare responsabilitate. Ce nu vede publicul niciodată din culisele vieții de artist?
1: Viața de zi cu zi a noastră, pentru că ea este compusă din mai multe. Ori toate piesele și tot ceea ce creăm noi este rezultatul trăirilor noastre. Nu știu dacă ar putea atât de convingător un artist să cânte despre ceva ce prin ce n-a trecut. Iată, cu certitudine, piesele care își iau avânt și au o sorți de izbândă, devin șlagere, ele sunt piese create de un artist care a trecut prin anumite situații de viață. Iată, momentele astea, ascultătorul nu le știe, nu le vede și nici nu trebuie să le vadă. Pentru că atunci când noi apărem la ecran sau la radio și atunci când vocea noastră răsună, menirea noastră e să aducem starea de bine omului.
0: Așa.
1: Nu le interesează de câte ori am lăcrămat, nu le interesează dacă ne-am puticnit, pentru că ei singuri au lucrurile astea în viață și ei caută puncte de reper, caută de ce să se agațe ca să se motiveze de a păși în viață și să treacă peste toate încercările vieții. De asta noi camuflăm adesea multe situații din viața noastră și facem public doar partea emoțională bună, pozitivă,
0: da.
1: Bună, da, care să motiveze oamenii să treacă prin tot ceea ce le oferă soarta. Așa este și așa cred că trebuie să se întâmple. Că și doctorii când vin la servici nu-și plâng soarta, ei își fac meseria. Și exact, eu cred că pe toate domeniile așa se întâmplă, iar noi cumva suntem, noi suntem vocea sufletului omului, noi suntem cei care generăm peste puteri, emoție, energie, ca să oamenii să, cum mai ușor și frumusețe să treacă prin viață.
0: Doamna Valentina Voluntier, vă mulțumim de suflet pentru această discuție caldă, plină de emoție și sinceritate. Vă dorim inspirație continuă, să aveți parte de multe bucurii de la cei dragi sufletului.
1: Mulțumesc din toată inima și mulțumesc că nu ați dat uitării și acest capitol din viața mea și promit să fiu alături de ascultători și să le aduc piese pe suflet, pe potriva așteptărilor.
0: Zi minunată să aveți! Pe final de oră mai ascultăm un cântec din repertoriul invitatei noastre de astăzi, Valentina Voluntir. Dragă, mie și lume frumoasă, rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Noi vă dăm întâlnire după buletinul de la ora 12.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600.000. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 12.
4: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Proprietarii de bunuri imobile și terenuri din Republica Moldova sunt obligați să achite impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar până la data de 30 iunie. După expirarea termenului, pentru fiecare zi de întârziere va fi aplicată o penalitate de 0,03% din suma datorată. A declarat șefa Direcției Impozite Locale și Alte Venituri a Serviciului Fiscal de Stat, Steluța Gusu, la Moldova 1. I-a menționat că legislația prevede scutiri pentru anumite categorii de persoane.
5: Acestea sunt în principal persoanele de vârstă pensionară, persoanele cu grad de dizabilitate severă sau accentuată, persoanele cu grad de dizabilitate medie, dar în acest caz vorbim doar de acele persoane care au participat în acțiunile de luptă din Transnistria, în război din Afganistan și în înlăturarea consecințelor avariei de la Cernobâl. De asemenea, avem categorii de persoane care reprezintă familiile persoanelor care au căzut în acțiunile de luptă din Afganistan, Transnistria, inclusiv care au decedat urmare a lichidării consecințelor avariei de la Cernobâl și persoanele întreținute de către respectivii contribuabili.
4: Totuși, acordarea scutirilor este condiționată de deținerea dreptului de proprietate asupra locuinței și de înregistrarea domiciliului sau reședinței la adresa respectivă. Precizăm că obiecte ale impunerii sau toate categoriile de terenuri, indiferent dacă se află în intravilanul sau extravilanul localităților, precum și clădirile, construcțiile, casele individuale de locuit, apartamentele și alte încăperi izolate. De asemenea, sunt supuse impozitării și construcțiile nefinalizate, care au un grad de finisare de cel puțin 50%. Dacă au trecut minimum 3 ani de la începerea lucrărilor. Economia Republicii Moldova a înregistrat în primele 3 luni ale acestui an o creștere modestă de 0,4% față de aceeași perioadă anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, valoarea totală a produsului intern brut a atins 77,5 miliarde de lei, fiind cu 4 miliarde de lei mai mare comparativ cu perioada similară anului trecut. Comerțul interior a contribuit cu 0,4% la majorarea PIB-ului, industria prelucrătoare a asigurat o creștere de 0,5%, sănătatea și asistența socială a contribuit cu 0,2%, iar agricultura a avut o influență mică de doar 0,1%. Tranzacțiile imobiliare, informațiile și comunicațiile au tras în jos PIB-ul cu câte 0,7%, iar construcțiile au generat o reducere de 0,6%. Privind prisma modului în care sunt cheltuite resursele finale într-o economie, aceasta a fost susținută în primul trimestru de cei doi piloni principali, exportul și consumul final al populației. Cu o rată de creștere economică de doar 0,4%, Republica Moldova s-a situat sub media generală a Uniunii Europene de 0,6%. Totuși, țara noastră a evitat recesiunea în care se află alte state vecine. Ucraina a înregistrat o scădere economică de 0,6%, iar PIB-ul României s-a redus cu 1,5%. 9 persoane au murit, dintre care 5 salvatori, iar 10 au fost rănite în urma unui nou atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei noaptea trecută. La Kiev, bombardamentele au provocat un incendiu la Lavra Pecerska, monument inclus în patrimoniul mondial UNESCO, și au lăsat fără energie electrică aproximativ 140.000 de consumatori. Atacul a provocat și distrugeri importante în mai multe sectoare ale capitalei. Ministerul Apărării din Rusia a declarat astăzi că nu a lovit mănăstirea istorică Lavra Pecerska din Kiev în timpul atacului nocturn asupra fabricilor militare din capitala ucraineană și susține că o rachetă de apărare aeriană Patriot, fabricată în Statele Unite, a avariat, de fapt, lăcașul religios, relatează Reuters. Iranul și Statele Unite au anunțat un acord de principiu pentru a pune capăt unui conflict de aproape 4 luni, fapt care deschide calea către discuții mai tehnice pe marginea problemelor spinoase, comentează France Press. Acest protocol va fi semnat vineri la Geneva. Conform Teheranului, negocierile vor începe într-un termen de 60 de zile, în vederea ajungerii la un acord definitiv. Agenția iraniană de presă MER a precizat astăzi într-un text descris ca fiind protocolul de acord în 14 puncte dintre Iran și Statele Unite, în care o clauză prevede eliberarea imediată a 12 miliarde de dolari din activele înghețate. Documentul prevede deblocarea 24 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate în timpul perioadei de negociere de 60 de zile, care începe după încheierea protocolului de acord. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, va ploua slab, dar cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine se prevăd averse cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 20 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi, la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13, cu Cezara.

Am dat startul acestei ore cu superba Selena Gomez în colaborare cu cei de la Coldplay și piesa Let Somebody Go. Această baladă emoționantă a fost compusă de solistul Chris Martin, în special pentru vocea Selenei, el descriind această colaborare ca fiind una de vis datorită timbrului ei cald și plin de sensibilitate. Melodia vorbește într-un mod extrem de fin despre momentul dificil în care iubești pe cineva, dar înțelegi că, uite, a sosit timpul să-i permiți să plece. Și chiar dacă nostalgia muzicii ne-a purtat pentru câteva clipe în zona melancoliei, calendarul zilelor curioase ne amintește că astăzi marcăm ziua puterii zâmbetului, soțită în spațiul virtual de hashtagul Smile Power Day, simbol al fericirii și vitalității, un far de speranță și o modalitate curată de exprimare a emoțiilor. Zâmbetul este totodată vindecător. Atunci când zâmbim, declanșăm eliberarea de endorfine, acei neurotransmițători care activează hormonii fericirii. În plus, un simplu zâmbet ține la distanță stresul și, odată cu el, problemele de sănătate pe care acesta le aduce. Așa că nu uitați, zâmbetul este contagios, oferiți-l cu încredere. Și pentru că cel mai des zâmbim atunci când suntem împliniți, haideți să ne lăsăm purtați de cel mai frumos sentiment. În continuare, ascultăm o voce caldă și o melodie de suflet, Aurel Chirtoacă și piesa Dragostea.

Dragilor, rămâneți în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne puteți asculta și online accesând site-ul nostru radiomoldova.md. Pentru această oră v-am pregătit noutăți din lumea muzicii internaționale și aflăm detalii mai puțin cunoscute despre povestea de dragoste dintre celebra artistă Adele și logodnicul ei Rich Paul. Tot în această oră ne amintim de Anatol Dumitraș, artistul care acum 10 ani a pășit din lumina reflectoarelor în culisele veșniciei, lăsând în urmă cântece ce continuă să ne însoțească mereu. La fel, în această oră vom vorbi despre compozitorul Edvard Grieg, cel care a pus muzica norvegiană, tradițională și clasică, pe harta lumii. Puțin mai târziu îl comemorăm pe Mihai Eminescu, poetul de la care învățăm continuu, iar pe final de emisiune dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde puteți transmite mesaje de felicitare pentru omageații de astăzi.

0: cu a purtat în timp cu piesa Turn Back Time, un hit de la sfârșitul anilor 90. Dacă toată lumea îi asocia cu ritmurile ultra vesele și colorate, uite că prin această baladă matură și plină de sensibilitate, băieții au demonstrat că pot cuceri topurile și cu o poveste așa mai profundă. Și dacă tot am deschis cutia cu amintiri și povești fascinante, vă propun să trecem de la acordurile pop la cele clasice și să aflăm detalii surprinzătoare din viața unui mare compozitor, norvegian de partea mamei sale, dar cu origini scoțiene îndepărtate din partea tatălui său. Edvard Grieg a fost al patrulea din cei 5 descendenți ai familiei, condițiile economice ale căreia au permis o bună pregătire muzicală tuturor copiilor. Cel mai mare dintre băieți, John Grieg, a devenit violoncelist și unul dintre cei mai buni critici de muzică din Norvegia. Edvard, talent precoce și hipersensibil, a studiat pianul cu mama sa, o cântăreață și pianistă excelentă. Dar natura sa de compozitor l-a determinat să caute combinații neobișnuite de acorduri la pian. Ca o curiozitate, se spune că ținea mereu în buzunar un talisman în formă de broască, iar înainte de orice intrare pe scenă obișnuia să atingă broasca norocoasă. Despre compozitorul Edvard Grieg, cel care a pus muzica norvegiană tradițională și clasică pe harta lumii, ne amintim astăzi împreună cu Angela Rudenko la rubrica Reconstituiri.
1: Pe 15 iunie 1843 se năștea la Bergen Edvard Grieg, compozitorul romantic considerat întemeietorul școlii muzicale naționale norvegiene. A folosit cu îndrăzneală armonii noi, originale și ritmuri derivate din muzica tradițională a poporului său, pe care a adus-o în atenția publicului internațional.

Avea 33 de ani când renumitul scriitor Henrik Ibsen i-a cerut să scrie o muzică pentru premiera unei piese despre eroul norvegian Peer Gynt. Muzica a avut un succes atât de mare încât guvernul norvegian i-a acordat lui Grieg o pensie viageră, ceea ce i-a permis să se concentreze asupra compoziției și promovării muzicii sale prin concerte.

lui, pianistă, i-a fost și prima profesoară la acest instrument. La examenul final de la Conservatorul din Leipzig, prezintă prima sa compoziție, 4 piese pentru pian. Edvard Grieg a activat ca pianist de concert până la sfârșitul vieții. A colindat Scandinavia și Europa continentală, devenind astfel și un important ambasador cultural al Norvegiei.

fiecare iunie, Festivalul Internațional din Bergen îl omagiază pe compozitorul care s-a născut și a murit aici, prin muzică, literatură, teatru și dans, culminând cu o gală la care întotdeauna se interpretează celebrul său concert pentru pian, primul concert de pian care a fost înregistrat vreodată.

despre compozitorul Edvard Grieg, cel care a pus muzica norvegiană, tradițională și clasică pe harta lumii. Ne-am amintit astăzi împreună cu Angela Rudenko la rubrica Reconstituiri. Continuăm să vă delectăm cu muzică bună la Radio Moldova. V-am selectat în playlist Horia Brenciu și Teoros, cel mai tare refren.

0: cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Cel mai tare refren îl ascultăm doar aici la Radio Moldova, Hore Brenciu și Teo Ros. Continuăm cu cele mai noi știri din showbizul internațional. Rich Paul a oferit detalii rare despre relația sa de 5 ani cu artista Adele. Într-un interviu, agentul sportiv a povestit că el și artista s-au cunoscut prin intermediul unui prieten, precizând că se află deja în aceleași cercuri sociale înainte de a începe o relație. Se aflau. Acesta a explicat că o perioadă cei doi s-au întâlnit frecvent în diverse contexte sociale, fără ca între ei să existe inițial o relație romantică. Potrivit lui, interacțiunile lor erau relaxate și naturale, bazate pe conversații și momente de socializare obișnuite. Rich Paul a subliniat că nu a încercat niciodată să forțeze o apropiere cu persoane din cercurile sale apropiate, motiv pentru care relația cu Adele s-a dezvoltat treptat și firesc. În cadrul unui podcast moderat de Craig Melvin, Rich Paul a povestit că la început relația lor era una strict cordială, cei doi se întâlneau frecvent, râdeau și discutau, însă fără o implicare romantică evidentă. Agentul sportiv a mai adăugat că faptul că se aflau în aceleași cercuri profesionale și sociale a contribuit la apropierea lor constantă. Rich Paul și Adele au fost văzuți împreună pentru prima dată în 2021 la un meci de basket, iar artista a confirmat logodna lor 3 ani mai târziu, în timpul unui concert susținut la München în august 2024. Momentul a devenit public după ce Adele a făcut o declarație directă în fața fanilor, confirmând că urmează să se căsătorească. În același interviu, Rich Paul a recunoscut că nu era un ascultător activ al muzicii lui Adele înainte de relația lor, deși era familiar cu unele dintre cele mai cunoscute hituri ale acesteia. Cei doi au vorbit în mai multe rânduri despre dorința de a-și extinde familia. Adele este mama unui băiat, Angelo, în vârstă de 13 ani, dintr-o relație anterioară, în timp ce Rich are 3 copii. Acesta a menționat că își dorește să fie un tată mai răbdător și implicat în cazul în care va avea copii în viitor. De asemenea, artista a declarat în cadrul unor concerte că își dorește să devină din nou mamă, menționând chiar câteva nume pe care le are în vedere pentru viitorii copii, precum Parker, Spencer și Ray, alegând cu atenție aceste opțiuni în funcție de preferințele lor de cuplu.

0: De 10 ani Anatol Dumitraș nu mai este printre noi, dar cântecele îi rămân o să ne aline și să ne răsculească sufletele. Despre viața și activitatea artistului ne va vorbi în cele ce urmează Veta Ghimpu Munteanu.
1: Evocări.
2: Anatol Dumitraș a venit în lumea muzicii Aidoma Cenușăresei din poveste. Era electrician în satul lui de Baștină, Larga Briceni, proaspăt căsătorit cu fata pe care o iubea. Ducea o viață de om de țară cu toate bucuriile și necazurile ei. Chitara și cântecul însă îi dădeau vieții lui culoare și farmec. Cânta mereu, în zile obișnuite sau la manifestările satului. Astfel îl și descoperă Victoria și Petru Malai cu Tatiana și Valentin Dânga, care erau în trecere prin acest sat, iar prietenii i-au dus pe malul Iazului să se odihnească. Acolo l-au invitat și pe cântărețul satului,

ajungând în timp să fie recunoscut grație talentului și vocei lui neobișnuite. Își începe cariera muzicală în anul 1982 în calitate de solist al formației Bucuria, apoi a cântat în formația Legenda. Începând cu anul 1993, Anatol Dumitraș este solist al Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Din anul 1989 și până în anul 1991, solist și conducător artistic al formației Olimp. Apoi, solist și conducător artistic al formației Alai. Talentat, muncitor, dedicat pasiunii sale muzica, în timp numele Anatol Dumitraș se înscrie cu brio printre personalitățile artistice de la noi. An de an, Anatol Dumitraș dă viață cântecelor care devin șlagăre. Prima dragostea mea, Polițistul, Flor de Liliac, Libertate și multe altele. Pe lângă multiplele concerte prin Republică și peste hotarele ei, Anatol Dumitraș efectuează multe înregistrări la radiodifuziunea și televiziunea națională, lucrări ce se păstrează în fondurile de aur. În anul 1995 i s-a conferit titlul onorific Maestru în Artă al Republicii Moldova, iar în 2012 titlul onorific de Artist al Poporului. În decembrie 2012 a avut loc ultimul concert al lui Anatol Dumitraș la Palatul Național Nicolae Sulac, cu ocazia aniversării a 30 de ani de activitate scenică. Spre sfârșitul lunii iulie 2015, în presă s-a scris că artistul ar fi grav bolnav. Informațiile s-au adeverit. Anatol Dumitraș s-a stins din viață în dimineața zilei de 14 iunie 2016 la București. La vârsta de 60 de ani, a fost înmormântat la cimitirul central din Chișinău cu ropote de aplauze. În cele peste 3 decenii de activitate scenică, Anatol Dumitraș a lansat sute de cântece, 5 albume și a susținut concerte în circa 57 de țări. Numele Anatol Dumitraș e înscris pentru totdeauna pe portativul sufletelor noastre,

0: Despre viața și activitatea artistului Anatol Dumitraș ne-a vorbit Veta Ghimpu-Munteanu. Ediția de astăzi continuă cu recomandări de lectură. Îl comemorăm astăzi pe Mihai Eminescu, poetul de la care învățăm continuu. Opera lui a căpătat o deschidere spre universalitate, fiind tradusă în 10 de limbi. În fiecare an, la Chișinău, academicianul Mihai Cimpoi organizează un congres internațional al eminescologilor, în care aflăm cele mai recente date ale circulației creației eminescine pe diferite meridiane. La mai multe ediții ale forumului academic a participat și academicianul Ioan Aurel Pop, fost președinte al Academiei Române.
1: Recomandări de lectură.
2: Eminescu a făcut meseria de jurnalist raportându-se mereu la două ipostaze, aceea de român și aceea de european. Oricum, Eminescu venea în linie dreaptă dintr-o serie de cărturari din partea sa de Românie, cum îi plăcea să spună, care plecau de demult din Evul Mediu, treceau prin Grigore Ureche, Miron Costin, Dimitrie Cantemir și ajungeau la Cogălnicianu, unde trebuie să facem un popas. Pentru că de la Cogălnicianu, un alt moldovean de vază, Eminescu a luat o concepție pe care n-a lăsat-o de-a lungul vieții niciodată de izbeliște. După el vine un alt moldovean care a construit România și care se numește Nicolae Iorga. De la Cogălnicianu a luat ideea de țară românească. Cogălnicianu la 1843 la Iași, când deschidea cursul de istoria românilor la Academia Mihăileană, a spus că el numește patrie toată acea întindere de loc pe care se vorbește românește. Lucru care a rămas în mintea intelectualilor, s-a întors și în Ardeal la unii care uitaseră moștenirea școlii ardelene. După Cogălnicianu vine Eminescu și am să vă spun imediat de ce, și după Eminescu vine Iorga, care în calitatea lui de român aproape absolut, știți că și lui Eminescu i s-a spus așa și pe urmă cârtitorii au zis că nu e bine, că nu-i potrivit. Nicolae Iorga spune așa, citez: în timpurile cele vechi, românii nu făceau nicio deosebire în ceea ce privește ținuturile pe care le locuiau. Pentru dânsii, tot pământul locuit de români se chema Țara Românească. Țara Românească erau și Muntenia, și Moldova, și Ardealul, și toate părțile care se întindeau până la Tisa chiar, toate locurile unde se găseau români. N-aveau câte un nume deosebit pentru deosebitele ținuturi pe care le locuiau și toate se pierdeau pentru dânsii în acest cuvânt mare, covârșitor și foarte frumos de Țară Românească. Și mai adaugă lămuritor în alt loc, citez: Țara Românească a avut întotdeauna un sens pe care foarte mulți l-au uitat și unii nu l-au înțeles niciodată. Ea însemna tot pământul locuit etnograficește de români.
0: Am ascultat rubrica Recomandări de lectură, realizată de colega Emilia Ghețu. Astăzi l-am ascultat pe președintele Academiei Române, academicianul Ioan Aurel Pop, vorbind despre universalitatea operei lui Mihai Eminescu și despre importanța Congresului Internațional al Eminescologilor organizat an de an la Chișinău. Rămânem în atmosfera poeziei eminesciene. Vă invit să ascultăm piesa Și dacă, în interpretarea inconfundabilă a regretatului Ștefan Petrache, o lucrare muzicală de o profundă sensibilitate născută din genialele versuri ale lui Mihai Eminescu.

Dragilor, uite că am ajuns la finalul acestei ediții. Cezar a fost la microfon, iar producătorul Filip Rudenco și regizoarea Silvia Leonov au coordonat totul din culise. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul La Miezii, iar la 13:20 emisiunea Zi de Zi. Și nu uitați, ne reauzim și mâine de la 11 la 13. Săptămână frumoasă să aveți!

0: Radio Moldova Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30, iar în reluare duminică la ora 12:35 noaptea. Include repere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți pe undele Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Bine v-am găsit la radiojurnalul Amiezii, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Uniunea Europeană va deschide astăzi primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Uniunea Europeană ar putea deschide în iulie toate cele 6 clustere de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina, a declarat Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Munca prestată de zilieri va putea fi înregistrată digital, iar fiecare zi lucrată va conta la calcularea stagiului de cotizare pentru pensie.
2: Pentru prima dată, de fapt, fiecare zi de muncă declarată va avea și o confirmare oficială și fiecare zi declarată va contribui la evidența stagiului de cotizare pentru pensii.
1: 9 persoane au murit, dintre care 5 salvatori, iar 10 au fost rănite în urma unui atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. Mai multe autorități au comentat acest atac, iar astăzi izolat va ploua cu descărcări electrice. Maxima termică va atinge 27 de grade. Detaliile urmează. Uniunea Europeană va deschide astăzi primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, după ce vineri toate statele membre au ajuns la un acord în acest sens. Primul grup de capitole de negociere dedicat valorilor fundamentale și statului de drept este lansat oficial astăzi în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană la Luxemburg. Prim-ministrul Alexandru Munteanu va conduce delegația Republicii Moldova la această conferință. Evenimentul va reuni reprezentanții președinției Consiliului Uniunii Europene, ai Comisiei Europene și ai Guvernului Republicii Moldova. În cadrul reuniunii, viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, va prezenta poziția de negociere a Republicii Moldova, iar la finalul conferinței interguvernamentale, premierul Alexandru Munteanu va susține o conferință de presă comună cu reprezentanții președinției Consiliului Uniunii Europene și ai Comisiei Europene. Potrivit unui comunicat al executivului, deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole confirmă avansarea parcursului european al țării noastre într-o nouă etapă și angajamentul autorităților de la Chișinău pentru consolidarea statului de drept, reforma justiției, buna guvernare și alinierea la standardele europene. Prima conferință interguvernamentală privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a avut loc la Luxemburg la 25 iunie 2024. Uniunea Europeană ar putea deschide toate cele 6 clustere de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina pe parcursul lunii iulie, a declarat astăzi Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene de la Luxemburg. Oficiala europeană a calificat ziua de astăzi drept un mega luni pentru politica de extindere a Uniunii și a afirmat că Bruxelles este gata să accelereze semnificativ procesul de aderare a celor două state candidate după deschiderea primului cluster de negocieri. Marta Kos s-a arătat de asemenea optimistă și în privința etapelor următoare ale negocierilor cu Ucraina și Republica Moldova, menționând că pregătirile tehnice pentru deschiderea clusterilor au fost realizate în avans prin procesul de negocieri tehnice. Urmează mesajul tradus.
3: We will have the first biggest step for Ukraine and Moldova.
4: Vom face primul și cel mai important pas pentru Ucraina și Republica Moldova după ce acestea au obținut statutul de țări candidate în 2023. În sfârșit vom putea deschide clusterul 1 pentru ambele state. De ce? Pentru că și-au îndeplinit obligațiile. Iar acum este momentul să acționăm. Dacă ele livrează rezultate, trebuie să livrăm și noi. De aceea mă aștept ca în iulie să deschidem și celelalte 5 clustere, ceea ce reprezintă o veste foarte bună.
3: In July. And this is also good news.
1: Sprijin pentru accelerarea negocierilor a exprimat și ministra afacerilor externe a României, Ioana Țoiu, care a calificat deschiderea clusterului de negocieri al Republicii Moldova drept un pas istoric foarte important. Urmează mesajul tradus.
5: Very important historic step.
4: Este un pas istoric foarte important, deschiderea clusterului de negociere al Republicii Moldova. Suntem extrem de mândri de munca depusă, de reformele realizate în domeniul justiției, al combaterii corupției, al administrației publice, precum și dezvoltarea economiei de piață și a mediului de afaceri. Dorim să îi felicităm pentru această activitate remarcabilă.
5: And we want to commend them on the great work.
1: Șefa diplomației române a reiterat susținerea Bucureștiului pentru continuarea accelerată a procesului de aderare și pentru deschiderea celorlalte clastere de negocieri în perioada următoare. Cu raportorii Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Zanda Kalnina Lukașevița și Antonio Guterres Limones efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova până pe 17 iunie pentru a se informa despre evoluțiile politice recente și reformele aflate în desfășurare. Potrivit unui comunicat de presă al legislativului de la Chișinău, agenda discuțiilor include subiecte precum combaterea corupției, reforma justiției, reforma administrației publice locale și procesul de soluționare a conflictului transnistrian. De asemenea, oficialii APC urmează să analizeze noile norme de procedură a legislativului, prevăzute în codul privind organizarea și funcționarea Parlamentului. Munca prestată de zilieri va putea fi înregistrată digital, iar fiecare zi lucrată va conta la calcularea stagiului de cotizare pentru pensie. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat oficial platforma e-zilier, un registru electronic pentru a monitoriza munca zilierilor, care înlocuiește registrele pe hârtie și simplifică procesul de declarare activităților sezoniere. Platforma e-zilier este o soluție care a venit ca să simplifice, de fapt, evidența muncii zilierilor, să reducă birocrația și să ofere mai multe transparență și protecție socială pentru mii de oameni care muncesc sezonier în Republica Moldova. A menționat astăzi ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru într-o conferință de presă. Relatează Camelia Babeica.
6: Potrivit ministrei Natalia Plugaru, Republica Moldova a înregistrat progrese în reducerea ocupării informale. Datele prezentate de minister arată că ponderea ocupării informale în economie a scăzut de la 20,6% în 2024 la 17,3% în 2025, iar tendința este similară în agricultură. Dacă în 2024 au fost înregistrați 7.181 de zilieri, în 2025 numărul acestora a ajuns la 10.425.
2: Dincolo de aceste cifre, cel mai important rezultat este că mai mulți oameni beneficiază deja de protecția socială și recunoaștere oficială a muncii lor. Și acesta este obiectivul pe care, de fapt, îl urmărim și prin platforma e-zilier.
6: Noua platformă poate fi accesată pe portalul zilier.gov.md.
2: Este o platformă digitală care permite înregistrarea în sistem electronic a activității prestate, numele zilierului, IDNP-ul, orele lucrate și remunerația care este acordată. Și această informație este transmisă la Casa Națională de Asigurări Sociale, unde sunt achitate contribuțiile sociale și, respectiv, această perioadă lucrată și această contribuție la asigurări sociale va fi luată în calcul atunci când va veni perioada de pensionare.
6: Platforma este structurată în trei module principale: registru, zilier și raportare, și permite crearea voucherelor digitale, monitorizarea activității și generarea automată a rapoartelor. Potrivit ministrei Muncii, avantajele sunt evidente atât pentru angajatori, cât și pentru lucrători.
2: Pentru prima dată, de fapt, fiecare zi de muncă declarată va avea și o confirmare oficială. Fiecare voucher digital va reprezenta dovada activității prestate și remunerația primită și numărul de ore lucrate. Și fiecare zi declarată va contribui la evidența stagiului de cotizare pentru pensii.
6: La același eveniment, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a insistat asupra faptului că platforma nu schimbă regimul fiscal și nu introduce obligații suplimentare pentru agricultori.
7: Această platformă nu vine să complice, nu aduce taxe noi, nu schimbă modalitatea de impozitare, doar încercăm să îmbunătățim procesul de a trece de la o birocrație și suport de hârtie într-un format digital pentru a ușura în continuare munca agricultorilor.
6: Potrivit acesteia, sistemul a fost conceput pentru a reduce timpul pierdut cu formalitățile administrative, în special în perioadele de vârf ale lucrărilor agricole.
7: Scopul nostru nu este să punem bariere între fermier și omul care vrea să muncească. Dimpotrivă, vrem ca munca prestată să fie recunoscută și protejată.
6: Platforma Platforma a fost deschisă la 1 iunie și în doar câteva zile de la lansare sistemului au fost înregistrați deja peste 2000 de zilieri. Până la sfârșitul anului, autoritățile și-au propus să ajungă la cel puțin 6000 de zilieri înregistrați online, obiectiv inclus și în planul de creștere al Republicii Moldova în cadrul progresului de integrare europeană.
1: Drumul fructelor moldovenești spre rafturile magazinelor din Uniunea Europeană trece tot mai des prin livezi protejate cu plase antinsecte, sisteme moderne care de umbrire și investiții de milioane de lei. Pentru a respecta standardele europene, pomicultorii moldoveni adoptă tehnologii noi și reduc utilizarea substanțelor chimice în procesul de producție. Eforturile sunt însă răsplătite. Piața europeană oferă prețuri mai avantajoase și oportunități mai mari de export. Cu detalii, Nicolae Boico.
8: Nicolae Pascal din satul Negureni, raionul Telenești, crește cireșe într-o livadă de 12 hectare și exportă fructele pe piața Uniunii Europene. Pentru a respecta cerințele europene, a fost nevoit să reducă utilizarea insecticidelor și să adopte metode alternative de protecție a culturilor.
9: Realitatea că insecticidele acestea deja dăunează mediului foarte mult și însuși populației oamenilor și ele încet încet vor fi scoase din producere. La un moment dat, pe piața europeană, dacă vrei să vinzi produse, hai să spunem așa, sâmburoasele, deci tare mult să atrage atenție la reziduri de insecticide. Nu e vorba că este o limită mare și o limită admisă. În general, folosirea insecticidelor complet va fi stopată.
8: Fermierul a instalat plase anti-insecte și sisteme moderne de umbrire care protejează livada atât de dăunători cât și de efectele temperaturilor ridicate. Soluții similare sunt utilizate pe scară largă în livezile moderne din statele Uniunii Europene.
9: Acum, deci, livezile din zona Italiei din Nord am observat, suntem în contact cu producători de acolo, Austria, Germania de Sud, începe să fie acoperite cu plasă laterală de 4 metri, cu găurica de 1 milimetru, ca să nu poată intra. Deci, dacă protejați în intern livada, la un moment dat, ea nu poate să vină din exterior. Deci, noi prevedem și așa aspect. Instalându-le plasa asta, noi deja instalăm și sistemul anti-insecte, anume și legaj din dăunătorul ăsta și alți dăunători care au mărimea aripilor mai mult de 1,5 mm.
8: Implementarea acestor tehnologii necesită investiții considerabile. Pentru livezile intensive, costurile infrastructurii de protecție se ridică la 10.000 de euro pentru fiecare hectar.
9: După instalarea carcasei, care eu nu s-o cot ca preț, carcasa pe care va fi instalată, dacă s-o dăm într-o pasă, nu s-o cotim, deci la moment, nu știu, aproape 4 milioane de lei pe 12 hectare. La un hectar de cireașă protejată, hai să spunem 100%, da, cu toate posibilitățile care le avem la momentul dat, ușor depășește 60-70 de mii de euro.
8: Cu toate acestea, producătorii orientați spre export consideră astfel de investiții necesare pentru a rămâne competitiv și pentru a răspunde standardelor de calitate impuse de piețele externe. Potrivit datelor oficiale, în 2025, Republica Moldova a exportat pe piața Uniunii Europene peste 36.000 de tone de mere, 34.000 de tone de struguri de masă, 46.000 de tone de prune și peste 3.000 de tone de cireșe.
1: Proprietarii de bunuri imobile și terenuri din Republica Moldova sunt obligați să achite impozitul pe bunuri imobiliare și impozitul funciar până la data de 30 iunie. După expirarea termenului, pentru fiecare zi de întârziere va fi aplicată o penalitate de 0,03% din suma datorată, a declarat șefa Direcției Impozite Locale și Alte Venituri a Serviciului Fiscal de Stat, Steluța Guțu, la Moldova 1. Ea a menționat că legislația prevede scutiri pentru anumite categorii de persoane.
10: Acestea sunt în principal persoanele de vârstă pensionară, persoanele cu grad de dizabilitate severă sau accentuată, persoanele cu grad de dizabilitate medie, dar în acest caz vorbim doar de acele persoane care au participat în acțiunile de luptă din Transnistria, în război din Afganistan și în înlăturarea consecințelor avariei de la Cernobâl. De asemenea, avem categorii de persoane care reprezintă familiile persoanelor care au căzut în acțiunile de luptă din Afganistan, Transnistria, inclusiv care au decedat urmare a lichidării consecințelor avariei de la Cernobâl și persoanele întreținute de către respectivii contribuabili.
1: Totuși, acordarea scutirilor este condiționată de deținerea dreptului de proprietate asupra locuinței și de înregistrarea domiciliului sau reședinței la adresa respectivă. Precizăm că obiecte ale impunerii sunt toate categoriile de terenuri, indiferent dacă se află în intravilanul sau extravilanul localităților, precum și clădirile, construcțiile, casele individuale de locuit, apartamentele și alte încăperi izolate. De asemenea, sunt supuse impozitării și construcțiile nefinalizate, care au un grad de finisare de cel puțin 50% dacă au trecut minimum 3 ani de la începerea lucrărilor. O tragedie personală a fost transformată într-un proiect de sprijin social pentru minorii aflați în dificultate. Este povestea Ninei Gaiuș, din satul Onești, raionul Strășeni, care, după ce și-a pierdut fiica, a decis să devină asistent parental profesionist. Femeia gestionează un serviciu de plasament familial și crește 6 copii rămași fără ocrotire părintească. Revine la microfon Nicolae Boico.
8: În 2022, viața Ninei Gaiuș s-a prăbușit și a pierdut fiica, iar zilele au devenit o luptă continuă cu deznădejdea.
11: 14 ani, viața necată. Asta e o durere pe viață.
8: Salvarea a venit la sugestia unui asistent social din localitate, care i-a propus să-și deschidă inima pentru copiii rămași fără ocrotire părintească.
11: Mi-a spus că nu doriți să luați copii. Eu îi mulțumesc cu doamna Lilia. Ea mi-a spus că eu... Da, chiar acum vreau.
8: De atunci, prin brațele ei au trecut mai mulți micuți. Pe unii i-a îngrijit de la doar câteva săptămâni de viață până când aceștia și-au găsit familii adoptive. Acum, în locuința din Onești, răsună vocile a 6 copii. Pentru 2 dintre ei, Nina Gaiuș a început procedurile de adopție.
11: Mi-a adus iar încă 2 copilași, am crescut până aproape un an de zile, 2 și către cei 2 copilași care am crescut în viat o doamnă. Băiețel era de o lună și fetița de 4 anișori. Și am crescut și pe dâns și atâta m-am atașat de dâns și acum aduc dorul.
8: 3 dintre copii merg la școală, 2 la grădiniță, iar cel mai mic rămâne acasă. Fiecare are sarcini bine stabilite în gospodărie.
11: Eu mă scol dimineața, pe toți îi gătesc. Care la școală îi gătesc ceaiul, mâncare ca dimineața pe masă, îi gătesc ceaiul, îi mănânc, duc la școală, eu la rând, pe rând eu. Ești la înțiară. La grădiniță, 2 duc la grădiniță și rămân cu micuța acasă. Ne ocupăm și acasă, pădem și cu joacă. Tot ne-am pus în plan, aș dori să-mi deschid un teren de joacă acasă pentru copii. Cel mai mare băiatul ne ajută prin gospodărie pe afară, ne ajută, e harnic, muncitor, dar fetele cu mine în casă.
8: Femeia primește o alocație lunară de 1400 de lei pentru fiecare copil plasat, iar salariul de asistent parental este de 7000 de lei. Aceasta spune că uneori cu greu reușește să acopere toate cheltuielile.
11: Să cheltui foarte mult pentru că eu am 2 cu pampers, fetița e cu grad, dar o dezvăț să fie fără pampers. Pentru că dăm ei amușare 5 ani și tot nu-i bun. Cumpăr mâncarea pentru fetiță și tot e scump. Că știți cum? Eu sunt mulțumit și primesc eu. Soțul mă mai ajută el cu salariul lui. Lumină plătesc 2000. Lumină, că la mine mașinca se învârtește într-una, spăl câte 90 mașini pe zi.
8: În ciuda dificultăților financiare, Nina Gaiuș nu renunță. Femeia are planuri mari pentru viitor. Vrea să extindă casa pentru a le oferi copiilor mai mult spațiu și confort și, dacă va fi posibil, să primească în plasament și alți copii care au nevoie de căldura unui cămin părintesc. Potrivit celor mai recente date statistice, în țară sunt înregistrați peste 400 de asistenți parentali profesioniști care îngrijesc de aproape 900 de copii și 63 de case de tip familial cu 315 copii plasați.
1: 9 persoane au murit, dintre care 5 salvatori, iar 10 au fost răniți în urma unui nou atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei noaptea trecută. La Kiev, bombardamentele au provocat un incendiu la Lavra Pecerska, monument inclus în patrimoniul mondial UNESCO și a lăsat fără energie electrică aproximativ 140.000 de consumatori. Într-o reacție la atacul de noaptea trecută, se anunță noi sancțiuni împotriva Federației Ruse, a declarat astăzi șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaya Kallas, la sosirea la reuniunea Consiliului Afaceri Externe a Uniunii Europene. Președintele Franței Emmanuel Macron a denunțat și el astăzi atacul rus asupra catedralei. El a scris pe rețeaua X că Franța este gata să coopereze cu autoritățile ucrainene responsabile de patrimoniu. Președinta Maia Sandu a scris astăzi pe pagina sa de Facebook că regimul ucigaș de la Kremlin a demonstrat încă o dată că nu are nimic sfânt potrivit șefei statului. Republica Moldova condamnă cu fermitate atacurile împotriva civililor și a lăcașelor de cult și rămâne alături de Ucraina în lupta sa pentru libertate și pace. Și președintele Parlamentului Igor Grosu a condamnat cu fermitate atacul barbar lansat de Rusia asupra Kievului noaptea trecută. Ministrul Apărării din Rusia a declarat astăzi că nu a lovit mănăstirea istorică Lavra Pecerska din Kiev în timpul atacului nocturn asupra fabricilor militare din capitala ucraineană și susține că o rachetă de apărare aeriană Patriot, fabricată în Statele Unite, a avariat de fapt lăcașul religios, relatează Reuters. Acum urmează știrile din sport.
12: InfoSport prezintă Alexandru Rusu. Dragi radioascultători, bună ziua! Echipa națională de fotbal a Germaniei a zdrobit selecționata insulei Curaçao cu scorul de 7-1 pe Houston Stadium în primul meci din grupa ei a Cupei Mondiale din Statele Unite, Mexic și Canada. Nemții au început în forță și au deschis scorul prin Felix în mecea deja în minutul 6 cu un șut din interiorul careului de pedeapsă. Deși a dominat teritorial, Bundesmannschaftul s-a văzut egalat în minutul 21 după golul înscris de Livano Comenensia. Quadrupla campioană mondială a preluat din nou conducerea în minutul 38 prin golul marcat de Nico Schlotterbeck, care a înscris cu o lovitură de cap. Scorul la pauză a fost 3-1, Kai Havertz înscriind din penalti în minutul 45+5. Repriza secundă a început cu golul lui Jamal Musiala din minutul 47, apoi discipolii antrenorului Julian Nagelsmann s-au dezlănțuit și au mai marcat de alte 3 ori prin Nathaniel Braun, care și-a trecut în cont primul său gol la naționala Germaniei, Denis Undav și din nou Kai Havertz. La această cupă mondială, Germania va juca alte 2 meciuri în faza grupelor pe 20 iunie în compania Coastei de Fildeș și pe 25 iunie cu Ecuadorul. Cele 2 s-au aflat față în față în astă noapte, iar ivorienii au câștigat dramatic cu 1-0, singurul gol fiind marcat de Amad Diallo în minutul 90. Portarul Manuel Neuer, în vârstă de 40 de ani și 79 de zile, a devenit cel mai vârstnic component din istoria echipei naționale a Germaniei, iar tehnicianul caraibienilor, olandezul Dica Advocaat, în vârstă de 78 de ani, a devenit cel mai vârstnic selecționer din istoria Cupei Mondiale. Reprezentativele Olandei și Japoniei au terminat la egalitate, scor 2-2 pe Dallas Stadium, un meci din grupa F a Cupei Mondiale. După o primă repriză tacticizată, a urmat partea secundă spectaculoasă cu 4 goluri marcate de Virgil van Dijk și Crescencio Somerville pentru Portocala Mecanică, respectiv Keito Nakamura și Daichi Kamada pentru Samurai albaștri. În celălalt meci din grupa F, care se anunța a fi foarte echilibrat, Suedia a învins fără drept de apel Tunisia cu 5-1. Golurile scandinavilor au fost marcate de Yasin Ayari în minutele 7 și 90+6, Alexander Isak în minutul 30, Victor Gyökeres în minutul 59 și Matias Svanberg în minutul 86. Pentru vulturii din Cartagina, pe finalul primei reprize, a punctat Omar Rekik. Carolina Hurricanes au cucerit Cupa Stanley, trofeul suprem în Liga Profesionistă Nord-Americană de Hockey pe Gheață, după victoria în seria finală cu scorul general de 4-2 în fața formației Vegas Golden Knights. În cel de-al 6-lea meci al seriei disputat în dimineața zilei de astăzi, Hurricanes au învins cu 3-0 în deplasare. Canadianul Rod Brind-Damour, antrenorul echipei campioane, a fost capitanul care a condus echipa din Carolina de Nord la câștigarea primei Cupe Stanley din istoria sa în 2006. Actualul capitan, Jordan Stahl, a marcat 6 goluri în seria finală și a fost ales cel mai bun jucător al play-off-ului NHL. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
1: Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, va ploua slab, dar cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat și se vor înregistra pe parcursul zilei între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine se prevăd averse cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii cu Elena Chirilo, urmează emisiunea Zi de Zi, prezentată astăzi de colega mea, Daniela German. Bine te-am regăsit, Daniela, și spune-ne de rog, ce informații ne aduce astăzi în emisiune?
13: Salutare, Elena! Bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre proba de matematică de la bacalaureat, nemulțumirile unui grup de elevi, profesori și părinți în urma acestui examen, ce spun elevii, profesorii, dar și cum răspund autoritățile acestor critici, precum că testul a fost prea dificil de realizat. Aflați în prima parte a emisiunii. Audiție plăcută!
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Nemulțumiri după proba de matematică de la bacalaureat, un grup de părinți, profesori și elevi de la Profilul Real a cerut Ministerului Educației și Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare să reanalizeze doi iteme despre care spun că au fost mult mai dificili decât cei din anii precedenți și decât exercițiile din testările de pregătire. Autoritățile din educație susțin însă că subiectele au respectat programa, iar datele preliminare arată că gradul de realizare a exercițiilor contestate este comparabil sau chiar mai bun decât în sesiunile anterioare. Discutăm despre această situație cu directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov. Doamna Ivanov, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Doamna Ivanov, ce v-a arătat analiza realizată după apariția acestei petiții? Au existat motive reale de îngrijorare în legătură cu itemii contestați?
1: În primul rând, aș vrea să spun că noi cu maximă responsabilitate analizăm fiecare sesizare din partea elevilor, deoarece este opinia lor și noi o respectăm în egală măsură și opiniile cadrelor didactice. Dar analizăm foarte atent ceea ce este scris în aceste sesizări sau care sunt demersurile din partea cadrelor didactice. Le-am analizat cu specialiștii în domeniu, în egală măsură cu membrii Comisiei de Evaluare. Ei sunt acum cei mai experți, ca să-i spunem așa, în domeniu, fiindcă fac parte din Comisia Republicană de Evaluare și urmarea acestor discuții și analiza la toată informația care noi am primit-o. Deci pot cu certitudine să menționez că baremul de evaluare pentru acești doi temi care dumneavoastră i-ați menționat, deci nemulțumirea elevilor a fost vis-a-vis de itemul 5, care face parte din domeniul trigonometriei și itemul 10, litera ce, da, sunt structurați în așa fel ca să avantajeze elevii. Deci nu se punctează doar răspunsul final, dar în mod evident că baremul acordă punctaj pentru pașii corecți ai rezolvării. Deci dacă elevul a rezolvat o parte sau are un răspuns parțial, în mod evident că el este punctat. Mai mult ca atât, în comunicatul care astăzi a fost publicat, se explică cum sunt repartizate sau distribuite cele 8 puncte alocate, de exemplu, itemului 5. Da, și pot să citesc. Da, 5 puncte sunt pentru parcurgerea etapelor standard ale rezolvării. De ce spun asta? Fiindcă fiecare copil care a scris știe care a fost rezolvarea lui și atunci pot să conexioneze cu cât a rezolvat sau cum a rezolvat el acest item. Deci, reiterez, 5 puncte pentru parcurgerea etapelor standard ale rezolvării unei ecuații trigonometrice și aici se clarifică că în cazul dat această ecuație se reduce la o ecuație de gradul 2. Un punct este acordat pentru exprimarea unui unghi prin alt unghi și alte 2 puncte sunt acordate pentru etapele finale ale rezolvării itemului. Aceeași distribuție este și pentru itemul 10, el este din alt domeniu, dar are aceeași abordare. Deci reiterez că baremul este construit în așa fel ca să avantajeze elevii și vreau să vă spun că asta este o practică care noi avem în fiecare an. Întotdeauna în comisiile de republicane de evaluare se discută mult baremul și motivația punctajului, dar și pe parcurs în timpul verificării lucrărilor, dacă sunt și alte soluții inedite care elevii le aduc în rezolvări, în mod evident că ele sunt punctate.
0: Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare a analizat circa 15% dintre lucrări care au arătat că gradul de realizare a itemului 5 în sesiunea 2026 este mai înalt decât în sesiunile 2022, 2023, 2025 și la același nivel ca în sesiunea 2024. Doamna Ivanov, dacă după evaluarea tuturor lucrărilor se va observa o scădere semnificativă a rezultatelor la nivel național, există posibilitatea unor ajustări ale baremului sau a modului de notare?
1: Da, ceea ce spuneți dumneavoastră, vom vedea și vom analiza foarte atent, dar aici am vrut să emitem niște judecăți de valoare bazate pe date. Și atunci, iată, ne-am uitat cum s-au comportat aceste 15% de date din testele scrise acum, deoarece datele sunt comparabile, fiindcă în testele din anii precedenți, ITM-ul 5-10C, da, are același conținut. Deci putem să avem date comparabile. Da, și la momentul actual, din cele 15%, au demonstrat că gradul de rezolvare este mai înalt și comparabil cu cei din anii precedenți. În mod evident că o să ne uităm foarte atent și la datele finale, după ce vom avea procesate toate testele și dacă vom identifica că sunt devieri, atunci vom lua o decizie. În mod evident, în folosul și în interesul copiilor.
0: Ce lecții oferă această situație pentru elaborarea subiectelor din anii următori? Ar putea exista schimbări în procesul de validare a testelor?
1: O să ne gândim foarte bine, nu vreau acum să dau nicio soluție și cred că ar fi prematur să fac și o concluzie. O să putem să facem acest lucru după ce vom avea toate datele.
0: Pentru elevii care așteaptă acum cu emoție rezultatele, ce mesaj aveți, doamna Ivanov?
1: Eu aș vrea să le urez succes pentru ziua de mâine, fiindcă mâine este următoarea probă, să le spun ca de fiecare dată să-și gestioneze corect emoțiile, să nu uite de managementul timpului și să fie încrezători în ei.
0: Doamna Ivanov, vă mulțumesc mult pentru aceste explicații. O zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
1: Zi bună! Zi bună!
0: Stimați ascultători, am discutat în direct cu Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. Sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară în perioada 2-19 iunie în 92 de centre de bacalaureat. La sesiune participă circa 18.500 de candidați. Sesiunea de bacalaureat se va încheia vineri, 19 iunie, cu proba de examen la limba maternă, la care vor participa circa 400 de candidați în 11 centre de bacalaureat. Dintre aceștia, circa 170 de elevi vor susține proba la limba și literatura găgăuză, 170 la limba și literatura bulgară, iar aproximativ 50 de candidați vor susține proba la limba și literatura ucraineană. Dar revenind la proba de matematică și nemulțumirile unui grup de elevi, profesori și părinți privind gradul de dificultate a testului de bacalaureat, revenim cu opinia unui profesor în câteva minute.

0: Examenul de bacalaureat la matematică, profil real, susținut pe 12 iunie, a stârnit un val de reacții în rândul elevilor, profesorilor și profesorilor. Mulți absolvenți au declarat că subiectele au fost mult mai dificile decât se așteptau, iar o petiție publică prin care se solicită reanalizarea rezultatelor și eventuale măsuri compensatorii a adunat deja numeroase semnături. Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare susține că subiectele au fost elaborate în conformitate cu programa școlară, însă au anunțat că vor analiza rezultatele și sesizările venite din partea comunității educaționale. Despre nivelul examenului din acest an, gradul de pregătire al elevilor din Republica Moldova și provocările pe care le întâmpină tinerii în studiul matematicii, a discutat Veronica Scorpan cu Maxim Frunză, profesor de matematică, fost olimpic la matematică.
1: Domnule Frunză, din câte cunoaștem, predați matematica. Spuneți-mi, vă rog, cum apreciați dumneavoastră în general nivelul de pregătire al elevilor din Republica Moldova la această disciplină?
2: După părerea mea subiectivă, din păcate, nu prea sunt profesori de matematică care ar putea să oferi o pregătire necesară. Ideea este că rezultatele elevilor mai depinde de profesor. Dacă elevul nu a avut un profesor bun, de ce nu poate să obțină unele rezultate?

0: într-adevăr am văzut și pe rețele sociale că mulți elevi spun. Ideea este că acești chitinii tot timpul au fost complicați, după părerea mea, scopul Agenției Naționale. Prin acești chitinii este ca să separe elevii care cunosc matematica de nota 10 de cei care cunosc de nota 9-8, pentru că orice examen este unit, e mai complicat.
1: Nu toți cei care ne ascultă la această oră au văzut testul și cunosc în detaliu despre ce vorbim. În spațiul public au apărut numeroase reacții privind gradul ridicat de dificultate al examenului la matematică din acest an. Mai mulți elevi au declarat că anumite formule necesare rezolvării exercițiilor nu s-au regăsit în anexă, în timp ce altele oferite în test nu au fost utile. Cât de justificată vi se pare dumneavoastră această nemulțumire?
0: Eu am să explic o chestie legată de anexă pe care, după părerea mea, ar trebui orice elev să cunoască. Anexa care este propusă și de test, ea reprezintă niște formule cu ajutorul cărora se poate de rezolvat. Spre exemplu, elevul nu utilizează formula C, asta nu înseamnă că el garantat-o greșit sau ceva de genul. Dar sunt de acord că de obicei unele momente poate să se elimine din anexă, dar în cele mai des ori se elimină formulele implementare, nu știu, de clasa 6-a. Toate formulele mai complicate, de obicei, le se dau.
1: Mai mulți elevi, domnule Frunză, au declarat că unele exerciții, în special cele de trigonometrie, le-au creat dificultăți majore. Care credeți dumneavoastră că au fost cele mai problematice cerințe și de ce? Ați explicat un pic, dar vă rog să reiterați.
0: Ba, evident, itemul 5 trigonometrie a fost destul de complicat, pentru că orice exercițiu la tema dată și tema teoretică, ea deja este complicat. Și, într-adevăr, el a fost dificil. Dar, cum și-am menționat, acest item este pentru a separa elevii de nota 10 și 9.
1: Ați văzut și dumneavoastră că a fost lansată o petiție prin care se solicită reanalizarea rezultatelor. Cum priviți aceste solicitări?
0: Cu durerea elevilor, eu o înțeleg, pentru că unii poate nu pot merge la facultate din cauza la matematică dacă nu au susținut bacalaureatul sau ceva tipul dat. Dar eu nu pot să afirm că examenul a fost formulat neclar sau că ministerul, iată cum, de exemplu, o persoană de rețele sociale a menționat ca și cum examenul este la nivel de olimpiadă. Asta nu este adevărat absolut deloc. Personal a fost olimpic și deci în test nu s-a propus ceva ce nu a fost în programa școlară. Faptul că nu se susțin, asta este întrebarea la calitatea predării matematicii, să zicem așa, dar nu la faptul că ministerul nu a formulat timpul corect.
1: Și în acest sens, care ar fi în opinia dumneavoastră cea mai echilibrată soluție pentru a răspunde nemulțumirilor elevilor? Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au anunțat că vor analiza rezultatele probei.
0: După părerea mea, trebuie să facem unele reforme educaționale, însă și învățământul școlii să fie mai de calitate, mai mulți specialiști, fie cunoașteți și lipsă de specialiști, de profesori la noi în țară, iată, asta este soluția. Eu personal știu unii elevi la țară care îmi spuneam că eu un an de zile n-am avut profesor de matematică. Eu vedeam la fire, păi mă trebuie să așteptăm la copii, dacă ni specialiști nu avem.
1: Am înțeles. Domnule Frunză, ce mesaj le transmiteți absolvenților care sunt îngrijorați de rezultatele pe care le vor obține la această probă la matematică și totodată ce lecții, recomandări ar trebui să învețe și autoritățile din educație din această situație?
0: Pentru elevi, eu le-aș recomanda să nu se concentreze foarte mult pe succesul dat, pentru că deja că au mâine și al patrulea examen de susținut. Plus la asta, poate unii mai au, de exemplu, teste de admitere la facultate.
1: Și autoritățile din educație?
0: Iar autoritățile din educație, după părerea mea, ar fi bine să se gândească, să motiveze mai mulți tineri specialiști să meargă în domeniul profesor. Să încerce să facă unele reforme.
1: E un cumul de factori care au dus până la urmă la acest rezultat. Vă mulțumesc, domnule Frunză.
2: Matematica rămâne una dintre cele mai discutate discipline în această perioadă, iar emoțiile examenelor sunt încă vii pentru absolvenții de liceu. Între timp, pentru alte mii de copii din familii și familiile lor, începe o altă etapă, o nouă etapă, primul pas în viața de școlar. Vorbim despre admiterea în clasa întâi în câteva minute.

0: Peste 8400 de copii au fost înmatriculați în clasa 1 în instituțiile publice de învățământ din municipiul Chișinău pentru anul de studii 2026-2027. Cei mai mulți dintre aceștia au fost înscriși în cea de-a doua etapă a admiterii. Totuși, în școlile din capitală mai sunt disponibile peste 1500 de locuri pentru viitorii elevi de clasa 1. În instituțiile de învățământ din municipiu au fost înscriși și 238 de copii refugiați din Ucraina. Svetlana Bogato a aflat de la administrațiile unor instituții de învățământ cum a decurs procesul.
1: La liceul teoretic Constantin Negruțe din sectorul Ciocan al capitalei și în acest an numărul cererilor de înscriere a depășit numărul locurilor disponibile, menționează directoarea instituției Viorica Bâtcă. Potrivit acesteia și în acest an clasele vor fi numeroase și vor avea a câte 36 de elevi.
2: Înscrierea în clasa 1 și în acest an, ca de fapt și în ceilalți ani, am realizat-o conform metodologiei de înscriere în clasa 1 în cadrul platformei e-școală. Părinții care au avut opțiunea, dorința de a se înscrie în instituția publică Liceul Teoretic Constantin Negruțe s-au înregistrat în această platformă. Am avut de toate 176 de cereri la 112 locuri vacante, să zicem locuri pentru înscriere în clasa 1. Am înmatriculat 112 copii, am avut respinse 54 de cereri. Acești părinți au fost orientați, înscrie copiii care nu au putut fi înscriși în instituția noastră, într-un liceu alăturat. Anul precedent 180 de cereri au fost. Anul precedent am înregistrat cu 10 copii mai mult, anul acesta mai puțin, deși până la sfârșitul vierii mai există părinți care nu au reușit să înscrie platformă, dar sunt din districtul instituției cu vârsta de 7 ani până la 1 septembrie. Deci noi vom fi puși în situație să înscriem și acești copii. Deci la 1 septembrie vom avea numărul de clase cu număr de copii exact ca anul precedent.
1: Nici liceul teoretic Liviu Deleanu din sectorul Buiucani nu a dus lipsă de solicitări. Administrația instituției a precizat că numărul claselor va rămâne același, 5, iar obiectivul este ca în fiecare să învețe câte 30 de elevi. Unii dintre solicitanți au fost direcționați către instituții de învățământ vecine pentru a reduce presiunea asupra liceului Liviu Deleanu, susține directoarea instituției Ala German.
3: Numărul de cereri oricum depășește numărul de locuri, aproximativ cu 70 de copii. Vor forma 5 clase, ca și în ultimii, cred că 15 ani. Noi am planificat 30 de copii în clasă. Sperăm să rămânem cu un număr de copii planificat. Direcția Generală a mai deschis o clasă de întâia în limba română la liceu de alături, cu care suntem gard în gard, dar ca să încapă toți copiii care, de exemplu, nu încap la noi, da? Să poată să meargă în clasa întâi. Anul trecut au fost mai multe cereri decât anul ăsta, dar cred că tot așa de intens și tot așa de insistent din partea unor părinți ca și toți anii. Atunci când sunt mai multe cereri decât locuri preconizate, evident că e intens procesul.
1: Pentru anul de studii 2026-2027, în cele 122 de instituții publice de învățământ din Chișinău, a fost prognozată înscrierea a peste 10.000 de copii. La finalizarea celor două etape de admitere au fost înmatriculați 8.490 de copii.

Este ora 13:53 de minute, stimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua a emisiunii vorbim despre platforma informațională Ezilier, platformă care a fost lansată oficial astăzi. Revenim cu detalii după știrile orei 14:00.

0: Trei primării au identificat o soluție comună și au pus-o deja în aplicare pentru a rezolva problema transportului public între aceste localități. Tuzara, Nișcani și orașul Călărașe au lansat vineri un serviciu modern de transport cu microbuze noi, amenajarea de stații de așteptare și curse regulate, care ar urma să-i ajute pe oameni să ajungă la serviciu, la policlinică și la instituțiile din orașul Călăraș. Soluția a fost posibilă datorită sprijinului oferit de Elveția în cadrul proiectului Mă Implic. Svetlana Bogatu ne spune toate detaliile.
1: Într-o vizită efectuată înainte de lansarea acestui serviciu, locuitorii comunei Tuzara și Nișcani vorbeau despre dificultățile cu care se confruntau din cauza lipsei transportului public regulat, care să deservească toate zonele localităților. Pentru a ajunge în orașul Călăraș, oamenii erau nevoiți să plătească un taxi sau să aștepte și să se înghesuie în microbuzele de rută deja supraaglomerate. Situația era cu atât mai dificilă cu cât multe persoane lucrează în oraș, iar elevii își făceau studiile liceale în instituțiile de învățământ în Călăraș.
2: Au ce să deplasa cei tineri, dar trebuie să ne gândim că și nu mâine, poi mâine și noi ajungem în vârstă. Că folosesc taxiurile, dar costis tot pentru un bătrân care primește un 2000-3000 de lei pe lună.
3: Chiar aici nu este niciun transport comun, nici o rutier nu circulă. Noi locuim practic la 3 km de Călăraș. Majoritatea oamenilor deci activează în Călăraș și e foarte, foarte important.
4: Bună, eu ca invalid de grupa a doua aș dori că să mă urc într-o microbus și să mă duc în oraș, hai că de-amă te duci, dacă nu mai cumperi ceva, de-amă e dificil de a veni pe jos. Uneori ies la Tămânească, este ruta orașul, uneori ies la fabrica de conserve aici, dacă trebuie să mă la spital în deal, dar e peste mână, dar dacă n-avem cu ce trebuie să luăm taxi, dar pe pensia noastră cu 2000 și ceva.
3: Este obositor, oricum trebuie să treceți.
4: Da, ar și un transport foarte ar și de ajutor. Da.
1: Anul trecut, cele trei primării au semnat un acord de grant în cadrul proiectului Mă Implic, care le-a ajutat să organizeze un sistem modern de transport public intercomunitar. Stațiile de așteptare amenajate, sistemul electronic de achitare și cursele regulate cu trasee extinse sunt principalele avantaje ale acestui serviciu, precizează Petru Sorici, primarul comunei Nișcani din raionul Călăraș.
5: Noi am reușit la moment să noim parcul de transport cu 4 microbuse noi, procurați cu suportul Guvernului Elveției și plus la asta se lucrează la dezvoltarea capacităților întreprinderii municipale din oraș Călăraș. În baza acestui proiect, ca contribuții din partea autorităților publice locale, noi avem, spunem așa, de construit 14 stații de așteptare, dintre care 3 la Nișcani, 4 în comuna Tuzara și restul în oraș Călăraș. Noi am implementat și posibilitatea de a achita electronic prin SMS. Ne gândim ulterior ca să putem elibera și abonamente persoanelor care sunt interesate și de acest tip de plată, adică în avans. Să mai ajustăm, am mai fost la colegi din orașul Iedineț, noi urmărim și noi ce mai realizează colegii de la Ungheni și ne mai inspirăm, adică să îmbunătățim și serviciul acesta, adică de achitare.
1: La sfârșitul anului trecut, autoritățile declarau că 347 de localități nu beneficiau de servicii regulate de transport public, principalul motiv fiind nerentabilitatea cauzată de scăderea populației și imposibilitatea acoperirii cheltuielilor. Unul dintre exemplele pozitive prezentate de Ministerul Infrastructurii este municipiul Iedineț, unde, cu sprijinul Uniunii Europene și al Fondului de Dezvoltare Regională și Locală, administrația locală a cumpărat mai multe mijloace de transport pentru a organiza curse regulate locale.
0: Rămânem, estimați ascultători, în zona serviciilor publice care le fac viața mai ușoară oamenilor. Dacă la Călăraș vorbim despre un transport mai accesibil și mai bine organizat, acum ne îndreptăm atenția spre un alt serviciu important, obținerea permisului de conducere. Agenția Servicii Publice testează o măsură menită să facă examenul practic mai transparent și să crească încrederea candidaților. În ce constă proiectul pilot, vă spunem după o piesă muzicală.

0: Obținerea permisului de conducere reprezintă un pas important pentru mulți tineri și adulți. Pentru a face procesul de examinare mai transparent și pentru a spori încrederea viitorilor șoferi, Agenția Servicii Publice a lansat un proiect pilot care permite participarea instructorilor auto la proba practică pentru categoria B. Măsura va fi aplicată până la 1 septembrie 2026. Despre cum se desfășoară această inițiativă și ce beneficii aduce candidaților, aflăm de la Alina Chiperi.
1: Pentru mulți candidați, examenul practic este una dintre cele mai stresante etape în procesul de obținere a permisului de conducere. Prezența unei persoane cunoscute în mașină poate duce la dispariția emoțiilor și la creșterea încrederii în propriile forțe, menționează Sergei Samoilov, administratorul unei școli auto din Chișinău.
2: Participarea instructorului în conducere auto în cadrul probei practice se realizează prin amplasarea acestuia pe locul din față dreapta a vehiculului de examinare, având caracter de observare și suport psihologic pasiv pentru candidat, fără drept de dirijare a conduitei acestea și fără a influența direct ori indirect aprecierea examinatorului asupra aptitudinilor practice demonstrate de persoana examinată, cu excepția situațiilor de risc iminent când intervenția examinatorului este permisă strict în scopul prevenirii conducerii unui accident rutier sau unei situații periculoase în trafic. Și la momentul actual școlile auto se află într-o criză de cadre didactice și calificate, ceea ce va crea anumite deficiențe pentru a permite participarea instructorului în cadrul examenului din timpul personal instructorului și din timpul programului de lucru al acestora. Deci, dar în cazul delegării totuși instructorului, este probabil că rata de promovare să aibă o anumită creștere.
1: Atunci când are loc examenul practic, cea mai frecventă greșeală sunt emoțiile puternice ale elevului. Mai adaugă Sergei Samoilov.
2: Orice examen conduce la faptul că elevii au emoții foarte puternice, dar prin cele mai frecvente motive, deci este atmosfera psihologică din cadrul examenului și relația de comunicare, deci teama de a greși a candidaților. Deci complexitatea cerințele exagerate a itinerarilor de instruire practice față de candidatul care dorește să devină un șofer începător. Deci în unele cazuri este bariera lingvistică, părere de rău, mă refer la vorbitorii de limba rusă, când examinatorii refuză să vorbească în limba rusă sau subapreciază candidatul în acest motiv. Comportamentul inadecvat a celorlalți participanți la trafic.
1: Deși va fi prezent în mașină, instructorul nu va avea rolul de examinator și nici nu va putea ajuta candidatul.
2: Deci instructorul în conducerea auto își asumă răspunderea pentru respectarea condițiilor desfășurare a examenului pentru securitate, circulație rutieră, inclusiv răspunderea materială pentru eventuale prejudicii cauzate din vina lui în timpul probei practice. Deci pe durata pilotării orice situație de abatere de la cadrul procedural care este aprobat de minister, deci orice inacțiune sau acțiune a instructorului în desfășurarea probei practice, precum și orice incident care poate compromite obiectivitatea, ilegalitatea, siguranța examinării, vor fi consemnate de examinator în actele interne aferente și atrag aplicarea calificativului RISPINS, inclusiv excluderea instructorului din procedura de pilotare.
1: Prezența instructorului poate contribui la reducerea emoțiilor candidaților fără a influența rezultatul examenului. Rămâne de văzut dacă această măsură va avea un impact asupra ratei de promovare și a experienței viitorilor șoferi.
0: 14 și 26 de minute, tot despre servicii publice care intră într-o nouă etapă de modernizare. Vorbim în continuare. De această dată, atenția se îndreaptă spre piața muncii, unde tehnologia promite să simplifice relația dintre angajatori și stat. A fost lansată platforma informațională Ezilier. Detalii în scurt timp la Zi de Zi.
3: Yeah.

0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Astăzi a avut loc evenimentul oficial de lansare a platformei informaționale Ezilier, care este dezvoltată pentru a înlocui registrele manuale pe suport de hârtie și permite angajatorilor să înregistreze electronic activitatea zilierilor. Sistemul automatizează evidența orelor lucrate, a remunerației și facilitează transmiterea datelor către Casa Națională de Asigurări Sociale. Astfel, se garantează faptul că perioadele lucrate și contribuțiile achitate sunt luate în calcul pentru stabilirea pensiilor și a altor drepturi sociale, fără a impune proceduri administrative complicate. Legumicultorii au păreri împărțite despre lansarea acestei platforme. Natalia Mogâlde ne oferă detalii.
2: În prezent, platforma Ezilier e dedicată cu precădere sectoarelor agriculturii și silviculturii, domenii în care munca sezonieră ocupă o pondere semnificativă. De peste un deceniu, Sergiu Briceac, din satul Buțeni, raionul Hâncești, se ocupă de legumicultură. În seara sa de 35 de ani, el cultivă castraveți, iar pentru lucrările agricole se bazează pe ajutorul zilierilor atât din localitate cât și din satele învecinate.
3: Noi plătim pe oră, nu pe zi, 60 lei ora, care sterul fac bani și acasă.
2: Despre programul acesta Ezilier, cum îl vedeți?
3: Este util pentru generația nouă, să zicem așa, dar pentru mai în vârstă, care tot au serie, să fie foarte mare problemă. Nu toți o să fie capabili să folosească platforma asta. Acolo sunt multe întrebări. Trebuie să iei buletinul, să-l înregistrezi cu codul personal. Plus o să fie pentru stat, minus o să fie pentru noi. Din suma asta care este, zilierul trebuie să achite și o taxă la stat, ca un fel de impozit. Asta e minusul care este. Zilierul vine și te întreabă, tu mie îmi dai atâta. El nu are interes să plătească la stat. Care familii și trebuie să o hrănească. Zilierii în ziua de azi, o zi vin, două nu vin, e o problemă foarte mare cu brațele de muncă la noi și deja am înțeles că se aduc din alte țări.
2: Dacă ați fi dispus să aveți așa zilieri?
3: Pe contract sezonier și atât. Cel mai sigur este contractul. Să-l plătesc la zi, poate să fie o zi da și trei nu. Poate să fie de unde n-ar fi, numai să fie.
2: Cu ai noștri acum zilieri pe care aduceți din alte sate, aveți contracte?
3: Nu. La zi sau la ora. Vine, lucrează 8 ore, noi la chităm 8 ore. Sau lucrează 5, pe urmă se duce acasă, se odihnește. Pe urmeară vine, face o pauză, dacă vorbim de zilieri din sat, dar dacă vin zilieri din altă parte, deja ei lucrează toată ziua, în seară, de la 8 până la orele 5.
2: Cât zilieri vin zilnic la dumneavoastră în seară?
3: Când 5, când 6, în dependență de cât este de muncă în seară.
2: Fără ei nu v-ați descurca?
3: Nu, nu.
2: Familia vă ajută? Cineva din familie, copiii, soția, ce spun despre această activitate?
3: Este binevenită, toți văd avantajul și rezultatul muncii noastre. Am depus un efort. Eu spun așa, dacă vrei să faci ceva, faci acasă. Da, am fost hotare în Italia. Din 2010 până în 2016 mai ducem, mai venim acasă, investim, deja m-am stabilit acasă.
2: De 10 ani deja sunteți aici în satul de Baștina?
3: Da, muncim, trăim bine.
2: Este avantajos așa să vindeți angro?
3: Da, este avantajos, producția vine alta din urmă, adică nu putem să stăm mult cu producția, pentru că noi întotdeauna o ducem acolo fresh. De exemplu, eu coleg dimineața, ne stăruim să aducem un produs proaspăt pe masă. Este foarte întrebat, mulți care te cunosc deja știu.
2: Rodion Gudima este director executiv Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Legume din Moldova și îl spune că astăzi problema cea mai mare a legumicultorilor este piața de desfacere.
4: Legumicultorii noștri sunt orientați la piața locală, piața Republicii Moldova. Și piața Republicii Moldova este suprasaturată, în primul rând, din cauza importurilor masive din diferite țări, de tomate, de castravete, de ardei dulce, vânătă, verdeață, Turcia, România, Olanda, Macedonia, Franța.
2: A doua problemă mare pentru legumicultori este lipsa forței de muncă, spune Rodion Gudima.
4: În legumicultură trebuiește mult forță de muncă. Oameni care doresc să lucreze calitativ bine și stabil, el să fie la loc și azi și mâine și poi mâine, oameni serioși sunt puțini.
2: Rodion Gudima susține că interesul pentru cultivarea legumelor în gospodăriile casnice este în creștere astăzi.
4: Din cauza la condiții climatice, soarele puternic, ploi acide, nesănătoase, trec din câmp deschis, trec producere în solar, mici de un ar, 2-3 pe lângă casă. Producătorii în legumicultură profesionali, eu își spune că descreștere din cauza pieței, din cauza prețurilor mici și piața nestabilă.
2: Digitalizarea evidenței muncii ziliere reprezintă o acțiune strategică în efortul țării noastre de a-și alinia piața muncii la standardele europene. Implementarea platformei Ezilier a fost realizată cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii al Programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare. finanțare și cu susținere financiară a guvernelor Italiei și Elveției. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a menționat că sistemul digital al platformei Ezilier a devenit activ pe 1 iunie, iar în doar câteva zile au fost deja înregistrați peste 2000 de ezilieri. Obiectivul nostru este să atingem 6000 de ezilieri înregistrați pe platformă până la sfârșitul anului, a declarat ministra Natalia Plugaru.

0: Sunetele fanfarelor au răsunat ieri pe străzile municipiului Soroca, unde s-a desfășurat cea de-a 17-a ediție a Festivalului Național al Fanfarelor, Fanfara Argintie. Evenimentul a reunit 15 colective de fanfară din Republica Moldova și România, transformând orașul într-o adevărată sărbătoare a muzicii și tradițiilor populare. În aceeași zi, Parcul Grigore Vieru din municipiu a găzduit și Târgul Meșterilor Populari la Nistru la Mărgioară, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi arta populară autentică și creațiile meșterilor din diferite regiuni. Amănunte aflăm în reportajul realizat de Angelina Căldare.
1: Parada fanfarelor desfășurată pe principalele artere ale municipiului Soroca a dat startul unei zile pline de muzică și culoare. Îmbrăcați în uniforme elegante, instrumentiștii au defilat în aplauzele spectatorilor, invitându-i la un spectacol de excepție în Piața Libertății. Pe scena festivalului au evoluat 15 colective de fanfară din țară și de peste Prut, care au prezentat un repertoriu variat de la melodii populare și marșuri tradiționale până la piese moderne și compoziții din patrimoniul universal.
2: Suntem veniți de la Iași, suntem remarcați prin melodiile din străbuni. Încercăm să nu readaptăm, să cântăm ce cântau și străbunii noștri ca amintire pentru ei și întotdeauna să placă și publicului. Și am venit la festival cu bucurie, încântați că suntem primiți cu omenie, cu piese și de joc și voie bună și sperăm că publicului să-i placă și să ne admire pentru ceea ce facem.
3: Mă numesc Mihai Boldescu, sunt dirijor secund a Orchestrii Palatului Culturii Soroca. Am venit cu un program interesant. Sperăm că vom concura destul de frumos și la nivel înalt.
4: Noi suntem fanfara Ploaia Nistreană din orașul Rezina. Eu sunt Ion Stavinski, conducătorul acestei formații. Activăm de aproape 20 de ani. La festivalul Fanfara Argintie suntem pentru a 5-a oară. Prin ce ne-am manifestat, ne-am vrednicit de premiu mare la ediția 14.
5: În acest an cu ce piese ați venit?
4: Anul acesta am venit cu un program conform regulamentului, piese populare, muzică clasică și marșuri cu temă națională. Promovăm muzica de fanfară, muzica tradițională veche.
1: Cele două formații de fanfară de la Iași au venit însoțite de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.
6: Mă bucur foarte mult că sunt în aceste zile la Soroca, mă bucur foarte mult că participăm cu două fanfare din județul Iași la Fanfara Argintie, cea de la Centrul pentru Conservarea și Promovarea Tradițiilor și cea de la Scobiți în Geab Basaraba. Pentru că Soroca este un punct important în istoria națiunii noastre și mă bucur foarte mult prin acest festival să pun în prim plan și să facă din Soroca capitala culturală a Republicii Moldova. Am să închei spunând că pentru orice român trebuie să fie un legământ ca măcar o dată în viață să ajungă aici, la Soroca.
1: Atmosfera de sărbătoare a unit generații întregi în jurul muzicii de fanfară. Potrivit lui Viaceslav Rusnac, președintele raionului Soroca, care sunt și organizatorii festivalului, scopul principal al acestuia este de a promova și valorifica acest gen muzical, precum și încurajarea tinerilor interpreți să ducă mai departe tradiția fanfarelor.
7: Acest eveniment este desfășurat de către Consiliul Raional Soroca o dată la 2 ani. Prin acest eveniment noi promovăm valorile culturale, ne amintim cine suntem și ce valori promovăm din generație în generație.
1: La câțiva pași distanță, meșterii populari și-au expus lucrările în cadrul târgului la Nistru, la Mărgioară. Vizitatorii au admirat obiecte realizate manual, costume populare, ceramică, împletituri și alte creații inspirate din patrimoniul cultural al Moldovei. Meșterii au demonstrat tehnici tradiționale și au împărtășit publicului secretele unor meșteri.

0: шугурь, трансмиссия дин генерация ин генерация.
1: Меня зовут Скриди Амания, под которую студиолу Селчевара десата рублениця. Ам он мембро студиолу Селчевара, который после демонстрези, к чине окупам ноля студиол. Ам винит презент астаси диферити кошури, пинийери, тоати пендру тот центровел. Тети конфекционати din lozi, din fibre vegetale, lucru manual.
2: Venim de la Botoșan, suntem familia Ivănușcă și am venit cu țesături decorative pentru interiorul caselor. Țesături făcute atât la războiul vertical, cât și la cel orizontal. După cum vedeți, am venit și cu demonstrații. Deci să facem cunoscut că acest meșteșug încă nu are moarte și cum se fac aceste lucrări tradiționale.
0: Unde realizați producția de obicei?
2: Producția o realizăm în micul nostru atelier, din curtea gospodărească, da, unde așteptăm pe toată lumea care vrea să descopere cum se efectuează acest meșteșug. Sunt lucrări confecționate în totalitate manual. Folosim materii prime de calitate, suntem foarte atenți atât la materia primă cât și la ceea ce expunem. Și mai ales cromatica. Deci sunt făcute cu fir de lână, bumbac. Urzeala este din bumbac și bătătura este din fir de lână.
0: Prin muzică, tradiții și meșteșuguri autentice, Festivalul Național Fanfara Argintie și La Nistru la Mărgioare au transformat Soroca într-o veritabilă capitală a culturii populare, oferind publicului o zi plină de emoții, culoare și mândrie pentru valorile păstrate din generație în generație. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

0: Republica Moldova traversează una dintre cele mai importante transformări din istoria sa recentă. În timp ce țara avansează pe calea integrării europene, se confruntă și cu o provocare majoră, scăderea populației și migrația continuă a cetățenilor. În spatele statisticilor sunt însă oameni, familii și comunități întregi care încearcă să-și găsească locul într-o lume aflată în schimbare. Unii aleg să plece, alții decid să revină acasă și să investească aici experiența acumulată peste hotare. Cum arată viitorul demografic al Republicii Moldova? Poate integrarea europeană să ofere suficiente motive pentru ca oamenii să rămână sau să se întoarcă? Aflăm din reportajul realizat de Veronica Scorpan.
1: Datele recensământului din 2024 arată că populația Republicii Moldova a scăzut la aproximativ 2.400.000 de locuitori. În ultimul deceniu, țara a pierdut peste 13% din populație, iar specialiștii avertizează că fenomenul depopulării continuă. Pentru demograful Valeriu Sainsus, oamenii reprezintă cea mai importantă resursă a unui stat.
2: Ultimele resurse din fiecare spații rămân oamenii, pentru că ei sunt și producătorii, dar și consumatorii de bunuri materiale. În Republica Moldova, de fapt, asistăm la un declin demografic destul de profund pe o perioadă de aproape de 3 decenii și populația s-a înjumătățit, suntem campioni la compartimentul de populare, dar rămânem optimiști.
1: Potrivit expertului, depopularea este rezultatul combinat al scăderii natalității și al migrației externe.
2: Fenomenul migrației șterbește mult din potențialul și din cadrul demografic al țării. Suntem într-o etapă în care, de fapt, culegem roade nu ultimilor 2-3 ani. Suntem la perioada din reintegrare a familiilor. Migrează o populație destul de tânără. Mai nou avem și nașteri destul de multiple în afara țării.
3: Peste 16.000 anual.
2: Dacă le raportăm de cel din țară, diferențele nu sunt atât de mari, doar de vreo 30%. Mass media tratează fenomenul migrației că este un fenomen negativ. Nu este corect. Noi, de fapt, din perioada de scurtă durată am supraviețuit.
1: Pentru mulți moldoveni, decizia de a reveni acasă devine tot mai prezentă. Este și cazul Ludmilei Calcatinci, care după 7 ani petrecuți în Marea Britanie, a ales să revină în localitatea natală pentru a dezvolta o afacere.
4: Dorința de a reveni a fost mereu. Să revenim cu o schimbare, să aducem pe piața din Republica Moldova, să oferim un produs inovativ, autohton, deschidem prima fabrică de producere a panourilor modulare din paie. Iar locul unde ne întoarcem nu este ales la întâmplare, este vorba de satul Vâlcineț. M-am întors în satul de Baștină. Doresc să dezvolt satul meu natal. Din păcate, asistăm la declinul satelor și foarte multe sunt depopulate, însă mereu schimbarea trebuie să înceapă de la noi.
1: Revenirea nu a fost motivată doar de dorul de casă, ci și de oportunitățile pe care le oferă astăzi Republica Moldova.
4: M-a uimit foarte mult abordarea autorităților locale. Foarte multă susținere pentru diasporă. Digitalizarea care este în Republica Moldova, care cu 7 ani urmă nu era, din păcate. Este momentul potrivit de a face ceva.
1: Printre facilitățile oferite celor care revin, se numără granturile pentru antreprenoriat, programele dedicate tinerilor și femeilor, precum și scutirile fiscale pentru aducerea bunurilor de peste hotare. Veolina Donu, șefa biroului pentru relații cu diaspora.
5: Moldovenii noștri care revin de peste hotare pot beneficieze de programe și servicii

0: forței de muncă, o altă parte își integrează copiii în sistemul educațional. O parte din cetățeni beneficiază mai recent și de suport informațional în cadrul serviciului guvernamental de suport la revenire, la care, de exemplu, de anul trecut sunt circa 170 de cetățeni care au apelat.
1: Dar cum este privită această provocare demografică în contextul integrării europene? Liliana Palihovici, reprezentanta societății civile și promotoarea parcursului european, spune că depopularea nu reprezintă un obstacol în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Reformele în justiție, educație și sănătate pot deveni argumente puternice pentru revenirea moldovenilor de peste hotare.
2: Desigur că totul pornește de la confortul pe care o persoană și-o dorește să o aibă în comunitatea în care trăiește. Deci justiția este parte a acestei liste și Moldova continuă reformele pe această dimensiune. Nu putem afirma că gata, am ajuns nivelul dorit și toată lumea în Republica Moldova are încredere deplină în sistemul de justiție și eu cred că încă vor continua mulți ani înainte, chiar și după aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Pe dimensiunea sistemului de sănătate, Republica Moldova investește în îmbunătățirea infrastructurii moldoveni să se întoarcă acasă, care chiar au copii născuți în afara Moldovii. Dacă sistemul de educație moldovenesc ar oferi o calitate încă mai bună a educației decât oferă astăzi.
1: Fiecare om contează în destinul unei țări, spunea Churchill. Pentru Republica Moldova, provocarea următorilor ani va fi să transforme această idee într-o realitate, să creeze motive suficiente pentru ca oamenii să rămână, să revină și să construiască aici, acasă.
3: Este ora 14:58 de minute, estimați ascultători, urmează știri la Radio Moldova, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a treia a ediției vom discuta despre sănătate și venim cu sfaturi de combaterea miopiei în rândul copiilor. Vă așteptăm așadar cu detalii după știrile orei 15.
4: Radio Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
5: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Reprezentanții Comisiilor pentru Afaceri Uniunea Europeană din Italia, Grecia și Portugalia au semnat astăzi la Chișinău o declarație comună de sprijin pentru aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Vicepreședintele Parlamentului Republicii Elene și președintele Comisiei Permanente Speciale pentru Afaceri Europene, Ioannis Plakiotakis, a declarat că Grecia a fost mereu un partener de încredere în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, confirmând sprijinul neclintit oferit țării noastre. Președinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Republica Portugheză, Edith Estrela, a remarcat eforturile guvernării de a realiza planurile de aderare într-un context geopolitic instabil, precum războiul din Ucraina și interferența Federației Ruse în treburile interne ale țării. Președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților din Italia, Alessandro Giliovinia, a menționat că Republica Moldova poate fi sigură de sprijinul Italiei și a evidențiat curajul guvernului de a lupta împotriva războiului hibrid. Aceeași declarație urmează să fie semnată și de Comisia din Croația. Președintele Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului de la Chișinău, Marcel Spătare, a reiterat că Republica Moldova își va continua calea spre reformarea statului pentru a fi eligibilă să adere la Uniunea Europeană, în pofida atacurilor ce provin din exterior. Semnarea acestei declarații comune are loc astăzi în contextul deschiderii a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, valori fundamentale la Luxemburg. Gradul de rezolvare a itemelor care au stârnit nemulțumiri în rândul unor elevi după proba de matematică a sesiunii de bacalaureat este comparabil și chiar mai înalt decât în sesiunile anterioare, anunță Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Instituțiile au venit cu precizări astăzi după o petiție semnată de sute de elevi, profesori și părinți care solicită reevaluarea, susținând că unele exerciții ar fi depășit programul de studiu și nivelul așteptat. Potrivit Ministrului Educației Dan Perciun, baremul de evaluare a fost conceput astfel încât să avantajeze candidații.
6: În ultimele două zile ne-am concentrat să verificăm nivelul de complexitate al acestor doi iteme. În acest weekend au fost verificate mai mult de 15% din toate lucrările voastre, peste 1000 de teste. Rezultatele ne arată că gradul de realizare a acestor doi iteme este la un nivel comparabil sau chiar mai înalt decât în sesiunile 2022, 2023, 2024 și 2025.
5: În același timp, ministrul susține că percepția de dificultate după examen nu reflectă întotdeauna performanța reală, iar datele statistice arată contrariul.
6: Trebuie să avem mai mare încredere în forțele proprii. Da, după un examen complicat, câteodată ieși cu senzația că nu ai fost atât de bun pe cât te-ai așteptat. Datele însă ne demonstrează contrariul. Ați scris bine, inclusiv acești itemi. Ceea ce este important să știm este că complexitatea unui item nu este determinată doar de formularea acesteia, dar depinde foarte mult și de baremul de evaluare. Iar baremul în ultimii ani este construit în așa fel încât să avantajeze elevul.
5: În petiția online, semnatarii au cerut inclusiv ajustarea pragului de promovare, care solicită în prezent aproximativ 25 de puncte pentru nota 5. Marile puteri din G7 vor discuta astăzi la Evian, Franța, despre consecințele acordului încheiat între Statele Unite și Iran, inclusiv despre redeschiderea strâmtorii Ormuz pe termen lung, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, relatează France Press. Aceste chestiuni vor fi discutate de asemenea mâine în prezența liderilor din Egipt, Emiratele Arabe Unite și Qatar. Prețurile combustibilelor au crescut vertiginos în urma închiderii strâmtorii Ormuz după începerea războiului la sfârșitul lunii februarie, deoarece o mare parte din exporturile de petrol ale regiunii trec în mod normal prin aceasta. Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat astăzi că acordul de principiu anunțat de Iran și Statele Unite reprezintă o veste bună, în special deoarece ar putea duce la redeschiderea strâmtorii Ormuz, transmite Reuters. Rata anuală a inflației în zona euro a urcat până la 3,2% în mai, de la 3% luna precedentă, potrivit unei estimări preliminare publicate de Eurostat. Este cea mai ridicată rata anuală a inflației începând din septembrie 2023. Această creștere accelerată a prețurilor este o consecință a războiului din Orientul Mijlociu, care a provocat o explozie a prețurilor la petrol și gaze în Europa în ultimele 3 luni. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, va ploua slab cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în seară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine se prevăd averse cu descărcări electrice, acum în capitală sunt 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
4: Moldova Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35 de minute, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Este ora 15 și 6 minute. Bine v-am regăsit. Emisiunea Zi de zi continuă la Radio Moldova. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre sănătate, care este rolul crucial al radiologiei moderne în salvarea vieților omenești și ce sfaturi au medicii pentru combaterea miopiei în rândul copiilor. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!

0: Specialistul radiolog funcționează ca un prim ghid esențial pentru medicul clinician, asigurând acuratețea tratamentului prin diagnostic imagistic precis. Medicul Elena Cepoida, doctor în științe medicale, explică rolul crucial al radiologiei moderne în salvarea vieților prin interpretarea corectă a imaginelor medicale. Mai multe informații pe marginea acestui subiect aflăm din secvența realizată de Galina Alcas.
1: Doamna doctor, care sunt cele realizări ale domeniului radiologie în sprijinul pacienților?
2: Radiologia a revoluționat medicina și în special acum sunt foarte multe examinări sofisticate, ca examenul prin CT și angio-CT, rezonanța magnetică, radiografie digitală, PET-ul, care permit o diagnosticare corectă la multe maladii și favorizează conduita tratamentului, conduita chirurgicală. Acum se fac și multe intervenții chirurgicale cu ajutorul radiologiei, ce este foarte binevenit în toată medicina.
1: Doamna doctor, ce v-a inspirat să realizați o carieră în imagistica medicală?
2: Când am studiat la universitate în anul 3 imagistica, foarte mult mi-a plăcut că pot fi un ajutor și un sprijin pentru orice specialist. Și m-a inspirat și mămica mea, care 50 de ani a lucrat radiolog în satul Bulbaca.
1: Este această specialitate medicală mai dificilă decât altele?
2: Sigur, este dificilă, fiindcă trebuie să cunoști nu numai radiologia, trebuie să cunoști anatomia, fiziologia și terapia, cardiologia, gastroenterologia, gastrochirurgia, chirurgia toracică, urele, oftalmologia, urgența. Trebuie să știi nu numai manifestările radiologice și clinică, că una fără alta nu face lanț și nu aduce diagnostic corect. Este dificilă și este foarte responsabilă, că diagnosticul radiologic permite conduita următoare și dacă el este greșit, e mai greu pentru medicul curant.
1: Doamna doctor, ați menționat la începutul acestui interviu cele realizări, dar care ar fi cele mai importante ascensiuni ale domeniului radiologie?
2: Totuși, totul se începe cu radiografia simplă. Radiologie poate detalia multe subiecte, simptome, sindrome în multe domenii și ne permite de a primi imaginea prompt.
1: Ce rol deține radiografiile în depistarea, dar și în perioada tratamentului unei patologii?
2: Eu întotdeauna lucrez cu filmoteca să văd este dinamică sau nu. Este binevenit tratamentul sau nu este binevenit. Este corect diagnosticul, el poate fi performat pe parcursul monitorizării și orice medic așa face.
1: Doamna doctor, e firesc să întreb cum vedeți viitorul radiologiei, pe lângă toate performanțele pe care le-am scris până la etapa dată.
2: Știți, eu văd radiologia să devină mai mult intervențională, fiindcă acum, de exemplu, în vicii cardiaci congenitale, când mergeau la explorare deschisă, acordul acum se face cu ajutorul radiologiei, multe momente, videoscopic, cu radioscopie și cu intervenții cardiochirurgicale, cu ajutorul radiologiei. Așa diagnostic merge și în chirurgia toracică. Așa diagnostic acum se face biopsiile sub controlul radiologiei. Acesta este un viitor foarte frumos și foarte binevenit. Eu sper ca să fie descoperit și ceva în ajutorul cancerului. Că tuberculoza a fost biruită fiindcă s-a introdus radiologia și prompt a scăzut morbiditatea. Sper și cu cancerul. Asta este visul meu, dar el este real, după cum eu cunosc după literatura internațională.
1: Spuneți-mi, vă rog, ce se ține de fobiile unor oameni că radiografia ar fi nocivă? Este corect?
2: Este foarte mică. Mult mai periculos să nu apelați, să nu faceți la timp profilactic rentgenul, decât să veniți filmul cu o fază de tuberculoză înaintată sau de cancer înaintat.
0: Despre rolul radiologiei în diagnosticarea corectă a bolilor am ascultat un interviu cu medicul Elena Cepoida. Rămânem, stimați ascultători, în domeniul sănătății și ne oprim asupra unei afecțiuni care afectează tot mai mulți copii și ridică semne de întrebare în rândul specialiștilor. Este vorba despre miopie și despre măsurile care pot contribui la protejarea vederii încă de la cele mai fragede vârste. Revenim cu un reportaj în câteva minute.

0: Rămânem și în continuare în domeniul medical și abordăm un subiect care devine tot mai îngrijorător. La nivel mondial, datele indică faptul că unul din trei copii suferă de miopie, iar medicii avertizează că fenomenul ar putea lua amploare în următoarele decenii. Dar despre incidența miopiei în Republica Moldova și ce măsuri recomandă specialiștii pentru protejarea vederii și menținerea sănătății ochilor, aflăm din materialul realizat de Cristina Prisacari.
1: Numărul copiilor care ajung la medicul specialist cu probleme de vedere este în continuă creștere, iar miopia se numără printre cele mai frecvente afecțiuni depistate la vârste fragede. Pe lângă predispoziția genetică, stilul de viață modern contribuie semnificativ la apariția și agravarea acestei probleme, de rând cu expunerea la aparatele digitale, petrecerea timpului îndelungat în spații închise și lipsa activității fizice, afirmă medicul oftalmolog-pediatru Irina Rotaru.
2: Avem date concluzente că pe măsură ce înaintăm, în fiecare an, incidența miopiei crește din ce în ce mai mult, în special la copii și adolescenți. Din cauza aceasta, se iau măsuri în controlul miopiei și în stoparea progresiei acesteia. Primul factor de progresie a miopiei este totuși expunerea copiilor la ecrane digitale din fragedă copilărie, în special la expunerea la ecrane mici. Asta ar fi factorul numărul 1 în incidența miopiei și în progresia acesteia. Alt factor este legat de lipsa mobilității copiilor, sedentarismul acestora și petrecerea timpului mai mult în spații închise. Un alt factor nu puțin important este legat și de o insuficiență de anumite microelemente, vitamine și anumite carențe alimentare care se depistează la copiii care au miopie.
1: În prezent există mai multe metode pentru încetinirea progresiei miopiei la copii, inclusiv ochelari speciali, lentile de contact de zi sau de noapte și diverse proceduri terapeutice.
2: Ce se ține de controlul miopiei medicamentos sau optic deja se realizează la medicul oftalmolog. Deci noi acum avem trei metode de stopare a miopiei. Pe primul loc aș pune lentilele de noapte, care sunt o metodă revoluționară aplicată peste tot în lume în controlul miopiei. Lentilele sunt individuale, create pentru fiecare ochi în parte. Ele remodelează suprafața corneană, astfel încât copilul doar doarme în lentile de noapte. Dimineața le scoate de pe ochi și atunci copilul are și vederea aproape de 100% sau chiar 100% și în plus se realizează și stoparea miopiei. A doilea metodă, necontact, este prin corecția cu ochelari perifocali. Sunt anumiți ochelari care nu doar corectează miopia și dă copilului vedere bună, dar și stopează progresia acesteia. Și al treilea metod de stopare și control al miopiei sunt picăturile care se fac la comandă în doză mică de atropină. Dar toate aceste trei metode sunt evaluate de către medicul specialist oftalmolog în funcție de posibilitățile și necesitățile fiecărui copil în parte.
1: Pe lângă controlul medicamentos al miopiei, trebuie acordat atenție și stilului de viață, precum și alimentației. O dietă echilibrată, spune medicul oftalmolog Nicolae Bobescu, este importantă pentru menținerea unei vederi bune. În plus, un rol important îl au și suplimentele alimentare care pot fi administrate în funcție de vârstă.
3: Acum este în vogă utilizarea dispozitivelor electronice, de aceea trebuie să respectăm regula 20-20-20. La fiecare 20 de minute trebuie să privim 20 de secunde în depărtare la 20 de metri. Aceasta este, de exemplu, o regulă pentru persoanele care au un stil de viață mai sedentar sau profesia implică vederea de aproape foarte mult, cum ar fi lucrul la calculator. Dar, în general, sunt recomandate plimbările în aer liber pentru persoanele care folosesc foarte mult condiționerul sau poartă mult timp mască. Ei au un risc de sindrom de ochi uscat și se recomandă picurarea lacrimilor artificiale.
1: Un alt obicei benefic pentru sănătatea ochilor este efectuarea exercițiilor oculare. Acestea reprezintă o modalitate naturală de a întări mușchii oculari și de a reduce oboseala ochilor. De asemenea, odihna și somnul contribuie în mare măsură la menținerea sănătății ochilor, deoarece permite relaxarea mușchilor oculari. Totodată, o hidratare corespunzătoare este importantă pentru sănătatea ochilor, motiv pentru care este recomandat să consumăm suficient apă zilnic.

0: La Centrul Internațional de Expoziții, în perioada 14-15 iunie, producătorii autohtoni și cei de peste hotare își prezintă cele mai noi colecții în cadrul târgului de covoare. Cu mai multe detalii despre diversitatea ofertei, serviciile personalizate pentru clienți și experiența participanților, să ascultăm în reportajul ce urmează pe Nicoleta Furdui.
1: Pe 14 și 15 iunie, la Moldexpo, producătorii locali și străini își prezintă colecțiile în cadrul unui târg specializat de covoare. Obiectivul principal al evenimentului este facilitarea vânzării directe a covoarelor, oferind vizitatorilor posibilitatea de a alege dintr-o gamă largă de modele, materiale și dimensiuni. Organizatorul evenimentului, Vasilian Rodideal, subliniază importanța târgului pentru piața locală.
2: Aici, împreună cu partenerii noștri, participăm la un târg de covoare, în cadrul căruia sunt prezentați producători locali, autohtoni, cât și cei de peste hotare. Deci sunt oferte foarte multe, covoare diferite, diferite stiluri, diferite culori, diferite design-uri, covoare din lână, covoare din fir sintetic, covoare pentru toate timpurile și toate sezoanele. Acesta este cea mai mare târg organizat de până acum. Sunt până la 10 producători, atât din Moldova, cât și de peste hotare. Belarus, din Turcia.
1: Reprezentanții companiilor ne spun că succesul vânzărilor constă în adaptarea la nevoile clienților, oferind inclusiv servicii de ajustare a mărimilor și finisare pe loc.
3: Mai întâi întrebăm mărimea, întrebăm cam ce fel de model ar dori. Noi îi arătăm poziția unde se află covoarele care i-ar interesa. Noi primul le ferim. Oamenii când văd ceva care interesează, noi le scoatem, ei se uită. Primul unii oameni mai vor să aibă și combinații diferite și respectiv noi uităm la designurile care deja le au și ne ducem în alt loc să găsim covoare mai mici sau mai mari care se potrivească cu chestia asta. Unii oameni au nevoie de mărimi care nu sunt standarde. Măsurăm și tăiem și facem festonare aici pe loc. Avem și înghețată gratis. Deci procesul de importare tot e foarte complex și el. De obicei avem un reprezentant al companiei care se duce la diferite expoziții și acolo sunt producători, deci în Turcia producerea de covoare este foarte și foarte dezvoltată. Ne ducem la expoziții și vedem câteva design-uri dintr-o anumită gamă care ne place și noi spunem că uite, am dorit o tonă de covoare de genul acesta. Noi de obicei nu alegem însăși design-urile noi, de obicei 2-3 camioane care vin din Turcia până la noi.
4: Sunt diferite, sunt de polistier, covoare naturale, avem din viscoză, avem din iut, prețul sunt de la 50-75 și minus 80%.
1: La rândul lor, cumpărătorii apreciază diversitatea și prețurile accesibile, fiind un context favorabil pentru achiziții.
5: Sunt accesibile prețurile, ai alegere bună, cine dorește, alege pentru ce trebuiește. Pentru ce trebuiește, mie am văzut două modele acolo, dar mă mai gândesc.
6: Am mai fost, de obicei le frecventez, îmi place locul în care trebuie să fie plăcut, să fie bine amenajat și atunci întotdeauna ai ce oportunitate, adică vin mai mulți producători în același loc și e comod pentru mine. Caut un covor să încadreze într-un stil japandez sau organic și din păcate mai mult aici pe tradițional, dar este câte ceva, doar că nu găsesc mărimea.
7: Cum se par prețurile?
6: Prețurile sunt foarte bune.
1: Târgul de covoare de la Moldexpo continuă și astăzi, pe 15 iunie, oferind până la finalul programului ocazia publicului de a selecta din multitudinea de produse expuse.
0: În spatele fiecărui covor admirat la un târg se află ore de muncă, multă dăruire și talent. Tocmai de aceea, următorul nostru pop-up radiofonic este în atelierul unei meșterițe populare care duce mai departe un meșteșug moștenit din generație în generație. Despre pasiunea pentru țesut, cusut și brodat tradițional vorbim în câteva minute la Zi de Zi.

0: Maraș, 15:36 de minute. După aceste ritmuri orientale, revenim acasă la tradiția noastră și o cunoaștem pe meșterița populară Mariana Groza din satul Rogojeni, raionul Șoldănești, care a transformat pasiunea pentru țesut, cusut și brodat într-o adevărată pasiune culturală. Arta țeserii, cusutului și brodatului reprezintă o parte importantă a patrimoniului nostru cultural, iar de-a lungul generațiilor aceste meșteșuguri au fost transmise din mamă în fiică, păstrând vii simbolurile, motivele ornamentale și tehnicile fiecărei zone. Fie că este ie, covor sau prosop tradițional, toate aceste elemente poartă în ele o poveste. Am surprins-o pe Mariana Groza în atelierul său de croitorie. Vă propun să o cunoașteți și dumneavoastră. Mariana Groza este meșteriță. Brodează, coase, țese, împletește și a redescoperit această pasiune de curând, iar astăzi confecționează ii, brodează prosoape, împletește păpuși și țese covoare.
1: Sunt pasionată din anii de școală de această artă frumoasă și mereu mi-am pus așa un gând ca să ajung să dezvolt și să promovez arta populară, tradiția noastră, care parcă se dă uitării, dar eu o renasc aici în localitate și organizez diferite ateliere cu copii din localitate, cărora le transmit acest tezaur național.
0: Muncește cu migală asupra iilor și cămășilor tradiționale, pe care brodează elemente specific zonei de nord.
1: Dacă e vorba de o cămașă tradițională manuală, atunci durează în jur de o lună. Dacă la mașina de brodat, deci aici toate cămășile sunt la mașina de brodat confecționate, mi-a 2-3 zile.
2: Păpușile care le vedem aici într-un coș.
1: Tot 2-3 zile ca să confecționez, dar vreau să vă zic că fetele care vin cu drag croșetează și sunt pasionate de aceste păpuși.
2: Aveți aici pe masă și bijuterii, brățări, cercei?
1: Da, confecționează și brățări și cercei, iar așa au învățat această tehnică, am învățat-o împreună cu ele.
2: Modelele, de unde le luați? De unde vă inspirați atunci când porniți o lucrare nouă?
1: Dacă e să mă refer la costumele populare, atunci mă inspir de pe diferite site-uri. Acolo sunt redate toate simbolurile, toate elementele tradiționale, specifice Bucovinei, Basarabiei, pe care mă strădui să le utilizez și eu pe cămășile tradiționale. Ceea ce ține de bijuterii, jucării, mă inspir mai mult din rețele de socializare, dar încerc să creez și singură.
0: Pe ii, pe cămăși tradiționale, Mariana Groza brodează elemente specific zonei de nord, uneori cu acul și ața, alteori folosind mașina de cusut.
1: Aici sunt utilizate motivele geometrice, specifice zonei de nord. Iată florile în formă geometrică. În zona de sud mai mult sunt motivele florale, dar nu geometrice, da?
2: Materialul pe care îl folosiți în confecționarea jucăriilor?
1: Da, este antialergic pentru copii și umplutura care o utilizez la fel este antialergică. Mă strădui ca tot ce utilizez la confecționarea jucăriilor să nu conțină plastic, să nu conțină materiale alergice, da, dăunătoare bebelușilor.
0: Mariana Groza a făcut din pasiunea sa și un obiectiv turistic. A amenajat o cameră muzeu unde sunt expuse lucrările pe care le realizează și împreună cu elevii.
2: Vedem covoare, foarte multe lucrări croșetate.
1: Aici ne petrecem instruirile, aici vine tânăra generație și preia această tradiție de a face lucruri manuale, obiecte de artizanat. Ceea ce vedeți sunt lucrări elaborate de către meșterii populari împreună cu tânăra generație.
2: De la covoare și țoluri, da, până la brățări și papucei, da, pentru cei mici.
1: Da, da. Iată brățări.

0: La 15 iunie 1889 a încetat din viață la doar 39 de ani poetul Mihai Eminescu. Născut Mihail Eminovici, poetul este considerat cel mai important reprezentant al literaturii de la noi. Universalitatea operei sale poetice a fost recunoscută și de UNESCO. Poemul Luceafărul a intrat în cartea recordurilor, iar numele poetului a fost atribuit unui crater de pe Marte și unei planete mici. A debutat ca poet la 16 ani cu o poezie scrisă în memoria fostului său profesor Aron Pumnul și în același an și-a schimbat numele în Eminescu, adoptat mai târziu și de alți membri ai familiei sale. Rămâne și astăzi un reper în literatură. Îi poartă numele numeroase instituții de învățământ și de cultură, dar și spațiile de recreere se numesc astăzi Mihai Eminescu. Unul dintre acestea este în Strășeni. Despre parcul, numit și Poiana lui Eminescu, este subiectul ce urmează. Situat în parte de centru a Republicii Moldova, Raionul Strășeni a fost constituit în noiembrie 1940. Un punct de interes pentru turiștii ajunși în centrul raional este Parcul Mihai Eminescu, sau, cum îi zic localnicii, Poiana lui Eminescu. Ne ghidează într-acolo și ne povestește directorul Bibliotecii Raionale, Nadejda Pădure.
1: Un loc cu totul special, un loc unde spiritul lui Mihai Eminescu cred că îl va simți fiecare care va intra în această poiană, pentru că, de fapt, ne aflăm în Poiana Eminescu din Pădurea Scurenilor. De ce această poiană poartă numele lui Mihai Eminescu? Pentru că are un istoric aparte această poiană. Pe 21 iunie 1987, această poiană a adunat aici iubitorii de Eminescu.
0: Aici s-au adunat personalități din domeniul culturii, artiști, poeți, simpli cetățeni, la prima ediție a festivalului Eminesciana, care în timp a devenit un adevărat brand local, fiind organizat anual.
1: Vă imaginați că era și 1987, când limba de stat în Republica Moldova era cea moldovenească, când se scria cu chirilice, când după perestroica venită din 85 venise o altă respirație, toate forțele noastre naționale deja lucrau în inimile scriitorilor, poporului și iată ca rezultat al acțiunii Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, împreună cu Societatea Bibliofililor și împreună cu Consiliul Raional Strășeni, a fost organizată prima ediție a Festivalului Eminesciana.
0: Peste ani, locul desfășurării acestui eveniment a rămas același, iar turiștii care ajung la Strășeni neapărat sunt conduși în Poiana lui Mihai Eminescu.
1: Aici au fost Grigore Vieru, aici au fost Ion și Doinaldea Teodorovici, Nicolae Sulac și a lansat o carte, unica pe care o are Nicolae Sulac, deci a fost lansată în scena acestui festival.
0: Istoria se scrie și astăzi, iar martor al primei ediții acestui festival este un tei, valoros din punct de vedere spiritual pentru oamenii locului.
1: La prima ediție a festivalului, Leonid Alari a sădit un tei. A fost un moment simbolic. Acest festival Eminesciana a declanșat și alte momente frumoase. La cea de-a cincea ediție a festivalului, în 1991 a fost inaugurat bustul lui Mihai Eminescu în centrul orașului Strășeni. În 1996, la cea de-a 10-a ediție a Festivalului Eminesciana, pe gara feroviară din Strășeni a fost pusă o placă comemorativă care menționează că prin această gară a trecut Mihai Eminescu în drumul lui spre Odessa. Deci au fost mai multe lucruri care s-au declanșat în lanț de la această poiană Mihai Eminescu.
0: Astfel, turismul cultural este promovat mult în Raionul Strășeni prin intermediul acestui festival.
1: Este unicul festival de acest gen din Republică care mai are și o durată atât de mare. Spiritul lui Eminescu de aici, din Poiană, ne va rechema cu toți împreună, nu odată, anume în această poiană.

spiritul versurilor eminescene prin interpretarea lui Mev, încheiem, stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi. 15 și 56 de minute semnează cu drag producătoarea Viorica Rusica, din regie Silvia Ilarionov, de la microfon Daniela German. Urmează știrile, apoi Alter Clasa. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o după-amiază liniștită. La revedere, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Consiliul Uniunii Europene a decis să impună sancțiuni împotriva 6 persoane acuzate că au participat la acțiuni menite să destabilizeze Republica Moldova și să submineze procesele democratice ale țării, inclusiv prin implicarea în operațiuni de influență finanțate de Federația Rusă și în scheme de cumpărare a voturilor înainte alegerilor parlamentare din septembrie 2025. Pe lista de sancțiuni ajunge și Irina Vlah. Potrivit unui comunicat al Consiliului Uniunii Europene, noile sancțiuni vizează membrii unor formațiuni considerate succesoare ale Partidului Șor, declarat neconstituțional în Republica Moldova, precum și persoane asociate fugarului Ilan Șor, aflat deja sub sancțiuni europene. Potrivit autorităților europene, unele dintre persoanele sancționate sunt asociate și cu organizația Evrazia, cu sediul în Rusia și aflate deja pe lista sancțiunilor Uniunii Europene. În urma deciziei adoptate astăzi, măsurile restrictive ale Uniunii Europene se aplică unui total de 29 de persoane și 5 entități în cadrul regimului de sancțiuni instituit pentru protejarea Republicii Moldova. Persoanele și organizațiile incluse pe lista sancțiunilor sunt supuse înghețării activelor, iar cetățenii și companiile din Uniunea Europeană nu le pot pune la dispoziție fonduri sau resurse economice. Totodată, persoanele fizice sancționate nu pot intra și nici tranzita teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. Consiliul amintește că Uniunea Europeană își menține sprijinul pentru Republica Moldova și pentru consolidarea rezilienței, securității și stabilității acesteia în fața activităților de destabilizare atribuite Rusiei și actorilor afiliați acesteia. O cantitate considerabilă de sol fertil a fost furat din extravilanul comunei Botnărești din raionul Anenii Noi și vândut unor persoane fizice sau juridice. Schema a fost destructurată, dar prejudiciul adus mediului ajunge la 1,2 milioane de lei. 4 suspecți au fost reținuți. Polițiștii au folosit drone pentru a-i filma în flagrant pe presupușii infractori. În imaginile publicate se vede un crater imens săpat din care solul era încărcat în camioane. Oamenii legii au interceptat discuțiile telefonice dintre suspecți. Din vânzarea pământului furat, bănuiții obțineau sume mari de bani care erau plasate în depozite bancare pe termen scurt sau transferate dintr-un cont în altul. Așadar, suspecții sunt cercetați și pentru spălare de bani. În urma perchezițiilor desfășurate în casele bănuiților, polițiștii au ridicat documente de evidență și camioane folosite în transportul solului furat. Pe bunurile suspecților, cu vârste cuprinse între 35 și 69 de ani, au fost aplicate sechestre. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că s-a oferit să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin la summitul G7 din Franța pentru discuții menite să pună capăt unui război ce durează de peste 4 ani, dar liderul rus nu s-a arătat dispus să poarte discuții, relatează Reuters. Un responsabil ucrainean a declarat că Zelensky le-a comunicat americanilor și președintelui francez Emmanuel Macron propunerea de a organiza o astfel de întâlnire în cadrul G7. Ucraina a transmis invitație direct și părții ruse, dar nu a primit un răspuns clar, a declarat oficialul. Într-o scrisoare deschisă adresată lui Putin, luna aceasta, Zelensky s-a oferit să se întâlnească pentru discuții față în față și a sugerat că războiul agravează presiunea asupra economiei Rusiei. În replică, Putin a declarat public că nu vede niciun motiv pentru astfel de întâlnire și că atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei nu reprezintă o amenințare pentru economia rusă. Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pat Hegseth, a respins drept o poveste inventată, afirmația făcută de opoziția democrată și de experți, conform căreia Statele Unite se confruntă cu o penurie de muniție din cauza războiului din Iran, relatează France Press. În luna mai, senatorul democrat Mark Kelly a declarat că inventarul rachetelor Tomahawk și Patriot, precum și al altor piese importante ale arsenalului american, a relevat o scădere îngrijorătoare a stocurilor. La mijlocul lunii mai, Pentagonul a estimat costul războiului la aproximativ 29 de miliarde de dolari, o cifră contestată vehement de opoziția americană, care consideră subevaluată. Senatoarea democrată Patty Murray a acuzat administrația că nu a contabilizat daunele aduse instalațiilor americane în timpul războiului, invocând informații conform cărora Iranul a lovit cel puțin 228 de structuri sau echipamente din situri militare. Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a confirmat că țara sa va prezida vineri la Geneva ceremonia de semnare a acordului de pace dintre Statele Unite și Iran, după ce a anunțat în cursul dimineții încetarea definitivă a ostilităților dintre cele două țări, transmite agenția EFE. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, dar cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
5: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
6: Salutare, Alter Clasa, și faci simțită prezența, începând cu ora 16 și 6 minute, inclusiv și pe undele Radio Moldova. La microfon sunt eu, Valeria Suhari. După un weekend frumos și călduros, s-au acumulat mai multe subiecte de discuții, așadar în această ediție vorbim despre împlinirea a 137 de ani de la trecerea în neființă a lui Mihai Eminescu. Un subiect sensibil pentru toți cei care i-au admirat creația și o fac în continuare. Și tot în această ediție descoperim cum ar putea personajele din filme să ne modeleze tipajul psihologic. Căci, până la urmă, producțiile cinematografice sunt inspirate din viața de zi cu zi. Totodată nu ne scapă din vizor nici muzica, căci îți ofer mai multe detalii despre albumul muzical trimis în spațiu, primul de acest fel. E bine, în spațiul nostru radiofonic, zic despre frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, mereu domină muzica, iar această oră o începem cot la cot cu hitul anului 2025, Don't Wanna Cry, de la Selena Gomez și Benny Blanco.

N-am început ora cu interpreții Selena Gomez și Benny Blanco, dar mai exact cu melodia Don't Wanna Cry. Însă, o continuăm cu o discuție serioasă, dar probabil și complicată pe alocuri. Astăzi se împlinesc 137 de ani de la trecerea dincolo a lui Mihai Eminescu și nici acum nu e rezolvată clar cauza pentru care poetul a închis ochii pentru totdeauna. Puține subiecte din cultura română au provocat atâta controverse precum moartea lui Mihai Eminescu. Poetul avea doar 39 de ani când la 15 iunie 1889 a trecut în neființă. Versiunea oficială și cea pe care a învățat-o la școală este una simplă, complicații ale unei boli nervoase. În volumul Eminescu târziu, trecerea, cercetătorul Nicolae Georgescu reia documentele epocii și reconstruiește ultimele luni din viața poetului. Cartea nu oferă un verdict definitiv, dar arată cât de neclară și contradictorie este povestea morții lui Eminescu. Una dintre cele mai tulburătoare relatări apare într-un articol publicat în ziarul Universul în 1926. Martorul este Dumitru Cosmănescu, fost frizer al regelui și apropiat al poetului, care susține că l-a îngrijit pe Eminescu în sanatoriul doctorului Alexandru Șuțu. Potrivit acestuia, în după amiaza zilei morții, Eminescu i-ar fi propus să iasă la plimbare prin grădina spitalului și să cânte împreună Deșteaptă-te română. În timpul plimbării, un alt pacient l-ar fi lovit pe poet din spate cu o cărămidă în zona capului. Relatarea a fost considerată mult timp exagerată. Totuși, Nicolae Georgescu arată că ea coincide cu alte mărturii din epocă, inclusiv cu scrisoarea surorii poetului, Harieta Eminovici, care afirmă că moartea fratelui său a fost cauzată prin spargerea capului, ce i-a făcut-o un nebun. La mai bine de 130 de ani de la moartea poetului, cazul Eminescu rămâne deschis interpretărilor. Unele documente indică o moarte naturală provocată de boală și complicații medicale, altele sugerează o moarte violentă, ascunsă sub explicații convenabile. Un lucru rămâne cert, versul pe care l-a făcut nu a lăsat indiferent pe nimeni, de la țărani până la nobilime, fiecare putea să se regăsească în poeziile sale. Între timp ne regăsim și noi în artă, mai exact în muzică, așa cum răsună O viață fără noi de la Taxi.

0: pregătit playlistul muzical chiar de la început de săptămână, așa cum a răsunat O viață fără noi de la Taxi. Acum însă ne vom îmbogăți și cultura generală. Sunt sigură că în acest weekend ai reușit deja să privești un film bun, iar uneori tiparele psihologice ale personajelor sunt aproape de realitatea noastră. Uneori am putea simți chiar și atracția față de personajele negative. Însă mai multe detalii despre psihologia din filme vom afla din discuția Arianei Morari cu Andrei Tișu, un psihoterapeut din România care e pasionat de film și decodifică pas cu pas acest subiect.
1: Filmele, deși sunt povești fictive, deseori pornesc oricum de la unele evenimente reale. Și voiam să te întreb din perspectiva unui psihoterapeut, personajele noastre preferate, ne poți spune în general ceva despre noi înșine să funcționeze cumva ca o oglindă, să zic?
2: Cred că pot funcționa în două direcții. E o oglindă în a ne pregăsi în cel personaj, în modul în care noi proiectăm ceva asupra lui care ne face să spunem, hei, seamănă cu mine, și asta mă face să fiu mai atașat de film, să mă conectez emoțional cu filmul, sau poate să duc în direcția de ce aș vrea să fiu, ce-mi doresc, care poate să aibă laturi pozitive și negative. Apropo de atracția către o altă tipologie față de ceea ce suntem, poate este un băiat către acești bărbați care se luptă și distrug făcătorii în filmele cu supereroi sau ceva ce și-ar dori să fie, ceva ce proiectează.
1: Ziceai tu acum de persoanele care sunt atrase de supereroi și deși pe de-o parte am crescut cumva cu percepția că în multe filme și în desene animate de altfel când eram copii, binele învinge răul și noi ar trebui în mod normal să fim atrași de supereroi, da, de persoanele care înving acest rău, oricum multe persoane tind să fie atrase mai mult de aceste personaje negative, să zic, de bad boys. De ce în general suntem atrași de personaje cu care poate am evita contactul în viața reală?
2: E posibil și în viața reală, de fapt, să avem o atracție către această tipologie. Apropo de ceea ce spuneam mai devreme, în care poate să fie o diferență între ceea ce îmi face bine și ceea ce mă atrage. Dacă eu undeva în trecutul meu am un trecut mai tumultos, poate mai acidulat, mai conflictual, e posibil acel conflict să fie familiar pentru mine și acea familiaritate să fie atractivă. Nu neapărat și într-un sens foarte constructiv sau sănătos, dar ar fi atractiv. Și da, o să mă uit la, nu știu, Joker din Batman sau alte personaje negative și o să zic, e mult mai interesant decât personajul principal. Adică nu mă identific personajul principal, nu regăsesc valori comune cu acel supererou, că o să creez acel atașament.
1: Dacă ar fi să luăm filmul Fight Club, că tot am discutat noi despre el, și să luăm pe Tyler, care este unul dintre personajele principale, deși filmul este din 1999, majoritatea oamenilor îl cunosc și îl privesc și rezonează și cu îl văd pe Tyler ca pe un personaj exemplu, deși este la fel de destructiv. Și ce ar putea spune despre o persoană faptul că vede personaje de genul lui Tyler sau Joker, că tot l-ai menționat și pe el, ca model, și de ce nu îl percepem noi ca un fel de avertisment?
2: Bineînțeles, astea sunt personaje, caractere care sunt duse la extrem. Până la urmă putem fi atrași și de libertatea care oferă personajul, direcția anarhistă, bineînțeles, duse în extrem în film. Ținând cont de societatea în care trăim, în care sunt multe reguli și multe limitări, e de așteptat să fim atrași de libertate mai mult decât poate ce valorifică eroul. Personajul Brad Pitt, Tyler din Fight Club, de exemplu, și mai seducător, pentru că apare inițial ca acest erou, acest salvator, vin să te ajut să te scot din anonimat și te ajut să trăiești cu adevărat. De fapt, în spate fiind o manipulare, nu? O manipulare tip narcisică.
1: Așa pare.
2: În care îl controlează și îl ducea în ce își dorea acea partea naratorului. Cred că e și mai la îndemână să vedem această dorință, să ne asociem cu această dorință de libertate. Cred că este mai ușor să ne asociem cu un Joker sau cu un răfăcător, cu un om care greșește, decât cu omul perfect. Asta mă duce cu gândul la când a ieșit edițiile de Superman acum foarte mulți ani, în care el nu avea slăbiciunea lui. Nu exista criptonita, nu era scris. Era doar acest supererou care nu avea cum să fie învins. Și nu cumpărau prea mulți oameni benzile de sănătate, pentru că oamenii nu se identificau. Nu era interesant să cerci de cineva care nu poate fi învins, nu are nimic de pierdut și nu mă văd deloc în acel om. Au introdus acest element de criptonită, de ok, poate și el cumva să aibă o slăbiciune, poate și el cumva să fie învins. Și din punctul ăla a început să fie Superman, să fie vândut, să crească și DC Comics. Avem nevoie să vedem slăbiciunea, avem nevoie în sensul că ne dorim. E atractiv pentru noi, pentru că a așa ne scuzăm și noi propriile noastre limitări sau greșeli sau lucruri la care nu ne descurcăm.
1: Dar dacă vorbim despre filmele care sunt super tragice, dramele și pe care persoanele le adoră, deși până la urmă au un final foarte trist, multe persoane se regăsesc, plâng în sală.
2: Nu, și aici vedem și diferențele culturale locale, cum sunt filmele americane, cum este și această expresie, nu, de film tipic american, în care la final tot e fericit, eroul câștigă. Vedem asta nu neapărat în filme cu supereroi, ci cam în general în filme americane. Și expectația americană este că acolo omul are nevoie să câștige, plecând de la, poate, din filmele care și se de tip propagandă din al doilea război mondial, unde vedem, de exemplu, pe zona asiatică, filmele japoneze sau, mai exact, cele mai populare, nu știu, de Studio Ghibli și mai departe, în care nu e foarte clar că se câștigă, se pierde, nici măcar nu este un focus așa mare pe personaje, dar, în general, da, e mult mai la îndemână să nu se câștige la final. Deci aici vedem și repere religioase, bineînțeles, că viața nu va fi neapărat, așa cum îți dorești tu, nu va fi neapărat câștigător. E o altă expectație a omului care intră, pentru că trece într-o altă cultură.
1: Okay.
2: Bineînțeles, acum dacă ne gândim și la filme horror și avem atracția pentru filme horror, de ce mergem să ne sperie, să ne facă rău și la final să mai și moară personajul principal, de ce ne facem asta? Asta mai degrabă este relația noastră cu adrenalina. Acolo e, să zicem, mai degrabă o chestie hormonală decât culturală sau orice altceva. Aici putem să regăsim adesea dacă cineva este super atras de filme horror, o să vedem că poate este atras și de poate un sport un pic mai extreme sau de a face lucrurile mai așa, mai la limită. Căutați de la, pentru că este ceva ce ele creează lor atracție. Revenind la partea de atracție, căutăm ce ne atrage. Și se regăsește în mod cert chestia asta în consumul de film. La ce filme vei căuta? Dacă tu ai atracție către o relație și de a avea acea relație feerică și de rom-com, te vei duce acolo, pentru că asta cauți. Asta poate e ceva ce rezonează cu tine în trecutul tău, în ceea ce ai văzut poate în casă sau poate ai avut fix opusul în casă și este ceea ce ți-ai fi dorit să ai, să ai acea liniște sau acea chimie frumoasă de familie și o poți vedea în filme. Poți liniști acel copil interior din a te expune la filme, prin a te expune în medii care îți poate aduce acea liniște.
1: Apropo de această acțiune repetitivă de a privi aceleași filme, de ce o facem până la urmă?
2: De cele mai multe ori e nevoia de predictibilitate și de control, de stabilitate. Nu am energie de a explora, de a fi curios, de a învăța. Învățat în sine presupune ca eu să consum resurse, să fiu atent, să mă concentrez, să procesez informația, unde dacă eu nu mai am aceste resurse la finalul zilei, nu prea mai sunt dispus să mai fac acest lucru. Cumva intră într-un burnout sau este poate un pic într-o zonă de workaholic. Anumiți oameni caut această familiaritate, acest peisaj care nu o să mă surprindă. Poate să vină undeva și din copilăria mea, în care poate m-a surprins foarte multe lucruri, poate m-am mutat de 3 ori, poate am avut 4 școli, poate mi s-au schimbat de 5 ori învățătoarele și nu am multe repere fixe. Și oamenii au nevoie de predictibilitate și de stabilitate. Acolo unde este destul de puțină, de ce mai multe ori ne ancorăm de ceea ce putem. Poate fi un film, poate fi o carte, în care știu că nimeni nu poate să-mi ia acel film, nimeni nu poate să-mi ia acel serial.
1: Până la urmă, ar putea filmele produce o schimbare reală în felul în care ne înțelegem pe noi înșine sau e doar așa o emoție de moment atunci când suntem în cinematograf și e trecătoare ulterior?
2: Cred că depinde de mult și cum le consumăm, cât de mult ne implicăm noi emoțional. Dacă îți dai voie să simți în timpul filmului, are o șansă mult mai mare sau este singura șansă a filmului, produc o schimbare. Dacă rămânem în zonă rațională și doar suntem acolo să comentăm că de prost e filmul, e puțin probabil spre imposibil să ajungă undeva la noi și cu adevărat să culegem ceva.
1: Dar există o altă extremă în care simțim prea mult sau prea intens un film, în sensul că ar putea fi destructiv faptul că ne regăsim prea mult cu personajul. Sunt persoane care după ce ies din cinematograf mai plâng 3 zile pentru că a murit un personaj, deși vorbim despre o poveste fictivă, despre un personaj fictiv și ceva ce s-a întâmplat doar pe ecran.
2: Acolo m-aș uita poate la cum s-a umplut acel pahar de emoție, a ajuns un film să fie ultima picătură mai degrabă, poate, decât problema în sine. În cazul ăsta nu cred că ar fi poate filmul problema sau că s-a încărcat omul prea mult de la un film, dar poate tocmai avea destul de multe lucruri în spate. Venea deja cu un bagaj destul de mare și poate prin film tocmai a dat voie să lase acel bagaj jos. Și poate să pare exagerat, exact cum ai descris, în care te-ai dus la un film și pe aia plângi 3 zile, ceva nu este ok. Și da, probabil ceva nu este ok. Puțin probabil ca filmul să fie.
0: am decodificat pas cu pas tipajul personajelor din filme datorită materialului realizat de Ariana Morar, iar explicațiile psihoterapeutului român Andrei Tișu, într-adevăr, sunt relevante pentru noi, având în vedere pasiunea generației tinere pentru industria cinematografică. De fapt, filmul preferat și personajul nostru de referință poate să ne spună multe despre atitudinea noastră vis-a-vis de unele subiecte. Acum însă lăsăm muzica să ne decodifice și să ne valideze starea de spirit, de asta răsună în continuare Still Falling For You de la Ellie Goulding.

0: hituri internaționale.
1: Telefonul nostru mobil e la îndemâna noastră oricând și oriunde, la fel cum sunt și hiturile de peste ocean. Nu întâmplător am utilizat această comparație, această sintagmă, așa cum ascultăm Old Phone de la Ed Sheeran. Pentru început e bine să cunoști că melodia a fost lansată chiar în anul 2025, ca al doilea single de pe cel de-al 8-lea album al său de studio, Play. În scurt timp, melodia a cucerit ascultătorii din mai multe țări, de exemplu în Argentina, Australia, Japonia, Olanda și Noua Zeelandă, Old Phone s-a clasat în top 10. Sunt sigură că melodia te va cuceri din prima, da, să dă volumul mai tare și

Muzica nu are hotară, iar de această ipoteză ne vom convinge atunci când o aflăm mai multe detalii despre primul album muzical trimis în spațiu. Curioasă de acest subiect, colega noastră Vitalina Țaranu s-a documentat minuțios, iar toate informațiile relevante sunt la dispoziția noastră chiar acum pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. În istoria muzicii și a explorării spațiale există un moment unic care a transformat sunetul în ambasador al omenirii dincolo de planeta noastră. Primul album muzical trimis în spațiu. Se întâmpla în anul 1977 când NASA a lansat sondele spațiale Voyager 1 și Voyager 2, venite să exploreze marginile sistemului solar și să călătorească mai departe în spațiul interstelar. La bordul acestor sonde a fost plasat un obiect special cunoscut astăzi sub numele de Voyager Golden Record, un disc de aur care adună într-o singură colecție sunetele și muzica Pământului, menite să vorbească în locul nostru dacă vor fi descoperite vreodată de o altă civilizație. Înregistrarea conține piese atent selectate din diverse culturi și epoci ale istoriei, de la Bach și Beethoven până la muzică tradițională din mai multe colțuri ale lumii, precum și celebra piese Johnny B. Goode a lui Chuck Berry, care a intrat astfel în istorie drept primul cântec rock trimis în spațiu.

Albumul mai include sunete ale naturii, cum ar fi foșne de frunze, murmuri de ape, cântecul păsărilor și chiar mesaje rostite în 55 de limbi ale lumii, pentru a oferi o imagine cât mai complexă a diversității noastre. Astfel, Voyager Golden Record nu este doar un album muzical, ci un mesaj de identitate și speranță. O carte de vizită cosmică prin care omenirea își spune povestea prin muzică. A fost un material realizat de Vitalina Țarană. Într-adevăr, muzica nu se limitează la timp și spațiu. Ei bine, nu știu dacă melodia Trandafirul Dragostei de la Violeta Botezatu va răsuna și în spațiul cosmic, dar sunt sigură că va înfrumuseța frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

în această după-amiază de luni. Am obținut un farmec deosebit, căci am ascultat trandafirul dragostei de la Violeta Botezatu. E bine, în această zi însorită de vară, ne duce gândul și la vacanță. Iar într-un context global marcat de o deteriorare accentuată a securității și de creșterea numărului de conflicte armate, Institutul pentru Economie și Pace a lansat a 20-a ediție a Indexului Global al Păcii pentru anul 2026, cel mai amplu clasament anual care măsoară stabilitatea din 163 de state și teritorii, reprezentând aproape întreaga populație a globului. În prezent există mai multe conflicte active la nivel de stat decât în orice alt moment de după cel de-al doilea război mondial. Totuși, pentru al 19-lea an consecutiv, Islanda conduce clasamentul stabilității datorită lipsei unei armate proprii, rate extrem de scăzute a criminalității și nivelului ridicat de încredere socială. Topul celor mai pașnice cinci națiuni din acest an este completat de Noua Zeelandă, care a urcat o poziție.

0: best de la vest. Hituri internaționale.
1: Aici la Alter Clasa suntem preocupați nu doar de actualitate, dar și de muzica bună și populară în rândul tinerilor. Iar o explozie de emoții în industria muzicii a făcut și interpreta Addison Rae, odată ce a lansat piesa Famous Again. Această piesă explorează dorința ei de faimă și costurile emoționale legate de această ambiție. Această melodie a fost de nenumărate ori menționată de criticii muzicali internaționali, drept o melodie de succes și una care s-a poziționat pe primele locuri în Regatul Unit, Irlanda, Australia și Noua Zeelandă. Iar acum răsună și aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

Fame is the Gun de la Edison Ray a răsunat aici în cadrul emisiunii Alter Clasa. Pe parcursul acestei ediții am tot discutat despre călătorii, filme și oportunități. Dar ce-ar fi dacă am îmbina frumos aceste trei fire narrative? Așadar, dacă ai realizat un film despre călătorii, poți participa cu el la festivalul Travel Film Award, care va avea loc la Barcelona, Spania, în perioada 26 septembrie-2 octombrie 2026, fiind organizat în contextul Zilei Mondiale a Turismului. Acesta pune accent pe modul în care cinematografia poate transforma percepția oamenilor asupra destinațiilor turistice. Competiția și, de fapt, a festivalului este deschisă creatorilor de film din întreaga lume, inclusiv celor din Republica Moldova. Sunt acceptate filme de ficțiune, documentare, animații, producții experimentale, chiar și lucrări realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, care au o durată de până la 60 de minute. În cazul producțiilor în alte limbi decât engleza sau spaniola, sunt necesare subtitrări într-una dintre aceste limbi. Festivalul în sine este gândit nu doar ca o competiție, ci și ca un spațiu de învățare și networking între creatori și profesioniști din industrie. Astfel, pe parcursul acestui festival, participanții vor avea acces la proiecții de film, paneluri de discuții, masterclass-uri și sesiuni dedicate storytelling-ului și utilizării inteligenței artificiale în producția filmului, pentru că este un subiect relevant. Cele mai bune filme vor fi proiectate în cinematografele din Barcelona, iar câștigătorii vor obține și premii speciale. Iar acum, cel mai important premiu al nostru este muzica bună, de asta răsună în continuare Flori de Mai de la Alternosfera.

cu mirosul florilor de mai ajungem pe finalul acestei ediții și pe finalul emisiunii Alter Clasa. Eu, Valeria Suhar, vreau să cred că informațiile selectate au fost relevante pentru tine, iar muzica ți-a validat perfect starea de spirit. În continuare, te îndemn să nu ratezi oportunitatea de a fi informat, căci pe undele Radio Moldova urmează buletinul de știri de la oră fixă. Iar la Radio Moldova Tineret salutăm o nouă ediție a emisiunii Generația Mea. Îți doresc o seară frumoasă și discuții productive în preajma celor dragi. Iar în continuare ajungem pentru câteva minute în Franța, căci ascultăm de fapt melodia Dernier Dance de la Indila. Pe curând, numai bine!

0: găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La 360 de grade. Republica Moldova scrie astăzi o filă istorică. În această seară, de la ora 22, ora Chișinăului, Consiliul Uniunii Europene va da start oficial negocierilor de aderare, odată cu deschiderea primului și celui mai important cluster, valorile fundamentale care vizează justiția, statul de drept și drepturile fundamentale. Ce înseamnă concret această deschidere politică a negocierilor? Ce se schimbă pentru cetățenii Republicii Moldova de acum înainte? Cât va dura drumul până la semnarea tratatului de aderare? Și ce ne așteaptă până la sfârșit? Discutăm toate aceste întrebări cu europarlamentarul român, vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu, unul dintre cei mai activi susținători ai parcursului european al Republicii Moldova. Domnule Negrescu, bună ziua! Vă mulțumesc mult că sunteți cu noi!
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Sunt în contact cu dumneavoastră de aici, direct de la Strasburg, unde avem o nouă sesiune plenară a Parlamentului European și ne bucurăm foarte, foarte mult de această veste privind începerea negocierilor politice pe clastere în ceea ce înseamnă aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
0: Vă mulțumesc. Până intrăm în discuție, vreau să anunț ascultătorii că la minutul 40 inițial planificasem un interviu cu vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, dar au intervenit unele schimbări la Luxemburg și vom continua discuția cu fostul negociator șef al României, Vasile Pușcaș. Domnule Negrescu, de astăzi Republica Moldova este cu un pas mai aproape, dacă putem spune așa, de integrarea în Uniunea Europeană. Ce înseamnă concret pentru cetățeni acest lucru și ce urmează de fapt în termeni simpli, dacă ne puteți explica?
1: În primul rând, trebuie să spunem foarte clar că este un pas important acesta realizat acum, care părea, a zice, improbabil, chiar imposibil acum 10 ani. Și nu a fost un pas ușor, pentru că au fost multe greutăți pe parcurs și inclusiv opoziția față de aderarea Ucrainei a împiedicat Republica Moldova să facă acest salt înainte, care practic reprezintă o linie dreaptă spre aderarea la Uniunea Europeană. Și acum totul revine, să spunem lucrul acesta, toată responsabilitatea revine modul în care se poartă aceste negocieri. Este un proces, a zice, de principiu irreversibil, dar în același timp, acest parcurs poate fi realizat mai rapid sau mai puțin rapid în raport cu reformele care vor fi realizate de Republica Moldova. În această logică, negocierile nu vor fi neapărat unele ușoare, însă dacă autoritățile de la Chișinău își vor respecta angajamentele, dacă vor dialoga așa cum trebuie cu partenerii de la Bruxelles, dacă vor avea relații bune cu statele membre, acest parcurs poate fi realizat destul de rapid. Știm foarte bine, această țintă a finalizării negocierilor până la finalul anului 2028 este o țintă realizabilă, trebuie să vă spun lucrul acesta, pentru că avem câteva exemple. Avem exemplul Croației, care a finalizat negocierile la fel de rapid. Avem inclusiv exemplul României, unde trebuie să spunem că România a început procesul de negociere undeva la finalul anului 1999, ulterior au fost evoluții până în 2004, negocierile au fost finalizate în aproximativ 3 ani și jumătate și pentru Republica Moldova acest lucru este posibil, vorbim de un stat dinamic, mai mic, dar care deja, trebuie să spunem, respectă mai multe prevederi legale europene, așa că eu mă aștept ca acest parcurs să fie unul care poate să ducă la succesul așteptat de cetățenii Republicii Moldova, mai exact să avem finalizarea negocierilor în acest termen de 2028.
0: Ce se întâmplă de acum încolo? Care va fi atitudinea Uniunii Europene? Va fi mai exigentă?
1: În primul rând, trebuie să ne reamintim faptul că Republica Moldova deja de câteva luni bune a început negocierile la nivel tehnic. Și a fost importantă această perioadă, pentru că acest lucru a permis autoritățile de la Chișinău să verifice cum stă Republica Moldova în prezent, să facă o analiză amplă a legislației din Republica Moldova și care sunt eforturile ce trebuie realizate. Și am discutat în repetate rânduri cu reprezentanții guvernului de la Chișinău și cu reprezentanții Parlamentului și am văzut împreună care ar fi principalele provocări. Acum, după aprobarea politică, avem practic începerea unui proces care trebuie să se accelereze și în această logică, practic, toată această legislație europeană trebuie transpusă. Vor exista contacte repetate între autoritățile de la Bruxelles și autoritățile de la Chișinău. Absolut orice pas va fi supravegheat și va trebui respectat un calendar, un calendar agreat cu Uniunea Europeană. Foarte important de menționat lucrul acesta, că este crucial ca acel calendar să fie respectat. Asta înseamnă că vor fi termene foarte clare pentru transpunerea legislației, dar și pentru implementarea legislației. Comisia Europeană va supraveghea și modul în care se aplică legislația europeană, nu doar cum ea este menționată în legislația locală. De asemenea, vorbim practic de o susținere mai amplă din partea autorităților europene și a statelor membre, care acum înțeleg că acest proces de aderare a intrat într-o nouă etapă și da, Republica Moldova, care a beneficiat deja de susținerea Bruxellesului și a capitalelor europene, va beneficia de un sprijin suplimentar pe tot ce înseamnă suport tehnic, pe tot ce înseamnă suport legislativ și inclusiv a zice atunci când va fi nevoie de suport financiar, ceea ce este un lucru bun pentru Republica Moldova. Vor fi și momente unde poate negocierile vor fi mai dificile, în sensul acesta mă aștept ca anumite secțiuni din capitolele de negociere să fie mai dure, nu neapărat foarte dure, dar vor fi mai dificile pentru că este normal, vorbim și de experiențe diferite, vorbim și de o circunstanță regională aparte pentru Republica Moldova și toate aceste elemente trebuie să fie într-adevăr parte din discuțiile care se vor purta. Există și anumite marje de interpretare, de adaptare în legislația locală. Aici vom vedea care vor fi acele zone pe care autoritățile la Chișinău le vor folosi în aceste negocieri. Însă avem acum un prim cluster, un cluster foarte important. Este practic primul cluster, dar și cel care de regulă se finalizează ultimul, se referă la valorile fundamentale, la zona de justiție, la zona de achiziții publice. Sunt multe norme europene în materie ce trebuie să fie respectate și aici vă amintesc faptul că, de exemplu, România și Bulgaria, pentru a închide aceste negocieri, au trebuit cele două state să accepte un mecanism specific de cooperare și verificare. De aceea spun că e un cluster provocator, cu negocieri ample, însă dacă există sprijin, dacă există asumare, dacă ambiția afișată de Chișinău va fi manifestată în modul în care transpune legislația europeană, atunci nu vor fi greutăți, pentru că din nou avem exemplul Croației, unde acest capitol a fost închis fără niciun fel de probleme.
0: Ați spus că vor fi negocieri mai dure. Unde ar putea fi aceste negocieri? Pe ce clastere?
1: Spun că vor fi negocieri mai dure pentru că eu vreau aici să întăresc un aspect pe care l-am mai subliniat în discuțiile pe care le-am purtat și cu oficiali guvernamentali și pe care l-am comunicat inclusiv în spațiul public. Negocierile acestea nu reprezintă o etapă ușoară, mai ales pentru un stat care are un trecut sovietic. Și trebuie să spunem că în ultimii ani legislația europeană a evoluat foarte mult, inclusiv pentru statele membre. Sunt greutăți în a transpune legislația adoptată la nivel european, sunt foarte multe negocieri, uneori apar și întârzieri. Și da, pentru a putea să îndeplinești această misiune, tu ca stat trebuie să fii foarte bine implicat, să ai multă expertiză tehnică, sunt foarte multe detalii de negociat, de discutat și în sensul acesta o abordare, care am văzut că este cazul, profesionistă, asumată, serioasă, este necesară. În același timp, evident că anumite măsuri europene trebuie explicate și în spațiul public. Cred că, dacă e să mă uit la capitolele de negociere, sunt câteva subiecte, un pic mai dificile, din nou, inclusiv pentru statele membre.
0: Care ar fi ele?
1: Cerințele pe zona de mediu.
0: Așa.
1: Cerințele pe zona de mediu, unde nu este simplu, pentru că în regiunea noastră nu eram obișnuiți cu standardele europene în materie, dar să știți că ajută populația. Un aer mai bun, un pământ protejat, toate aceste chestiuni sunt importante. O apă curată, toate aceste chestiuni sunt importante pentru oameni, însă, din nou, legislația europeană este la un anumit tip de standard. Pe zona de agricultură, unde noi avem la nivel european niște cerințe explicite în ceea ce înseamnă, de exemplu, folosirea organismelor modificate genetic sau anumite îngrășăminte, pe care, trebuie să spunem, în regiunea noastră tradițională le foloseam și care, la nivel european, sunt mai degrabă respinse sau pot fi folosite doar în anumite circunstanțe și aici există și prevederi pentru folosirea acestor substanțe în anumite situații. De asemenea, mă aștept să existe o serie de provocări pe zona financiară, unde avem un sistem în mijlocul unei reforme în Republica Moldova și este bine că sistemul financiar bancar și-a îmbunătățit activitatea. Pe zona de justiție, unde s-au făcut reforme importante și aici dialogul am văzut că este unul bun și trebuie în continuare susținut și vor fi anumite discuții pe zona fiscală, unde în Republica Moldova există anumite zone avantajate din punct de vedere fiscal și eu cred că aici Republica Moldova poate să fie abilă pentru a obține în continuare aceste avantaje fiscale, pentru că am avut deja precedentul altor state care și-au menținut, de exemplu, un suport specific pentru industria de IT. Vreau să vă spun că la Bruxelles se înțelege că Republica Moldova are un potențial mare în domeniu. Eu chiar săptămâna trecută am găzduit la nivelul Parlamentului European un eveniment pe care fac anual foarte, foarte mare. Se numește Romanian Digital Day și am avut și un reprezentant din partea Republicii Moldova și a impresionat pe toată lumea prin modul în care a prezentat intențiile de dezvoltare a acestui sector, așa că eu cred că inclusiv pentru această zonă de IT acele avantaje fiscale ar putea să fie menținute printr-o negociere bună, dar fiecare detaliu va conta, crucial va fi și armonia la nivelul societății și climatul politic. Adică cred că responsabilitatea aceasta a procesului de negociere revine în mod special guvernanților, dar și opoziției și aici săptămânile trecute am primit la Parlamentul European o delegație a Parlamentului Republicii Moldova, evident și partidul de guvernământ, dar erau și partide din opoziție și mesajul meu a fost că trebuie să fie capabile toate aceste formațiuni politice să depășească mizele interne atunci când este vorba de subiecte importante pentru ca integrarea să nu fie doar un moment, nu știu, de bifare a unor dosare sau unor negocieri, ci integrarea să fie una de succes, în așa fel încât cetățenii din Republica Moldova să o ducă mai bine și sunt convins că vor trăi mai bine cu Republica Moldova în Uniunea Europeană.
0: Până aici, domnule Negrescu, Republica Moldova a mers mână în mână cu Ucraina. De azi înainte, ce facem?
1: De azi înainte, responsabilitatea revine fiecărui stat în parte. Vorbim de o negociere bazată pe merite, cel puțin aceasta este regula. Am avut situația în care, de exemplu, România și Bulgaria s-au decuplat de celelalte state din centrul și estul Europei. Am avut și Croația care a prins din urmă și chiar s-a mișcat mai repede pe anumite dosare. Deci lucrurile pot evolua diferit. Avem și cazul Turciei care a început negocierile de foarte, foarte mulți ani sau ne uităm la statele din Balcanii de Vest unde statele care au fost în prim plan la începutul procesului de negociere, unele dintre ele au pierdut oarecum cursa spre aderare și vedem astăzi Albania, Muntenegru, care se mișcă foarte bine și Macedonia de Nord. Deci contează foarte mult ceea ce se va întâmpla la Chișinău, în ce măsură aceste reforme vor fi realizate. Dar evident, Republica Moldova poate beneficia de suportul ucrainean pe anumite dosare și Ucraina poate beneficia de suportul Republicii Moldova pe alte dosare. Buna vecinătate reprezintă un principiu esențial Uniunea Europeană și sunt convins că lucrurile care unesc cele două state vor continua pe mai departe, la fel cum vă asigur și sunt absolut convins că România va fi foarte activă în a sprijini tot acest proces de negociere al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Noi deja de foarte mulți ani am pus la dispoziția Republicii Moldova experți, persoane care au negociat, care înțeleg dosarele europene, care asistă Republica Moldova, în așa fel încât acest proces să fie mult mai rapid. De altfel, Republica Moldova zice că are un oarecare avantaj. Toată legislația europeană este tradusă deja în limba română. În cazul Ucrainei, din nefericire, ei trebuie să treacă inclusiv prin acest proces, care poate fi destul de anevoios, destul de greoi, pentru că vorbim de documente legislative care presupun un alt nivel de calitate și care sunt verificate. Adică nu poți și simplu poți traduce un document. Așa că Republica Moldova pornește din start cu acest avans, pe care îl folosește foarte bine și care poate permite Republicii Moldova să finalizeze mai rapid negocierile pe cluster.
0: Spuneam, Republica Moldova este, a fost și este solidară cu Ucraina. S-a văzut și, mă refer pe platformă de ce ține de integrare europeană, Republica Moldova a așteptat Ucraina pentru a se schimba în Ungaria politica și voiam să vă întreb dacă după această, în cazul în care Republica Moldova avansează mai rapid pe negocierile de aderare, este posibil ca Republica Moldova să fie acceptată mai devreme în blocul comunitar?
1: De principiu, evaluările se fac pe baza meritelor fiecărui stat. Și eu personal mi-aș dori ca Republica Moldova să prindă din urmă Albania și Muntenegru. Și dacă va exista un nou val de extindere, Republica Moldova să prindă primul val. Și nu este o simplă dorință. A spus dumneavoastră foarte corect la începutul emisiunii. Eu deja de foarte mulți ani am mai multe demersuri prin care caut să sprijin aderarea Republicii Moldova. De altfel, am fost cel care a insistat și pe lângă președintele Consiliului European, Antonio Costa, pe care președinta Maia Sandu l-a felicitat și i-a mulțumit pentru începerea negocierilor politice. Am insistat și pe lângă președinția cipriotă și președintele președinții să asiste Republica Moldova. Am obținut și bani europeni pentru Republica Moldova în diferite circunstanțe și în baza acestor elemente pe care le cunosc foarte bine și pe care le-am susținut, vă spun foarte clar că este posibil ca Republica Moldova să prindă din urmă respectivele state. Acum, trebuie să fim de asemenea onești față de oameni. În momentul de față nu avem o dată posibilă sau discutată privind extinderea Uniunii Europene. Avem propriile greutăți interne, propriile dispute. Sunt și alte state care acum bat la ușa Uniunii Europene printr-o colaborare mai strânsă sub diferite forme. Fie că vorbim de Islanda, fie că vorbim de Norvegia, fie că vorbim de alte state care vor o colaborare economică mai susținută cu Uniunea Europeană, se vedea inclusiv Canada. Și în contextul ăsta, la nivel european, să gestionăm toate aceste elemente. Însă, la nivelul partidelor pro-europene, există sprijin pentru extindere și sper să găsim forma. Aici, probabil că Republica Moldova trebuie să dea dovadă de flexibilitate în a vedea care este forma posibilă privind această extindere. Ați văzut că au fost lideri europeni care au venit cu tot felul de variante, de exemplu, aderare fără drept de veto sau aderare în trepte. Sunt tot felul de scenarii în momentul de față care sunt vehiculate în spațiu public. Conform tratatelor europene, există un singur scenariu, un singur model de aderare, acea aderare integrală, dar în sensul ăsta trebuie ca fiecare capitol să fie discutat. Vor fi și subiecte asupra cărora, cu siguranță, partenerii europeni se vor apleca în detaliu și nu putem ignora acest subiect, mă refer aici la Transnistria, la modul în care Republica Moldova va gestiona acest teritoriu. Avem exemplul Ciprului, care știți a aderat la Uniunea Europeană, dar avem o zonă a Ciprului care este autonomă și se consideră stat independent și avem o mare dispută deja de foarte, foarte mulți ani. Principiul pe care eu l-am promovat la Bruxelles este că orice decizie s-ar lua de către Chișinău și orice formulă care să permită aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană trebuie adoptată de către Chișinău și în sensul ăsta observ tot mai multe voci la Bruxelles care înțeleg că de fapt Republica Moldova va decide modelul de integrare, inclusiv pe acest dosar important, complex, dar care în același timp ilustrează un element care zic eu că este crucial, despre care nu se vorbește suficient. Astăzi Republica Moldova are ca principal partener Uniunea Europeană și această zonă are ca principal partener economic tot Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că Europa Unită chiar reprezintă un vehicul de dezvoltare și un partener crucial pentru bunăstarea oamenilor din toată Republica Moldova.
0: Ați pomenit despre câteva scenarii. Un document emis de Franța și Germania propune o abordare etapizată, integrarea graduală, așa cum ați spus și dumneavoastră. Vă întreb în cât de realist este acest scenariu sau care din scenariile puse pe masă sunt cele mai realiste? Da, ați spus că depinde foarte mult de ce își dorește de fapt și Chișinăul, dar foarte mult depinde și ce poate oferi Uniunea Europeană Republicii Moldova. Care este cât de real?
1: Da, e o întrebare foarte bună. crucial pentru Republica Moldova este să finalizeze rapid cele 6 clustere. De aceea eu, pe lângă faptul că am felicitat Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova pentru începerea acestor negocieri politice, am subliniat de asemenea către partenerii europeni nevoia de a începe negocierile pe toate clusterele. S-a deschis primul capitol, haideți să le deschidem și pe celelalte. Republica Moldova este pregătită, a făcut deja această analiză a dosarelor și dacă aceste dosare vor fi negociate rapid, putem să vorbim de scenariul optim, acela al integrării complete, care trebuie să fie obiectivul Chișineului. Mai sunt deja, mai sunt câțiva ani până atunci, până că vom discuta efectiv despre modelul de integrare, însă trebuie să arătăm că transpunerea legislației europene este una de succes și în același timp că Republica Moldova are o viziune privind apartenența sa la blocul comunitar. Ce fel de jucător va fi Uniunea Europeană? Eu cred că Republica Moldova poate fi un stat influent în Uniunea Europeană. Așa cum sunt și alte state mai mici. Vedem țările baltice, vedem Croația, vedem Cipru, care a avut președinția, vedem Luxemburg, de ce nu? Putem spera la mai mult și putem spera la mai mult. Dar pentru a face lucrul acesta, cu siguranță Republica Moldova va trebui la un moment dat să seteze o serie de ținte, de proiecte ambițioase care să definească imaginea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și mă refer aici poate chiar la o specializare în anumite sectoare cheie. De exemplu, Republica Moldova poate fi foarte ușor un lider pe zona de securitate cibernetică în Uniunea Europeană. Republica Moldova poate fi un promotor activ a tot ce înseamnă industrii culturale și creative care generează la nivel european foarte, foarte multe miliarde de euro. De exemplu, Republica Moldova poate fi un jucător important pe zona de agricultură. Adică sunt deja trei sectoare care pot permite Republicii Moldova să fie relevantă în Uniunea Europeană, nu doar să devină parte din acest bloc comunitar, dar și să joace un rol și dacă aceste sectoare economice vor fi vizibile, vor aduce valoare adăugată pentru piața comună europeană, atunci cred că nu o să mai vorbim despre scenarii etapizate sau despre tot felul de alte formule alternative de aderare, pentru că, da, dacă totuși faci acest efort, este important ca efortul să fie răsplătit printr-o aderare completă și eu cel puțin susțin nevoia ca în prezent să vorbim de aderare completă cu fonduri de preaderare pentru Republica Moldova, cu suport atunci când este nevoie, dar și cu negocieri serioase, profesioniste, în așa fel încât cu adevărat Republica Moldova să se alinieze la normele, standardele și valorile europene.
0: Da, și ultima întrebare, în 30 de secunde aș vrea să ne răspundeți. În această seară, spuneam, Republica Moldova deschide oficial negocierile de aderare. Peste ani, ce ar trebui să spunem despre această zi?
1: Peste ani, cred că fiecare cetățean din Republica Moldova.
0: Până aici a fost cu domnul Negrescu, Victor Negrescu, eurodeputat și vicepreședinte al Parlamentului European, cel cu care am discutat prin Zoom, iar acum în legătură directă este fostul negociator șef al României, Vasile Pușcaș. Domnule Pușcaș, bună ziua, vă mulțumesc mult că sunteți cu noi.
2: Bună ziua și eu sunt bucuros să fiu astăzi cu dumneavoastră și cu ascultătorii dumneavoastră.
0: Zi istorică, spuneam, pentru Republica Moldova. Astăzi, Republica Moldova se deschide, de fapt, negocierile oficiale pe primul cluster, valori fundamentale, considerat, de fapt, coloana vertebrală a întregului proces de aderare. Vă întreb, domnule Pușcaș, cât de important este acest moment și cât de dificil va fi în realitate acest prim examen, dacă îl putem spune?
2: Vreau să vă spun că începerea negocierilor, pentru că deschiderea a fost mai înainte, începerea efectivă a negocierilor, deci intrarea în substanța capitolelor de acquis, care sunt negociate și de politici, este de fapt ceea ce și-a dorit Republica Moldova și este în fapt intrarea pe făgașul acesta al ajungerii la tratatul de aderare. Tratatul de aderare fiind documentul care va consfinți pur și simplu intrarea României în această organizație numită Uniunea Europeană. Este extraordinar de important, eu mă bucur tare, tare mult. Sunt chiar emoționat pentru că am amintiri pe care le aduc așa în față, în prim plan, doar din când în când. Este foarte important ca Republica Moldova în continuare să aibă o abordare sistematică, foarte serioasă, foarte aplicată în ceea ce privește fiecare dintre cele 35 de capitole. Și în același timp să aibă în vedere o strategie a țării de dezvoltare, așa cum este în programul național de pregătire a aderării, dar mai ales o strategie de dezvoltare în durată lungă în circumscripția aceasta foarte largă, care este piața internă a Uniunii Europene.
0: Dumneavoastră ați condus, domnule Pușcaș, negocierile României privind astăzi Republica Moldova. Vedeți mai multe avantaje sau mai multe provocări decât avea România la începutul procesului?
2: Sunt indiscutabil mai multe avantaje, pentru că în ceea ce privește maniera în care se realizează, metodologia și politica în care se realizează extinderea Uniunii Europene, este mult mai bine pusă la punct acum, ca și în urmă cu un sfert de veac. În altă ordine de idei, aș vrea să spun că în momentul de față, circumstanțele politicii europene și politicii internaționale sunt foarte grele. Aș spune că sunt mai grele decât în momentul în care eu am derulat cu echipa de negociere a României aderarea la Uniunea Europeană. Atunci au fost circumstanțe foarte dificile legate de anul 2001, legate de 2003, mă refer la 2001 la Gemini din New York, sau 2003 războiul din Irak, și toate acestea au influențat foarte mult negocierile. Acum sunt conflicte mult mai extinse, mult mai adânci și chiar apropiate de Republica Moldova, ceea ce va face ca, dincolo de aspectul tehnic al negocierii, să fie nevoie de o foarte, foarte abilă negociere europeană și internațională a guvernului de la Chișinău.
0: În România m-am uitat, de la deschiderea negocierilor politice până la semnarea tratatului de aderare au trecut aproximativ 5 ani. În cazul Republicii Moldova, credeți că acest parcurs ar putea fi mai rapid sau, dimpotrivă, ar putea dura mai mult, ținând cont de războaie, împrejurări, bine, ați menționat și dumneavoastră. Și totodată, unele voci de la Bruxelles spun că aderarea, de fapt, își doresc o aderare mai rapidă. Cum înțelegeți dumneavoastră acest lucru?
2: Este indiscutabil faptul că de data aceasta, Bruxelles, Comisia Europeană și Consiliul au în vedere o accelerare a procesului de negociere a aderării și de avansare și a zonei din care face parte Republica Moldova și a Balcanilor de vest la Uniunea Europeană. Important ar fi să se țină și de cuvânt, și eu cred că se vor ține de cuvânt liderii europeni. Dar în ceea ce privește comparația cu România, aș vrea să vă spun că la noi lucrurile au curs oarecum foarte legat, având în vedere faptul că am reușit să finalizăm negocierile în decembrie 2004 și pentru capitole, dar și pentru tratatul de aderare. În 17 decembrie 2004 era negociat și aprobat de Consiliul European și tratatul de aderare. Momentul în care se semnează este o chestiune iarăși politică. Iarăși va depinde foarte mult de contextul european și cel internațional. Dar lucrul acesta va fi vizabil din momentul în care se va începe lucru, negocierea propriu-zisă la tratatul de aderare, care poate să fie chiar de anul viitor sau cel mai târziu, a zice eu, la începutul anului 2008, dacă, repet, guvernul Republicii Moldova și echipa de negociere a Republicii Moldova merge într-un ritm foarte accelerat, așa cum cred că există voință și există determinare să se întâmple. Și atunci, firește că va depinde

0: El a fost aprobat în 17 decembrie 2004, tratatul de aderare. Dar după câteva luni a fost deja semnat. Aici contează când va fi programată această semnare după ce se termină negocierea.
1: Mulți experți de la Chișinău i-am auzit spunând că deschiderea, de fapt, anume negocierile politice, este de fapt cea mai grea etapă. Din experiența dumneavoastră, unde începe de fapt adevărata dificultate?
0: Adevărata dificultate începe de astăzi, când fiecare capitol va trebui luat sistematic, dus în comparație cu screening-ul, cu raportul de screening și realizate documentele de poziție care să fie foarte bune, dar mai ales foarte aplicate la realitatea Republicii Moldova. Acum, foarte mare greutate este pe grupurile care sunt, știam că sunt organizate la nivelul guvernului, dedicate fiecărui capitol, și dacă aceste grupuri vor lucra rapid și sistematic, atunci sunt convins că se va avansa foarte, foarte repede. Pentru că vor fi capitole ce nu vor avea neapărat un procent mare de acquis cu aplicabilitate în Republica Moldova. Dar vor fi altele, cum se spunea mai înainte, agricultura, mediu și altele, care vor avea un grad de dificultate sporit. Repet, este vorba de minister, este vorba de echipa de negocieri, dar este vorba de grupurile de lucru pe capitolele de negocieri care de acum înainte practic vor lucra zi și noapte pentru a avansa în procesul de negociere a aderării. Este dificil, firește, momentul când se finalizează, iarăși, este foarte dificil, dar atunci este o îmbinare între tehnic și politic, dar până atunci vom vedea cum va fi conjunctura. Dacă vă amintiți, discutam în urmă cu 4 ani când s-a produs cererea de aderare, că Republica Moldova poate avansa foarte, foarte repede. Gândeam atunci că războiul se va termina mai repede, gândeam atunci că se va putea realiza o structură clară de securitate europeană și așa mai departe. Nu s-a putut, iată că a durat mai bine de 4 ani. Ei, vom vedea ce se va întâmpla de acum înainte, dar acesta este rolul guvernului, este rolul diplomației și a echipei de negociere, se circumscrie fiecare pas al negocierii în contextul care urmează.
1: De la nivelul Uniunii Europene auzim aprecieri în cazul Republicii Moldova. Vă întreb, 2030 este anul când, anul țintă, când Republica Moldova își dorește să adere. 2028 este anul când se dorește semnarea tratatului de aderare. În opinia dumneavoastră, ținând cont și urmărind ce se întâmplă în Republica Moldova și de conjunctura care este în interiorul Uniunii Europene, mă întreb cât de fezabil este acest termen?
0: În Bruxelles se vorbește într-adevăr laudativ, pozitiv despre efortul pe care l-a făcut Republica Moldova și nu am altceva de adăugat decât că sunt totalmente de acord și mai ales am apreciat tot timpul și efortul pe care l-a făcut doamna președinte și l-a făcut premierul Recean și premierul Munteanu, care au fost în, să zicem, avangarda acestui proces de lămurire a statelor membre să dea acordul pentru negocierile de aderare. Și sunt absolut convins că dacă lucrurile vor merge, așa cum spuneam mai înainte, la fel de serios și la fel de sistematic, atunci eu întrevăd ca în 2028 să fie finalizate negocierile și în 2028

0: 2028, așa cum vă spuneam, s-ar putea să fie negociat și tratatul de aderare. Când se va semna, mi-este foarte greu acum să vă spun. Dar de acum, practic, Republica Moldova avansează pe bază de merit la fiecare capitol. Și dacă va avansa cu 10 capitole deodată, va fi excelent. Dacă va avansa cu 2, își regleze strategia de aderare. Eu nu sunt familiarizat cu această strategie în totalitate, dar sper că guvernul și echipa de negociere o au în vedere și o au în vedere pe un calendar fezabil. Încă o dată vă zic, în 2028 tratatul poate să fie gata, așa cum știu eu că se negociază și având în vedere faptul că, spre deosebire de atunci când eu eram în negociere pentru România, acum există o favorabilitate sporită din partea Comisiei Europene, a Consiliului Uniunii și din partea multor state membre, dar, încă o dată, a fost chiar și experiența ultimului an a Republicii Moldova, când a trebuit să aștepte pentru ca statele membre să clarifice opțiunile.
1: Totuși, în timpul negocierilor României, vă întreb dacă a existat vreun moment în care ați avut impresia că aderarea ar putea fi amânată și ce lecții poate învăța Republica Moldova din acele momente, dacă le putem numi dificile?
0: Vedeți, am spus că m-am bucurat tare mult astăzi și mă bucur de acest moment. Și mi-a amintit de anumite momente și din perioada negocierilor României. Acum mi-a spus o întrebare care mă întristează. Da, au fost momente foarte dificile când s-a încercat înghețarea negocierilor, deci oprirea negocierilor, s-a încercat amânarea la nesfârșit și chiar în ultima etapă s-a încercat stoparea pentru un timp nedefinit a acestor negocieri. Dar lucrurile acestea se întâmplă, negocierile sunt negocieri și am făcut față tuturor acestor întâmplări și sunt convins că și Guvernul Republicii Moldova va face față acestor posibile întâmplări. Este foarte posibil și vă spun ca încurajare, pot să apară lucruri totalmente neprevăzute, dar asta nu trebuie să dezarmeze, nu trebuie să demobilizeze. Negocierea este un proces continuu și trebuie să fie urmat pentru realizarea obiectivului pe care și l-a pus, respectiv finalizarea negocierilor, realizarea tratatului, negocierea tratatului de aderare și aderarea la Uniunea Europeană.
1: Așa cum ați spus dumneavoastră, trebuie să fim de fapt pregătiți moral și de obstacole. Vă întreb, în cazul României, și da, insist, pentru ca să fim și noi să ne fie clar unde a fost în cazul României și ce ar trebui să facă Republica Moldova astfel ca să evite astfel de obstacole.
0: Păi, am să vă dau un singur exemplu.
1: Vă rog.
0: În decembrie 2003 s-a încercat o rezoluție în Parlamentul European de înghețare a negocierilor, la care Comisia Europeană pentru început a achesat și Consiliul, evident că aștepta decizia celor două foruri. Ei bine, a fost nevoie de 2 luni de zile ca să lămurim partenerii, să reluăm negocierile și să nu fie oprite, să nu fie înghețate negocierile. Înghețate, vedeți, cazul Turciei. Sunt oprite de ani de zile. Nu se știe când vor începe și așa mai departe. S-a încercat așa ceva și pentru noi. Care a fost motivul? Se încerca la acea vreme o reconstrucție, o reelaborare a strategiei de extindere de către Comisia Europeană și de către alte instituții europene și nu intra în acea strategie și România ca să finalizeze negocierile. Și atunci s-au încercat tot felul de hai să zic, bariere, că nu vreau să le dau alte denumiri acum, ca România să fie scoasă din joc. Nu s-a reușit. S-a mai încercat și în toamna anului 2004, când anumite state au încercat să blocheze, s-au opus finalizării negocierilor, fie pe ultimele capitole, fie pe întreaga negociere. Ca în final, chiar comisarul pe extindere să se opună finalizării negocierilor. Deci toate aceste obstacole au apărut, le-am trecut cu foarte multă muncă, foarte multă expertiză pusă în joc și firește cu foarte multă și bună relaționare în spațiul european și nu numai european.
1: Spuneam la începutul emisiunii, astăzi, acum seara la ora 22, ora Chișinăului, vor fi deschise oficial negocierile de aderare. Mai devreme am discutat cu europarlamentarul Victor Negrescu, care spunea de fapt că Republica Moldova ar putea să prindă valul de integrare împreună cu Muntenegru, cel care își propune să devină stat membru în 2028. Noi, astăzi va fi, de fapt nouă, ne va fi deschise negocierile odată cu Ucraina. Ce facem în cazul... Deci, este posibil ca Republica Moldova să fie primită în familia europeană înaintea Ucrainei?
0: Repet, de astăzi încolo, Republica Moldova se duce pe propriul merit, pe propriul calendar. De acum înainte, Republica Moldova ia capitol cu capitol și îl negociază. Viteza cu care o face, seriozitatea cu care o face, angajamentul cu care o face, depinde de Republica Moldova. Ucraina, la rândul ei, face același lucru. Doar că fiecare capitol va trebui evaluat nu doar de Comisia Europeană, ci de fiecare stat membru. Și la fiecare capitol, închiderea capitolului, finalizarea, va trebui să obțineți aprobarea statelor membre. Și aici pot să apară iarăși foarte multe jocuri. La modul teoretic, eu cred, așa cum vă spuneam și eu, că până în 2028 Republica Moldova poate merge cu finalizarea tuturor capitolelor de negocieri. Repet, dacă este foarte hotărâtă, dacă este foarte serioasă, dacă este foarte determinată. Nu se facă jocuri că zicem așa și facem așa. Zici și faci ceea ce te-ai angajat în conformitate cu obiectivul care îl are Republica Moldova și care va fi exprimat în documentele de poziție la fiecare capitol. Este posibil și Republica Moldova de acum merge absolut pe propria cale. Că se întâlnește în 2028 cu Muntenegru, că se întâlnește cu Ucraina sau se întâlnește cu alt stat, se va vedea. Dar de în momentul acesta, Republica Moldova este pe propria cale a negocierii. Ucraina e pe propria cale a negocierii. Vedeți, în cazul Balcanilor de Vest, există o diferențiere, să zicem așa, de calendar și în ceea ce privește negocierea pentru capitole și în ceea ce privește perspectivele finalizărilor. Muntenegru fiind în avans, Albania fiind în avans, dar fiecare este luată separat. Cum se va semna tratatul, când va fi organizată împreună sau individual, se va vedea cum se va putea face.
1: Și vreau să ne spuneți care este din experiență, dar scurt, din experiența dumneavoastră, greșeala pe care Republica Moldova nu ar trebui să o repete?
0: Cred că până acum nu a făcut greșeli, deci să nu repete greșelile care le-au făcut alte state, inclusiv care le face, care le-a făcut poate România. În primul rând, cea mai mare greșeală care ar putea o face este să spună că face și doar să se facă
1: pe hârtie și nu în realitate.
0: Ceva. Deci, ceea ce spune că face, să și facă. Să fie absolut palpabil, verificabil pe teren, în așa fel încât statele membre, nu doar Comisia, fiecare stat membru să fie convins că Republica Moldova avansează așa cum s-a angajat prin documentele de poziție.
1: Și chiar ultima întrebare, vreau să ne spuneți ce facem, cum vedeți dumneavoastră integrarea cu regiunea transnistreană sau fără?
0: Aceasta va depinde foarte mult de contextul internațional pe care îl evocam chiar mai înainte. În situația Transnistriei sunt convins că se poate găsi o cale și o soluție printr-o negociere mai extinsă, internațională, și care se va realiza. Nu-mi cereți acum să vă spun, pentru că se va produce probabil în faza finală și atunci va trebui să se analizeze foarte, foarte bine care este contextualitatea acelui prezent, deci peste un an, doi, și în perspectivă, pentru că negocierea întotdeauna vine cu soluții de perspectivă, nu de trecut.
1: Am înțeles, oricum, noi vom mai discuta și vom mai reveni la acest subiect și o să vă mai invit cu drag într-o altă discuție. Domnule Pușcaș, vă mulțumesc! Stimați ascultători, aici la 360 de grade am discutat în prima parte a emisiunii cu vicepreședintele Parlamentului, eurodeputatul român Victor Negrescu, și cu fostul negociator șef al României, Vasile Pușcaș. Vă reamintesc, astăzi, la ora 22, ora Chișinăului, Consiliul Uniunii Europene va da start oficial negocierilor de aderare, odată cu deschiderea primului și celui mai important cluster valori fundamentale, care, spuneam, vizează justiția, statul de drept și drepturile fundamentale. Atât a fost pentru astăzi. Cristina Popescu de la microfon, din regie Pavel Prodan. Vă dorim o săptămână reușită, toate bune!
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
3: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Astăzi Uniunea Europeană deschide primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina.
4: Țara noastră urmează să-și exprime angajamentul ferm de a efectua acele reforme necesare pentru fiecare capitol, în așa fel ca să fim pregătiți pentru aderare.
3: Reprezentanții Comisiilor pentru Afaceri Europene din 5 state și-au declarat oficial sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
5: Adoptarea acestui document are o semnificație aparte pentru Republica Moldova. Este un semnal puternic de încredere și solidaritate într-un moment decisiv pentru țara noastră.
3: Lideră Partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene pentru destabilizarea Republicii Moldova. Mâine, izolat, va ploua cu descărcări electrice, maxima termică va atinge 27 de grade. Detaliile urmează. Moment istoric pentru Republica Moldova și Ucraina. Astăzi Uniunea Europeană deschide primul cluster de negocieri de aderare cu ambele țări. Primul grup de capitole, dedicat valorilor fundamentale și statului de drept, este lansat oficial în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană la Luxemburg. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, este încrezătoare că luna viitoare vor fi deschise negocierile și pe celelalte clustere. Urmează mesajul tradus.
6: We will have the first biggest step for Ukraine and Moldova.
7: Vom face primul și cel mai important pas pentru Ucraina și Republica Moldova după ce acestea au obținut statutul de țări candidate în 2023. În sfârșit, vom putea deschide clusterul 1 pentru ambele state. De ce? Pentru că și-au îndeplinit obligațiile. Iar acum este momentul să acționăm. Dacă ele livrează rezultate, trebuie să livrăm și noi. De aceea mă aștept ca în iulie să deschidem și celelalte 5 clustere, ceea ce reprezintă o veste foarte bună.
6: In July. And this is also good news.
3: Sprijin pentru accelerarea negocierilor a exprimat și ministra afacerilor externe a României, Ioana Țoiu, care a calificat deschiderea clusterului de negocieri al Republicii Moldova drept un pas istoric foarte important. Urmează mesajul tradus.
8: Very important historic step.
7: Este un pas istoric foarte important, deschiderea clusterului de negociere al Republicii Moldova. Suntem extrem de mândri de munca depusă, de reformele realizate în domeniul justiției, al combaterii corupției, al administrației publice, precum și dezvoltarea economiei de piață și a mediului de afaceri. Dorim să îi felicităm pentru această activitate remarcabilă.
8: And we want to commend them on the great work.
3: Șefa diplomației române a reiterat susținerea Bucureștiului pentru continuarea accelerată a procesului de aderare și pentru deschiderea celorlalte clastere de negocieri în perioada următoare. Primul grup de capitole de negociere dedicat valorilor fundamentale și statului de drept este lansat oficial astăzi în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană la Luxemburg. Prim-ministrul Alexandru Munteanu va conduce delegația Republicii Moldova la această conferință. Evenimentul va reuni reprezentanții președinției Consiliului Uniunii Europene, a Comisiei Europene și ai Guvernului Republicii Moldova. La reuniune, viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, va prezenta poziția de negociere a Republicii Moldova.
4: Cu începere de la orele 21:00, intrăm în plenara conferinței interguvernamentale, acolo unde Uniunea Europeană își va expune poziția comună de negocieri față de candidatul Republica Moldova și anume își va exprima acele standarde europene pe care trebuie să le atingem. Vor fi prezentate acele criterii de referință pentru fiecare capitol. La rândul său, țara noastră urmează să-și exprime angajamentul ferm de a efectua acele reforme necesare pentru fiecare capitol, în așa fel ca să fim pregătiți pentru aderare.
3: La finalul conferinței interguvernamentale, premierul Alexandru Munteanu va susține o conferință de presă comună cu reprezentanții președinției Consiliului Uniunii Europene și ai Comisiei Europene. Astăzi, Alexandru Munteanu a discutat cu omologul său luxemburghez, Luc Frieden, despre următorii pași ai Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană, despre investiții și despre oportunitățile de cooperare, care pot aduce mai multă dezvoltare și locuri de muncă în țara noastră. Deschiderea primului cluster de negocieri cu Uniunea Europeană este una dintre cele mai importante etape în procesul de aderare la blocul comunitar și reprezintă o recunoaștere a progreselor substanțiale pe care le-a înregistrat țara noastră. Declarația aparține emisarului special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, Nicu Popescu. Într-un interviu pentru Moldova 1, pe care l-am realizat acum câteva ore, oficialul a menționat că Republica Moldova avansează într-un ritm bun către statutul de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Un proces care va aduce efecte pozitive asupra economiei, stabilității și securității țării. Totuși, aceste beneficii nu apar peste noapte.
9: În anii următori, evident, sunt două lucruri fundamentale pentru Republica Moldova și pentru procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Primul ține de consolidarea reformelor în domeniul justiției, consolidarea și aprofundarea, deci acele elemente pozitive care s-au înregistrat până acum trebuie continuate, trebuie intensificate. Al doilea obiectiv major, atât pentru țara noastră, cât și pentru convergența noastră cu piața unică a Uniunii Europene, este creșterea economică, deci crearea și energizarea unei dinamici economici pozitive care să accelereze convergența Republicii Moldova cu standardele europene. În următorii ani, justiția și economia sunt două obiective cheie în acest proces.
3: Potrivit lui Nicu Popescu, obiectivul rămâne același, semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană în 2028 și aderarea la blocul comunitar în 2030. Acest calendar este unul foarte ambițios, dar realist, a mai menționat Nicu Popescu. Reprezentanții Comisiilor pentru Afaceri Europene din 5 state, Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Croația, și-au declarat oficial sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Printr-o declarație comună semnată la Chișinău, oficialii europeni au reconfirmat că vor oferi asistență deplină pe parcursul întregului proces de negociere și integrare. Aceștia au remarcat eforturile țării noastre de a realiza planurile de aderare într-un context geopolitic instabil, precum războiul din Ucraina și interferența Federației Ruse în chestiunile interne ale Republicii Moldova, relatează Francesca Gândea.
7: Declarația comună de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost semnată de reprezentanții Comisiilor pentru Afaceri Europene din Italia, Grecia și Portugalia. Oficialii au participat și la o ședință comună a Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova, condusă de Marcel Spatar, care a remarcat importanța acestei declarații.
5: Republica Moldova este susținută de parteneri puternici, dedicați și solidari. În cadrul ședinței comune pe care am încheiat-o, am avut un schimb de opinii deschis, constructiv, care s-a concretizat cu semnarea unei declarații comune de sprijin pentru aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Adoptarea acestui document are o semnificație aparte pentru Republica Moldova. Este un semnal puternic de încredere și solidaritate într-un moment decisiv pentru țara noastră.
7: Vicepreședintele Parlamentului Greciei, Ioannis Plakiotakis, și președinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Portugalia, Edith Estrela, au apreciat nivelul de pregătire al Republicii Moldova și au reafirmat disponibilitatea de a oferi asistență tehnică și politică pe durata întregului proces de aderare.
10: Noi recunoaștem necesitatea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dar de asemenea considerăm că acesta este un imperativ geopolitic. Cu toate acestea, fiecare țară candidată trebuie evaluată în funcție de meritele sale și de modul în care îndeplinește criteriile de aderare. Acesta nu este un preț simplu care trebuie plătit pentru a deveni membru al Uniunii Europene, ci o investiție în viitorul Republicii Moldova.
11: They are investments in Moldova itself.
12: Over the past years, în ultimii ani, Republica Moldova a implementat o agendă ambițioasă de reforme și a consolidat instituțiile democratice, a făcut progrese în consolidarea statului de drept și s-a aliniat standardelor europene.
13: With European standards.
7: Iar vicepreședintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților din Italia, Alessandro Giglio Vinna, a evidențiat curajul guvernului de a lupta împotriva războiului hibrid.
14: Uniune Europeană.
10: Vă confruntați cu ingerințe străine și cu partide care se opun parcursului european. Țara mea este pregătită să facă tot ce este în putință pentru a combate influențele și presiunile exercitate de anumite puteri străine din afara Uniunii Europene.
14: Al di fuori dell'Unione Europea.
7: Declarația, care va fi transmisă tuturor instituțiilor Uniunii Europene și parlamentelor din statele membre, evidențiază că viitorul Republicii Moldova se află în familia europeană și că aderarea sa ar contribui la stabilitatea, securitatea și reziliența întregului continent.
3: Uniunea Europeană extinde lista sancțiunilor impuse pentru acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. Consiliul Uniunii Europene a decis sancționarea 6 persoane. Bruselul susține că acestea ar fi fost implicate în operațiuni de influență finanțate de Rusia și în scheme de cumpărare a voturilor înainte alegerilor parlamentare din 2025. Consiliul Uniunii Europene anunță că noile sancțiuni vizează persoane asociate fostului partid Șor și lui Lanșor, deja aflat sub sancțiuni europene. Printre cei sancționați se numără Irina Vlah, lidera partidului Inima Moldovei, cu detalii Evelina Curca.
15: Într-o reacție la această decizie, Irina Vlah a menționat că a cerut Bruxellesului să examineze acțiunile guvernării, după ce activitatea partidului pe care îl conduce a fost limitată în baza suspiciunilor de finanțare ilegală, iar răspunsul a fost aplicarea sancțiunilor. Ea a adăugat că va continua lupta până adevărul va triumfa. Potrivit Consiliului, acesta ar fi participat la organizarea unui meeting electoral plătit și ar fi efectuat mai multe vizite la Moscova înainte de alegerile parlamentare din 2025, unde s-ar fi întâlnit cu oficiali ruși pentru coordonarea unor activități electorale. Pe lista sancțiunilor figurează și cetățeanul rus Anton Tregub, acuzat că a coordonat campania Partidului Moldova Mare și a încurajat coruperea alegătorilor. De asemenea, a fost sancționat și Anton Usov, despre care Bruxelles afirmă că a desfășurat operațiuni de influență prin intermediul unor structuri religioase și că ar fi facilitat transferuri de bani și colectarea de date personale. Potrivit autorităților europene, unele dintre persoanele sancționate sunt asociate și cu organizația Evrazia, cu sediul în Rusia și aflată deja pe lista sancțiunilor UE. Bruxellesul susține că prin intermediul acestei organizații au fost desfășurate activități de recrutare, instruire, propagandă și coordonare a unor rețele operative în Republica Moldova. Persoanele incluse pe lista sancțiunilor au activele înghețate în Uniunea Europeană și nu mai pot intra sau tranzita teritoriul statelor membre. În prezent, regimul european de sancțiuni pentru Republica Moldova vizează 29 de persoane și 5 entități.
3: Gradul de rezolvare a itemilor care au stârnit nemulțumiri în rândul unor elevi după proba de matematică a sesiunii de bacalaureat este comparabil și chiar mai înalt decât în sesiunile anterioare, anunță Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Instituțiile au venit cu precizări astăzi după o petiție semnată de sute de elevi, profesori și părinți, care solicită reevaluarea, susținând că unele exerciții ar fi depășit programul de studiu și nivelul așteptat. Potrivit Ministrului Educației Dan Perciun, baremul de evaluare a fost conceput astfel încât să avantajeze candidații.
16: În ultimele două zile ne-am concentrat să verificăm nivelul de complexitate al acestor doi iteme. În acest weekend au fost verificate mai mult de 15% din toate lucrările voastre, peste 1000 de teste. Rezultatele ne arată că gradul de realizare a acestor doi item este la un nivel comparabil sau chiar mai înalt decât în sesiunile 2022, 2023, 2024 și 2025.
3: În același timp, ministrul susține că percepția de dificultate după examen nu reflectă întotdeauna performanța reală, iar datele statistice arată contrariul.
16: Trebuie să avem mai mare încredere în forțele proprii. Da, după un examen complicat, câteodată ieși cu senzația că nu ai fost atât de bun pe cât te-ai așteptat. Datele însă ne demonstrează contrariul. Ați scris bine, inclusiv acești itemi. Ceea ce este important să știm este că complexitatea unui item nu este determinată doar de formularea acesteia, dar depinde foarte mult și de baremul de evaluare. Iar baremul în ultimii ani este construit în așa fel încât să avantajeze elevul.
3: În petiția online, semnatarii au cerut inclusiv ajustarea pragului de promovare, care solicită în prezent aproximativ 25 de puncte pentru nota 5. Moldovenii care și-au pierdut viața în accidentul grav din Ungaria, produs săptămâna trecută, urmează să fie repatriați, anunță Ministerul de Externe de la Chișinău. Totodată, instituția precizează că șoferul microbuzului, unul dintre cei doi supraviețuitori, este în stare gravă și are multiple fracturi. Potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Republicii Moldova în Ungaria, celălalt pasager rănit este în stare stabilă și beneficiază de îngrijire medicală necesară. Presa de peste Prut scrie că cei 9 bărbați aflați la bordul microbuzului, dintre care 3 români și 6 moldoveni, lucrau ca șoferi de tir și mergeau la muncă în Germania. Amintim că cumplitul accident în care o persoană au decedat s-a produs pe 12 iunie în vestul Ungariei, după ce microbuzul în care se aflau victimele a lovit un camion staționat din cauza restricțiilor de trafic provocate de un alt accident. Uniunea Europeană a declarat astăzi că Rusia este interesată doar de război după atacul masiv combinat din noaptea trecută asupra Kievului, în care a fost lovită una dintre cele mai emblematice catedrale ale orașului. În contextul în care se pregătea să deschide chiar astăzi primele capitole ale negocierilor pentru ca Ucraina să se alăture blocului comunitar, relatează FE. Șefa executivului comunitar a evocat că liderii G7 se reunesc începând de astăzi la Evian, Franța, și că acolo vor dezbate următorii pași pentru a crește presiunea asupra Rusiei, al aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor și a pune capăt acestui masacru fără sens. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat că ultimele bombardamente masive asupra Kievului reprezintă o nouă dovadă că Rusia continuă să escaladeze conflictul, evidențiind lipsa de voință a Rusiei de a se implica serios în negocieri de pace. De la Luxemburg, unde prezidează un Consiliu al Miniștrilor de Externe din Uniunea Europeană, șefa diplomației comunitare, Kaya Kallas, a indicat că Uniunea Europeană va aproba noi sancțiuni împotriva unor persoane și entități ruse și continuă să pregătească noi măsuri restrictive împotriva complexului militar-industrial al Rusiei și a flotei sale fantomă. La rândul său, ministrul spaniol de externe, José Manuel Álvarez, a condamnat astăzi cu toată fermitatea acest nou atac asupra unui simbol religios, un simbol creștin care reprezintă credința milioane de persoane din Ucraina, din lume, de asemenea din Spania. Armata rusă a lansat noaptea trecută peste 60 de rachete și numeroase drone asupra capitalei ucrainene, într-un nou atac masiv asupra Kievului, care a lovit Lavra din Peciorsk, un lăcaș de cult, de o importanță capitală atât pentru religia ortodoxă, cât și pentru istoria Ucrainei. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat, în timpul descărcărilor se prevăd intensificări ale vântului de până la 18 metri pe secundă. La noapte vor fi între 11 și 16 grade. Mâine ziua se vor înregistra între 22 și 27. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 17 iunie, izolat se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
2: InfoSport.
17: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Claudia Chiper este laureată Cupei României la fotbal feminin din acest an. În finala disputată la Ovidiu, echipa la care joacă Farul Constanța s-a clasat cu 4-0 pe Universitatea Olimpia Cluj-Napoca și a realizat în premieră eventul. Capitan al echipei naționale a Republicii Moldova, Claudia, a intrat pe teren în minutul 77. Cele 4 goluri ale campioanei României au fost marcate de Ioana Bălăceanu, Tabita Croitoru, Florentina Istrat și Violeta Bogoș. Claudia Chiper joacă la Farul Constanța din iulie 2023 după transferul de la echipa Carmen București. Cu Farul ea a devenit triplă campioană a României și laureată Cupei României. Echipa națională de fotbal a Germaniei a zdrobit selecționata insulei Curaçao cu scorul de 7-1 duminică seară pe Houston Stadium, în primul meci din grupa ei a Cupei Mondiale din Statele Unite, Mexic și Canada. Nemții au început în forță și au deschis scorul prin Felix Mieha, deja în minutul 6 cu un șut din interiorul careului de pedepsă. Deși a dominat teritorial, Bundesmannschaftul s-a văzut egalat în minutul 21 după golul înscris de Livano Comenencia. Quadrupla campioană mondială a preluat din nou conducerea în minutul 38 prin golul marcat de Nico Schlotterbeck, care a înscris cu o lovitură de cap. Scorul la pauză a fost 3-1, Kai Havertz înscriind din penalti minutul 45+5. La această cupă mondială, Germania va juca alte două meciuri în faza grupelor pe 20 iunie, în compania Coastei de Fildes și pe 25 iunie cu Ecuadorul. Cele două s-au aflat față în față în astă noapte, iar ivorienii au câștigat dramatic cu 1-0. Singurul gol al meciului disputat pe Philadelphia Stadium a fost marcat de Amad Diallo în minutul 90. Portarul Manuel Neuer, în vârstă de 40 de ani și 79 de zile, a devenit cel mai vârstnic component din istoria echipei naționale a Germaniei, iar tehnicianul caraibienilor, olandezul Dick Advocaat, în vârstă de 78 de ani, a devenit aseară cel mai vârstnic selecționer din istoria Cupei Mondiale de Fotbal, el conducând selecționata insulei Curaçao, cea mai mică națiune calificată vreodată la un turneu final. Reprezentativele Olandei și Japoniei au terminat la egalitate scor 2-2 pe Dallas Stadium, un meci din grupa F a Cupei Mondiale de Fotbal. După o primă repriză tacticizată, a urmat partea secundă spectaculoasă cu 4 goluri marcate de Virgil van Dijk și Somerville pentru Portocala Mecanică, respectiv de Keito Nakamura și Daiki Kamada pentru Samuraii Albaștri. În celălalt meci din grupa F, care se anunță a fi foarte echilibrată, Suedia a învins fără drept de apel Tunisia cu 5-1 Mexic pe Monterrey Stadium. Golurile scandinavilor au fost marcate de Yasin Ayari, minutele 7 și 90+6, Alexandre Isak în minutul 30, Victor Gyökeres în minutul 59 și Matias Svanberg în minutul 86. Pentru Vulturii din Cartagena, pe finalul primei reprize, minutul 43, a punctat Omar Rekic. Acestea au fost știrile din sport. O seară frumoasă vă doresc!
2: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Retour X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retour X50. От 14 900 евро. Retour.md.
18: Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornind de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
19: Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Svetlana Bogatu și vă invit și în această săptămână să descoperim împreună cele mai importante noutăți din comunitățile din țară. În ediția de astăzi vom vorbi despre extinderea iluminatului stradal, dificultățile cu care se confruntă locuitorii unui sat rămas fără farmacie și despre proiectele de dezvoltare ale Centrului de Sănătate din satul Vadul Rașcov, raionul Șoldănești. Sunt subiecte care reflectă preocupările de zi cu zi ale oamenilor din comunitățile noastre și eforturile pentru a găsi soluții la problemele cu care se confruntă. Vă invit să ne însoțiți în această călătorie prin localități și să aflăm împreună ce se schimbă și cum influențează aceste modificări viața oamenilor.
18: În comunitate.
19: Nopțile sunt mai luminoase în comuna Boghenii Noi din raionul Ungheni, datorită modernizării sistemului de iluminat stradal. În ultimul an, administrația publică locală a reușit să facă economii considerabile după instalarea corpurilor de iluminat fotovoltaice pe stâlpii din localitate. Iar oamenii spun că nu mai există acum atâtea zone întunecate ca înainte, iar comuna arată mai modern și mai îngrijită. Continuă subiectul Alina Chiperi.
20: În ultimul an și jumătate, lucrurile s-au schimbat semnificativ pentru oamenii din comuna Boghenii Noi, după ce a fost modernizat iluminatul stradal. Localnicii spun că nu le mai este teamă să circule pe drum chiar și la ore târzii, reușind să ajungă în siguranță acasă după vizite la rude sau prieteni. Aceștia apreciază și faptul că iluminatul stradal, alimentat din energie solară, contribuie la economisirea bugetului local și funcționează mai eficient, fără a fi limitat strict la câteva ore de funcționare.
21: La noi, seara, parcă e ziua, nici nu spui că e seara în mahalaua noastră, adică de la oprire au pus stâlpii de pilon, adică și-au pus și iluminatul stradal, într-adevăr acolo nu a fost. Pe proiect, el s-a stăruit și a făcut frumos pentru că să fie intrarea încoace înspre administrația publică locală și oamenii să aibă acces când se duc la oprire dimineața, adică este noapte de, la prima rută care lumea pleacă deja la serviciu și să fie comod pentru toată lumea care este la comuna noastră să află.
19: Avea strada aceasta, iluminat stradal până?
21: Foarte puțin, adică era aici, a fost și undeva în partea de la vale, de la fața primăriei. Tot așa, peste 2, peste 3, era, adică luminatul stradal nu era cu lampii de astea de la solare, era cu electricitate care, adică s-a pus, dar s-a pus mai rar.
22: Cu iluminare stradală, cum ai pus de la baterii solare, suntem satisfăcuți. E tot satul care arată de noapte. E baterii solare. Tot satul luminos e bine, e iluminat. Păi era și el, și era peste doi stâlpi. Era câteva ore acolo, poate nu toată noaptea. Tot era normal. Asta era, cum a spus, mai des. Și mai bine.
23: A fost implementat la noi în comună și cred că oamenii de mult așteptau acest proiect. Fără dânsul e întuneric în sat. Mai ales noapte. Dar noi am fost pus în mahalaua.
20: Corpurile de iluminat stradal au fost instalate în două dintre cele patru localități ale comunei Boghenii Noi. Satul Izvoreni și Mercești nu au fost incluse în proiect, întrucât stâlpii existenți sunt din lemn și nu sunt potriviți pentru montarea corpurilor de iluminat fotovoltaice. Proiectul, în valoare de aproximativ 1 milion de lei, a fost finanțat din resurse oferite de stat, explică primarul Veceslav Cernei.
24: Am apelat din cauza că satele date aveau numai străzile principale 10-15 becuri, restul nu aveau iluminatul dat. În urma proiectului satului european, noi punem la 90% din toată comuna, avem iluminat stradal. Iluminatul dat se încarcă de la soare și ține până dimineața. Garanție avem 10 ani de zile la corpuri, așa că ele sunt foarte bine și până la moment niciun corp nu a fost defectat sau să se strice sau să nu dă lumină. E clar că sunt zile când e noros, e poți omorât sau iarna au mai căzut omăt peste ele, se descarcă pe la vreo două noapte. Dar pentru noi tot e bun, că din cauza că avem iluminat care e până energie electrică, care noi am pus până la dos din cauza că e foarte costisitor, adică pentru primărie nu suportă atâtea cheltuiele.
20: Primăria Boghenii Noi a beneficiat de o finanțare de peste 671.000 de lei pentru îmbunătățirea asigurării cu apă potabilă în satul Boghenii Vechi. În urma investiției a fost construită o conductă de aducțiune care asigură livrarea apei către aproximativ 110 gospodării, 3 instituții publice și 2 agenți economici din localitate. Comuna are jur de 1000 de locuitori și reprezintă un punct important pentru activități economice din domeniul alimentației și vinificației. În zona funcționează o cramă vinicolă și o fermă de păsări.
19: Mijlocul lunii iunie a adus o soluție mult așteptată pentru locuitorii orașului Călăraș și ai satelor Nișcan și Tuzara din același raion, care nu aveau transport public modern și curse regulate pentru a ajunge la spital, la bibliotecă sau la alte instituții din orașul Călăraș. Pentru a rezolva problema, administrațiile celor 3 localități și-au unit eforturile și au lansat zilele trecute un serviciu modern de transport public intercomunitar. Proiectul a fost realizat cu sprijinul inițiativei Mă Implic, finanțată de Guvernul Elveției. În baza unui acord de grant semnat de cele 3 primării, s-au organizat curse regulate, rute extinse, s-au cumpărat microbuze moderne și s-au amenajat stații de așteptare cu posibilitatea de achitare electronică a călătoriilor. Din bucătăria acestui proces de organizare a unui sistem de transport modern intercomunitar, ne relatează primarul satului Nișcani, Petru Sorici.
0: Suntem parte unui proiect de implicare civică în guvernare locală care este cunoscut ca proiectul Mă Implic, faza 2. Dar asta a presupus consultări, întruniri, discuții cu cetățenii, cu donatorii, cu toți actorii care sunt implicați. Nu pot să spun că este un proces care s-a finalizat, deoarece el necesită îmbunătățiri, ajustări și iar comunitățile menționate am hotărât că se serviciul ăsta de transport public. Suntem la 2-lea an de implementare. Noi am reușit la moment să noim parcul de transport cu 4 microbuse noi, procurați cu suportul Guvernului Elveției și plus la asta se lucrează la dezvoltarea capacităților întreprinderii municipale din oraș Călăraș. În baza acestui proiect, ca contribuții din partea autorităților publice locale, noi avem, spunem așa, construit 14 stații de așteptare, dintre care 3 la Nișcani, 4 în comuna Tuzara și restul în orașul Călăraș. Noi am implementat și posibilitatea de a achita electronic prin SMS. Ne gândim ulterior ca să putem elibera și abonamente persoanelor care sunt interesate și de acest tip de plată, adică în avans. Să mai ajustăm, am mai fost la colegi din orașul Iedineț, mai urmărim și noi cine realizează colegii de la Ungheni și ne mai inspirăm, adică să îmbunătățim și serviciul acesta, adică de achitare. Sunt și mulțumiri, sunt și nemulțumiri, dar chiar astăzi am avut o ședință cu colegii de la primăriile Tuzara, Călăraș și Nișcani, unde am dezvoltat serviciul ăsta public local de transport și am mai ajustat, adică am auzit doleanțele cetățenilor ca până la urmă să intervenim și să aducem transportul să fie într-adevăr pentru cetățeni și în beneficiul lor. Suntem mulțumiți pentru că am primit un suport generos din partea Guvernului Elveției și am putut să rezolvăm o problemă care era de mult, niște curse regulate, extinse pentru locuitorii din comuna Tuzara, satul Nișcani și orașul Călăraș.
19: Petru Sorici, primarul satului Nișcani din raionul Călăraș, ne-a vorbit despre procesul de creare a unui sistem modern de transport public între localitățile Nișcani, Tuzara și orașul Călăraș. Exemplul acestei colaborări ar putea servi drept model și pentru alte localități care își doresc servicii publice mai bune și o cooperare mai strânsă în beneficiul oamenilor. Rămâneți în comunitate, trecem și la alte teme. Sănătatea unui sat pornește de la un centru medical modernizat, care înseamnă diagnostic și tratament rapid, fără drumuri până la oraș. Acest principiu se regăsește și în planul administrației Centrului de Sănătate din Vadul Rașcov, raionul Șoldănești, care a înaintat în cadrul programului activităților de reintegrare a țării pentru anul curent, un proiect de renovare a încăperilor, declarat ulterior câștigător. În viziunea oamenilor mai sunt și alte necesități pe lângă reabilitarea încăperilor, astfel încât să nu mai fie nevoit să meargă în afara satului pentru o consultație sau o procedură.
1: Renovările Centrului de Sănătate din Vadul Rașcov vor fi efectuate cu o contribuție din partea statului de 500 de mii de lei. Banii vor fi redirecționați pentru îmbunătățiri interioare, precum pereții, podeaua și alte lucrări care vor crea condiții mai bune pentru o instituție unde sunt la evidență peste 2000 de persoane locuitori ai patru sate. Unele reparații cosmetice au fost făcute anual, însă după 17 ani de la deschidere sunt necesare intervenții mai ample, susține asistenta medicală superioară Larisa Guțan.
4: Necesită o reparație capitală. De când a înființat centrul, de când e deschis aici, din 2009 nu a fost făcut reparație capitală. Și acum avem nevoie de făcut reparații pe afară, tencuiala pe afară, vedeți cum e, înăuntru avem pereți, pardosala, aici lucrările sunt de făcut. A fost făcut numai acoperiș, a fost vreo câțiva ani în urmă. Dar din 2009 nu s-a făcut de fel reparație capitală. Așa, temporar facem noi, curent, în tot anul facem câte o leacă. Podeaua când calci, să menținem ucigaiul, noi populație pe tot centru, de 2185. În fiecare zi, cam la 40, poate fi și peste 40 de pacienți primiți de un singur medic de familie. Pacienții vin și din Climăuț și din Socol și din Cot, din patru sate. Că e un medic de familie.
1: Maria Robu are peste 60 de ani și vine frecvent la centrul medical din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Femeia urmează acum un tratament și spune că mai mult decât orice ar aprecia dacă ar exista o încăpere cu paturi unde să se poată odihni după unele proceduri.
4: Vin la centrul de sănătate, primesc pe curători și injecții. Dacă ar fi să mai fac vreo 2-3 paturi ca să stăm aici pe loc. Dacă primești pe curătoare, ai stat acolo o leacă și du-te acasă, un drum. Eu, de pildă, vin undeva de la un kilometru.
1: Din fostul centru de sănătate de odinioare, unde puteai merge și la stomatolog sau efectua analize, au rămas doar serviciile medicale de bază, iar din cauza crizei de cadre, lucrurile sunt mai complicate, remarcă o altă locuitoare, Zinaida Rusu. Aceasta crede că odată cu renovările interioare, unele probleme din interior, cum ar fi mirosul sau mucegaiul, vor dispărea.
6: Înainte era în sat, era și un dinte să mai scoate aici, amănuie așa ceva. Laboratorii era aici, da, amu tot noi. Eu zic, nu sunt lucrători și de atâta cred că nu-i da. Reparație, dacă este, nu se simte mirosul. Servitoarea face curățenii. Dar dacă e vechi lucru, el bineînțeles, simte vechiul ăsta. Și așa-l mucigai se simte. Și așa-l care e butrit. Avem un punct medical care toate satele împrejur vin și măcar atâta ieșirii noi avem. Ia ca, de exemplu, eu, cum nu pot mă duce la Șoldănești, vin aici o leacă la dumnealor. Mai cărchim o leacă, măcar cu vorba dulce. Am venit să mă duc sănătoasă, zicem. Chiar poate mi-e rău, da, dar nu e aceea boală care e.
1: Datorită poziției geografice pe malul râului Nistru, satul Vadul Rașcov este o localitate de frontieră cu priveliști fotogenice, renumită pentru peisajele sale spectaculoase și istoria bogată. Muzeul Dumitru Mătkovski, Clopotnița și Cimitirul Evreiesc sunt obiective incluse în traseile turistice, atrăgând anual sute de vizitatori.
18: În comunitate.
19: Continuăm traseul pe același mal al râului Nistru și ajungem în satul Climăuții de Jos, un sat cu case ca odinioară, garduri joase din piatră, stânci și păduri cu rădăcini pe dealuri stâncoase. Viața de aici este liniștită, dar oamenii au și nevoi urgente. Cea mai mare problemă a localnicilor în acest moment este lipsa unei farmacii care le-ar asigura accesul la medicamente în caz de urgență. Mica farmacie improvizată la punctul medical din sat a fost închisă, iar alta nu se știe când va fi deschisă. Până la găsirea unei soluții, oamenii roagă vecinii sau merg cu transportul propriu la Șoldănești sau în alte localități pentru cele mai obișnuite medicamente. Ne relatează în continuare Cristina Prisăcari.
1: Până nu demult, la punctul medical funcționa un mic depozit de medicamente, unde erau păstrate preparatele de primă necesitate pentru situații de urgență. Oamenii știau că atunci când sănătatea nu suporta amânare, puteau găsi rapid ajutor aproape de casă. Totul s-a schimbat însă după ce autoritățile au constatat că încăperea nu îndeplinește toate cerințele prevăzute de norme. În consecință, mica farmacie improvizate nu a mai fost aprovizionată cu medicamente. La aceasta s-a adăugat și faptul că farmacia din satul vecin a fost închisă temporar, lăsând locuitorii din Climăuții de Jos fără o soluție accesibilă pentru procurarea tratamentelor necesare, relatează asistenta medicală Claudia Pascari.
5: La noi e distanța de la centrul raional de 25 de kilometri, prețul biletului 35 de lei, dus și venit univa cost 70 de lei. Pacienții sunt majoritatea în vârstă și foarte multe dificultăți întâmpin în această privință. Majoritatea vin cu diferite probleme, chiar și de la cei febră, de la cei dureri de cap, tus, ei sunt nevoiți să plece la centrul raional pentru o pastilă. Este la prim ajutor cât ceva, dar majoritatea vor medicamente să aibă în casă, care e nedeplasabil și ei spune că trebuie să plătească cuiva care să-i să aducă medicamentele acasă, că femeia nu se poate duce ca să... La Vădorașcov am înțeles că de luna aia asta s-a închis și acolo. Nu funcționează. La Coț, satul vecin, 30 km, până acum lumea venea la Climăuți la noi, dar acum, madame, dacă s-a închis, nevoie să pleci iarăși.
1: Astăzi, pentru o simplă pastilă sau pentru ridicarea medicamentelor compensate, sătenii sunt nevoiți să parcurgă 10 de kilometri sau să se bazeze pe bunăvoința rudelor și a vecinilor. Valentina Popușoi, locuitoarea satului, se află la evidența medicului din cauza problemelor cu tensiunea arterială. Femeia spune că tratamentul pe care îl urmează este indispensabil, iar lipsa unei farmacii în localitate îi complică viața.
8: Foarte bine era când era în sat. Doamna, soră medicală, avea farmacie niciodată, chiar și după masă și de acasă câteodată, dacă avem necesitate, vinea doamna și ne servea. Dar acum s-a închis și nu numai că se deschid farmacie cu medicamente, dar chiar și așa compensate. Trebuie de fiecare dată, dacă ai uitat buletinul, te-ai dus la centrul raional, ai uitat buletinul acasă, tot nu ți le eliberează. De fiecare dată trebuie să mergem în centrul raional să luăm.
1: În aceeași situație dificilă se află și alte persoane în ietate din sat, care depind de medicamente administrate zilnic pentru diverse afecțiuni cronice. Pentru ei, fiecare rețetă înseamnă acum drumuri suplimentare, cheltuieli în plus și grija permanentă de a găsi pe cineva dispus să le procure medicamentele necesare.
9: Așa până la gât ne trebuie. Putem spune așa peste cap ne trebuie. Când vine vremea, ia că ne trebuie ceva. Nu avem niciodată. Trebuie să ne la Șoldănești. Da, eu în starea mea m-am pădus la Șoldănești. Și e ca un copchilaș, sunt bolnăjit, eu temperatură, eu diaree. De unde să luăm noi medicamentul ăsta? În situația mea, la Șoldănești. Dar cum, e ușor să cotiți în două vieți, mă, la Șoldănești eu. Nu mă încercați, vă suiți rutieră și stați un drum de stă în picioare până la Șoldănești.
11: Noi ne ducem la raion pentru medicamente compensate și foarte tare greu nu avem. Plătim la alții care pot să ne ajute, plătim și să ne duc și ne duc.
1: Primarul satului Sergiu Melnic a confirmat existența problemei și a recunoscut dificultățile cu care se confruntă locuitorii în accesarea serviciilor farmaceutice. Totodată, acesta a menționat că administrația publică locală este deschisă colaborării cu agenții economici interesați să deschidă o farmacie în localitate.
12: Noi nu am fi împotrivă ca să avem o farmacie în sat, pentru că ar fi mai aproape de cetățeni, unul la mână, doi la mână. Noi am putea să punem la dispoziția celor interesați de deschide o farmacie în sat, o locație sau un imobil, că avem spații suficiente. Deci farmacia în satul tău se apropie să cineva odată de noi și într-un fel sau altul avea intenția sau spunea că ar fi bine ca să fie și la noi farmacie și noi ne-am arătat disponibilitatea ca să le oferim niște spații, dar așa și a rămas suspendat problema respectivă.
1: Pentru a îmbunătăți accesul populației la medicamente, statul și-a propus să aducă serviciile farmaceutice mai aproape de locuitorii satelor în care acestea lipsesc prin intermediul programului Farmacie în satul tău. Inițiativa a fost lansată după ce autoritățile au constatat că asistența farmaceutică este insuficientă în numeroase localități rurale din țară. Programul prevede acordarea de subvenții pentru deschiderea farmaciilor în mediul rural. Cu sprijinul financiar oferit de stat, au fost deschise deja peste 100 de farmacii în localitățile unde accesul la astfel de servicii era limitat sau lipsea.
19: Din nordul țării, urmând cursul râului Nistru, ajungem în satul Ustia, raionul Dubăsari. În situația în care 10 de grădinițe din țară nu dispun încă de săli de sport, instituția din localitate este pe cale să amenajeze un spațiu dedicat activităților fizice pentru cei 122 de copii ai grădiniței. În prezent, exercițiile fizice sunt desfășurate în sala festivăi, iar vara copiii petrec mai mult timp în aer liber. Totuși, administrația grădiniței consideră că o sală de sport amenajată corespunzător va oferi condiții adecvate pentru mișcare pe tot parcursul anului, indiferent de condițiile meteo. Cu detalii vine în continuare Natalia Mogâldea.
7: În mod obișnuit, ora de educație fizică se desfășoară în sala festivă, iar odată cu încălzirea vremii, copiii fac înviorarea și o parte din activități în aer liber. Educatoarea Ecaterina Kirilov spune că copiii au nevoie să alerge, să facă exerciții și să-și consume energia într-un spațiu amenajat special pentru acest scop. Totuși, o sală de sport ar permite organizarea activităților în condiții mult mai bune, pe tot parcursul anului, inclusiv în sezonul rece sau în zilele ploioase, consideră Ecaterina Kirilov.
10: Noi când facem educație fizică, perioada de iarnă, adică este mai complicată, adică nu avem sală. Dacă ar fi o sală, ar fi binevenită, copiii s-ar simți mai bine, s-ar dezvolta mai mult, exerciții mai multe putem face, adică pe teren noi nu-mi permitem așa să facem, cum ne-am permis să facem într-o sală de sport.
7: Separarea activităților artistice de cele sportive va deveni posibilă odată cu amenajarea unei săli care, în prezent, este utilizată drept spațiu de depozitare pentru diverse bunuri ale instituției. Încăperea este suficient de spațioasă pentru a găzdui atât o sală de sport modernă, cât și un centru de resurse, susține directoarea grădiniței Andrieș, Natalia Cârnaț.
13: De mult așteptam să avem o sală sportivă separat față de sala festivă, fiindcă, în primul rând, nu e așa de comod ca să petreci activitățile de educație muzicală și educație fizică. În primul rând, noi punem accent pe sănătatea copiilor la instituția noastră și vrem ca copiii să fie sănătoși din punct de vedere și, totodată, și artistici. Totodată și mai atractiv. Părinții eu și mai vrei ca să mai aducă copii la grădiniță, adică ne rugăm pentru ca ei să mai nască copii, natalitatea să o păstrăm în sat.
7: Realizarea acestui obiectiv va fi posibilă datorită unui proiect finanțat prin programul activităților de reintegrare a țării, cu un buget total de aproximativ 600.000 de lei. Cea mai mare parte a sumei, 400.000 de lei, este alocată de stat, iar restul fondurilor reprezintă contribuții autorităților publice locale, subliniază Natalia Cârnaț.
13: Am făcut reparații în 2023 în sala festivă și

0: este frecventată de 122 de copii, inclusiv din câteva localități învecinate.
1: În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
2: Acestea au fost reperele ediției de astăzi, prezentată de Svetlana Bogatu. Emisiunea poate fi ascultată în reluare marți dimineața la ora 5 și 20 de minute sau accesând site-ul radiomoldova.md, categoria emisiuni. Vă dorim o seară plăcută și o săptămână reușită în continuare.

0: Moldova Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35 de minute, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Deschiderea negocierilor de aderare pentru primul grup de capitole ce țin de valoarea fundamentală reprezintă pentru autoritățile de la Chișinău un proces riguros de transformare, de implementare a reformelor necesare ca țara noastră să dea dovadă că este pregătită să-și asume rolul de stat membru al Uniunii Europene. Declarația a fost făcută pentru Radio Moldova de viceprim-ministra pentru reintegrare Cristina Gerasimov, aflată la Luxemburg. Potrivit acesteia, urmează o muncă tehnică asiduă pentru alinierea la regulile standardele europene, precum și la modul de aplicare a acestor standarde în viața de zi cu zi. Procesul de aderare durează în funcție de ritmul aplicării reformelor, a precizat Cristina Gerasimov.
2: Deci depinde foarte mult de felul cum ne organizăm procesele acasă, în așa fel ca să implementăm standardele europene cât de rapid posibil, dar fără a prejudicia calității acestor reforme.
1: După încheierea negocierilor vor mai fi câțiva pași până la momentul aderării și anume semnarea tratatului de aderare și ratificarea acestuia de către fiecare din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Procesul ar putea dura 2 ani, observând practica în valurile de extindere din 2004-2007, a afirmat Gerasimov. Viceprim-ministra a remarcat că există și anumite riscuri că acest proces să fie blocat, dar obiectivul privind semnarea tratatului de aderare în 2028 rămâne valabil.
2: Cel mai mare risc de blocaj intern pentru noi, desigur că ține de încrederea că acest proces este unul real, că este unul fezabil. Este important ca să credem mai mult în propriile forțe, în eforturile pe care le depunem, în transformările și impactul acestor transformări. Obiectivul nostru strategic rămâne să fim pregătiți pentru închiderea negocierilor până la începutul anului 2028, în așa fel ca să fim în poziție de a semna tratatul de aderare până la finele anului 2028.
1: Astăzi, Uniunea Europeană deschide primul cluster de negocieri de aderare cu ambele țări. Primul grup de capitole dedicat valorilor fundamentale și statului de drept este lansat oficial în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană la Luxemburg. În perioada 12-14 iunie, la poliție au fost înregistrate 28 de cazuri de escrocherii telefonice, valoarea totală a prejudiciilor estimate depășind 4 milioane de lei. Dintre aceștia, 6 cazuri au fost comise în weekend, iar restul au fost săvârșite anterior și raportate ulterior de victime. Potrivit oamenilor legii, se observă o creștere a cazurilor de manipulare psihologică pe termen lung, în care victimele sunt influențate treptat să efectueze mai multe tranzacții. Premierul desemnat al României, Adrian Veștea, le-a spus liberalelor în ședința de la Parlament că votul pentru guvernul său ar urma să fie dat miercuri, potrivit unor surse din PNL. Acesta a mai spus că Alexandru Nazare, actualul ministru interimar de finanțe, ar urma să facă parte și din guvernul său pe același portofoliu, notează Digi24. Într-o declarație făcută înainte de deschiderea summitului G7 de la Evian, în Franța, președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că speră să-l convingă pe omologul său american Donald Trump să pună mai multă presiune pe Rusia, dat fiind că liderul de la Casa Albă va participa la această reuniune, relatează France Press. Discuțiile s-au desfășurat până acum cu mediere americană fără europeni. Statele Unite sunt mai ales concentrate în prezent pe soluționarea conflictului pe care l-au declanșat cu Iranul în 28 februarie. Europenii speră să-l convingă pe Trump să revină la o poziție mai echilibrată în favoarea Ucrainei, în timp ce emisarii săi au avut în vedere concesii teritoriale în favoarea Rusiei, care depășesc actuala linie a frontului. Trimișii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care au condus negocierile mediate de Statele Unite, menită să pună capăt războiului, se vor deplasa din nou în Rusia în curând, a anunțat Kremlinul. Între timp, europenii încearcă să-și impună serviciile de mediere a Rusiei, dar greșesc când presupun că Rusia pierde războiul și că pot adresa ultimatumuri Moscovei. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat, în timpul descărcărilor se prevăd intensificări ale vântului de până la 18 metri pe secundă. La noapte vor fi între 11 și 16 grade, mâine ziua se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 17 iunie, izolat, se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: Se dai da.
1: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo poți sta și straiele.
2: Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
3: Bună! După nevoia salutului pe care o simțim de fiecare dată și din datorie, dar și dintr-o plăcere mare, ne bucurăm pe deplin că ne reîntâlnim cu un cântec, cu partea de suflet, cu momentul pe care îl vrem așezat în memorie pentru mult timp. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, pe lângă aceste mici pretenții, mai avem una ca de obicei. Să știm cravatele în cui, liniștite și gata pentru un pic de odihnă. Celelalte treburi îi revin cântecului, care știe ce are de făcut, fără să-l fi instruit vreodată cineva, care știe unde trebuie să ajungă, deși n-a fost unul pe acest pământ care să arate vreo direcție. Cu toate astea, își cunoaște misiunea, mai mult decât știm noi uneori.

Câte gânduri nu ne bântuie când mergem la drum lung. Unele aleargă înapoi spre trecut, altele țopăie în prezentul nostru pe care îl trăim așa cum este el. Și în toată forfota asta, n-avem cum să facem față nostalgiei. E cam mare. Ne dăm seama că trecutul nu doar e ceva ce a plecat, dar a și luat multe, nu s-a dus cu mâna goală. Ceea ce i-a plăcut trecutului tare mult și a ținut să ne ia este casa mare. E adevărat că o mai găsim și astăzi prin sate, la bătrâni, dar e mai mult al lui decât a noastră, ăștia care trăim în prezent. Casa mare chiar era mare, nu pentru că era încăpătoare, ci pentru că era bogată în semnificații. Casa mare pentru moldoveni era acel loc sacru, unde se păstrau obiectele realizate manual, unde ușile se deschideau la sărbători, unde mereu era curățenie.

păstra Zestrea. Aici aveau loc cele mai importante evenimente din viața omului, legate de naștere, căsătorie și decesul lui. După tradiție, în casa mare se făcea logodna a doi tineri. Se primea răspunsul de nuntă. Cândva și nunțele se petreceau în casa mare, fiindcă se invitau cei mai apropiați. Se organiza și cumetria unui prunc, cu nănași, cu mătri, cu toate obiceiurile acestei sărbători. De fapt, casa mare servește omului la bucurii și necazuri. În ea se cântă, se roagă și se plânge. Ultima cale a omului, ultimul drum e făcut tot din casa mare, unde se află până la a treia zi. Și aici stăm și ne gândim, cum se face că totuși lucrurile mici pot duce în spate atâta însemnătate? Sau o singură odaie să poată cunoaște atâtea din viața unui om.

0: muzicieni fără cravate.
1: De la Casa Mare trecem la Scena Mare, cea care n-are prea multe pretenții, spre deosebire de Odaie Ce Din Casă cu multe semnificații. Oricine urcă treptele ei, găsește un microfon și cântă. Voia cântărețului, fiecare își alege profesia. Astăzi tot nu vrem să plouă cu critici, ci mai degrabă ne-am dorit să analizăm o scenă veritabilă și cerințele pe care le are ea, nici de cum noi. Ca să înțelegem mai bine cum stau lucrurile și cum stăm la capitolul prezența mesajului într-o piesă, mergem la concert. La unul în care am selectat piese cu diferite tematici. Despre dragoste, tinerețe, joc, tați și mame. Cele pe care le auzim mai des. Toată lumea aplaudă.

multe ori apare întrebarea ce ia un om ascultând asemenea melodii. Că orice lucru făcut trebuie să vină cu un impact, măcar mic și vai de el, dar să fie. Mă gândesc, un cântec bun ar avea puterea să-l miște pe om, dintr-o parte în alta, de la un sentiment la altul. E capabil să facă asta, fără îndoială. Mai vrem o melodie și încheiem concertul. Dar, până atunci, mai deschidem o paranteză, ceva mai mare decât prima. Aproape la fiecare concert cu iz popular și nu doar, auzim câteva melodii arhicunoscute, extrem de frumoase și foarte bine cântate altădată de voci mari. Preluarea vine n-are, dar când sunt cântate mai rău decât ceea ce avem de fapt, rămâne scena supărată. Culmea e că omul aplaudă, poate inconștient, nu cântărețul, ci melodia pe care o știe deja. Tehnica e bună, să recunoaștem. Tehnica de creștere a succesului avem în vedere. Când artistul cântă o piesă de parcă ea lui și spectatorul aplaudă, dar nu se știe ce. Exemple avem multe.

acum ne întrebăm, cu ce e vinovat acest cântec atât de frumos și atât de profund, ca să fie interpretat de cineva într-o veselie pe care abia o poate duce, neintrând în esența lui, nefiind parte din cuvintele cântate. Lasă să se preia, dar măcar să fie la nivelul celui care a cântat primul și a făcut recunoscută melodia.

cerem prea multe astăzi de la Babă și Moșneag. Vrem doar să întrebăm despre un personaj care este extrem de prezent în melodiile folclorice. Este important în vers, dar și în viață. Și e numit Lelișoară. Sigur că ne duce cu gândul la femeie, dar e interesant să aflăm ce categorii se trezeau altădată cu un asemenea titlu. Lelișoara asta poate fi o soră a tatălui sau a mamei unei persoane, soția unchiului, mătușă sau tanti. Tot lelița poate fi termenul de respect folosit de frați pentru a vorbi cu sau despre sora mai mare. Dar asta nu e tot. Abia acum mergem pe urmele adevăratele cuvântului, în contextul unui cântec. Și lelița devine termen cu care un bărbat se adresează unei femei sau cu ajutorul căruia un bărbat vorbește cu sau despre femeia iubită. Am înțeles, lelița poate fi o femeie și ceva mai în vârstă, dar și una foarte tânără, bună de măritat. Și când am crezut că am înțeles vorba asta definitiv, mai apare o explicație. Leliță sau lelișoară se spune și femeilor care își schimbă portul după modă, chiar dacă nu sunt tinere sau nu le stă bine. Prin unele regiuni se mai zice și țățică. E adevărat că nu atât de mult sunt utilizate astăzi, că repejor apelăm la cuvântul domnișoară, domniță, tanti sau mătușă, dar altădată aveau farmec, pe care îl înțelegem din melodii. Și lelița asta nu știu cum devine mai frumoasă și mai bună de iubit când auzi felul în care interpretul o pune.

timpul pentru rămas bun. Dar vom trăi bucuria reîntâlnirii exact peste o săptămână, timp în care și cântecul o să ne audă chemarea. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, pornim din nou la drum și în căutări, ca să avem ce asculta și data viitoare. Numai bine și numai cântec!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
1: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezii Sportive Săptămânale. Vă prezentăm retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional din ultimele 7 zile. Vă salută redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Silvia Ilarionov.

11 iunie. Echipa națională de fotbal a Mexicului, una dintre gazdele competiției, a învins selecționata Africii de Sud cu 2-0 în meci de deschidere disputat pe legendarul Estadio Azteca din Ciudad de Mexico. Julian Quiñones a marcat primul gol al mondialului. El a deschis scorul deja în minutul 9 când a profitat de o gafă apărării adverse. Același jucător a fost la un pas de a dubla avantajul mexicanilor aproape de pauză, însă a lovit bara. Repriza secundă a început dezastruos pentru sudafricani. Sepelo Sitole a fost eliminat de arbitru pentru un fault din postură de ultim apărător. S-a întâmplat în minutul 49. Mexicul a pus presiune pe oaspeți și la mijlocul reprizei a doua, Raul Jimenez a marcat pentru 2-0. Acesta a înscris cu o lovitură de cap dintr-o pasă superbă a lui Ricardo Alvarado. Africa de Sud a mai avut un jucător eliminat. În minutul 84, mijlocașul Tembe Zaube a primit cartonașul roșu pentru că a lovit un adversar. Nici echipa națională a Mexicului nu a terminat meciul în 11 oameni. Fundașul Cesar Montes a primit și el cartonașul roșu pentru un foul din postură de ultim apărător. Alte două gazdele campionatului mondial au debutat fără înfrângere la turneul final. Reprezentativa Canadei a remizat cu Bosnia și Herțegovina scor 1-1. În partida jucată la Toronto, echipa oaspete a început mai curajos și după mai multe ocazii ratate a înscris prin Iovo Lukic, atacantul formației Universitatea Cluj-Napoca. Fotbalistul a reluat cu capul mingea prelungită de Colașinați la corniul executat de Bașici. Iovo Lukic a devenit primul jucător ce evoluează în campionatul românesc, autor a unui gol la un campionat mondial. Canada a forțat egalarea și a reușit-o în minutul 79. Kei Laren a înscris cu un șut de la 14 metri. Atacantul a marcat al 31-lea său gol la echipa națională, la doar 2 minute de la intrarea pe teren. Reprezentativa Statelor Unite a debutat cu o victorie convingătoare la Cupa Mondială. Echipa antrenată de Mauricio Pochettino a învins echipa națională a Paraguayului cu scorul de 4-1. În partida jucată la Los Angeles, gazdele au deschis scorul deja în minutul 7, prin autogolul portarului Bobadilla, care a deviat în propria poartă mingea trimisă în fața porții de McKennie. Gazdele s-au desprins la 2-0 prin golul marcat de Folarin Balogun. Atacantul a reușit dubla și a majorat scorul la 3-0. Paraguayul a redus de handicap prin Mauricio în minutul 73. În ultimele secundele partidei, Giovane Reina a stabilit scorul final 4-1. Maratonul fotbalistic din America de Sud a continuat sâmbătă și duminică cu alte meciuri foarte spectaculoase în care s-au înregistrat și primele surprize. Cea mai valoroasă echipă națională din lume, selecționata Braziliei, quintuplă campioană mondială, a fost ținută în șah de reprezentativa Marocului în partida disputată sâmbătă dimineață pe MetLife Stadium din New Jersey, arena care va găzdui și finala. Marocanii au deschis scorul în minutul 21 prin Ismael Saibari, care a finalizat un contraatac rapid, pătrunzând pe culoarul central și fructificând pasa excelentă a lui Brahim Diaz. Selecționata Braziliei a restabilit egalitatea printr-o execuție de clasă a lui Vinicius Junior. În minutul 32, atacantul a pătruns pe banda stângă și a trimis un șut cu dreptul direct la vinclu, fără șanse pentru portarul Yassine Bounou. După pauză, Brazilia a forțat victoria. Carlo Ancelotti a efectuat mai multe schimbări, sudamericanii au urcat liniile, dar cu toate acestea, quintupla campioană mondială a întâmpinat dificultăți și nu a putut depăși compacta defensiva a Marocului, care s-a apărat organizat și a rezistat până la final. În urma acestui rezultat, atât Brazilia cât și Marocul și-au trecut în cont câte un punct. Tot sâmbătă dimineață, Scoția a învins reprezentativa statului Haiti cu 1-0 și a urcat pe primul loc în grupă. John McGinn a marcat singurul gol al meciului în minutul 28. Surpriză de proporții în grupa D, Australia a învins Turcia cu 2-0. Echipa de la Antipozi a făcut un joc defensiv perfect și a marcat de două ori pe contraatac. Mai întâi Nestori Iracunda în minutul 27, iar Conor McTafel a făcut 2-0 cu un sfert de oră până la final. În grupa B, Qatarul a obținut un egal istoric cu Elveția 1-1. Acest rezultat de egalitate reprezintă primul punct câștigat de Qatar la o cupă mondială, după ce reprezentativa acestei țări a pierdut toate cele trei meciuri la ediția din 2022, pe care a găzduit-o. Elveția a dominat autoritar partida și a deschis scorul prin Bril Embolo în minutul 17 din penalti, dar campioana Asiei a egalat în extremis. Fundașul Boalem Cuhi a marcat în minutul 90 plus

0: 7-1 duminică seara la Houston, în primul meci din grupa IA a Cupei Mondiale. Nemții au început în forță și au deschis scorul prin Felix Mecea, deja în minutul 6, cu un șut din interiorul careului de pedeapsă. Deși a dominat teritorial, Bundesmannschaftul s-a văzut egalat în minutul 21, după golul înscris de Livano Comenensia. Quadrupla campioană mondială a preluat din nou conducerea în minutul 38, prin golul marcat de Nico Schlotterbeck, care a înscris cu o lovitură de cap. Scorul la pauză a fost 3-1, Kai Havertz înscrind din penalti în minutul 45+5. Repriza secundă a început cu golul Jamal Musiala din minutul 47, dar discipulii antrenorului Julian Nagelsmann s-au dezlănțuit și au marcat rând pe rând alte 3 goluri, prin Nathaniel Brown, Denis Undav și din nou Kai Havertz. La această cupă mondială, Germania va juca alte 2 meciuri în faza grupelor, pe 20 iunie în compania Coastei de Fildeș și pe 25 iunie cu Ecuadorul. Cele două echipe s-au aflat față în față în astă noapte. Ivorienii au câștigat dramatic 1-0, iar singurul gol al meciului disputat la Philadelphia a fost marcat de Amad Diallo în minutul 90. Reprezentativele Olandei și Japoniei au terminat la egalitate, scor 2-2, pe Dallas Stadium, un meci din grupa F a Cupei Mondiale de Fotbal. După o primă repriză tacticizată, a urmat partea secundă spectaculoasă cu 4 goluri marcate. Virgil van Dijk și Somerville au marcat pentru Portocala Mecanică, respectiv Keito Nakamura și Daichi Kamada pentru Samurai Albaștri. În celălalt meci din grupa F, o grupă care se anunță echilibrată, Suedia a învins fără drept de apel cea mai slab cotată echipă, Tunisia, cu 5-1. Partida a avut loc în Mexic, pe Monterrey Stadium. Golurile scandinavilor au fost marcate de Yassim Ayari în minutele 7 și 90+6, Alexander Isak în minutul 30, Victor Gyökeres în minutul 59 și Matthias Svanberg în minutul 86. Pentru Vulturii din Cartagena, la finalul primei reprize, în minutul 43 a punctat Omar Rekik. Așadar, campionatul mondial de fotbal și-a deschis porțile, aducând spectacol, pasiune și momente memorabile. Pentru a marca statul competiției, celebra cântăreață Shakira a interpretat o piesă compusă special pentru acest eveniment, un imn ce unește milioane de fani din întreaga lume. Cântăreața colombiană a contribuit anterior și la piesa Waka Waka, imnul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal din 2010, ce a avut loc în Africa de Sud. Colega Elena Kirilov ne spune mai multe la temă.
1: La începutul cântecului Dai Dai, Shakira poate fi văzută în timp ce traversează terenul legendarului stadion Maracana din Rio de Janeiro, ținând mingea oficială a Cupei Mondiale. Apoi ea cântă o parte din piesă alături de un grup de dansatori. La final, camera se îndepărtează de stadion și pe acoperișul acestuia pot fi văzute cuvintele We are ready, adică suntem gata. Shakira a contribuit anterior și la Waka Waka, piesa oficială a Cupei Mondiale de Fotbal din anul 2010, desfășurată în Africa de Sud. Cupa Mondială de Fotbal Masculin din acest an va avea loc în iunie și iulie în Statele Unite, Canada și Mexic.

0: Moldova remizat cu selecționata Armeniei într-un meci amical disputat săptămâna trecută la Yerevan. A fost 1-1 într-o partidă în care golurile au fost marcate pe final de meci. În minutul 89, Armenia a deschis scorul după o acțiune prelungită de atac. Camoa Vanesian i-a pasat în careul lui Artur Serobian, iar acesta l-a învins pe portarul Emil Timbur cu un șut bine plasat. Tricolorii au avut o replică pe măsură. Niki Kleschenko a reușit o incursiune pe banda stângă, i-a pasat-o Victor Bogaciuc, iar acesta a marcat pentru 1-1. Pentru echipa națională a Republicii Moldova urmează meciurile oficiale din toamnă. Discipulii antrenorului Lilian Popescu vor juca în Liga Națiunilor UEFA, iar primul meci va fi cel cu Slovacia în deplasare pe 26 septembrie. Pe lângă Slovacia, Republica Moldova va mai juca în Liga Națiunilor, în Liga C, cu insulele Feroe și Kazahstanul. Iată ce a declarat Lilian Popescu imediat după încheierea partidei de la Yerevan.
1: Vreau să mulțumesc oricum băieții, nu a fost poate cea mai bună partidă a noastră. Cuiva a reușit mai bine, cuiva mai puțin, dar este o problemă și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Dacă nu avem meciuri în picioare, mă refer la toți. În cluburile lor e foarte greu să joci două meciuri la rând. Și asta s-a văzut cu ochiul liber, dar place că această echipă are caracter și chiar dacă am luat gol, oricum a avut puterea să întoarcă. Vom face analiză și mergem înainte. Avem ce avem, mă bucur că am avut și ocazii și lor Ivencu și Popescu. Trebuie să recunoaștem că și Armenia au jucat acasă și ei sunt într-o stare unde de mult n-au învins și au și jucători care joacă în campionate mai puternici. Probabil că asta s-a făcut undeva diferența, dar oricum vreau să mulțumesc băieții pentru că nu deja am fost răsplătiți în minutul 90 pentru să vedem că facem ceva corect.
0: Un meci important au susținut săptămâna trecută și jucătorii echipei naționale sub 21 de ani Republicii Moldova, care a obținut o nouă victorie după succesul categoric din partida cu reprezentativa Maltei, scor 3-0. Discipulii selecționerului Serghei Cebotari au învins echipa similară a Georgiei cu scor de 3-2 într-o altă partidă amicală disputată la Nisporeni. La finalul primei reprize, tinerii tricolori au deschis scorul prin Mihai Lupan, care a transformat un penalty. În debutul reprizei a doua, Vasile Luchița a marcat pentru 2-0, iar în minutul 62, Lucian Radu a ridicat scorul la 3-0. Jucătorii georgieni au izbutit să înscrie pe final de meci două goluri prin Gheorghe Koheridze și Rate Grigalava, iar partida s-a încheiat cu scorul de 3-2. După meciurile amicale cu Malta și Georgia, pentru tinerii tricolori urmează partidele oficiale din cadrul preliminarilor campionatului european din anul 2027. Ei vor juca cu Andorra în deplasare pe 2 octombrie și cu Kazahstanul pe teren propriu pe 6 octombrie. După 8 meciuri disputate, echipa noastră se află pe locul 5 în clasamentul grupei D, cu 5 puncte acumulate după o victorie, 2 remize și 5 înfrângeri. Echipa națională de fotbal feminină a Republicii Moldova a încheiat campania preliminară a campionatului mondial din 2027 cu o victorie. Discipulele selecționerului Gheorghe Pușca au învins în deplasare la Larnaca, reprezentativa similară a Ciprului, cu scorul de 2-0. Golurile au fost marcate de Carolina Țabur în minutul 62 și Nadejda Colesnicenco în minutul 86. Iar ce a declarat la finalul partidei Carolina Țabur, autoarea primului gol al meciului disputat la Larnaca.
2: Mă bucur foarte mult că echipa s-a impus 100% și sunt mândră de fiecare fază care a luptat pentru fiecare minge. Mă bucur că am câștigat și am reușit să marchez.
0: În urma acestui rezultat, tricolorile au încheiat competiția pe locul al doilea cu 5 puncte la activ. Grupa a fost câștigată detașat de România, care a obținut 3 victorii, iar un meci l-au încheiat la egalitate. România a încheiat competiția cu 10 puncte.
3: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
0: Canotorul moldovean Serghei Tarnovski a devenit campion european la competiția desfășurată în Portugalia. Sportivul naturalizat a cucerit medalia de aur în proba de canoe simplu pe distanță de 5.000 de metri. Tarnovski a trecut primul linie de sosire, înregistrând timpul de 23 de minute, 6 secunde și 332 de miimi. Medalia de argint a fost adjudecată de maghiarul Adolf Balas, iar distincția de bronz a revenit polonezului Victor Glazunov. Prin această victorie, Serghei Tarnovski și-a trecut în palmares al doilea titlu european consecutiv pe distanță de 5.000 de metri. Echipa Cheder Basket din Cheder Lungă a cucerit titlul de campioană națională la basket masculin pentru al doilea an consecutiv. În seria finală, trupa lui Iurie Fraseniuc a învins formația Gloria Chișinău cu scorul de 3-0 la general.

0: În al treilea meci al seriei finale, Cheddar Basket a câștigat cu 107-87, iar cel mai eficient jucător al echipei a fost Nathaniel Omraji, cu 30 de puncte acumulate. Reamintim, Cheddar Basket a încheiat competiția neînvinsă. Formația pregătită de Iurie Fraseniuc a câștigat toate cele 22 de meciuri din sezonul regulat, iar apoi și cele 5 partide din play-off. Echipa națională de tenis a Republicii Moldova a încheiat în forță competiția din grupa a treia zonei europene a Cupei Davis. Tricolorii au dispus de reprezentativa Letoniei în confruntare decisivă și s-au clasat pe primul loc. Ambele echipe și-au asigurat deja promovarea în play-off-ul grupei mondiale 2, însă au disputat această partidă pentru a stabili câștigătoarea grupei. În ultima zi de concurs, tricolorii au învins Letonia cu 2-0, grație celor două victorii la simplu. Ilie Snitzer l-a învins mai întâi pe Richard Neimanis cu 6-4, 7-5, iar apoi în cea de-a doua partidă Radu Albot a dispus fără mari probleme de Robert Strombars. Cel mai bun tenisman moldovean a câștigat în două seturi cu 6-3, 6-2. Iată ce au declarat imediat după încheierea acestei partide la festivitatea de premiere jucătorii Radu Albo și Ilie Snitzer, dar și capitanul nejucător Andrei Ciumac.
1: Suntem cu toții foarte bucuroși, după cum ați văzut aici pe terenul central. Am câștigat toate meciurile acasă. Este incredibil, astăzi a fost cei mai mulți spectatori, am avut cea mai mare susținere. Exact atunci când era nevoie, când era necesar din partea spectatorilor, erau aici, am câștigat și cu toții suntem bucuroși și am trecut în zona a doua.
2: Da, e un moment foarte special pentru noi și pentru mine. Prima dată am jucat Cupa Davis acasă, la noi. Țin minte când eram copil de minci, acum 15 sau 10 ani în urmă și e un moment foarte frumos.
3: Suntem fericiți că am putut să câștigăm. Nu am cuvinte mai multe acum. Cupa Davis este de echipă, da? Nu decide doar un jucător, e o echipă întreagă a stat în spatele lui Radu și Ilie.
0: Până la partida finală, desfășurată sâmbătă, la Centrul Național de Tenis, tricolorii au învins reprezentativele statelor Macedonia de Nord, Kosovo și Georgia. Simona Halep și-a încheiat oficial cariera sportivă. Spectacol superb în meciul de retragere desfășurat la Cluj-Napoca. Alături de Andrei Pavel, Simona Halep a jucat cu Elina Svitolina și Gail Monfils. Simona Halep a avut parte de meciul de retragere pe care îl merita. Cea mai mare jucătoare din istoria României i-a avut invitați la Cluj în cadrul Sports Festival pe Andrei Pavel, Elina Svitolina și Gail Monfils. Nu putea lipsi de la acest eveniment și Darren Cahill, unul dintre cei mai respectați antrenori din tenisul mondial și fost antrenor al Simonei Halep, care a oferit o încărcătură emoțională aparte momentului, întrucât marchează una dintre cele mai importante relații din cariera Simonei Halep. Australianul este antrenorul alături de care Simona Halep a obținut cele mai mari performanțele carierei, inclusiv un titlu la Roland Garros în 2018, dar și trofeul de la Wimbledon un an mai târziu. Un alt invitat special a fost celebrul arbitru francez Kader Nouri, cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă, dar și pentru energia creată pe marile arenele lumii. Kader Nouri a fost arbitru de scaun al evenimentului desfășurat la sala polivalentă din Cluj-Napoca. Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi și familia sa, părinții jucătoarei și alte personalități importante au fost prezente în tribune pentru a fi alături Simonei Halep. Iată ce a declarat Simona Halep cu ocazia acestei retrageri fastoase, una oficială.
4: Este un eveniment plin de emoție. Sunt emoționată de când am pășit la Cluj de data aceasta, pentru că totul este despre cariera mea, despre oamenii care m-au susținut, publicul acesta frumos care mi-a oferit cele mai frumoase momente jucând aici la Cluj pentru România și în turneile individuale. E o plăcere, e o onoare, e o mândrie și posibil acest eveniment, această zi care cumva încheie un ciclu din viața mea, un ciclu important, poate cel mai important de până acum, pentru că tenisul a fost viața mea. Pavelică, așa că așa-i zic eu. El a fost idolul meu. Țin minte, în 2008 am jucat la junior la Roland Garros și el a terminat un meci de dublu și am cerut manșeta și am ținut-o mulți ani în termobec. Mi-a purtat noroc și m-a inspirat că dacă el a putut, pot și eu, și m-a ajutat cumva pe credere și pe dorința de a face ceva în tenis. Așa că îți mulțumesc că ești astăzi aici și pentru tot ce ai făcut și tu în tenis. Mulțumesc frumos! Vreo 10 ani sunt de când am venit aici prima dată. Mi-aduc aminte toate meciurile, nu mai știu exact data, dar tot timpul am avut public frumos și energie superbă. Așa că de fiecare dată când vin la Cluj e o plăcere.
0: Și ultima știre acestei sinteze sportive săptămânale. Renumitul pilot britanic Lewis Hamilton a câștigat duminică prima lui cursă în cadrul campionatului mondial de Formula 1 după aproape 2 ani. Acesta a triumfat la Marele Premiu al Barcelonei. Hamilton, pilotul echipei Ferrari, deținător a 7 titluri de campion mondial, a pornit de pe locul secund pe grila de start în spatele unui alt englez, George Russell de la Mercedes. Hamilton a făcut o cursă superbă, a profitat din plin de momentele dificile ale acesteia, marcate de abandonurile altor piloți, dar și de strategia foarte bună a scuderiei Ferrari la pit stopuri. În turul 42 din cele 66, Lewis Hamilton a devenit lider și de atunci nu a mai cedat primul loc. George Russell a încheiat pe locul secund, iar Lando Norris pe locul al treilea. Lewis Hamilton are acum din nou speranțe la titlu. În clasamentul general, el este pe locul secund, la 41 de puncte distanță de liderul Kimi Antonelli de la Mercedes. A 8-a etapă a sezonului se va disputa în Austria pe 28 iunie. Acestea au fost informațiile și reportajele pregătite pentru sinteza sportivă de astăzi. Redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Silvia Ilarionov vă mulțumesc mult pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă și nu uitați să faceți sport, pentru că este foarte sănătos.
5: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.

0: Bună seara, drăguță. Azi am să-ți spun o poveste despre un lup. Dar nu te teme, în povestea asta lupul n-a făcut nimănui niciun rău. Ascultă. Lupul cela se năpustea deseori peste turmele de oi. Odată păstorii s-au plâns unui vânător. Vânătorul s-a dus în pădure și lupul, văzându-l, a rupt-o la fugă, vânătorul după dânsul. Și a alergat, el a alergat, până ce lupul a ostenit de tot. Dar iată că i-a ieșit în cale un moș cu un sac în mână. Bună ziua, bunielule, zise lupul, scapă-mă de vânător, că vrea să mă împuște, fieți milă de viața mea tânără. Și moșului s-a făcut milă de lup, a desfăcut sacul și a zis, hai, intră repede aici. Lupul s-a băgat în sac, moșul a pus sacul pe umeri și s-a pornit mai departe. Numai ce vine alergând și vânătorul. Bunelule, n-ai văzut un lup? A întrebat el. Nu, n-am văzut, a răspuns bătrânul. Vânătorul a alergat mai departe, iar moșul s-a oprit și i-a zis lupului, ieși din sac, ai scăpat. Lupul a ieșit. Acum du-te iar în pădure. De ce? A răspuns lupul. Sunt flămând și am să te mănânc. E, nerecunoscătorule, eu te-am ascuns de vânător, dar tu vrei să mă mănânci, se supără bătrânul. Totuna am să te mănânc, zise lupul cel rău. În timp ce vorbeau ei așa, trecea pe alături un iepuraș. Era un iepuraș foarte deștept. Ce s-a întâmplat? Întrebă el. De ce vă certați? Lupul îmi răsplătește binele cu răul, zise cu lacrimi în ochi bătrânul. Începu și lupul să povestească ce a fost. Ei, lupule, zise iepurașul, nu prea cred eu ce spui. Cum se poate ca un lup atât de mare să încapă într-un săculeț atât de mic?
1: Am încăput, a răspuns lupul.
0: Nu cred, ia bagă-te iar în sac, să văd cu ochii mei cum ai să încapi. Pe urmă poți să-l mănânci pe bunel. Lupul a intrat repede în sac. Moșul a înțeles îndată ce trebuie să facă și a legat strâns sacul la gură. Îți mulțumesc, iepuraș drăgălaș, a spus el apoi salvatorului său. Și de data asta, cât nu s-a rugat lupul, nu i-a dat moșul drumul din sac, ci l-a dus drept la vânător. Iată, așa a fost pedepsit lupul cel rău.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Deschiderea negocierilor de aderare pentru primul grup de capitole ce țin de valoarea fundamentală reprezintă pentru autoritățile de la Chișinău un proces riguros de transformări, de implementarea reformelor necesare ca țara noastră să dea dovadă că este pregătită să-și asume rolul de stat membru al Uniunii Europene. Declarația a fost făcută pentru Radio Moldova de viceprim-ministra pentru reintegrare Cristina Gerasimov, aflată la Luxemburg. Potrivit acesteia, urmează o muncă tehnică asiduă pentru alinierea la regulile standardele europene, precum și la modul de aplicare a acestor standarde în viața de zi cu zi. Procesul de aderare durează în funcție de ritmul aplicării reformelor, a precizat Cristina Gerasimov.
2: Deci depinde foarte mult de felul cum ne organizăm procesele acasă, în așa fel ca să implementăm standardele europene cât de rapid posibil, dar fără a prejudicia calității acestor reforme.
1: După încheierea negocierilor vor mai fi câțiva pași până la momentul aderării, și anume semnarea tratatului de aderare și ratificarea acestuia de către fiecare din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Procesul ar putea dura 2 ani, observând practica în valurile de extindere din 2004-2007, a afirmat Gerasimov. Viceprim-ministra a remarcat că există și anumite riscuri ca acest proces să fie blocat, dar obiectivul privind semnarea tratatului de aderare în 2028 rămâne valabil.
2: Cel mai mare risc de blocaj intern pentru noi, desigur că ține de încrederea că acest proces este unul real, că este unul fezabil. Este important ca să credem mai mult în propriile forțe, în eforturile pe care le depunem, în transformările și impactul acestor transformări. Obiectivul nostru strategic rămâne să fim pregătiți pentru închiderea negocierilor până la începutul anului 2028, în așa fel ca să fim în poziție de a semna tratatul de aderare până la finele anului 2028.
1: Astăzi Uniunea Europeană deschide primul cluster de negocieri de aderare cu ambele țări. Primul grup de capitole dedicat valorilor fundamentale și statului de drept este lansat oficial în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană la Luxemburg, planificată să înceapă la această oră. Actualul primar al comunei Stăuceni, Alexandru Vornicu, ar putea fi candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate pentru funcție de primar general al municipiului Chișinău, scrutin care va fi organizat anul viitor. Candidatura lui Vornicu a fost susținută unanim de membrii organizației teritoriale PAS Chișinău. Alexandru Vornicu are 37 de ani, este jurist și se află la al doilea mandat de primar al orașului Stăuceni, funcție în care a fost reales din primul tur din 2023. După ce a fost propus candidat pentru primăria capitalei, Alexandru Vornicu a scris pe rețelele sociale că municipiul Chișinău poate fi modernizat din temelii și merită să devină o capitală cu adevărat europeană. Fosta viceprimară a capitalei Irina Gutnic l-a dat în judecată pe Ion Ceban. Gutnic a depus o cerere de chemare în judecată prin care contestă dispoziția prin care a fost concediată în luna mai. Potrivit acesteia, demiterea se reprezintă un abuz de putere și o răfuială politică. Ion Ceban nu a comentat gestul fostei sale subalterne și colege de partid. Precizăm că anterior Irina Gutnic a depus un denunț împotriva lui Ion Ceban și la Centrul Național Anticorupție. În replică, primarul Ion Ceban a spus că nu va răspunde unei doamne supărate că nu mai are funcție. În ședința Consiliului Municipal Chișinău din 29 mai a fost reales un nou viceprimar, Svetlana Dogotaru, la propunerea edilului. Partidul Național Liberal din România nu va susține candidatura lui Adrian Veștea pentru funcție de prim-ministru al României, asta chiar dacă Veștea este vicepreședinte al formațiunii în care a intrat în 1994. Astfel, Național Liberalii sunt hotărâți să rămână în opoziție. Decizia a fost luată cu un vot destul de clar în pofida desidenților, cu 39 de voturi pentru, 10 împotrivă, 5 abțineri. Între timp, Adrian Veștea a spus că nu își depune mandatul și că merge mai departe chiar dacă PNL nu îl va susține. Biroul politic național al liberalilor a fost convocat de către președintele partidului Ilie Bolojan după ce Adrian Veștea a fost desemnat premier de președintele Nicuș Ordan, fără ca șeful statului sau Veștea să se fi consultat cu liderii PNL. Datele meteo, pe 16 iunie cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată însuțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat în timpul descărcărilor, va sufla cu intensificări. La noapte vor fi între 11 și 16 grade. Ziua se vor înregistra în Republică între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 17 iunie, izolat, se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 18 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Scena Teatrului Liric. Istorii muzicale.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera Wilhelm Tell de Gioachino Rossini.

Ați audiat un fragment din uvertura operei Wilhelm Tell de Gioachino Rossini. Gioachino Rossini a scris opera Wilhelm Tell pe un libret semnat de Étienne de Jouy și Hippolyte Bis, inspirat de drama omonimă a lui Friedrich Schiller. Lucrarea a avut premiera la Paris la 3 august 1829 și reprezintă ultima operă compusă de Rossini. Astăzi, ea este cunoscută în special datorită celebrei sale uverturi, una din cele mai populare pagini orchestrale din istoria muzicii. Cunoscut mai ales pentru capodoperele sale comice, precum Bărbierul din Sevilla, Rossini a ales de această dată un subiect eroic și dramatic, inspirat de legenda națională a Elveției. Opera urmărește lupta elvețienilor împotriva dominației austriece și îl prezintă pe Wilhelm Tell ca simbol al rezistenței și al libertății. Conflictul central este cel dintre poporul asuprit și guvernatorul Gessler, un conducător tiranic care își impune autoritatea prin teamă și umilință. Momentul emblematic al legendei este proba arcului. Tell este obligat să tragă într-un măr așezat pe capul propriului fiu, reușind să își dovedească atât curajul, cât și maestria, dar mai ales hotărârea de a se opune tiraniei. Urmează Pa Giù Giù, o pagină muzicală omisă la premiera din 1829 și redescoperită abia în arhivele din secolul 21.

Actul 1. Acțiunea se desfășoară într-un sat din cantonul Uri, Elveția, unde Wilhelm Tell trăiește alături de familia sa. Localnicii sărbătoresc trei nunți. Arnold, fiul lui Melchtal, este împărțit între dragostea pentru prințesa austriacă Mathild și datoria față de patria sa. Tell încearcă să-l convingă să se alăture luptei pentru libertatea elvețienilor. Sărbătoarea este tulburată de apariția lui Leutold, care este urmărit de soldați după ce și-a apărat fiica și a omorât un soldat. Deși nimeni nu vrea să-l ajute, Wilhelm Tell îl trece cu barca peste lac și îi salvează viața. Când soldații caută vinovatul, sătenii refuză să-l trădeze pe Tell. În urma acestor evenimente, Melchtal este arestat, iar conflictul dintre elvețieni și autoritățile austriece se intensifică. Ascultăm celebrul duet Wilhelm Tell-Arnold, Uva Ciu, din actul 1.

Actul 2. Prințesa Mathilde îl întâlnește pe Arnold și îi mărturisește dragostea sa. Deși Arnold o iubește, consideră că diferența de rang face imposibilă relația lor și intenționează să plece. Mathilde îl încurajează să caute glorie și îi promite că îl va aștepta, sperând că se vor putea căsători în viitor. După ce își jură iubire reciprocă, cei doi se despart. Curând, Wilhelm Tell și Walter îi dezvăluie lui Arnold că tatăl său, Melchtal, a fost ucis de oamenii lui Gessler. Copleșit de durere și dorință de răzbunare, Arnold renunță la ezitări și se alătură luptei pentru libertatea Elveției. Reprezentanții cantonelor elvețiene se reunesc și depun un jurământ solemn prin care se angajează să elibereze țara de dominația austriacă. Din actul 2 al operei audiem aria Matildei, Sombre Forêt.

Actul 3. Arnold îi spune Matildei că vrea să-și răzbune tatăl și să lupte pentru libertatea Elveției. Deși o iubește, el alege cauza patriotică. La Altdorf, Gessler îi obligă pe locuitori să se închine pălăriei sale, simbol al puterii, iar Wilhelm Tell și fiul său sunt aduși în fața lui pentru refuzul de supunere. Tell este constrâns să treacă proba crudă a mărului pus pe capul fiului său și reușește să-l salveze pe Jamie. Mărturisește apoi că avea pregătită o a doua săgeată pentru Gessler. Tiranul îl condamnă la moarte, Matilde intervine pentru a-l proteja pe Jamie, iar Tell este dus spre execuție, în timp ce tensiunea împotriva lui Gessler crește. Sună aria lui Wilhelm Tell din actul 3, Soi Immobile.

Actul 4. Arnold se întoarce hotărât să se alăture revoltei împotriva dominației austriece și descoperă armele ascunse, mobilizându-i pe rebeli pentru luptă. Pe malul lacului, Edwige trăiește momente de disperare, dar Jamie reapare teafăr însoțit de Mathilde. O furtună puternică izbucnește, iar haosul devine semnalul revoltei, când Jamie incendiază casa familiei. Wilhelm Tell reușește să evadeze din drumul spre execuție în timpul furtunii și se reîntâlnește cu familia sa. În final, îl ucide pe Gessler cu o săgeată, iar tiranul își găsește sfârșitul în apele lacului. Revolta triumfă, iar Arnold anunță eliberarea Altdorfului, marcând victoria elvețienilor și sfârșitul opresiunii. Spre final de ediție, vă propun să ascultați monumentalul final al actului 4 din opera Wilhelm Tell de Rossini, care debutează cu replica plină de emoție a lui Arnold: Pourquoi ta présence, ô mon père? Iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Arpegiando. Din arta componistică națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Pe data de 3 iunie, anul curent, tradiționalul Festival Internațional Zilele Muzicii Noi a demarat cu ediția a 35-a. Concertul de inaugurare a avut loc în Sala Unirii a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și l-a avut ca protagonist pe pianistul român Constantin Sandu. Publicul a avut ocazia unei întâlniri între tradiție și contemporaneitate, întrucât solistul recitalului a prezentat un program variat, ce a cuprins lucrările Muzica ricercată de Gheorghe Ligeti, piesa de concert numărul 3 de Constantin Silvestri, Rondo de la Nui de Mihail Travlos, Visul impromptiu de Genadie Ciobanu și trei tocate de Telmo Marques. În aceeași ordine vor răsuna selecțiuni din aceste lucrări în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando.

Artist care creează punți temporale, conform spuselor compozitorului Ghenadie Ciobanu, muzicianul Constantin Sandu este posesorul unui pianism rafinat, strălucitor și totodată profund de natură clasico-romantică.

Pianist român stabilit în Portugalia, Constantin Sandu este de peste 30 de ani șef al catedrei de pian al Școlii Superioare de Muzică și Artele Spectacolului din Porto. Recent a primit premiul pentru excelență și medalia 100 pentru centenar din partea Ministerului prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pentru contribuția la păstrarea moștenirii culturale românești. Vă propun să audiați în continuare piesa de concert numărul 3 de Constantin Silvestri, înregistrare din concert.

Vă reamintesc, dragi prieteni, astăzi la Arpegiando, audiați selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția a 35-a. Protagonist, pianistul român Constantin Sandu. Așadar, audiați în continuare lucrarea Rondo de la Nuit de Mihail Travlos, urmată de Visul impromptu de Ghenadie Ciobanu. Înregistrări din concert. Audiție plăcută!

Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi reprezintă o importantă platformă ce ne conectează la procesele internaționale și pune în valoare creația componistică autohtonă contemporană de natură clasică, afirmă compozitorul Ghenadie Ciobanu, director fondator și director artistic al festivalului.

Constantin Sandu, muzician care generează o înțelegere autentică a stilisticii muzicii contemporane, a adus în cadrul ediției din acest an a Festivalului Zilele Muzicii Noi un program divers ce a înglobat diversitatea tehnică și de expresie cu o coloristică sonoră impresionantă.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. În cadrul ediției viitoare vom continua audierea lucrărilor contemporane ce au răsunat în cadrul concertelor ediției a 35-a a Festivalului Zilele Muzicii Noi. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Uniunea Europeană și Ucraina au deschis oficial negocierile pe primul grup de capitole de aderare la Uniunea Europeană. Este vorba despre o etapă importantă în procesul de integrare europeană a Kievului, deoarece acest cluster stă la baza întregului parcurs de aderare potrivit Consiliului Uniunii Europene. Primul grup de capitole de aderare la Uniunea Europeană include valorile și principiile pe care este construită Uniunea Europeană. Aceasta vizează statul de drept, drepturile fundamentale, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice, dar și criteriile economice. În cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană, care se desfășoară la această oră, urmează să fie adoptată o decizie similară și pentru țara noastră. Ulterior, premierul Alexandru Munteanu și reprezentanții președinției Consiliului Uniunii Europene și al Comisiei Europene vor susține o conferință de presă comună. Republica Moldova își consolidează parteneriatele europene în contextul deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe clusterul 1, valori fundamentale. Aflat la Luxemburg, prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, Karl Nehammer, despre continuarea sprijinului pentru proiecte strategice de dezvoltare. Întrevederea dintre premierul Alexandru Munteanu și vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, Karl Nehammer, a avut loc în marja celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană, desfășurate la Luxemburg, unde urmează să fie deschise negocierile de aderare pe clusterul 1, valori fundamentale. Banca Europeană de Investiții este un partener important în realizarea proiectelor care contribuie direct la creșterea competitivității economice, îmbunătățirea conectivității regionale și sporirea calității vieții oamenilor, a declarat prim-ministru Alexandru Munteanu. La rândul său, vicepreședintele BI, Karl Nehammer, a confirmat susținerea instituției pentru dezvoltarea Republicii Moldova și parcursul european al țării prin investiții orientate spre modernizarea infrastructurii, sporirea rezilienței economice și apropierea de standardele Uniunii Europene. Guvernul precizează că din 2007 până în prezent, Banca Europeană de Investiții a sprijinit Republica Moldova printr-un portofoliu de 39 de proiecte, valoarea totală a investițiilor depășind 1,7 miliarde de euro. Precizăm că astăzi Alexandru Munteanu a discutat în marja conferinței cu omologul său luxemburghez, Luke Frieden, despre următorii pași ai Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană, despre investiții și despre oportunitățile de cooperare care pot aduce mai multe dezvoltare și locuri de muncă în țara noastră. Republica Moldova își consolidează legăturile cu rețelele europene de inovare pentru a accelera tranziția către transportul sustenabil și energia regenerabilă. Ministerul Energiei și EIT, Urban Mobility Innovation Hub East, au semnat astăzi un memorandum de înțelegere care deschide noi oportunități de colaborare în domeniul mobilității verzi, al inovației și al dezvoltării soluțiilor energetice moderne. Prin acest parteneriat, Republica Moldova va avea acces la una dintre cele mai extinse rețele europene de inovare în domeniul mobilității și energiei, ceea ce va facilita schimbul de experiențe și participarea la proiecte comune cu parteneri din Uniunea Europeană. Organizația reunește autorități publice, universități, companii, startup-uri și investitori pentru a dezvolta și implementa soluții moderne de mobilitate urbană, energie curată și tehnologii inovatoare. Acordul cu Iranul a fost semnat, textul urmând să fie făcut public după semnarea sa oficială vineri, a declarat astăzi președintele american Donald Trump, sosit în Franța pentru summitul G7, transmite Reuters. Trump a mai afirmat că strâmtoarea Urmuz va fi deschisă total. Vorbind alături de omologul său francez, Emmanuel Macron, președintele american a spus că nu știe dacă va participa la ceremonia de vineri, așteptată să aibă loc la Geneva, dar că vicepreședintele J.D. Vance va fi prezent. Cu puțin timp înainte, înalți responsabili americani au declarat că Statele Unite și Iranul au semnat în format digital un memorandum de înțelegere pentru soluționarea conflictului declanșat în urmă cu aproape 4 luni. Memorandumul a fost semnat de președintele american Donald Trump, vicepreședintele J.D. Vance și de președintele Parlamentului iranian Mohammed Bagher Ghalibaf, a spus oficialul american reporterilor. Deocamdată nu există o confirmare din partea Teheranului cu privire la faptul că acordul cadru a fost semnat deja. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. În timpul descărcărilor se prevăd intensificări ale vântului de până la 18 metri pe secundă. La noapte vor fi 11-16 grade, iar mâine ziua 22-27. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 17 iunie, izolat, se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 18 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Ascultați Radio Moldova.

După Radu Ștefan, întâi și ultimul, a urmat și sub cerul acela de Aureliu Busuioc, 1970, Teatru Luceafărul. Păsările tinereții noastre, 1972, Sfânta Sfintelor și Biserica Albă, Teatru Armatei, Moscova. Apoi, la Teatru Muzical Dramatic Pușkin, Iași în Carnaval de Vasile Alexandrei, regie Valeriu Cupcea, 1969, toate trei anotimpurile de Aureliu Busuioc, 1972, și Președintele de Dumitru Matkovski, și chiar dacă ideologia oficială pretindea enfatic că cea mai importantă artă este cinematografia, atunci, în anii 60, în Republica Moldovenească, mai important era teatru. Teatrul Luceafărul. Depune mărturie proteicul dramaturg Aureliu Busuioc. Nu mi-am putut imagina niciodată un contact atât de strâns cu interlocutorii ca într-o sală de teatru. Probabil, atâta satisfacție cât culeg într-un spectacol, au putut trăi numai oratorii din anticele forumuri. E un mijloc decent și civilizat de a scoate problema în piață. Și cine poate nega importanța pieței în viața noastră de toate zilele? Actorul, executantul, e sufletul, instrumentul e corpul. Vorbele fără ochi sunt seci, orice mișcare poate spune mai mult. S-a montat ce frumoasă este viața la Luceafărul, de acolo vine șlagărul Cred în ochii mei, aflat și astăzi în top, dar și alte melodii cu viață lungă. De fapt, teatrul m-a dus în lumea filmelor, slavă Domnului, datorită lui Gheorghe Vodă, căruia nu știu ce i s-a năzărit. Venea la Luceafăr, unde nevasta lui, Nina Vodă Mocreac, frumoasă, grozav, era actriță. Observa ce fac. M-a văzut la teatru, apoi la Biblioteca Națională. Ce nume pentru o bibliotecă! Krupskaya, aborigenă. Eram cu studenții mei de la colegiu. Exersam, prezentau lucrările mele. Nu-mi plăceau, dar exersam, căutam. I-a căzut ceva în urechii lui Vodă, care m-a întrebat subtil ce fac. M-a rugat să ieșim la o vorbă. Deschid o paranteză. Sincer să fiu, cu Vlad Ioviță, autorul scenariului La se caut un pasnic, n-am avut conexiune, nu l-am înțeles. Deși transnistrean ca și mine mi-era străin, mi se părea superficial, mereu cu țigara în mână. Nu el mi-a creat biografia. Uite, zice Gheorghe Vodă la doi pași de sediu de atunci al Teatrului Luceafărul, facem un film după Ivan Turbincă. Nu mi-a spus nimic acest titlu. Nu-l citisem pe Ion Creangă. Eram încă în faza fobică, neromânească. Și zic, interesant, dar habar n-am cum se scrie pentru film. Să nu stric eu totul acolo. Nu, nu-ți fie frică. Suntem cu toții tineri și debutanți, toată echipa. Vasile Covrig, Pavel Balan, Mihai Volontir. Bine, dacă toți suntem novici, atunci bine, de acord. A urmat un capitol important pentru tânărul compozitor. A început să studieze la modul serios ce nu știa, bucătăria din culise. Mediul scenic are particularitățile sale. O iubită actriță nu te transformă în om de teatru. Compozitorul ce scrie pentru scenă trebuie să fie cu un picior în dramaturgie și cu altul pe portativ. Basmele nu au suavități, de regulă sunt crude. Doar crezând în forța identificării, monstruosul devine abordabil. Cel mai complicat era să prindă intonația muzicii de cult religioase. De unde s-o știe? Aducerile aminte de la Mocra, când mergea cu mâca Nadea la bisericuța din sat, îi ofereau prea puțin. Și atunci ce să fac? Bisericile erau în culmea distrugerii. Toburi bisericești câte dorești zăceau așa pur și simplu pe străzi. Și am prins a le aduna, a studia aceste cărți. O parte din ele, o mașină de cărți, marele meu păcat, le-am dat la o bibliotecă. Au promis că vor face o secție specială. Au dispărut, nu mai găsești o carte. Patriotism. Atâtea lucruri extraordinare am descoperit, corale minunate. Nu peste tot scria cine e autorul. Pe urmă am aflat cam cine activase în epocă. Auzit am de Berezovski, de Muzicescu, alte nume ce nu erau cunoscute. Am prins a construi pe această bază, plus folclorul, îl cunoșteam binișor. Și acum dau din înregistrările celea. Reveneam din expediție și prelucram unele pentru orchestra radio. Am foarte multe înregistrări, îmi plac toate. Astfel treceam al treilea conservator. Și unde? Desigur, la teatru. Gheorghe Vodă, cărturar, intelectual pur sânge, rostea o superbă limbă română. Era o excepție. Chiar nici Busuioc venit din România nu vorbea atât de minunat ca Vodă. Mă ciocneam de o dilemă. Cum să îmbin studiile academice de conservator cu folclorul deșanțat, drăcesc din iad?
am înțeles că problema e simplă, mai mult de caracter artificial. Artă pură ca gen nu există. Genurile interferează. Toate sunt combinate și asta de fapt m-a luminat. Am înțeles că nu trebuiau diferențiate, ci însușite meticulos toate. Chiar de la prima probă am înțeles cât erau acolo în subtext. Erau provocări ce veneau imediat după Radu Ștefă. În filiație cu scena, foarte interesantă. Și astăzi și-ar dori o colaborare cu scenele. Teatrul rămâne o pasiune. Iar plăcea enorm să vadă pe scenele noastre Maria Mirabela, montată în Finlanda, în Rusia, în alte țări. M-aș întoarce la teatru oricând. Regret foarte mult acest gen de muzică. Au scris pentru spectacole mult ce nu aveau dreptul să o facă. Dar sunt niște conjuncturi, aș zice, nici nu știu ce. Mai curând cred că e lipsă de cultură generală a celor ce montează. Programează spectacolele, merg pe panta minimii rezistențe. De s-ar realiza Maria Mirabela ca spectacol pentru copii la un teatru, ar fi o mare bucurie pentru mine, un proiect de viitor. Filmul are limite, teatrul e viu, e altceva. Un regizor cu inimă ar face o bijuterie, materialele, scenariu, toate le voi pune la dispoziție. S-ar mai putea adăuga ceva. Însă chiar scenariul de odinioară e perfect, ca la Loteanu. Muzica să fie personaj principal. Știu că se menține o orchestră tinerească la Teatrul Național. Foarte bine că a fost păstrată orchestra. O parte din spectacole la care Eugen Dog a scris muzica le-am văzut, elevă fiind, mai apoi studentă, siderată de spațiu sonor non-liniar, recreind timpul multidimensional prin repetare, prin refren, prin ecou. În piesele lui Ion Druță, Aureliu Busuioc, Ion Podoleanu și Dumitru Matkovski, Eugen Dog amplifică dimensiunea transcendentală și mistică. Sunt un simbolist romantic și un pragmatic liric. Notele sunt doar pretext pentru a conversa cu lumea, un mijloc de comunicare. Cel mai fericit exemplu, balada din păsările tinereții noastre, însumând parfumul nostalgic al căminului înghițit de apele vremii, fumul urcând săgeată din hojaguri, foșnetul nucului, susurul izvorului, corul broaștelor, cântul ciocărliilor și al merlelor, ceața necocioasă a dimineților de toamnă, roa de pe frunzele albăstrii de varză, razele de stea aburind pe boltă, bucurii și tristeți apărând fără motiv, ecouri ale altor lumi, ale altor făpturi.

0: Deși are la activ coloana sonoră a peste 200 de filme produse în toată lumea, realizată în echipă cu cineași celebri precum Jalachiaviciu, Zgovoruhin sau Samsonov, totuși, anume cele patru în regia lui Emil Loteanu: Lăutari, 1971, Șatra, 1976, Dulcea și Tandra mea fiară sau O dramă lăvânătoare, 1978, și Ana Pavlova, 1983, au relevat vocația de filmmaker, de autor de cinema, a compozitorului Eugen Dogă. Se știe, Loteanu, din principiu, începea lucru pe platou doar când muzica, cardiograma filmului, cum zicea, era scrisă. Concepția sa, notează criticul de film Ana Maria Plămădeală, era eminamente muzicocentrică. Eugen Dogă punea la dispoziție echipei de creație nu doar acompaniamentul sonor, țesutul conjunctiv al tramei, dar ceva mai mult, o dimensiune nebănuită, vocea ce recompune timpul pe ecran, in off-ul, exaltând și captivând. Emil și Eugen erau absolutamente complementari. Unul, urmaș de polonezi mândri, Lotoțchi devenit Loteanu, originar din Bucovina ce a dat lumii pe Hajdeu și Eminescu, și celălalt, mândru de măicuța sa cu rădăcini basarabene, originar din Transnistria, unde s-a născut celebrul muzician rus Anton Rubinstein. De ce Ninșir se glumea pe șoptite când filmele de la Chișinău joacă actori ruși de la Moscova și Caii din Moldova? Ei bine, Emil Loteanu a reușit să se opună, să promoveze valori românești, actori și tehnicieni de la Chișinău, uneori chiar pe banii rușilor. Eugen Dogă și Emil Loteanu, de rând cu Ion Druță, Ion Ungureanu, Eugen Grebenicov, Lilia Amarfi și mulți ca ei, au reușit să se impună mentalul colectiv să facă istorie în cultura fostei Uniuni Sovietice. Mergeam la ei ca la Meca. Prin curajul și strădania lor s-a contracarat deznaționalizarea, pericol real. Până astăzi unii consideră că în Moldova dintre râuri n-a existat cultură și artă până în 1940, că n-am avut teatru și literatură, că totul a început după alipirea Basarabiei la Uniunea Sovietică. În anii 70 se vorbea fățiș despre victoria internaționalizării, despre dispariția eminentă a limbilor minoritare împinse la bucătărie și în cotidian. Conchidea Grigore Vieru: câtă limbă română a rămas în Basarabia, ar putea să o învețe și rusul. Ba bine că nu, o uitau băștinașii, își dădeau copiii la școlile rusești. La orice instituție se comunica rusește, chiar dacă toți angajații erau moldoveni. Dogă și Loteanu s-au cunoscut la Chișinău, în frenezia anilor 60, nutriți de speranțele în dezghețul hrușciovist. Se observa de la distanță, se interceptau la teatru, la cafenelele unde socializa elita artistică. Emil, susține prietenul său, era atins de grația divină. Era estet, îi plăcea tot ce e frumos. Fiecare cadru din filmele sale poate fi pus în ramă și agățat pe perete. A avut parte de o viață extraordinară și în același timp tristă, ba chiar tragică. Extraordinară pentru că a realizat filme cult, apreciate de spectatori în toată lumea. Tristă pentru că, spre sfârșitul drumului pământesc, s-a cufundat într-o uitare aproape totală și ceea ce era mai dureros nu era solicitat de niciun studio.
1: Ați ascultat pagini din volumul ABC Dogă, un destin în do major, de la Larisa Turea, în lectura autoarei. Regie artistică, Olga Șveț. Redactor, Emilia Ghețu.

Filtru muzical. Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. La această oră începe programul muzical care include cântece pe versuri de Galina Fordui, un nume sonor în literatura română, ale cărei versuri sunt cântate în mai multe genuri. Muzică în stil popular, romanțe, muzică corală, dar spațiul programului Spectru Muzical l-am oferit muzicii ușoare.

Ați audiat cântecul Steaua Dragostei, interpretat de Anișoara Balmuș, muzica Vlad Mircos, compozitor cu care poeta Galina Furdui colaborează cel mai mult, reușind să lanseze cântece pentru copii, tineri interpreți, dar și artiști consacrați, așa cum este și Nina Krolikovski, una dintre marele interpretele muzicii ușoare autohtone, care a lansat în anul 1997 cântecul Scrum și Lacrimi.

audiați programul Spectru Muzical. Include cântece pe versuri de Galina Fordui. Și interpreta Olga Ciolacu are în repertoriu mai multe creații pe versuri de Galina Fordui, precizând că îi place că poeta scrie versuri pentru cântece. Versul semnat de ea este melodic, dramatic, în același timp profund, meditativ, axat pe metaforă și sugestie. De fiecare dată atestă vibrații polivalente în verb, lucru îndeoseb de important pentru manifestarea vocală. Versurile Galinei Fordui sunt șoapte de iubire, precizează distinsa artistă pe care o ascultăm cu melodia Ne va judeca inima. Autorul muzicii Anatol Bivol.

Poeta Galina Fordui, pe parcursul anilor, a colaborat și cu autorul de muzică Dean Matveievici, colaborare încununată cu lansarea mai multor cântece. Acum le difuzăm pe cele intitulate Era într-o zi cu ciocârlii, interpretat de duetul Aurelia Laur Vlad Negruți și Pașii tăi, din repertoriul Cezarei, înregistrare din anul 1997 și respectiv 1998. Era

Una din piesele scrise de compozitorul Liviu Știrbu pe versuri de Galina Furdui și interpretată de Zinaida Julea a fost mai bine de două decenii genericul uneia dintre cele mai populare și îndrăgite emisiuni de la Radio Moldova, O melodie pentru tine. Să o reascultăm!

Apropiindu-ne de finalul programului Spectru Muzical, difuzăm piesa Mai stai, autorul muzicii Mihai Stângaciu, versuri Galina Fordui. Interpretează Vasile Mereuță.

0: Univers poetic.
1: Versuri de Mihai Eminescu, în lectura actorului Nicolae Dabija. Regie artistică Ilie Stratulat. Redactor Nina Parfentie. Anul 1989.
2: Trecutau anii. Trecutau anii ca nori lungi pe șesuri. Și niciodată n-or să vie iară, căci nu mă încântă azi cum mă mișcară povești și doi neghicitori eresuri. Ce frunte am de copil o înseninară, abia înțelese, pline de înțelesuri. Cu atale umbre azi în van mă-mpresuri, o ceas al tainei a sfințit de sară. Să smulg un sunet din trecutul vieții, să fac o suflet ca din nou să tremuri cu mâna mea în van pe liră lunec. Pierdut e tot în zarea tinereții și mută-i gura dulce altor vremuri, iar timpul crește în urma mea, mă întunec. Singurătate. Cu perdelele lăsate, șed la masa mea de brad,

Focul pâlpâie în sobă, iar eu pe gânduri cad. Stoluri, stoluri trec prin minte, dulci iluzii, amintiri, țârâiesc încet ca greieri, printre negre vechi zidieri, sau cad grele, mângâioase și se sfarmă în suflet trist, cum în picuri cade ceara la picioarele lui Crist. În odaie, prin unghiere s-a țesut pe îngeniș și prin cărțile în vrafuri umblă șoarecii furiși. În această dulce pace îmi ridic privirea în pod și ascult cum învelișul de la cărții mi le rod. Ah, de câte ori voit am ca să spânzur lira în cui și un capăt poeziei și pustiului să pui, dar atunci, greieri, șoareci, cu ușor măruntul mers, readuc melancolia-mi, iar ea se face vers. Câteodată, prea rare, atârziu când arde lampa, inima din loc îmi sare, când aud că sună cleampa. Este ea, deșarta casă, dintr-o dată îmi pare plină, în privazul negru al vieții-mi, e o icoană de lumină. Și mi-i ciudă cum de vremea să mai treacă se îndură când eu stau șoptind cu draga, mână-n mână, gură-n gură. Peste vârfuri, peste vârfuri trece luna, codru-și bate frunza lin, dintre ramuri de arin, melancolic, cornul sună. Mai departe, mai departe, mai încet, tot mai încet, sufletul-mi nemângâiet, îndulcind cu dor de moarte. De ce taci când fermecată inima-mi spre tine întorn? Mai sunavi dulce corn pentru mine vreodată? De câte ori iubit-o, de câte ori iubit-o de noi mi-aduc aminte, oceanul cel de gheață mi-apare înainte, pe bolta alburie o stea nu se arată, departe doar luna, cea galbenă, opată, iar peste mii de sloiuri de valuri repezite, o pasăre plutește cu aripi ostenite, pe când a ei pereche înainte tot s-a dus, cu un pâlc întreg de păsări, perzându-se în apus. Aruncă pe ei urmă priviri suferitoare, nici rău nu-i pare acum, nici bine nu ia moare, visându-se într-o clipă cu anii înapoi. Suntem tot mai departe, de-olaltă, amândoi, din ce în ce mai singur, mântunec și îngheț, când tu te pierzi în zarea eternei dimineții. Odă în metru antic. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Pururi tânăr, înfășurat în manta-mi, ochii mei înălțam visători la steaua singurătății, când deodată tu răsăriși în cale-mi, suferință tu dureros de dulce, până în fund băui voluptatea morții neîndurătoare. Jalnic arde viu chinuit, ca Nessus, ori ca Hercul înveninat de haina-i, focul meu al stinge nu pot cu toate apele mării, de-al meu propriu vis mistuit mă vaiet,
pe-al meu propriu rug, mă topesc în flacări. Pot să mai reînviu, luminos din el ca pasărea Phoenix. Piară-mi ochii tulburători din cale, vinu iar în sân, nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit pe mine, mie, redama. Kamadeva. Cu durerile iubirii, voind sufletul mi să-mi vindec, l-am chemat în somn pe Kama. Kamadeva, zeul indic, el veni, copilul mândru, călărind pe un papagal, având zâmbetul fățarnic pe-a lui buze de coral, aripi are, iar în tolbăi el păstrează ca săgeți numai flori înveninate de la gangele măreți. Pus o floare atunci în arcui, mă lovi cu ea în piept și de atunci în orice noapte plâng pe patul meu deștept. Cu săgeata-i otrăvită a sosit ca să mă certe fiul cerului albastru și al iluziei deșerte.

ați ascultat versuri de Mihai Eminescu, în lectura actorului Nicolae Dabija. Regie artistică Ilie Stratulat, redactor Nina Parfentie. Anul 1989.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
1: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Moment istoric pentru Republica Moldova, țara noastră începe oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. În urmă cu puțin timp, cele 27 de state membre ale blocului comunitar au votat în unanimitate în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale, Republica Moldova-Uniunea Europeană, pentru deschiderea primului grup de capitole de negociere, dedicat valorilor fundamentale și statului de drept. Într-o conferință de presă comună, susținută după reuniune alături de premierul Alexandru Munteanu și Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care se desfășoară la această oră, viceministra pentru afaceri europene a Ciprului, Marilen Arauna, a subliniat că integrarea europeană va fi una bazată pe merite și reforme.
2: Este o realizare la care am ajuns printr-un efort de reformă impresionant. Republica Moldova a demonstrat că poate moderniza instituțiile, că se poate alinia la standardele Uniunii Europene și face asta într-un context greu, plin de imixtiuni din exterior. Progresul Republicii Moldova este un exemplu clar al puterii transformatoare pe care o poartă Uniunea Europeană.
1: Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj în care afirmă că Republica Moldova a mai făcut un pas pe drumul său european. Ea a subliniat că aceste capitole ale legislației europene sunt despre lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni. O justiție corectă, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale și un stat care oferă șanse egale pentru toți. Aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o realitate pe care deja o construim, a declarat președinta. Și Ucraina a primit undă verde pentru demararea negocierilor pe primul grup de capitole de aderare la Uniunea Europeană. Este vorba despre o etapă importantă în procesele de integrare europeană ale Republicii Moldova și Ucrainei, deoarece acest cluster stă la baza întregului parcurs de aderare, potrivit Consiliului Uniunii Europene. Primul grup de capitole vizează statul de drept, drepturile fundamentale, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice, dar și criteriile economice. Partidul Liberal Național nu va susține candidatura lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru al României. Asta chiar dacă Veștea este vicepreședinte al formațiunii în care a intrat în anul 1994. Astfel, național-liberalii sunt hotărâți să rămână în opoziție. Decizia a fost luată cu un vot destul de clar în pofida desidenților, cu 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri. Între timp, Adrian Veștea a spus în această seară că nu își depune mandatul și că merge mai departe, chiar dacă PNL nu îl susține.
3: Nu voi depune mandatul, voi candida pentru poziția de premier a României. Este un act de responsabilitate pe care orice cetățean responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum.
1: Biroul politic național al liberalilor a fost convocat de către președintele partidului Ilie Bolojan după ce Adrian Veștea a fost desemnat premier de președintele Nicu Șordan, fără ca șeful statului sau Veștea să se fi consultat cu liderii PNL. Nicu Șordan nu a consultat nici celelalte partide din România și, potrivit analiștilor, a încălcat procedurile legale și constituționale. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a alăturat astăzi liderilor mondiali la summitul grupului celor 7 desfășurat într-o stațiune franceză de pe malul unui lac, unde a promovat acordul său preliminar pentru încheierea conflictului cu Iranul și a declarat că va încerca acum să pună capăt luptelor din Ucraina și Liban, scrie TVP World. În declarațiile făcute presei alături de președintele francez Emmanuel Macron, Trump a spus că un memorandum de înțelegere care vizează încheierea războiului din Golf a fost deja semnat de Statele Unite și Iran, dar nu a precizat când va fi publicat textul. Odată asigurat acordul cu Iranul, Trump a declarat că își va îndrepta acum atenția către încercarea de a asigura pacea între Ucraina și Rusia, încercând în același timp să pună capăt luptelor din Liban. Consecințele războaielor din Europa de Est și Orientul Mijlociu sunt doar una dintre numeroasele probleme cu care se vor confrunta liderii G7 în timpul summitului din 15-17 iunie. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, izolat, va ploua slab, dar ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat, în timpul descărcărilor se prevăd intensificări ale vântului. La noapte vor fi între 11 și 16 grade, iar mâine ziua 22-27. Potrivit autorității de meteo, pe 17 iunie izolat se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 17 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova. Divers și interesant. Jazz Forum. Itinerariu european jazzistic.
4: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în ianuarie 2026 la Berna, în cadrul festivalului B-Jazz Winter Festival, de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg. Vor suna piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Fabian Müller, Corin Curșelăs și muzică tradițională elvețiană în interpretarea jazz-vocalistei Corin Curșelăs și a ansamblului Berg.

vezzain una colore già blau, forse amo c'è il blau.

Irgendwo hat er noch Reste.

ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg la festivalul B-Jazz Winter Festival, care a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Moment istoric pentru Republica Moldova, țara noastră începe oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană, în urmă cu puțin timp cele 27 de state membre ale blocului comunitar au votat în unanimitate în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană de la Luxemburg, pentru deschiderea primului grup de capitole de negociere dedicat valorilor fundamentale și statului de drept. Într-o conferință de presă comună susținută după reuniune alături de premierul Alexandru Munteanu și viceministra pentru afaceri europene a Ciprului, Marilena Rauna, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a subliniat că următoarea etapă a procesului de negociere presupune stabilirea unor puncte de referință interimare, care vor permite ulterior închiderea capitolelor de negociere.
2: E o zi mare pentru Republica Moldova. E o zi mare pentru Europa. Deschiderea formală a primului grup de capitole fundamentale e un pas important. Recunoaștem progresul pe care l-a făcut Republica Moldova în ultimile luni pentru reformare. Avem și o listă de recomandări pentru reformarea justiției și lupta împotriva corupției. Comisia așteaptă ca și Consiliul să lucreze pentru a deschide celelalte 5 grupuri de capitole.
1: La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a menționat că Republica Moldova era pregătită de mai bine de un an să deschidă acest grup de capitole, dar timpul nu a fost pierdut, țara noastră accelerând reformele și negocierile tehnice.
2: Deschiderea acestui grup de capitole are o semnificație specială. Acestea sunt valorile pe care le împărtășim cu împreună cu toți europenii și pe care le așteaptă moldovenii de la instituțiile statului. Vom continua să muncim pentru a îndeplini criteriile de referință intermediare adoptate astăzi. Motivația noastră depășește totuși simpla aderare. Forța motrice din spatele acestor reforme nu vine de la Bruxelles, ci vine de la cetățenii noștri. Moldovenii își doresc să funcționeze instituțiile, își doresc dreptate, justiție și o administrație publică integră.
1: Integrarea europeană a Republicii Moldova va fi una bazată pe merite și reforme, a declarat Marilena Rauna, viceministra pentru afacere europene a Ciprului, țară care deține președinția Consiliului Uniunii Europene.
2: Este o realizare la care am ajuns printr-un efort de reformă impresionant. Republica Moldova a demonstrat că poate moderniza instituțiile, că se poate alinia la standardele Uniunii Europene și face asta într-un context greu, plin de imixtiuni din exterior. Progresul Republicii Moldova este un exemplu clar al puterii transformatoare pe care o poartă Uniunea Europeană.
1: Președinte Maia Sandu a transmis un mesaj în care afirmă că Republica Moldova a mai făcut un pas pe drumul său european. Ea a subliniat că aceste capitole ale legislației europene sunt despre lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni. O justiție corectă, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale și un stat care oferă șanse egale pentru toți. Aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o realitate pe care deja o construim, a declarat președinta. Și Ucraina a primit undă verde pentru demararea negocierilor pe primul grup de capitole de aderare la Uniunea Europeană. Este vorba despre o etapă importantă în procesele de integrare europeană ale Republicii Moldova și Ucrainei, deoarece acest cluster stă la baza întregului parcurs de aderare potrivit Consiliului Uniunii Europene. Și datele meteo, mâine cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat, în timpul descărcărilor va sufla cu intensificări. La noapte vor fi între 11 și 16 grade, iar mâine ziua vor fi 22-27. Potrivit autorității de meteo, pe 17 iunie, izolat, se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 18 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza Sportivă. Evenimentele săptămânii.
3: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezii Sportive Săptămânale. Vă prezentăm retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional din ultimele 7 zile. Vă salută redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Silvia Ilarionov.

Mexicului, una dintre gazdele competiției, a învins selecționata Africii de Sud cu 2-0 în meci de deschidere disputat pe legendarul Estadio Azteca din Ciudad de Mexico. Julián Quiñones a marcat primul gol al mondialului. El a deschis scorul deja în minutul 9 când a profitat de o gafă apărării adverse. Același jucător a fost la un pas de a dubla avantajul mexicanilor aproape de pauză, însă a lovit bara. Repriza secundă a început dezastruos pentru sudafricani. Sepelo Sitole a fost eliminat de arbitru pentru un fault din postură de ultim apărător. S-a întâmplat în minutul 49. Mexicul a pus presiune pe oaspeți și la mijlocul reprizei a doua, Raul Jiménez a marcat pentru 2-0. Acesta a înscris cu o lovitură de cap dintr-o pasă superbă a lui Ricardo Alvarado. Africa de Sud a mai avut un jucător eliminat. În minutul 84, mijlocașul Tembe Zaube a primit cartonașul roșu pentru că a lovit un adversar. Nici echipa națională a Mexicului nu a terminat meciul în 11 oameni. Fundașul Cesar Montes a primit și el cartonașul roșu pentru un fault.

cu Bosnia și Herțegovina, scor 1-1. În partida jucată la Toronto, echipa oaspete a început mai curajos și după mai multe ocazii ratate a înscris prin Iovolukic, atacantul formației Universitatea Cluj-Napoca. Fotbalistul a reluat cu capul mingea prelungită de Colașinaț la corniul executat de Bașić. Iovolukic a devenit primul jucător ce evoluează în campionatul românesc, autor a unui gol la un campionat mondial. Canada a forțat egalarea și a reușit-o în minutul 79. Kei Laren a înscris cu un șut de la 14 metri. Atacantul a marcat al 31-lea său gol la echipa națională la doar 2 minute de la intrarea pe teren. Reprezentativa Statelor Unite a debutat cu o victorie convingătoare la Cupa Mondială. Echipa antrenată de Mauricio Pochettino a învins echipa națională a Paraguayului cu scorul de 4-1. În partida jucată la Los Angeles, gazdele au deschis scorul deja în minutul 7, prin autogolul portarului Bobadilla, care a deviat în propria poartă mingea trimisă în fața porții de McKinney. Gazdele s-au desprins la 2-0 prin golul marcat de Folarin Balogun. Atacantul a reușit dubla și a majorat scorul la 3-0. Paraguayul a redus din handicap prin Mauricio în minutul 73. În ultimele secundele partidii, Giovane Reina a stabilit scorul final 4-1. Maratonul fotbalistic din America de Sud a continuat sâmbătă și duminică cu alte meciuri foarte spectaculoase în care s-au înregistrat și primele surprize. Cea mai valoroasă echipă națională din lume, selecționată a Braziliei, quintuplă campioană mondială, a fost ținută în șah de reprezentativa Marocului în partida disputată sâmbătă dimineață pe MetLife Stadium din New Jersey, arena care va găzdui și finala. Marocanii au deschis scorul în minutul 21 prin Ismael Saibari, care a finalizat un contraatac rapid, pătrunzând pe culoarul central și fructificând pasa excelentă a lui Brahim Diaz. Selecționata Braziliei a restabilit egalitatea printr-o execuție de clasă a lui Vinicius Junior. În minutul 32, atacantul a pătruns pe banda stângă și a trimis un șut cu dreptul direct la vincul, fără șanse pentru portarul Yassine Bounou. După pauză, Brazilia a forțat victoria. Carlo Ancelotti

0: a rezistat până la final. În urma acestui rezultat, atât Brazilia cât și Marocul și-au trecut în cont câte un punct. Tot sâmbătă dimineață, Scoția a învins reprezentativa statului Haiti cu 1-0 și a urcat pe primul loc în grupă. John McGinn a marcat singurul gol al meciului în minutul 28. Surpriză de proporții în grupa D, Australia a învins Turcia cu 2-0. Echipa de la Antipozi a făcut un joc defensiv perfect și a marcat de două ori pe contraatac. Mai întâi Nestori Iracunda în minutul 27, iar Conor McTafel a făcut 2-0 cu un sfert de oră până la final. În grupa B, Qatarul a obținut un egal istoric cu Elveția 1-1. Acest rezultat de egalitate reprezintă primul punct câștigat de Qatar la o cupă mondială, după ce reprezentativa acestei țări a pierdut toate cele trei meciuri la ediția din 2022, pe care a găzduit-o. Elveția a dominat autoritar partida și a deschis scorul prin Bril Embolo în minutul 17 din penalti, dar campioana Asiei a egalat în extremis. Fundașul Boalem Kuhi a marcat în minutul 90+5, practic la ultima fază. Echipa națională de fotbal a Germaniei a zdrobit selecționata insulor Curaçao cu 7-1 duminică seara la Houston, în primul meci din grupa I a Cupei Mondiale. Nemții au început în forță și au deschis scorul prin Felix Mecha, deja în minutul 6, cu un șut din interiorul careului de pedeapsă. Deși a dominat teritorial, Bundesmannschaftul s-a văzut egalat în minutul 21, după golul înscris de Livano Comenensia. Quadrupla campioană mondială a preluat din nou conducerea în minutul 38 prin golul marcat de Nico Schlotterbeck, care a înscris cu o lovitură de cap. Scorul la pauză a fost 3-1, Kai Havertz înscrind din penalti în minutul 45+5. Repriza secundă a început cu golul Jamal Musiala din minutul 47, dar discipulii antrenorului Julian Nagelsmann s-au dezlănțuit și au marcat rând pe rând alte 3 goluri prin Nathaniel Brown, Denis Undav și din nou Kai Havertz. La această cupă mondială, Germania va juca alte 2 meciuri în faza grupelor, pe 20 iunie în compania Coastei de Fildeș și pe 25 iunie cu Ecuadorul. Cele două echipe s-au aflat față în față în astă noapte. Ivorienii au câștigat dramatic 1-0, iar singurul gol al meciului disputat la Philadelphia a fost marcat de Amad Diallo în minutul 90. Reprezentativele Olandei și Japoniei au terminat la egalitate, scor 2-2 pe Dallas Stadium, un meci din grupa F a Cupei Mondiale de Fotbal. După o primă repriză tacticizată, a urmat partea secundă spectaculoasă cu 4 goluri marcate. Virgil van Dijk și Somerville au marcat pentru Portocala Mecanică, respectiv Keito Nakamura și Daichi Kamada pentru Samurai Albaștri. În celălalt meci din grupa F, o grupă care se anunță echilibrată, Suedia a învins fără drept de apel cea mai slab cotată echipă, Tunisia, cu 5-1. Partida a avut loc în Mexic, pe Monterrey Stadium. Golurile scandinavilor au fost marcați de Yassim Ayari în minutele 70+6, Alexander Isak în minutul 30, Victor Gyökeres în minutul 59 și Matthias Svanberg în minutul 86. Pentru Vulturii din Catargina, la finalul primei reprize, în minutul 43 a punctat o mare kick. Așadar, campionatul mondial de fotbal și-a deschis porțile, aducând spectacol, pasiune și momente memorabile. Pentru a marca statul competiției, celebra cântăreață Shakira a interpretat o piesă compusă special pentru acest eveniment, un imn ce unește milioane de fani din întreaga lume. Cântăreața colombiană a contribuit anterior și la piesa Waka Waka, imnul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal din 2010, ce a avut loc în Africa de Sud. Colega Elena Kirilov ne spune mai multe la temă.
1: La începutul cântecului Dai Dai, Shakira poate fi văzută în timp ce traversează terenul legendarului stadion Maracana din Rio de Janeiro, ținând mingea oficială a Cupei Mondiale. Apoi ea cântă o parte din piesă alături de un grup de dansatori. La final, camera se îndepărtează de stadion și pe acoperișul acestuia pot fi văzute cuvintele We are ready, adică suntem gata. Shakira a contribuit anterior și la Waka Waka, piesa oficială a Cupei Mondiale de Fotbal din anul 2010, desfășurată în Africa de Sud. Cupa Mondială de Fotbal Masculin din acest an va avea loc în iunie și iulie în Statele Unite, Canada.

0: remizat cu selecționata Armeniei într-un meci amical disputat săptămâna trecută la Yerevan. A fost 1-1 într-o partidă în care golurile au fost marcate pe final de meci. În minutul 89, Armenia a deschis scorul după o acțiune prelungită de atac. Camoa Vanesian i-a pasat în careul lui Artur Serobian, iar acesta l-a învins pe portarul Emil Timbur cu un șut bine plasat. Tricolorii au avut o replică pe măsură. Niki Kleschenko a reușit o incursiune pe banda stângă, i-a pasat-o Victor Bogaciuc, iar acesta a marcat pentru 1-1. Pentru echipa națională a Republicii Moldova urmează meciurile oficiale din toamnă. Discipulii antrenorului Lilian Popescu vor juca în Liga Națiunilor UEFA, iar primul meci va fi cel cu Slovacia în deplasare pe 26 septembrie. Pe lângă Slovacia, Republica Moldova va mai juca în Liga Națiunilor, în Liga C, cu Insulele Feroe și Kazahstanul. Iată ce a declarat Lilian Popescu imediat după încheierea partidei de la Yerevan.
1: Vreau să mulțumesc oricum băieții, nu a fost poate cea mai bună partidă a noastră. Cuiva a reușit mai bine, cuiva mai puțin, dar este o problemă și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Dacă nu avem meciuri în picioare, mă refer la toți. În cluburilor e foarte greu să joci două meciuri la rând. Și asta s-a văzut cu ochiul liber, dar place că această echipă are caracter și chiar dacă am luat gol, oricum a avut puterea să întoarcă. Vom face analize și mergem înainte. Avem ce avem, mă bucur că am avut și ocazii și Lori Vencu și Popescu. Trebuie să recunoaștem că și Armenia au jucat acasă și ei sunt într-o stare unde de mult n-au învins și au și jucători care joacă în campionate mai puternice. Probabil că s-a făcut undeva diferență, dar oricum vreau să mulțumesc băieții pentru că nu deja am fost răsplătiți în minutul 90 pentru să vedem că facem ceva corect.
0: Un meci important a susținut săptămâna trecută și jucătorii echipei naționale sub 21 de ani a Republicii Moldova, care a obținut o nouă victorie după succesul categoric din partida cu reprezentativa Maltei, scor 3-0. Discipulii selecționerului Serghei Cebotari au învins echipa similară a Georgiei cu scor de 3-2 într-o altă partidă amicală disputată la Nisporeni. La finalul primei reprize, tinerii tricolori au deschis scorul prin Mihai Lupan, care a transformat un penalty. În debutul reprizei a doua, Vasile Luchița a marcat pentru 2-0, iar în minutul 62, Lucian Radu a ridicat scorul la 3-0. Jucătorii georgieni au izbutit să înscrie pe final de meci două goluri prin Gheorghe Koheridze și Rate Grigalava, iar partida s-a încheiat cu scorul de 3-2. După meciurile amicale cu Malta și Georgia, pentru tinerii tricolori urmează partidele oficiale din cadrul preliminarilor campionatului european din anul 2027. Ei vor juca cu Andorra în deplasare pe 2 octombrie și cu Kazahstanul pe teren propriu pe 6 octombrie. După 8 meciuri disputate, echipa noastră se află pe locul 5 în clasamentul grupei D, cu 5 puncte acumulate după o victorie, 2 remize și 5 înfrângeri. Echipa națională de fotbal feminină a Republicii Moldova a încheiat campania preliminară a campionatului mondial din 2027 cu o victorie. Discipulele selecționerului Gheorghe Pușca au învins în deplasare la Larnaca, reprezentativa similară a Ciprului, cu scorul de 2-0. Golurile au fost marcate de Carolina Țabur în minutul 62 și Nadejda Colesnicenco în minutul 86, iar ce a declarat la finalul partidei Carolina Țabur, autoarea primului gol al meciului disputat la Larnaca.
2: Mă bucur foarte mult că echipa s-a impus 100% și sunt mândră de fiecare fapt care a luptat pentru fiecare minge. Mă bucur că am câștigat și am reușit să marchez.
0: În urma acestui rezultat, tricolorile au încheiat competiția pe locul al doilea cu 5 puncte la activ. Grupa a fost câștigată detașat de România, care a obținut 3 victorii, iar un meci l-a încheiat la egalitate. România a încheiat competiția cu 10 puncte.
3: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
0: Canotorul moldovean Serghei Tarnovski a devenit campion european la competiția desfășurată în Portugalia. Sportivul naturalizat a cucerit medalia de aur în proba de canoe simplu pe distanță de 5.000 de metri. Tarnovski a trecut primul linie de sosire, înregistrând timpul de 23 de minute, 6 secunde și 332 de miimi. Medalia de argint a fost adjudecată de maghiarul Adolf Balas, iar distincția de bronz a revenit polonezului Victor Glazunov. Prin această victorie, Serghei Tarnovski și-a trecut în palmares al doilea titlu european consecutiv pe distanță de 5.000 de metri. Echipa Cheder Basket din Cheder Lungă a cucerit titlul de campioană națională la basket masculin pentru al doilea an consecutiv. În seria finală, trupa lui Iurie Fraseniuc a învins formația Gloria Chișinău cu scorul de 3-0 la general. În al treilea meci al seriei finale, Cheder Basket a câștigat cu 107-87, iar cel mai eficient jucător al echipei a fost Nathaniel Omraji, cu 30 de puncte acumulate. Reamintim, Cheder Basket a încheiat competiția neînvinsă. Formația pregătită de Iurie Fraseniuc a câștigat toate cele 22 de meciuri din sezonul regulat, iar apoi și cele 5 partide din play-off. Echipa națională de tenis a Republicii Moldova a încheiat în forță competiția din grupa a treia zonei europene a Cupei Davis. Tricolorii au dispus de reprezentativa Letoniei în confruntare decisivă și s-au clasat pe primul loc. Ambele echipe și asigurase deja promovarea în play-off-ul Grupei Mondiale 2, însă au disputat această partidă pentru a stabili câștigătoarea grupei. În ultima zi de concurs, tricolorii au învins Letonia cu 2-0, grație celor două victorii la simplu. Ilie Sniță l-a învins mai întâi pe Richard Neimanis cu 6-4, 7-5, iar apoi în cea de-a doua partidă Radu Albot a dispus fără mari probleme de Robert Strombars. Cel mai bun tenisman moldovean a câștigat în două seturi cu 6-3, 6-2. Iată ce au declarat imediat după încheierea acestei partide la festivitatea de premiere jucătorii Radu Albot și Ilie Sniță, dar și capitanul unui jucător, Andrei Ciumac.
4: Suntem cu toții foarte bucuroși, după cum ați văzut aici pe terenul central. Am câștigat toate meciurile acasă. Este incredibil, astăzi a fost cei mai mulți spectatori, am avut cea mai mare susținere. Exact atunci când era nevoie, când era necesar din partea spectatorilor, erau aici, am câștigat și cu toții suntem bucuroși și am trecut în zona a doua.
5: Da, e un moment foarte special pentru noi și pentru mine. Prima dată am jucat Cupa Davis acasă la noi. Țin minte când eram copil de minci, acum 15 sau 10 ani în urmă și e un moment foarte frumos.
6: Suntem fericiți că am putut să câștigăm. Nu am cuvinte mai multe acum. Cupa Davis este de echipă, da? Nu decide doar un jucător, e o echipă întreagă a stat în spatele lui Radu și Ilie.
0: Până la partida finală, desfășurată sâmbătă, la Centrul Național de Tenis, tricolorii au învins reprezentativele statelor Macedonia de Nord, Kosovo și Georgia. Simona Halep și-a încheiat oficial cariera sportivă. Spectacol superb în meciul de retragere desfășurat la Cluj-Napoca. Alături de Andrei Pavel, Simona Halep a jucat cu Elina Svitolina și Gail Monfils. Simona Halep a avut parte de meciul de retragere pe care îl merita. Cea mai mare jucătoare din istoria României i-a avut invitați la Cluj în cadrul Sports Festival pe Andrei Pavel, Elina Svitolina și Gail Monfils. Nu putea lipsi de la acest eveniment și Darren Cahill, unul dintre cei mai respectați antrenori din tenisul mondial și fost antrenorul al Simonei Halep, care a oferit o încărcătură emoțională aparte momentului, întrucât marchează una dintre cele mai importante relații din cariera Simonei Halep. Australianul este antrenorul alături de care Simona Halep a obținut cele mai mari performanțele carierei, inclusiv un titlu la Roland Garros în 2018, dar și trofeul de la Wimbledon un an mai târziu. Un alt invitat special a fost celebrul arbitru francez Kader Nouri, cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă, dar și pentru energia creată pe marile arenele lumii. Kader Nouri a fost arbitru de scaun al evenimentului desfășurat la sala polivalentă din Cluj-Napoca. Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi și familia sa, părinții jucătoarei și alte personalități importante au fost prezente în tribune pentru a fi alături Simonei Halep. Iată ce a declarat Simona Halep cu ocazia acestei retrageri fastoase, una oficială.
7: Este un eveniment plin de emoție. Sunt emoționată de când am pășit la Cluj de data aceasta, pentru că totul este despre cariera mea, despre oamenii care m-au susținut, publicul acesta frumos care mi-a oferit cele mai frumoase momente jucând aici la Cluj pentru România și în turneile individuale. E o plăcere, e o onoare, e o mândrie și posibil acest eveniment, această zi care cumva încheie un ciclu din viața mea, un ciclu important, poate cel mai important de până acum, pentru că tenisul a fost viața mea. Pavelică, așa că așa-i zic eu. El a fost idolul meu. Țin minte, în 2008 am jucat la junior la Roland Garros și el a terminat un meci de dublu și am cerut manșeta și am ținut-o mulți ani în termobec. Mi-a purtat noroc și m-a inspirat că dacă el a putut, pot și eu, și m-a ajutat cumva pe credere și pe dorința de a face ceva în tenis. Așa că îți mulțumesc că ești astăzi aici și pentru tot ce ai făcut și tu în tenis. Mulțumesc frumos! Vreo 10 ani sunt de când am venit aici prima dată. Mi-aduc aminte toate meciurile, nu mai știu exact data, dar tot timpul am avut public frumos și energie superbă. Așa că de fiecare dată când vin la Cluj e o plăcere.
0: Ultima știre acestei sinteze sportive săptămânale. Renumitul pilot britanic Lewis Hamilton a câștigat duminică prima lui cursă în cadrul campionatului mondial de Formula 1 după aproape 2 ani. Acesta a triumfat la Marele Premiu al Barcelonei. Hamilton, pilotul echipei Ferrari, deținător a 7 titluri de campion mondial, a pornit de pe locul secund pe grila de start în spatele unui alt englez, George Russell de la Mercedes. Hamilton a făcut o cursă superbă, a profitat din plin de momentele dificile ale acesteia, marcate de abandonurile altor piloți, dar și de strategia foarte bună a scuderiei Ferrari la pit stop-uri. locuri. În turul 42 din cele 66, Lewis Hamilton a devenit lider și de atunci nu a mai cedat primul loc. George Russell a încheiat pe locul secund, iar Lando Norris pe locul al treilea. Lewis Hamilton are acum din nou speranțe la titlu. În clasamentul general, el este pe locul secund, la 41 de puncte distanță de liderul Kimi Antonelli de la Mercedes. A 8-a etapă a sezonului se va disputa în Austria pe 28 iunie. Acestea au fost informațiile și reportajele pregătite pentru Sinteza Sportivă de astăzi. Redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Silvia Ilarionov vă mulțumesc mult pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă și nu uitați să faceți sport, pentru că este foarte sănătos.
3: Sinteza Sportivă. Evenimentele săptămânii.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
1: Era pe când nu s-a zărit.
2: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii. O emisiune realizată de Nina Parfinte și Silvia Ilarionov.
1: Era pe când nu s-a zărit.
3: Odă în metru antic. Nu credeam să învăț să muri vreodată. Pururi tânăr înfășurat în mantani, ochii mei înălțam visători la steaua singurătății.
4: Viața lui Eminescu o știm și majoritar o și înțelegem aproape în tot amănuntul ei. Gingaș, tensionat, vizionar, tragic și fericit, melancolic și de blândă veselie. Ființa lui e permanent reală în imaginația noastră. Chiar și cum se plimba meditativ, cum bea un pahar de vin, cum citea nocturn o carte, cufundat în fumul de țigară și cu inima grăbită în bătăi de excesul de cafea.
2: S-a născut pe 15 ianuarie 1850. La 160 de ani distanță de la nașterea sa, această zi va fi aleasă de neamul din care s-a întrupat ca zi a culturii naționale. Această zi însă s-ar cuveni să se întâmple în orice anotimp al inimii noastre, în orice zi a memoriei noastre de el, sub auspiciile faptelor noastre.
5: Mă gândesc că Basarabia noastră este cu inima în afara pieptului și această inimă trebuie și repusă la locul ei și locul ei și pieptul ei este limba română, doina noastră, istoria română și mare operă a poetului neperechi care este Mihai Eminescu. Eminescu este steaua care ne păstrează. Mi-e dragă poezia și opera politică a lui Eminescu, dar la fel de mult îmi este drag Eminescu ca o dovadă a faptului că suntem și noi români. Moldovenii din Basarabia sunt și ei români.
6: Doina, de la Nistru până la Tisa, tot românul plâns sumisa, că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare vin dușmanii de-a călare. De la mare la Hotin mereu calea nu ațin. Din Boian la Vatra Dornii au umplut omida cornii și străinul te tot paște de nu te mai poți cunoaște. Sus la munte, jos la vale și-au făcut dușmanii cale. Din Săt Mare până în Săcele numai vaduri ca acele. Vai de piet român săracul, îndărăț tot dă caracul. Nici îi merge, nici se îndeamnă, nici este toamnă, nici e vară vara lui și străin în țara lui. De la turn în Dorohoi curg dușmani în puhoi și zașează pe la noi. Și cum vin cu drum de fier, toate cântecele pierd. Zboară paserile toate de neagra străinătate, numai umbra spinului la ușa creștinului. Își dezbracă țara sânul, codrul, frate cu românul de secure se tot pleacă și izvoarele îi seacă, sărac, în țară sărac. Cine au îndrăgit străinii, mânca iar inima câinii, mânca iar casa pustia și neamul nemernicia. Ștefane, măria ta, tu la Putna nu mai sta, lasă arhimandritului toată grija schitului, lasă grija sfinților în seama părinților, clopotele să le tragă ziua întreagă, noaptea întreagă, doar s-a îndurat Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău. Tu te înalță din mormânt, să te audi în corn sunând și Moldova adunând. De-i suna din corn odată, ai să adun Moldova toată. De-i suna de două ori, îți vin codri în ajutor. De-i suna a treia oară, toți dușmanii or să piară. Din hotară în hotară, îndrăgii arciorile și spânzurătorile.

Nu numai în Moldova trebuiesc trase clopotele. Clopotele trebuiesc trase continuu, în toată țara, până la victoria finală.

0: Rugăciunea unui dac. Pe când nu era moarte, nimic nemuritor, nici sâmburul luminii de viață dătător, nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeauna, căci unul erau toate și totul era una. Pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toată erau din rândul celor ce n-au fost niciodată, pe atunci erai tu singur, încât mă întreb în sine-mi, au cine-i zeul cărui plecăm a noastră inemi? El, singur zeu stătut au înainte de-a fi zeii și din noian de ape puteri, au dat scânteii, el zeilor dă suflet și lumii fericire. El este al omenimei izvor de mântuire. Sus, inimile voastre, cântare aduceți-i, el este moartea morții și învierea vieții. Și el îmi dete ochii să văd lumina zilei și inima-mi împlutau cu farmecele milei. În vuietul de vânturi auzit am a lui mers și în glas purtat de cântec simții duiosui viers. Și tot pe lângă acestea cerșesc încun adaos să-mi găduie intrarea-n în veșnicul repaus. Să blesteme pe oricine de mine o avea milă, să binecuvânteze pe cel ce mă împilă, să asculte orice gură ce-ar vrea ca să mă râdă, puteri să pui în brațul ce-ar sta să mă ucidă, și acela între oameni devine cel întâi ce mi-a răpit chiar piatra ce-o-i pun-o căpătâi. Gonit de toată lumea prin anii mei să trec, până ce-o-i simți că ochiul de lacrime e sec, că-n orice om din lume un dușman mi se naște, că ajung pe mine însumi a nu mă mai cunoaște, căci chinul și durerea simțirea-mi am pietrit-o, că pot să-mi blestem mama pe care am iubit-o, când ura cea mai cruntă mi s-ar părea amor. Poate-o-i uita durerea-mi și voi putea să mor. Străin și fără de lege de voi muri, atunci nevrednic un cadavru în uliță l-arunce și aceluia, părinte, să-i dai coroană scumpă ce-o să amuțe câinii ca inima-mi s-o rumpă, iar celui ce cu pietre mă va izbi în față, îndură-te, stăpâne, și dă-i pe veci viață. Astfel numai, părinte, eu pot să-ți mulțumesc că tu mi-ai dat în lume norocul să trăiesc. Să cer a tale daruri genunchi și frunte nu plec. Spre ură și blestemuri aș vrea să te înduplec. Să simt că de suflarea-ți suflarea mea se curmă și în stingerea eternă dispar fără de urmă.
1: Eminescu n-a existat. A existat numai o țară frumoasă, la o margine de mare, unde valurile fac noduri albe ca o barbă nepieptenată de crai. Și niște ape ca niște copaci curgători, în care luna își avea cuibar rotit. Și mai ales au existat niște oameni simpli, pe care îi chema Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, sau mai simplu, ciobani și plugari, cărora le plăcea să spună seara în jurul focului poezii, Miorița și Luceafărul și Scrisoarea a treia. Și pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, un singur nume, li s-a spus Eminescu.
2: ci avremi, sembrednicire cronicari, ci rapsosi. Beacul nostro, nilun plure salt in banci cigliosi. Rămâneți în umbră sfântă, Basarab și voi mușati, descricător de țară, dătător de legi și datin, și cu plugul și cu spada s-a întins moșia voastră, de la munte până la mare și la Dunărea albastră. Au prezentul, nu ne-i mare, n-o să-mi dei ce o să cer, n-o să aflu între noi și pe un falnic juvaer. Panglicare în ale țării care joacă ca pe funii, măși cu toate de renume, din comedia minciunii, dintre aceștia țara în mastră își alege astăzi solii, oameni vretnici ca să șează în zidirea sfintei golii, încă mești cu mâneci large și pe capete scufie ne fac legi și ne pun biruri, ne vorbesc filozofie, patrioții, virtuoși, ctituri în așezăminte unde spumegă desfrâul în mișcare. Cără și în cuvinte, spuma asta învedinată, astă plebe, ăst gunoi, să ajungă a fi stăpână și pe țară și pe noi. La Paris, în lupanarea de cinisme și de lene, cu femeile pierdute și în orgiile obscene, acolo v-ați pus averea, tinerețele la stos, ce a scos din voi apusul când nimic nu e descos? Ne-ați venit apoi drept minte o sticluță de pomandă cu monoclu în ochi, drept armă bețișor de promenadă, drept știința mână în minte pe un balz din Balmabil, vestigiți fără de vreme, dar cu creier de copil, iar în schimb cu averea toată vreun papuc de curtizană. O, te admir, progenitură de origine romană! Și acum priviți cu spaimă fața noastră sceptic rece, vă mirați cum de minciuna astăzi nu vi se mai trece. Când vedem că toți aceia care vorbe mare aruncă, numai banul îl vânează și câștigul fără muncă, azi când fraza lustruită nu ne poate înșela, astăzi alții sunt de vină, domnii mei, nu este așa? Prea v-ați arătat arama sfâșind această țară, prea făcurăți neamul nostru de rușine și ocară, prea v-ați bătut joc de limbă, de străbunii și de obicei, ca să nu se arată odată ce sunteți niște mișei, da, câștigul fără muncă, iată singura pornire, virtutei o nerozie, geniul o nefericire. Dar lăsați măcar strămoșii ca să doarmă în colb de cronici, din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici. Cum nu vii tu, țepești, Doamne, ca punând mâna pe ei să-i împarți în două cete, în zmintiți și în mișei și în două temniți large, cu deasila să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la capsă de nebuni.
3: Fost poet, prozator, dramaturg și jurnalist, socotit de critica literară postumă, drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. Avea o bună educație filosofică, opera sa poetică fiind influențată de marile sisteme filozofice ale epocii sale, de filosofia antică, de la Heraclit la Platon, de marile sisteme de gândire ale romantismului, de teoriile lui Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant și de teoriile lui Hegel. A fost activ în societatea Junimea și a lucrat ca redactor la Timpul. A publicat primul său poem la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să studieze la Viena.
4: Între nori și între mare zboară păsări călătoare. Cum nu pot și eu să zbor, să mă iau pe urma lor? Și departe de la maluri trec corăbii peste valuri, trec cu pânze lucitoare și se pierd în depărtare. Cum nu am aripi să zbor, să mă iau pe urma lor? Că m-aș duce, tot m-aș duce, dor să nu mă mai apuce, peste undele în spume, peste mare, peste lume, și-aș vedea cum trec cu toate rânduri, rânduri arătate.
3: Piesele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu la ședința din 25 ianuarie 1902. Mihai Eminescu a murit la 15 iunie 1889 la 39 de ani, iar la 17 iunie a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Belu. A fost ales

0: înalți frumoase, lucesc mândre, chipuri de sfinți pe iconostas. Și în turla mare doar străluci un singur sâmbure de foc, ce luminează sub o cruce și naște umbre în orice loc. Și numai sus, din cor, apasă un cântec trist prin stâlpi reci, ca o cerșire tânguioasă pentru repausul de veci. Și în tactul muzicei ce întreabă, ieși încet un chip ca în somn, cu o făclie în mâna slabă, cu o lungă mantie de domn. Și când mă uit în a lui față, cu ochii închiși, căzuți în fund, cu o slăbire lungăreață, cu buze vineți strâns profund, ah, îl cunosc, ast chip ce trece, îți sunt de marmură pălit. Ce cald ai fost și cum ești rece, tu dulce înger ce-am iubit. Când mi-ai murit tu? Cum se poate să nu o știu când nu mai ești? Visez? Sau moartă ești, iubită? Sau ambi în groapă visăm morți? Ești moartă tu? Sunt mort în groapă? Te văd ca în vis, o dulce stea. Trăim în lume? Este lumea? Sau e o viziune mea? Ce este lumea? Sclav și rege, închipuiri a lumei sorți, căci viața întreagă a lumii întrege e vis. Un vis e al eternei morți.
1: Care a intuit marele efect modelator al creației eminesciene a fost Titu Maiorescu. Eminescu a făcut ca toată poezia acestui secol să evolueze sub auspiciile geniului său, iar forma înfăptuită de el a limbii naționale să devină punctul de plecare pentru întreaga dezvoltare ulterioară a veșmântului și cugetării românești. Un alt critic literar, Tudor Vianu, spunea că Eminescu a fost o personalitate copleșitoare care i-a impresionat pe contemporani prin inteligență, memorie, curiozitate intelectuală, cultura de nivel european, bogăția și farmecul limbajului. Din acest motiv putem spune că fără Eminescu am fi mai altfel și mai săraci. Mai săraci cu un poet, cu un publicist, cu un fiu iubitor de neam și țară, un adevărat patriot și apărător al neamului românesc. Dincolo de efervescența creată de opera și de viața lui, în spatele geniului s-a ascuns omul, adevăratul Mihai Eminescu, cel care s-a lăsat cunoscut cu adevărat doar de apropiați.
2: La steaua, la steaua care a răsărit, e o cale atât de lungă că mii de ani i-au trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum, în depărtări albastre, iar raza ei abia acum lucii vederii noastre. Icoana stelei ce-a murit încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e.
3: Nu credeam să înveț a muri vreodată pururi tânăr înfășurat în manta-mi. Ochii mei cătau visători la steaua singurătății, când deodată tu răsăriși în cale-mi. Suferință tu, dureros de dulce, până în fund băui voluptatea morții neîndurătoare. Jalnic ard de viu, chinuit ca Nessus, ori ca Hercul, înveninat de hainai. Focul meu al stinge nu pot cu toate apele mării. De-al meu propriu vis mistuit mă vaiet, de-al meu propriu rug mă topesc în flăcări. Pot să mai reînviu din el luminos ca pasărea Phoenix.

Chiară-mi ochii tulburători din cale. Vino iar la sân, nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit. Pe mine, mie redă-mă.

0: glosa. Vreme trece, vreme vine, toate vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val, ca valul trece. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte, în auz, ne sună multe. Cine ține toate minte și ar sta să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine când cu zgomote deșarte. Vreme trece, vreme vine. Nici încline ai limbă rece acum până gândirii, înspre clipa ce se schimbă pentru masca fericirii. Ce din moarte ei se naște și o clipă ține poate, pentru cine o cunoaște. Toate-s vechi și nouă toate. Privitor ca la teatru tu în lume să te închipui. Joace unul și pe patru, totuși tu ghici vei chipui. Și de plânge, de se ceartă, tu un colț petreci în tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe, vede în capăt începutul cine știe să le învețe. Tot ce-a fost, ori o să fie, în prezent le avem pe toate, dar de-a lor zădărnicie te întreabă și socoate. Căci acelorași mijloace se supun că te există și de mii de ani încoace lumei veselă și tristă. Alte măști, aceeași piesă, alte guri, aceeași gamă. Amăgit atât de adesea, nu spera și nu ai teamă. Nu spera când vezi mișei la izbândă făcând punte, te-or întrece nătărăii de a fi cu stea în frunte. Teamă n-ai că tavor iarăși între dânsii să se plece. Nu te prinde lor, tovarăș, ce e val, ca valul trece. Cu un cântec de sirenă lumea întinde luci mreje, ca să schimbe actorii în scenă te momește în vârteje. Tu pe alături te strecoară, nu băga nici chiar de seamă din cărarea ta afară. De te îndeamnă, de te cheamă, de te ating, să feri înlături, de hulesc, să taci din ură. Ce mai vrei cu atale sfaturi dacă știi a lor măsură? Zică toți ce vor să zică, treacă în lume, cine o trece? Ca să nu îndrăgești nimic, tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece, de rece, de te-ndeamnă, de te cheamă, ce e val, ca valul trece. Nu spera și nu ai teamă, te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine, ce e bine. Toate vechi și nouă toate, toate. Vreme trece, vreme, vreme bine.
1: Ați ascultat
2: Vitrina cu semne.
1: Ediția de astăzi a emisiunii a fost dedicată poetului nepereche al poeziei noastre, Mihai Eminescu.
3: Icoana stelei ce a murit încet pe cer se suie. Era pe când nu s-a zărit. Azi o vedem și nu e. Tot astfel când al nostru dor pieri în noaptea adâncă. lumina stinsului amor. Ne urmărește încă.
4: Știu, cândva la miez de noapte, ori la răsărit de soare, stinge misor ochii mie, tot deasupra cărții sale. Am să ajung atunci poate la mijlocul ei, aproape, ci să nu închideți cartea, ca perecele în pleoape, să o lăsați așa, deschisă, ca băiatul meu ori fata să citească mai departe ce n-a dovedit nici tata.
5: Am utilizat versuri decupate din Arhiva de Aur, Radio Moldova. Scenariu și prezentare Nina Parfentie. Regia artistică Silvia Ilarionov. Vă așteptăm și vinerea viitoare tot aici pe Radio Moldova la 22:20 și marțea în reluare la 00:30.
6: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
7: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Moment istoric pentru Republica Moldova. Țara noastră începe oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Cele 27 de state membre ale blocului comunitar au votat în unanimitate în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană de la Luxemburg pentru deschiderea primului grup de capitole de negociere dedicat valorilor fundamentale și statului de drept. Într-o conferință de presă comună susținută după reuniune alături de premierul Alexandru Munteanu și viceministra pentru afaceri europene a Ciprului Marilena Rauna, comisara europeană pentru extindere Martakos a subliniat că următoarea etapă a procesului de negociere presupune stabilirea unor puncte de referință interimare, care vor permite ulterior închiderea capitolelor de negociere. La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a menționat că Republica Moldova este pregătită de mai bine de un an să deschidă acest grup de capitole, dar timpul nu a fost pierdut, țara noastră accelerând reformele și negocierile tehnice. Integrarea europeană a Republicii Moldova va fi una bazată pe merite și reforme, a declarat Marilena Rauna, viceministra pentru afaceri europene a Ciprului, țară care deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj în care afirmă că Republica Moldova a mai făcut un pas pe drumul său european. Ea a subliniat că aceste capitole ale legislației europene sunt despre lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni: o justiție corectă, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale și un stat care oferă șanse egale pentru toți. Aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o realitate pe care deja o construim, a declarat președinta. Și Ucraina a primit undă verde pentru demararea negocierilor pe primul grup de capitole de aderare la Uniunea Europeană. Este vorba despre o etapă importantă în procesele de integrare europeană ale Republicii Moldova și Ucrainei, deoarece acest cluster stă la baza întregului parcurs de aderare, potrivit Consiliului Uniunii Europene. Primul grup de capitole vizează statul de drept, drepturile fundamentale, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice, dar și criteriile economice. Primarul comunist Tăuceni, Alexandru Vornicu, ar putea fi candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate pentru funcție de primar general al municipiului Chișinău, scrutin care va fi organizat anul viitor. Candidatura lui Vornicu a fost susținută unanim de membrii organizației teritoriale PAS Chișinău. Alexandru Vornicu are 37 de ani, este jurist și se află la al doilea mandat de primar al orașului Tăuceni, funcție în care a fost reales din primul tur din 2023. După ce a fost propus candidat pentru primăria capitalei, Alexandru Vornicu a scris pe rețelele sociale că municipiul Chișinău poate fi modernizat din temelii și merită să devină o capitală cu adevărat europeană. Fosta viceprimara capitalei Irina Gutnic l-a dat în judecată pe Ion Ceban. Gutnic a depus o cerere de chemare în judecată prin care contestă dispoziția prin care a fost concediată în luna mai. Potrivit acesteia, demiterea se reprezintă un abuz de putere și o răfuială politică. Ion Ceban nu a comentat gestul fostei sale subalterne și colege de partid. Precizăm că anterior Irina Gutnic a depus un denunț împotriva lui Ion Ceban și la Centrul Național Anticorupție. În replică, primarul Ion Ceban a spus că nu va răspunde unei doamne supărate că nu mai are funcție. ședința Consiliului Municipal Chișinău din 29 mai a fost reales un nou viceprimar, Svetlana Dogotaru, la propunerea edilului. Partidul Național Liberal din România nu va susține candidatura lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru al României, asta chiar dacă Veștea este vicepreședinte al formațiunii în care a intrat în 1994. Astfel, Național Liberalii sunt hotărâți să rămână în opoziție. Decizia a fost luată cu un vot destul de clar în pofida desidenților, cu 39 de voturi pentru, 10 împotrivă, 5 abțineri. Între timp, Adrian Veștea a spus că nu își depune mandatul și că merge mai departe chiar dacă PNL nu îl va susține. Biroul Politic Național al Liberalilor a fost convocat de către președintele partidului Ilie Bolojan după ce Adrian Veștea a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan, fără ca șeful statului sau Veștea să se fi consultat cu liderii PNL. Datele meteo, pe 16 iunie cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată însuțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat în timpul descărcărilor, va sufla cu intensificări. Ziua se vor înregistra în Republică între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 17 iunie, izolat, se prevăd averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.
6: Relicve ale fonotecii radio.
8: Stimați auditori, la această oră difuzăm selecțiuni de la premiera operei Dialogurile Dragostei, Mihai Eminescu, Veronica Micle, autor Eugen Doga. Înregistrare din scoarul Catedralei Nașterea Domnului, la 13 iunie anul 2015, partea a doua.
9: Poezia lui Mihai Eminescu și a Veronicăi Micle s-au potrivit ca o mănușă sensibilității lui Eugen Doga. În compozițiile sale, pe versurile lui Eminescu și Veronica Micle, poezia și muzica se împletesc organic și armonios, precum un dor cu alt dor.
10: Drag mi-ai fost și te urăsc. Sunt lăcrămioarele înflorite. Versuri Veronica Micle. O invităm în scenă pe Cristina Pintelie, cea care a rămas deocamdată cea mai tânără interpretă, care a câștigat trofeul festivalurilor de romanță Crizantema de Argint și Crizantema de Aur de la Târgoviște. Interpreta care transmite dorul din versul și muzica marilor creatori.

0: Cristina Pintilie.
1: Veronica l-a iubit pe Eminescu dincolo de ceea ce pot spune cuvintele. A fost o iubire amară, plină de așteptări, de gelozii, de renunțări, de certuri, de împăcări, fără finalizarea visată de cei doi, căsătoria.
0: Continuă dialogurile dragostei, aș vrea să viu la tine, versuri Veronica Micle. O invităm în scenă pe Tania Cergă.

Daniel Cergă și Orchestra Sinfonică a Companiei Teleradio Moldova. Am plecat fără de căință, versuri Veronica Micle. Tania Cergă!

0: Versuri Mihai Eminescu, ochiul tău iubit. Pentru prima dată acest cântec a răsunat cu 10 de ani în urmă în interpretarea primadonnei a operei naționale, marea soprană Maria Bieșu.
1: Astăzi, în spectacolul nostru, acest cântec este interpretat de către Tania Cergă, ochiul tău iubit.

0: De-a lungul carierei sale, maestrul Eugen Doga i-a plăcut să descopere noi talente în diferite genuri de muzică populară, de stradă, canto academic. Cântecele lui Eugen Doga i-au adus faima multor artiști precum Sofia Rotaru, Maria Codreanu, Ion Surceanu, Tamara Ciobanu, Margareta Ivanuș, Anastasia Lazariuc, Iurie Sadovnic și mulți alții.
1: În prezent, muzica lui Eugen Doga este interpretată de soprana Valentina Naforniță, solistă la opera din Viena, de Andrei Jelihovski, solist la Teatrul Bolșoi din Moscova, de Olga Busuioc, de formația Acord și de mulți, mulți alți tineri talentați. De aceea, Eugen Doga este mereu tânăr pentru că a lucrat tot timpul cu tineri din toate generațiile.
0: Moștenirea poetică a Veronicăi Micle cuprinde peste 70 de poezii, cele mai multe dintre care au fost adresate și închinate lui Eminescu. Maestrul Eugen Doga a pus pe note cele mai multe dintre ele. De-ai ști, iubite, versuri Veronica Micle, muzică Eugen Doga, în scenă Mariana Bulicanu și Valeriu Moruz.

0: Mariana Bunicanu și Valeriu Moruz.
1: Sinceritatea, simplitatea și simțirea adevărată a versurilor Veronicăi Micle se pretează textelor pentru romanță. Și anume aceste calități le-au transformat pe parcurs în cântece sublime.
0: Nu plânge, interpretează Mariana Bunicanu, solistă la Opera Națională, prima și unica deținătoare a premiului festivalului Maria Bieșu.
1: După ce a cântat pe una din cele mai mari scene din lume, la Concert Gebouw în Amsterdam, Mariana Bunicanu este invitată și de alte săli de concerte din Europa. Nu plânge, Mariana Bunicanu!

0: Mariana Bulicanu.
1: Precum și Orchestra Simfonică și Corul Companiei Teleradio Moldova. Dirijor Dumitru Cârciumaru. De câte ori am tresărit la fiecare mișcare, crezând că poate ai venit tu, dulce arătare. Și apoi de câte ori am plâns văzând că noaptea vine și lampa singură am stins, iubite, fără tine. O, dacă ai ști, de câte ori nopți albe nedormite ți le-a jertfit până la zori să-l bate cam iubire. Măcar o clipă ai fi venit, adus ca de ursite, cu-n sărutat să pui sfârșit durerii nesfârșite.
0: De-or trece anii,
2: cum trecură,
0: ea tot mai mult îmi va plăce, pentru că în toată ei făptură eu nu știu cum și nu știu ce. M-a fermecat cu vreo scânteie din clipa în care ne văzum, deși nu e decât femeie, e totuși altfel, nu știu cum.
1: Cum?
0: De aceea una-mi este mie, de-ar vorbi, de-ar tăce, dacă al ei glas e armonie, e și în tăcere-i nu știu ce.
1: Ce?
0: Astfel robit de aceeași jale, petrec mereu același drum, în taina farmecelor sale, eu nu știu ce și nu știu cum.
1: Veronica l-a iubit pe Eminescu dincolo de ceea ce pot spune cuvintele. Ei le-au învățat să dăm ascultare inimii și să trăim plenar sentimentul măreț al iubirii.
0: Continuă dialogul dragostei cu o distinsă voce a operei ieșene, Ana Maria Donose, pe care maestrul Doga a cunoscut-o la concertul său de la Iași, alături de Cristina Grigoraș. Ana Maria Donose este câștigătoarea premiului 2 la concursul internațional de canto Vincenzo Bellini, Italia 2010.
1: Versuri Veronica Micle, de-aș putea, în scenă, Ana Maria Donose.

Ana Maria Donose, Opera Română Iași, Ah, Dute, versuri Veronica Micle, muzică Eugen Doga.

Ana Maria Donoță. O lacrimă de iubire. Versuri Veronica Micle.

0: Ana Maria Donose, Iași.
1: Și corul Moldova. Continuăm dialogurile dragostei, un spectacol în premiere la Chișinău. Îl invităm în scenă pe solistul Teatrului Național de Operă și Balet, Valeriu Cojocaru, artist al poporului din Republica Moldova.
0: Lumineze stelele. Versuri Mihai Eminescu, muzică Eugen Doga.
1: Valeriu Cojocaru.

0: rubrica Relicvele Fonotecii Radio, am difuzat partea a doua de la premiera operei Dialogurile Dragostei, Mihai Eminescu, Veronica Micle, autor Eugen Doga. A fost înregistrată la 13 iunie anul 2015, în scoarul Catedralei Nașterea Domnului.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Moment istoric pentru Republica Moldova. Țara noastră începe oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Cele 27 de state membre ale blocului comunitar au votat în unanimitate în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană de la Luxemburg pentru deschiderea primului grup de capitole de negociere dedicat valorilor fundamentale și statului de drept. Într-o conferință de presă comună susținută după reuniune alături de premierul Alexandru Munteanu și viceministra pentru afaceri europene a Ciprului Marile Narauna, comisara europeană pentru extindere Martakos a subliniat că următoarea etapă a procesului de negociere presupune stabilirea unor puncte de referință interimare, care vor permite ulterior închiderea capitolelor de negociere. La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a menționat că Republica Moldova este pregătită de mai bine de un an să deschidă acest grup de capitole, dar timpul nu a fost pierdut, țara noastră accelerând reformele și negocierile tehnice. Integrarea europeană a Republicii Moldova va fi una bazată pe merite și reforme, a declarat Marile Narauna, viceministra pentru afaceri europene a Ciprului, țară care deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj în care afirmă că Republica Moldova a mai făcut un pas pe drumul său european. Ea a subliniat că aceste capitole ale legislației europene sunt despre lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni: o justiție corectă, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale și un stat care oferă șanse egale pentru toți. Aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o realitate pe care deja o construim, a declarat președinta. Și Ucraina a primit undă verde pentru demararea negocierilor pe primul grup de capitole de aderare la Uniunea Europeană. Este vorba despre o etapă importantă în procesele de integrare europeană ale Republicii Moldova și Ucrainei, deoarece acest cluster stă la baza întregului parcurs de aderare, potrivit Consiliului Uniunii Europene. Primul grup de capitole vizează statul de drept, drepturile fundamentale, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice, dar și criteriile economice. Primar al comunist Tăuceni, Alexandru Vornicu, ar putea fi candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate pentru funcție de primar general al municipiului Chișinău, scrutin care va fi organizat anul viitor. Candidatura lui Vornicu a fost susținută unanim de membrii organizației teritoriale PAS Chișinău. Alexandru Vornicu are 37 de ani, este jurist și se află la al doilea mandat de primar al orașului Tăuceni, funcție în care a fost reales din primul tur din 2023. După ce a fost propus candidat pentru primăria capitalei, Alexandru Vornicu a scris pe rețelele sociale că municipiul Chișinău poate fi modernizat din temelii și merită să devină o capitală cu adevărat europeană. Fosta viceprimară a capitalei, Irina Gutnic, l-a dat în judecată pe Ion Ceban. Gutnic a depus o cerere de chemare în judecată prin care contestă dispoziția prin care a fost concediată în luna mai. Potrivit acestia, demiterea se reprezintă un abuz de putere și o răfuială politică. Ion Ceban nu a comentat gestul fostei sale subalterne și colege de partid. Precizăm că anterior, Irina Gutnic a depus un denunț împotriva lui Ion Ceban și la Centrul Național Anticorupție. În replică, primarul Ion Ceban a spus că nu va răspunde unei doamne supărate că nu mai are funcție. În ședința Consiliului Municipal Chișinău din 29 mai a fost reales un nou viceprimar, Svetlana Dogotaru, la propunerea edilului. Partidul Național Liberal din România nu va susține candidatura lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru al României, asta chiar dacă Veștea este vicepreședinte al formațiunii în care a intrat în 1994. Astfel, național-liberalii sunt hotărâți să rămână în opoziție. Decizia a fost luată cu un vot destul de clar în pofida disidenților, cu 39 de voturi pentru, 10 împotrivă, 5 abțineri. Între timp, Adrian Veștea a spus că nu își depune mandatul și că merge mai departe chiar dacă PNL nu îl va susține. Biroul Politic Național al Liberalilor a fost convocat de către președintele partidului Ilie Bolojan după ce Adrian Veștea a fost desemnat premier de președintele Nicuș Ordan, fără ca șeful statului sau Veștea să se fi consultat cu liderii PNL. Datele meteo, pe 16 iunie cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată însuțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat în timpul descărcărilor, va sufla cu intensificări. Ziua se vor înregistra în Republică între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 17 iunie, izolat, se prevăd averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
3: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul de orgă susținut de Ana Strezeva. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dmitri Chițenco, Tudor Chiriac și de alți compozitori. Înregistrare din 21 mai 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău.

Radio Moldova, ascultați selecțiuni din recitalul de orgă susținut de Ana Strezeva. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dmitri Chițencu, Tudor Chiriac și alții. Înregistrare din 21 mai 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău.

Prieteni, ați ascultat selecțiuni din recitalul de orgă susținut de Ana Strezeva. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dmitri Chițenco, Tudor Chiriac și de alți compozitori. Înregistrare din 21 mai 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău.